0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești. Invitata noastră de astăzi este Marina Filipovici, o interpretă care are o experiență frumoasă în domeniul muzicii populare. S-a manifestat treptat și astăzi ajungem când putem să facem o analiză a lucrurilor și tocmai asta ne-am propus. Marina, bine ai venit în emisiunea noastră.
3: Bine v-am regăsit. Uite că de ceva timp nu ne-am văzut, adică nu ne-am auzit cu ascultătorii, dar cu tine ne-am mai văzut.
2: E adevărat, de mult nu ai fost în emisiunea noastră, dar știi bine, cântecele tale sunt difuzate. Hai să ne amintim câte ceva despre activitatea ta. Mi-am propus, în general, să vorbim un pic mai lung, așa încât acest dialog să-l împărțim în două și în emisiunea de astăzi astăzi vom difuza cât va fi posibil, iar peste o săptămână celelalte discuții. Hai să ne amintim despre Marina Filipovici de la început de cale. Bineînțeles, asta înseamnă că va trebui să ne amintim despre primii pași ai tăi în muzica populară, formarea profesională și ce ai reușit să mai dezvolți pe parcurs, concursuri, festivaluri. Așadar, Marina Filipovici, ungheneancă de la Vasilica. Vasilica e un cartier în Ungheni.
3: Nu, de la bun început vreau să spun că vin din orășel Ungheni. Eu spun orășel, nu știu, lumea spune că e un oraș mare.
2: Acum e municipiu.
3: E municipiu. Vin din orașul Ungheni, dar rădăcinile mele, părinții mei, sunt din satul Bogheni Vechi, este tata Alexei Filipovici, și mama din Mircești, ca numele de fată, era Olaru Antonina. Deci din două familii destul de numeroase și mari, toată lumea se întreba de unde a apărut o cântăreață, fiindcă nu a cântat nimeni, dar în aceste două familii mari și frumoase tot timpul s-a cântat la sărbători, la muncă, de ce nu? Chiar mama, au fost patru surori, deci erau familii mari și la tata la fel, și uite că probabil că genetic acolo a rămas dragostea asta față de muzică, față de folclor, față de frumos, și mama mea, la rândul ei, cu toate că am crescut în timpurile sovietice, tot timpul acasă a răsunat radio cu muzică populară și ea, de fiecare dată când muncea, dacă, de exemplu, la radio mai cânta și muzică clasică, simfonică, atunci închidea radio și începea să cânte. Inconștient, probabil că mi-a dat dragostea asta față de muzică populară. Drept că am avut și buni profesori, am avut și oameni care m-au susținut. În general, Marina Filipovici, eu consider că a fost o norocoasă. O norocoasă la capitolul oameni buni, oameni cu suflet mare, oameni care au susținut tot ce am făcut eu.
2: Ar fi frumos să vorbim despre oamenii care te-au ajutat pe parcurs.
3: Domnul Vasile Boghean, fratele interpretului Valentin Boghean, care era la Casa de Pionieri, cum era atunci, era prima orchestră de copii. El era dirijor. Ședea cu mine la pian și învăța melodia corect și să intonez corect ca să nu cânt fals. Acum îmi dau seama eu peste ani, fiind și profesor, fiind și interpretă. Avea multă răbdare și îi mulțumesc din suflet, sunt sigur că o să aud acest interviu și îi mulțumesc din suflet, domn Vasile, fiindcă nu numai pe mine m-a ghidat. A ghidat mulți, mulți muzicieni care deja acum sunt de valoare. Vreau să menționez și școala din satul Zagarancea, că tot ai spus că sunt de la Vasilica. Poate cândva a fost un sătuc, dar eu când am prins să trăiesc în partea asta a orașului Ungheni, deci cum când sunt mai multe cartiere, deja nu mai era Vasilica, era orașul Ungheni, dar era foarte aproape școala din satul, comuna Zagarancea acum, și am avut marele noroc să vin în clasa întâi în școală nouă. Deci pentru mine era, nu știu, mă înțeleg oamenii care cred în Dumnezeu când intră într-o biserică nouă, știi? Iată așa emoții avem eu atunci când am intrat în școală. Și am avut marele noroc să am prima profesoară foarte bună și cel mai mult primul director, care era nu altul decât Sebastian Sebastian Andreuță. Așa cum era el tinerel director atunci, mă întreabă: ce vrei să devii în clasa întâi? Și eu i-am spus așa ferm: balerină.
2: Așa.
3: Deci avem eu dragostea asta de balet, foarte mult îmi plăcea, dar am reușit să merg vreo 2-3 ani la balet și acolo am avut parte de profesor bun, care nu s-a uitat că sunt plinuț, așa cum că de când mă țin minte n-am mai fost slabă niciodată, toată lumea știe de asta, a avut răbdarea și dragostea asta să-mi spună că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă, să-mi pună spatele drept și până în ziua de azi, probabil că sunuta scenică e de acolo, de la balet. Și dacă toți spun...
2: Cine da? Era la balet?
3: Doamna Pricladova.
2: Pricladova.
3: Da.
2: Așa.
3: Era tot foarte tinerică. Dar pe parcurs, deja dacă am început să învăț, n-am mai mers la balet. Am avut foarte multe încercări. Am încercat și acordeon. Am încercat, dar acordeon eram autodidact. Aveam un acordeon în casă și nu puteam eu să trec pe lângă dânsul fără să nu... să lăs...
2: apeși pe clapii pe clapii.
3: Cei ce ține de perioada asta frumoasă a copilării la Ungheni, da. Am avut și o dirigintă foarte bună, doamna Eugenia Cononova. O salut pe această cale. Și în general toți profesorii au fost foarte, foarte buni.
2: Dacă vorbim de începuturi, să fie și primul cântec pe care l-ai lansat în calitate de artist, deci, de profesionist deja, care e acela?
3: Prima înregistrare a fost Vinoba de sâmbătă și este cules chiar din satul Zagarancea, de la Veta Burlacu.
2: Chiar l-ai cântat la începuturi?
3: Am cântat la începuturi Frunzuliță Bubulea Ileana, Ileana, deci așa că era la orchestră, dar prima înregistrare când am fost invitată de doamna Veta Munteanu a fost Vinova de sâmbătă, În grădina cu flori multe, deci primele piese folclorice din regiunea de unde vin.

0: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Marina Filipovici este prezentă în studioul nostru. După ce am auzit care au fost primii ei pași la unghieni, iată că vine timpul să vorbim despre felul cum a avansat.
1: Perioada cea mai frumoasă unde
0: unde am fost împreună.
1: Da.
0: Da, la
1: colegiul
0: de muzică Ștefaneaga, pe atunci. Foarte interesante momente.
1: Da, este un capitol foarte, foarte frumos și când numai mi-aduc aminte de acești, că da, toată lumea a făcut 4 ani, eu am făcut 5 și parcă aș mai vrea încă o dată să fac aceste 5 ani în viața mea. Au fost foarte, foarte interesanți, fiindcă dacă Silvia făcuse școala muzicală și cunoștea mult mai multe, eu, neavând școală muzicală, pentru mine, atâta cât știam notele, în rest, pentru mine solfegiu, armonie, pian, tot era atât de interesant, atât de curioasă eram. Vroiam să absorb asta odată și repede încă. Că toate că a trebuit totuși timp ca să studiez, să cunosc și iarăși o să spun un mare mulțumesc și plecăciune, cu toate că poate nu mai sunt în viață profesorii noștri,
0: da.
1: Alexandru Plecan, care ne-a luat așa ca pe mine ca pe un puișor la dirijat coral. Unde știam eu de dirijat coral la moment? Dar așa mi-a povestit despre dirijat coral că eu mi-am imaginat ceva extraordinar și într-adevăr așa și era.
0: Ne-a convins. Cea mai frumoasă meserie.
1: Și la fel și de domnul Pascaru, care era dirijorul nostru la corul de fete.
0: Așa.
1: Să știți că eu aș spune că un interpret într-adevăr ar trebui să treacă prin dirijare și prin interpretarea corală, fiindcă curățenia sunetului și, nu știu, felul de a asculta încă 3 voci lângă tine nu e atât de ușor. Și eu sunt mulțumită foarte mult domnului Pascaru pentru că a avut răbdare și a avut tărie de caracter și ne-a convins că, da, ce ne-a convins? Ne punea în față și cântam.
0: Trebuia
1: să cântăm. Cam mai pe parcurs, iarăși, noi deja am avut parte și de profesor bun la solfegiu, domnul Nicolaiescu, iarăși, mi se pare chiar și acum predă, îi mulțumesc din suflet, că eram o grupă întreagă, deci de fete care nu cunoșteau solfegiu și armonie. Și atunci pas cu pas am ajuns să studiem, toată lumea ce studiază în 5 ani la școala muzicală, noi practic într-un an am făcut tot materialul. Ce să spun, la colegiu am avut parte de Virginia Moraru, de Valentina Ciobanu, care mi-a fost șef de catedră, de domnul Cetulean, la fel șef de catedră de muzică populară, care ne vedea pe noi și ne spunea artistele noastre, chiar de nu eram cele mai bune.
0: Și trebuie să facem o precizare, că tu ce ai făcut? Ai trecut de la...
1: Eu în anul...
0: o catedră la alta.
1: Da, deci în anul 3 s-a deschis catedra de canto popular. Și atât de mult mi-am dorit totuși să cânt ceea ce vroiam eu, să cânt muzică populară și mi s-a oferit să pierd un an, dar să trec la catedra de muzică populară, unde era canto popular și am făcut și cobza clasică la domnul Isaac
0: Solomon.
1: Da. Deja e a doua etapă în viața mea, din păcate deja Silvia nu mai era cu mine.
0: Da, băi, ai precizat, eu dacă venisem acolo cu școala de muzică făcută,
1: da, dar...
0: nu mi-era interesant să mai stau în grupa aceea și după al doilea an am venit la Academia de Muzică.
1: La Academia de Muzică.
0: Dar drumurile noastre s-au intersectat mai târziu, dar vom vorbi și despre asta.
1: În perioada asta la Catedra de Muzică Populară, la Canto Popular, a fost o perioadă foarte frumoasă, unde am avut colegi foarte buni, care astăzi sunt toți în lăutarii. Cu ei am început să cânt la petreceri, cu ei am început să ieșim în scenă. Deci a fost o practică foarte frumoasă. Și totodată în perioada asta am participat la concursul Tamara Ciobanu, printre primile dăți. Că eu am fost insistentă, am mers mai multe ori. Deci așa. Prima dată mi se pare că am avut locul 3 sau chiar o mențiune, a doua oară locul 3 și uite așa încet mai erau concursuri. Constantin Brăiloiu din Brașov am fost, la fel cu Catedra de Muzică Populară,
0: unde în perioada asta
1: unde am luat premiul 1, da, la Ștefaneaga. Și uite, o experiență frumoasă ca să ajungem să ne întâlnim la conservator cu Silvia iar.
0: Mai târziu. Așa, revenim la subiectul ăsta după ce ascultăm încă un cântec, Marina. care să fie acum?
1: Deci tot în perioada asta am imprimat mai multe cântece, dar mi-e drag mie foarte mult în grădina cu flori multe.
0: Bun, să fie.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Marina Filipovici este invitată noastră de astăzi, dragi prieteni. Vorbim despre începuturile sale artistice și după colegiul de muzică Ștefan Neaga, dacă tot despre studii să vorbim, trecem deja la Academia de Muzică, acolo unde Marina vine iar la canto popular.
2: Da, și am fost înmatriculată în clasa profesorului Nicolae Chiosa. 3 ani, fiindcă Marina se grăbea, am făcut anul 3 și anul 4 într-un an. Tinerețea este tinerețe. Eu vă spun, dacă să mă întorc acum înapoi, n-aș mai face.
1: N-aș mai face
2: încă 2. Fiindcă anii de studenție nu se compară cu anii când deja ești, lucrezi, muncești și ai alte obligațiuni deja.
1: Eu știu de ce. Ai vrut să fii într-o grupă cu mine la final.
2: Nu. Chiar nu mai aveam răbdare. Cunoșteam foarte bine Cobza de la colegiul Ștefan Neaga. Fix cum ai spus tu, că nu mai știi ce să faci la colegiu. La fel și eu, fetele de la conservator,
1: care erau
2: la fel începătoare, și eu cam plictiseam și la solfegiu, și la pian, și la armonie, la cobză, ce ținea de canto. La moment, nu știu, domnul Nicolae Chiosa mă lăuda și îmi spunea că sunt excelentă. De multe ori sunt, poate nu o fac bine. Și îi mulțumesc din suflet, fiindcă într-adevăr s-a străduit profesorul meu să-mi păstreze autenticitatea interpretării vocii, să nu modifice nimic, să nu-mi dea exemple că trebuie să cânt ca acela sau ca celălalt. M-a lăsat să cânt așa cum cânt eu.
1: Cred că un moment foarte important în acea perioadă de studenție a fost și acel impuls sau, acea regulă a unor profesori, precum era regretat Nicolae Chiosa, să promoveze studenții în festivalurile și concursurile valoroase.
2: Era încă și un moment foarte, foarte interesant și bun pentru noi, că dacă participai la concurs, aveai un 10 automat.
1: Nu mi-amintesc de asta, dacă sincer.
2: Da, eu mi-aduc aminte că chiar dacă și nu luai loc, adică aveai o mențiune, nu contează, aveai 10 automat examenul pus la specialitate.
1: Bun, așa veneau participările la festivalul de romanță. Cred că de pe băncile facultății la Academia de Muzică ai ajuns în festival.
2: Da.
1: Unde te-ai remarcat și câțiva ani așa ai fost pe val? Povestește-ne.
2: Păi să știi, cu romanța am o dragoste eu aparte față de ea. De la bun început vreau să menționez că Nicolae Chiosa era profesor de canto academic.
1: Da.
2: Și foarte, foarte bine la lecții ne cânta melodii clasice sau romanțe, ca un exemplu, că noi, ca elevi, eram curioși, spuneam, domn Nicolae, dar cântați-ne, da? Domn profesor, noi de obicei spuneam, cântați-ne ceva. Mi-a plăcut foarte mult legatul ăsta care îl avea, numai romanța poți să-l aibă și uite, deja și la doină îl putem folosi. Și eram foarte, foarte, zic, entuziasmată. Da, am să pot eu asta cânta. Da, am să pot eu, cu toate că de la Ștefan Neaga deja cântasem o romanță, fiindcă așa era în program, dar nu știu cât de bine am cântat, dar am cântat
1: un concurs la Chrisantema de Argint, nu a ajuns de la Academia de Muzică.
2: De la Academia de Muzică. Și am făcut primele încercări cu Nicolae Chiosa și el spune că știi că ți se foarte bine, tu simți. Eu tot timpul îmi dădeam seama că romanța este un gen care trebuie să cânte oamenii deja mai trecuți prin viață, care s-au mai îndrăgostit, au avut o dezamăgire. Și eu la 19 ani, care dezamăgire, că abia așteptam dragostea cea cu fluturi.
1: Da, ne-a reușit totuși.
2: Ne-a reușit. El m-a convins și nu numai pe mine, că toți studenții de la Academie, acum era obligatoriu în program ca să cântăm romanță. Și s-a început de la ceea că a spus ascultă-o pe Ioana Radu, ascultă-o pe Maria Sărăroiu. Ascultând aceste interprete, știi, parcă a făcut așa pac, și am înțeles că, băi, dar cum poți cânta așa de bine?
1: Până atunci nu ascultai romanțe,
2: da? Am ascultat, dar foarte puțin, adică ca,
1: nu
2: o, ca obligatoriu.
1: Nu,
2: tot timpul mă gândeam că este pentru o vârstă mai înaltă romanță, deci pentru oamenii care au trăit asta. Și el a spus că, uite, tu ești o actriță bună, tu trebuie să-ți imaginezi ce cânti, ce simți, ce ar simți omul acela care, într-adevăr, a fost trădat, știi? Cel mai mult, prima dată, pe toată lumea, probabil că îi atinge piesa Vioara.
1: Da.
2: Pe urmă, Inimă.
1: Ai cântat Vioara, nu?
2: Da, am cântat și Vioara, Inimă. Pe urmă m-am aprofundat mai mult și am început să merg la biblioteca Academiei, unde erau discurile astea vechi, cu foarte multe romanțe, cântece de neuitat, cum ele, da, era scris pe ele, că nu sunt toate chiar romanțe, mai sunt și valsuri și tangouri, și am intrat în capcana romanței, gata, n-am mai putut ieși, a intrat ea în inima mea.
1: Ai cântat în concursuri în calitate de interpretă, apoi ai
2: prezentat
1: unele romanțe noi, ale autorilor
2: Gheorghe Crețu, o colaborare frumoasă cu Gheorghe Crețu și Ianuș Turcanu. Am prezentat romanțe Niciodată cred că nu-i târziu. O romanță extraordinară și am cântat-o live în concert. Este imprimarea, altă imprimare nu mai este, dar atât de bine cântată cu orchestra folclor sub bagheta dirijorului marelui maestru Petre Neamțu, că acum o ascult peste ani și eu nu știu dacă aș mai putea o cânta atât de bine. Atât s-a pus suflet mult și s-a muncit la ea.
1: Hai să ascultăm. În ce an era? Amintești?
2: Ori 98, ori... Da,
1: Aoleu,
2: da, ceva de genul ăsta.
1: De mult tare.
2: Imprimare din concert.
3: Doamne!

0: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Marina Filipovici este invitata noastră despre romanță. Da, mai puțin promovăm în emisiunea noastră romanța, ne străduim să vorbim despre tradițiile noastre în general, dar iată și romanța oarecum e între așa folclor și
1: multe romanțe muzica au devenit folclor fiindcă nu au autori.
0: În continuare, am putea să mai dezvoltăm un pic subiectul, întrucât tu, Marina, de la Crizantema de Argint ai ajuns la Crizantema de Aur.
1: Am fost promovate acolo. Și tu și eu, uite că iarăși suntem împreună.
0: Împreună.
1: Am fost împreună la Crizantema de Aur în Târgoviște, unde cu mare succes am evoluat și eu și tu și am avut premiu. Au fost două categorii la care foarte mult îmi place categoria Ionel Fernic și mă bucur că ea se păstrează până în ziua de azi, fiindcă Ionel Fernic a fost acela care a compus tangouri, valsuri și au succes, adică na, melodii de neuitat, cum am spus noi, sunt ascultate cu mare drag până în ziua de azi. Și la categoria Ionel Fernic am luat premiul 1 și la categoria romanță am luat premiul Ioana Radu.
0: Aici ar fi cazul să vorbim un pic despre o personalitate care te-a încurajat și mai mult și te-a atras într-o orchestră, regretatul Gheorghe Șefcișin. Ce rol a avut în viața ta artistică?
1: Domnul Gheorghe Șefcișin a fost mentorul la toate melodiile care le cânt eu acum, fiindcă nu numai că le-am învățat, dar am ieșit în scenă cu ele, m-a susținut foarte mult și chiar după aceste ieșiri în romanță m-a invitat să lucrez în această orchestră frumoasă. Din păcate nu mai este această orchestră, cu toate că era foarte, foarte bună, era o orchestră de cafe-concert unde am avut posibilitatea să cânt acest gen frumos de tango, vals, romanță și cântece orășenești. A fost o colaborare frumoasă de aproape 6 ani și mă bucur foarte mult că domnul Gheorghe a avut încredere în mine și mi-a oferit aceste melodii frumoase, chiar de el orchestrate. Avea eu un stil aparte în orchestrație, fiindcă toată lumea își dorea să orchestreze la marele maestro, fa să spunem așa, deja a orchestrației de romanță și nu numai, dar le vedea el altfel și chiar cu această orchestră am cântat eu cred că cea mai grea romanță care este, Nu se poate.
0: Da, chiar cea mai grea și eu mă întrebam cât de curajoasă ai fost și ai luat o romanță asta să o cânti.
1: Deci am avut susținerea maestrului și de aia și am încercat și mi-a reușit.
0: Minunat. Marina, sigur că am putea să povestim multe despre perioada studenției și felul în care au decurs lucrurile atunci la compartimentul manifestare scenică, dar pentru că ar trebui să încheiem aici emisiunea de astăzi, voi aminti ascultătorilor că am promis că noi rămânem să înregistrăm și partea a doua, care va fi difuzată în emisiunea următoare și atunci vom trece la formațiile artistice, activitatea deci, actuală a ta.
1: Cariera deja de profesionist,
0: da.
1: Mai departe, ne auzim săptămâna viitoare.
0: Da, mulțumim până în acest moment, dragi prieteni.
1: Cu mare drag!
0: Atât pentru astăzi, Marina Filipovici a fost alături de noi. Ne reîntâlnim pe calea undelor peste o săptămână cu partea a doua a dialogului nostru. Eu sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu vă îndemnăm să rămâneți în continuare alături de Radio Moldova. Toate bune vă dorim!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Prioritățile programului de guvernare și direcțiile de cooperare cu partenerii de dezvoltare au fost discutate de premierul Vasile Tofan și reprezentanții organizațiilor și agențiilor internaționale care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Șeful executivului a menționat că asistența oferită de către aceștia a avut un rol important în depășirea crizelor din ultimii ani și avansarea în domeniile cheie pentru modernizare. Tofan a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare, avansarea procesului de integrare europeană, dezvoltarea economiei și construirea unui stat eficient, capabil să răspundă mai bine necesităților cetățenilor. În acest context, prim-ministrul a subliniat necesitatea orientării asistenței internaționale spre creșterea capacității administrației publice de a implementa reforme, de a gestiona proiecte complexe și de a produce rezultate concrete pentru oameni. Printre subiectele abordate s-au numărat și provocările actuale din sectorul energetic, situația hidrologică de pe fluviul Nistru, colaborarea în domeniul securității și apărării, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, consolidarea economiei și dezvoltarea pieței muncii. O atenție aparte a fost acordată măsurilor care pot contribui la creșterea participării femeilor pe piața muncii și la valorificarea mai bună a potențialului acestora în economie. Pacienții oncologici eligibili din raioanele Neninoi și Soroca vor putea beneficia de cure de chimioterapie în spitalele raionale, mai aproape de casă, fără a se deplasa de fiecare dată la Institutul Oncologic din Chișinău. Măsura face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a tratamentului oncologic în teritoriu. Obiectivul este reducerea distanțelor și a efortului suportat de pacienți și familiile acestora. Indicația și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic, în urma evaluării inițiale și, după caz, a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale. Precizăm că programul este deja implementat în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei și Ștefan Vodă. În perioada august 2025-iunie 2026, în cele 6 spitale incluse în etapa pilot, au fost tratați 432 de pacienți și au fost administrate 597 de cure de chimioterapie. Kremlinul ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de noi combatanți, scrie The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană. Potrivit acestora, autoritățile iau în considerare un astfel de scenariu din cauza reducerii fluxului de soldați cu contract, ceea ce împiedică punerea în aplicare a planurilor președintelui Vladimir Putin de a ocupa întregul Donbas. Sursa subliniază că noua mobilizare ar putea viza ruși cu un nivel minim de pregătire sau care nu doresc deloc să lupte, în timp ce în primul val au fost chemați rezerviști și bărbați cu experiență militară. Zvonurile despre un nou val de mobilizare sunt însoțite de razii împotriva bărbaților de vârsta de recrutare în regiunile rusești. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a făcut apel la găsirea unui răspuns european comun pentru consolidarea frontierelor blocului comunitar după criza migranților din Ceuta și tensiunile diplomatice care le-au provocat, relatează AGR Press. Afluxul fără precedent de migranți care au intrat cu forța în enclava spaniolă Ceuta în Africa de Nord a provocat tensiuni acute între cele 27 de state membre ale blocului comunitar. În cursul ultimilor luni, Bruxelles ce-a năsprit deja regulile privind migranți, autorizând în special statele membre să-i trimită pe cei cărora li s-a refuzat azilul la centre din afara frontierelor Uniunii Europene. De asemenea, Ursula von der Leyen a propus ca blocul comunitar să-și crească sprijinul pentru Maroc, pentru a ajuta la prevenirea unei situații similare celei de săptămâna trecută. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viață de artist. Astăzi vă invit să descoperim împreună un om discret, dar cu valoare în peisajul muzicii de calitate din spațiul nostru, compozitorul și orchestratorul

0: Andrei este omul care a semnat 10 de cântece îndrăgite, a colaborat cu mulți interpreți și a adus rafinamentul sonor în prim plan, fără să vâneze luminile rampei. Un muzician al profunzimii, al echilibrului și al emoției bine dozate. Andrei, bine ai venit la Radio Moldova, bine ai venit la Viață de Artist.
1: Bine v-am găsit.
0: Mă bucur mult că ești astăzi alături de noi. După părerea ta, cum trece timpul?
1: Mult prea repede, mai repede decât mă așteptam. Zboară, eu spune, nu trece. La Radio Moldova de mulți ani nu am fost. Mă bucur că totul a rămas la fel de interesant, la fel de frumos cum a fost pe timpuri.
0: Muzica ta are o amprentă ușor de recunoscut. Cum se naște, de fapt, o piesă marca Andrei Sava?
1: Diferit, foarte diferit. În primul rând, se deosebesc anii. La început, făceam preponderent ceea ce îmi plăcea mie, ceea ce vroiam, ceea ce visam noapte, ce îmi venea. La moment, după aia, devii, fără să vrei, foarte dependent, în primul rând, de interpreți, după aia de public, după aia de piață, după aia de ceea ce îți aduce viața, de familie, de diferite situații. Deci, ești categoric dependent și ceea ce la început se numea inspirație, după aia devine pur și simplu o specialitate, precum orice cine, precum un contabil, de exemplu, sau un medic, pur și simplu îți faci treaba încetișor, dispare interesul de scenă, pentru că practic nici nu ai nevoie de ea, nu ai nevoie nici de reflectoare, nici de interviuri, pur și simplu să stai liniștit în studio, să reușești, pentru că asta ar fi o a doua problemă mare. Lucru totdeauna este destul de mult și tot mai greu. Cu mai mare plăcere ai vrea pur și simplu să stai undeva pe plajă.
0: Pornești mai des de la text sau de la o melodie?
1: Se întâmplă diferit. Eu prefer să încep totuși de la melodie, pentru că interpreții vin cu ceva pretenții, cu ceva doleanțe, referitor la stil, caracter, metru, dansantă, nedansantă, mă rog, și doar o tematică. Și când piesa este finalizată, atunci mai ușor deja să găsim sau să potrivim pentru a un text, pentru că textul poate fi mai ușor modelat, mai ușor schimbat.
0: Vorbind despre acest proces de creație, inspirația, am vrut să întreb, vine din propriile trăiri sau din poveștile celor din jur?
1: Vine și așa și așa. Se întâmplă foarte des. Eu înțeleg că asta sună prea romantic, dar e adevărat că visez multă muzică, mult mai frumoasă decât o fac eu. De obicei, noaptea mă trezesc câteodată și cu gândul să-mi notez sau încerc să mă registrez, cânt eu ceva, pornesc scrie de pian, schițez niște note, a doua zi de obicei nu găsesc nimic interesant în asta, dar cel mai des, asta e, cum spuneam, a devenit o specialitate și pur matematic într-un fel, încerc să capitalizezi, să faci un fel de formulă a rezultatului final și pas cu pas ajungi.
0: Dar deci, nu revii la aceste bucăți înregistrate?
1: Se întâmplă, dar ele sunt atât de multe și
0: nu ai timp.
1: Nu am timp să lucrez, să compun pentru mine. Întotdeauna sunt nevoit să lucrez la comandă. Am câteva piese care deja de ani știu că vor fi piese bune și tot îmi spun, va veni o zi, mă voi opri la ei, mă voi întoarce cumva. Dar uite că trec ani și undeva sunt la mine doar acolo, undeva în sertar.
0: Ce înseamnă pentru tine sensibilitatea în muzică? O cauți? O simți imediat la un artist? Cum se întâmplă?
1: Eu altfel aud. Eu aud un întreg. Pentru mine e foarte important totul, începând de la orchestră, de la vocile orchestrei, cum se dezvoltă fiecare linie melodică, fiecare instrument, de la frecvență și așa mai departe. Deci, pentru mine, însăși, melodia e mai puțin. Eu știu că sunt mulți melodiști, eu nu cred că sunt eu personal melodist. Pentru mine și melodia și vocea e doar un instrument în orchestră. Deci eu gândesc puțin altfel, mai orchestral. Dar asta nu ar însemna nimic, pentru că eu nu sunt fanul anume al unui stil sau unui principiu sau categorie sau stil muzical. Mie îmi place orice, pentru că aproape în toate stilurile sunt lucruri și piese extraordinar de frumoase și interesante.

0: De lungul anilor ai colaborat cu mulți interpreți. Ce apreciezi cel mai mult la un artist cu care lucrezi?
1: E greu să spun, pentru că am lucrat cu interpreți foarte talentați, dar extrem de alentați și foarte greu de...
0: Da, într-adevăr.
1: E greu de lucrat cu ei. Nu sunt modelabili, da, dacă pot să spun așa. E greu să lipești ceva din ei și invers, cu tineri care ar vrea să facă orice, te ascultă fiecare cuvânt, în același timp nu le ajunge puteri sau nu le ajunge maestrie, experiență și așa mai departe. Am lucrat cu multă lume de care mă bucur. Sunt mult mai mulți decât îmi amintesc. Mă străduiesc să nici nu-i numesc uneori, pentru că, fără îndoială, pe cineva uit și se supără, și, dar piese sunt mult mai multe decât, chiar nu de mult făceam un contract pentru drepturi de autor și mă gândeam că o să schițez câteva zeci de piese. Într-un final, doar din câte mi-am amintit eu, căutându-le prin înregistrări, oricum erau câteva sute. Și unica ce mă întrebam eu, când deja mă gândeam, poate totuși, poate mai sunt, sunt sigur că undeva mai sunt, dar care sunt uitate, nu mai sunt înregistrările, fiecare din noi la un moment dat mai pierde câte ceva. Mă gândeam când am reușit în anii aia, pentru că acum lucrez mult mai lent și în alt domeniu. Deci acum mai puțin fac cântece. Lucrul meu e mai mult legat de muzică instrumentală și el e mai puțin valorificat.
0: Textul este adesea punctul de plecare sau sursa de inspirație pentru un compozitor. Cum interacționezi cu textierii în etapa de creație? Asta am vrut să întreb.
1: Nu atât textul. De obicei în text este un motto sau un secret, ceva, o frază de la care pornește totul. Și nu neapărat din text. Poate fi o frază dintr-un film sau auzit întâmplător într-o oricare scenă, întâmplător în viață.
0: Elemente într-o discuție,
1: da? Care prinzi aici e un fel de mic secret din care poate fi dezvoltat mai departe un text. Păi asta de obicei eu și transmite textierului, uite așa gând, deja tematică las pe seama lui. Pentru mine e foarte important să fie păstrat metru și ritmul și să fie rimă, evident. Deși și rima poate fi mai complexă, doar oricum trebuie să fie un plus și un minus, o întrebare-răspuns în text.
0: Ai încercat să faci texte pentru muzica ta?
1: Am încercat câteva, probabil chiar și am lăsat, dar nu a fost ceva extraordinar de serios. Deci a fost pur și simplu cântece așa mai simple, ceva mai pentru copii, nu m-am adâncit, pentru că îmi place să lucrez cu profesioniștii, las asta pe seama textierului.
0: Ai dezvoltat relații creative constante cu unii dintre textieri?
1: Ba da, am lucrat, dar eu sunt o persoană destul de singuratică în sensul ăsta, deși am avut mulți prieteni, interpreți, foarte apropiat am fost cu mulți interpreți, suntem și până acum prieteni, dar pentru mine a fost lucruri diferite, ce e prietenie și ce e o colaborare...
0: Sunt două lucruri aparte.
1: Aparte, desigur. De-aia a fost totul mai oficial întotdeauna, în relațiile cu textieri în special, pentru că după mine ei ieșau lumea lor și ei mai bine se înțeleg textierii între ei.
0: Andrei, ești cunoscut pentru rafinamentul tău muzical. Cum îți alegi colaboratorii? Ai anumite criterii?
1: Din păcate sunt nevoit să aleg, pentru că în momentul când am început să lucrez în domeniul ăsta, atunci fiind necunoscut, mai puțin te caută, mai puțin acceptă sau ar vrea să lucreze cu tine. După aia, când devii cât de cât mai văzut, sunt prea multe oferte și ești nevoit să lucrezi, ești nevoit să selectezi, să alegi. Din păcate, trebuie să fiu sincer, deseori alegi din punct de vedere financiar, așa este, sau alegi din punct de vedere cât e de cunoscută persoana, pentru că tot ai vrea să fie, sau cât e de profesionistă. Dar nu m-am ferit niciodată să lucrez cu novicii. Mai mult, cred că eram printre cei care risca. Atunci când vedeam ceva interesant, am riscat totdeauna, indiferent, am cedat și financiar și de la mine și din timp, repetiții, eforturi, pentru a scoate pe cineva din năștineri, dacă vedem ceva interesant în ei.
0: Dar cum este să lucrezi cu copiii?
1: Destul de problematic, în special când stau părinții alături. Copiii sunt gălăgioși, neascultători, dar eu nu atât de mult am lucrat pentru copii, am făcut destul de mult, dar de obicei eu mă fac lucru până în momentul când dirijorul sau cel care se ocupă de copii, care își ia deja
0: angajamentul
1: și toată răspunderea pentru lucru mai departe.
0: Ai legat prietenii strânse prin muzică? în acești ani?
1: Desigur, cei mai apropiați ai mei prieteni au fost muzicieni, interpreți, dirijori, chiar profesori cu care aș putea să mă mândresc, cunoscuți în toată lumea. Am interpreți cunoscuți, sunt cunoscut cu multe vedete de peste hotare. Nu că am fi amici, dar și la o zi de naștere și la o bere am mai stat cu cineva din ei. Mă cunosc mult, am întâlnit printre ei multă lume foarte interesantă. Sunt niște amintiri, e un fel de istorie, sunt un fel de ani, sunt relații, sunt colaborări cu care pot să mă mândresc.
0: Poți da niște nume, Andrei, cel puțin dacă este refer la interpreții din afara țării.
1: Chiar nu de mult am conversat puțin pe Facebook cu Edith Halevi, e din Israel, o interpretă care a făcut cunoștință încă când lucram cu Natalia Barbu aici și ele foarte mult se asemănau pentru că erau ambele prim vedete. Edith era prima vedetă interpretă în Israel și Barbu era în culmea succesului și slavei aici în Moldova. Și am vorbit cu ea, noi ne-am mai întâlnit după aia pe la concursuri pentru că am mai mers prin concursuri în România, în Bulgaria, am fost, tot ne-am văzut cu Edith aici, la Chișinău ne-am văzut, deci asta e una. Mă cunosc cu mulți din interpreții din Ucraina, de la Moscova am mai fost cu cineva, din România mai cunosc pe cineva. Nu e nimic deosebit în asta, pentru că e elementar să mergi la un concert undeva după culise și acolo la un concert unde participă mai multe formații, într-o seară îți faci 20 de prieteni dintre vedetele țării.
0: Rămânem la prietenii. Cât de mult contează prietenia în această lume, la general vorbind?
1: Nu știu, e o temă prea complicată. Contează, probabil. Cred că e ca și într-o căsătorie. Cuiva merge mai mult, cuiva mai puțin. Pentru că și căsătoria contează, dar ea poate să dezamăgească foarte mult. Fix așa poate să dezamăgească o prietenie. Desigur, e un lucru foarte important. Dacă cineva are prieteni adevărați, păi ăsta e norocul lui.

0: Andrei, ești nu doar compozitor, ci și orchestrator. Ce îți oferă această parte a muzicii?
1: Păi asta e cel mai interesant, probabil, din proces. Pentru că a compune o melodie nu e atât de complicat după mine. Melodia poate să apară în câteva minute sau chiar dacă o lucrez mult timp și o mai schimb, dar cum asta e nici 5% din tot lucru care trebuie să-l faci. Pentru că melodia, cam asta ia 10 minute până repede ai scris-o în programul în care lucrez și după aia se începe. Trebuie să înțelegi în ce stil va fi piesa, ce tip de aranjament va avea, ce formulă ritmică, cam în ce tempo, deci se începe tot, cam ce instrumente trebuie să ducă, cam cum.
0: Se întinde povestea.
1: Se întinde povestea, deci e cel mai greu, anume momentul, până prinzi formula asta, cum va fi piesa, până ți-o închipă. Pentru că în momentul când începe a lucra și deja eu am realizat, mi-am făcut un plan cum ea va fi, eu deja o aud. Deja e un lucru, cum spuneam eu, decontabil mai departe, pur și simplu a spațiul ăsta de a-l umple cu note, liniuțe, instrumente și efecte muzicale.
0: Cât de mult contează pentru tine aranjamentul?
1: Mai important aranjamentul deodată decât melodia, pentru că melodia mai depinde și de voce, sunt foarte multe melodii care dispar din cauza vocii sau invers, apar din cauza unei voci bune, se reafirmă. Aranjamentul pentru mine și calitatea înregistrării e foarte important. Eu la aranjament nu am tras mai multă atenție, de aia și permanent căutau mai mult pentru orchestrații. Cam 80% din ce fac acum, dacă nu și mai mult, sunt piese străine care pur și simplu ori le orchestrez de la zero, ori după experimente nereușite, fiind deja orchestrate la altcineva,
0: le reorchestrez.
1: Le reorchestrez, lumea e nemulțumită și vine să le orchestrez eu. Deci asta mi-a foarte mult timp.
0: Eu bănuiesc că e mai greu.
1: Asta e destul de greu, dar și e plătit altfel.
0: Deci face orchestrații pentru filme, pentru teatru?
1: Filme nu atât de multe, dar mi s-a întâmplat să fac și film. Din proiecte mai interesante în ultimul timp, chiar anul ăsta, am făcut coloana sonoră pentru un film cu desene animate, deci pentru mai multă grafică computerizată. A fost ceva nou pentru mine, că pentru că film am mai făcut, cu Moldova film am făcut cândva muzică, chiar câteva parese, dar pentru desen animat unde maxim în afară de leitmotive a personajelor, sunt foarte multe efecte tehnice, care nu prea au cu muzica nimic, dar care trebuia umplut. A fost un chin, de fapt. A fost ceva destul de greu și destul de nou pentru mine. A fost interesant, pentru că în muzică totul e atât de step by step, pas cu pas, și el de fiecare dată, an cu an, parcă vezi că se repete. Te plictisești foarte repede. Eu am lăsat colaborarea cu interpreții locali pentru că ea nu mai aducea nimic. Nu era nicio mișcare. Faci piesele, ele se rotesc la radio, se aud, ele dispar sau mai reapar din când în când, alții interpreți,
0: dar
1: alte
0: mai
1: piese.
0: Dispar?
1: Da. Și anii trec și nimic nu se întâmplă. Deci asta era, parcă făceai un
0: se cer. Se întâmplă, dar nu rămâne.
1: Da. Piesele se aud, dar nu poți să trăiești doar cu câteva piese care sunt deci pur și simplu elementar nu supraviețuiești. Asta doar nu e un salariu care vine fiecare lună. Trebuie permanent să faci ceva nou. De aia voi încerca, acum e un proiect interesant, tot legat de muzică pentru film, dar cu totul într-o altă manieră. Aveți ceva cu efecte 3D pe o scenă, cu niște efecte live în spate, deci așa un experiment, un regizor localnic vrea să facă să fie semi-film, semi-spectacol. Deci așa are o idee undeva văzută. Tot asta cu caracter, muzică din folclorul unei alte țări. Deci ne caracteristic mie, pe care trebuie să o ascult, să încerc cumva să-mi duc auzul și în metru și în pentatonica care au ei diferite de a noastră. Deci va fi interesant. Cum spuneam, puc de plictiseală. Pentru mine ora 3 de noapte sau 3 de ziua nu are nicio diferență, nu e diferență între duminică sau luni. Libertatea asta de a face ce vreau e mai importantă decât multe alte chestii.

0: sobru și modern. Viața de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, invitatul emisiunii Viață de Artist este compozitorul și orchestratorul Andrei Sava. Într-o lume în care tehnologia poate face aproape orice, cum vezi rolul orchestratorului? Mai e loc pentru emoție?
2: Asta e o temă foarte dureroasă, pentru că ăsta e unul din momentul când dispare dorința pentru creație. Atunci când era foarte greu de făcut orchestrații, când de fiecare sunet lucram cu orele, când era doar un post radio și pentru a ajunge cu o piesă sau un post TV, când ajungeai într-un sfârșit, într-o emisiune, ăsta era, Doamne ferește, parcă câștigai un Oscar, înțelegi?
3: Ce bucurie!
2: Da, ăsta era ceva cu adevărat semnificativ. Dar atunci când sunt 10 posturi radio, când sunt 10 televiziuni, când practic orice om în țara asta a cântat deja la televiziune și dacă n-a înregistrat, cu siguranță a făcut și un interviu la radio, practic. Și acum când tehnologia a ajuns, programele sunt atât de sofisticate, atât de multe, e atât bagaj de, eu le zic, conserve muzicale, semi-preparate și atât de ușor și nu ai nevoie nici de studii pentru a face. Într-adevăr, nu mai ai nevoie. Pur și simplu, programele te ajută sau mergi în studio unde stau profesioniști și din orice câteva note, oricum realizezi ceva. Deci, interesul a dispărut. Acum e mult mai ușor, desigur. Dar oricum nu oricine reușește.
3: Nu oricui dat.
2: Da, nu oricui dat și nu oricine are noroc. Oricum, până la urmă, e un noroc, probabil. Pentru că atunci concurența era mai mică. Știi, când eu am făcut compoziție, doritori de a merge la compoziție erau, nu știu, vreo 20 ceva sau 40 ceva, dar loc era unul. Statul în fiecare an avea doar un compozitor. Păi era ceva absolut important. Înțelegi? Dar acum, dacă fiecare computer, în fiecare om care are computer, care poate să-și bage un program muzical și concurența e mult mai mare.
3: Să devină un compozitor pe loc?
2: Da, și mă rog, ei nici nu se mai numesc compozitori, se numesc DJ, se numesc producători, cum vrei, nu contează, dar rezultatul e tot cam același, în primul rând. Și în al doilea rând, și muzica e foarte multă. E foarte multă muzică extraordinar de calitativă, foarte bună, foarte frumoasă.
3: Tu reușești să asculti tot?
2: Nu reușesc, n-ai să ascult nimic, mai mult ca atât. Eu permanent sunt în căști, dar nu ascult muzică nici 10%, nici 5%. Din cât mai mult în căști ascult ceva verbal sau ceva lecții de engleză sau ceva lecții istorice sau ceva interesant sau noutăți, pur și simplu. Muzică nu, pentru că nu poți să asculti toată ziua. Să lucrezi muzică, să asculti muzică, în troleu muzică, în taxi muzică, în mașină muzică, peste tot. Asta obosește.
3: Acum vreau să te întreb, cum arată pentru tine o zi perfectă? Nu dacă este legată mereu de studio, sunet, note.
2: Cea mai perfectă pentru mine zi e atunci când, după câteva nopți lucrate, spre dimineață, de obicei pe la 5-7, când eu am înțeles că lucrul e făcut. Deci piesa este, e gata, deja pot să fiu relaxat, încerc doar să o mai cizelez, mai caut, o ascult deja din plăcere și urmează ziua mea perfectă, în care pur și simplu știu că mă distrez. Închid telefonul și pur și simplu orice îmi vine, să merg la pescuit sau să merg undeva la țară sau să merg la vilă sau pur și simplu să știu că e vreun film nou sau să merg prin magazine sau să-mi gătesc ceva gustos, să-mi iau câinele, să merg în pădure cu ceva cutii de beri sau cu o bucată de carne.
3: Și fără telefon.
2: Fără telefon, asta e primul. Deci eu îmi iau un telefon, dar îmi iau un telefon în care din azi de urgență, numai vreo 10 persoane care știu, în caz de, mă rog, am câștigat la loterie, știi, acolo vreți 10 milioane și nu mă găsește lumea, doar în cazul ăsta. Deci asta e o zi perfectă pentru mine. În mod normal, ziua bună pentru mine atunci când dimineața la o cafea sau la un ceai, primul lucru care fac eu dimineața, mă uit ce noutăți muzicale sunt. Nu neapărat piese, mă uit ce sunete noi au apărut, colecte de sunete, biblioteci, programe noi, sunt update-uri, deci au apărut versiuni noi a programelor mele. Ceva tehnic foarte interesant. Eu așa de obicei îmi încep ziua.
3: Andrei, eu ascultându-ți piesele tale, din tot ce ai făcut până astăzi, mai ai insertare multe, multe lucrări, eu te-aș asocia mereu și m-am gândit la acest lucru de mai multe ori cu Valentin Dânga.
2: Mulțumesc, asta e un compliment, desigur. Noi ne-am cunoscut cu Valentin, dar eram din
3: altă generație.
2: Din altă generație. Noi am fost deseori în jury, de câteva ori și ne-am certat, pentru că jurizam diferit. Eu susțineam...
3: Ești firesc,
2: e și normal, dar el susținea pe altcineva. Nu știu cât suntem de asemănători, pentru că nu l-am cunoscut ca persoană.
3: Dar creația i-ai ascultat.
2: Desigur. Înainte, foarte mult eram și eu atașat de jazz și de stilul care pe Valentin. După aia eu mi-am schimbat radical tot și eu lucrez în alt stil. Pentru mine tehnologia e mult mai importantă. El era mai mult un compozitor așa, într-un stil mai live. El îi plăcea totul să cânte, să fie mai mult jazz, o improvizație. Și mie îmi plăcea asta, dar eu tot sunt mai mult legat cu muzica electronică. Într-un fel, eu sunt nu pur și simplu aranjor sau producător, nu unii mai zice chiar programiști, pentru că noi suntem într-un fel specialiști în computere și în toate programele astea, doar că facem muzică.

0: Există o piesă din repertoriul tău care te-a marcat sau care are o poveste cu totul și cu totul aparte? Poate sunt mai multe.
1: Eu cred că cel mai mult oricum s-au memorizat primele. După aia, chiar dacă au fost istorii interesante, ele deja devin, te deprinzi. Intră în obișnuință.
0: Te rog să dai și nume.
1: Eu mi-am tăiat Gezurada când a apărut. A fost înregistrată chiar aici la radio. A fost într-o versiune instrumentală. După aia, întâmplător, a ascultat-o Inesa Stratulat și a apărut în versiune
0: vocală.
1: După aia a mai fost odată remixată și a fost deja vocală instrumentală, dar cineva din instrumentiștii profesioniști deja a crescut. A fost tot mai complexă cu anii. După aia a fost și prin filme, americanii au cumpărat o versiune, în Rusia nu știu unde au folosit. Deci a fost o avalanșă în câțiva ani de interes extraordinar față de ea. Ea a devenit imnul a unui festival de jazz și tot așa. Deci, practic, permanent viața mi-a adus aminte de ea. Asta a fost prima piesă care eu am lansat-o așa oficial, după care din prima piesă mie mi-a mers în sensul ăsta, s-a început un interes extraordinar, chiar aici la Modern Club, 805.
0: Așa.
1: Deci am devenit peste noapte prietenul lor, un fel de oameni mă invitau la fiecare
0: emisiune,
1: zi de naștere, piesa aia se învârtea peste tot. Deci eu n-am fost niciodată nevoit să-mi duc singur piesele undeva sau să le promovez artificial. După aia totul a mers plin, așa, absolut. M-au băgat deodată în categoria celor grei.
0: Apropo, ce mai face Inesa Stratulat?
1: Nu mai știu. Nu mai știu și la fel nu mai știu ce face. Cât eram de prieten cu Barbu, de mult nu ne-am mai scris sau ne aruncăm așa doar niște fraze. Și tot așa nu știu o mulțime de interpreți ce mai fac. În primul rând, cu un timp eu n-am fost. În al doilea rând, pentru că lucrând cu mai mult cu cei de peste hotare, eu acum practic nu mă văd cu nimeni din localnici, dar chiar nu știu mulți dintre interpreți sau chiar din prietenii mei. Pentru că în ultimii ani, sincer, vorbind de Moldova, m-am văzut maxim cu vreo 3 muzicieni, 4, poate 5.
0: Cum percep reacțiile publicului la piesele tale? Le urmărești cu emoție?
1: Nu, de mult nu. Păi asta e un efect care a durat primele sentimente, cele mai sincere, atunci când prima dată ți-auzi piesa la radio, când sunt peste tot, sunt în concerte, ba o piesă, a intrat undeva, sună piesă, dincolo sună alta, la concert a treia, peste tot se aude numele tău, atunci da, este o perioadă când ești plin și îți dă aripi și nu mai știi. După asta devine ceva absolut obișnuit,
0: firesc
1: și deja ăsta nu mai este scop. Scopul ăsta nici n-a fost niciodată, anume să-ți asculte piesa. Pur și simplu când ești la început de cale, îți pare că asta e atât de imposibil. Eu mi-am amintesc primul concurs la compoziție când am participat și alături era în juriu Doga, peste tot alături între concurenți, alături de mine Liviu Știrbu. Deci asta era o poveste. Și eu, un tânăr de nu știu cât aveam, vreo 16 ani, 17, și încă când am ieșit printre câștigători. Și atunci asta pare o poveste. După asta devine o rutină. Cauți alte...
0: Aspiri la altceva.
1: Da, cauți alt narcotic în viață. Deja asta e obișnuință.
0: Pe maestrul Eugen Doga l-ai cunoscut bine?
1: Nu atât de bine, dar ne-am văzut de multe ori. Eu știu că datorită lui mi-am luat premiile la compoziție, pentru că atunci timpurile erau... Nu prea se aruncau oamenii cu premii pentru nume absolut necunoscute și eu mă amintesc că cineva îmi povestea despre jurizarea aia, că spuneau, las că băiatul va mai reuși. Nu mai dăm noi chiar locul întâi, acum, uite, când nimeni nici n-a auzit de el. Și Doga a insistat și mi-a dat premiul pe mână. Deci a fost...
0: Obiectivitate.
1: Da, a fost foarte obiectiv. Vorbeam și de Dânga. A fost anul în care participat era concursul Maluri de Prut, era cel mai mare concurs care era aici și concursul la compoziție, deci extraordinar de serios, concurs unde Doga și alți profesioniști în juriu, iar între participanți, Nicolae Caragia, Valentin Dânga, Liviu Știrbu, Andrei Sava, mic, absolut mic, necunoscut. Deci nume, Dima Belinski, ăsta a fost concurs adevărat. De aia premiul ăla, pentru mine, probabil e unul din cele mai importante care am avut. După aia am mai avut multe, și prin Bulgaria și prin România.
0: E vorba de piesa?
1: Piesa Mama. Cuvintele scrise de taică meu și interpretate de Viorica Loză. O piesă absolut academică, ea a avut destulă popularitate, a fost învățată, probabil de toți interpreții care învățau pe aici vocalul, cântată peste tot la toate concursurile.

0: Andrei, ai participat sau ai urmărit festivaluri care ți-au schimbat cumva cariera sau te-au inspirat profund?
1: Nu prea. Acum eu știu că multă lume privește diferite concursuri muzicale care sunt în România. În toți acești ani am privit Eurovisionul de nevoie, pentru că vreo 7, poate și mai mulți ani la rând, eu am fost permanent în juriu la Eurovision și trebuia să știu materialul, ce se întâmplă. Deci Eurovisionul, fără să vreau, mi-a schimbat, fără îndoială că mi-a schimbat ce credeam eu despre concursurile europene. Elementar, pentru că nu știam lucrul ăsta, nu știam cum poate fi prețuit sau cât e importantă diferența dintre jurizarea unui public și jurizarea profesioniștilor, și care aici nu era mult timp înțeleasă, dar cât de important în Moldova. Eu îmi amintesc că ani de zile încercam să transmită organizatorilor cât e de important juriul să fie profesionist, nu oameni cunoscuți, pur și simplu, dar profesionist, pentru că așa este peste hotare. Și au mai fost câteva concursuri unde am fost peste hotare și am văzut cât de importante sunt concursurile în lansarea și promovarea tinerilor talente. Deci la noi tot mult timp, multe nume au apărut din concursuri. Acum e puțin altă modă, să-i spunem așa. Acum mai mult depinde de popularitatea, dacă ești trecut prin showbiz-ul din România.
0: Cum vezi evoluția Eurovisionului?
1: Păi mie mi s-a părut întotdeauna că, fără căuta nod în papură, el s-a dezvoltat destul de cursiv. De la an la an, întotdeauna a fost ceva în creștere, pentru că eu mi-am amintesc primele ediții, când asta semăna cu o seară de creații stângace. Și după aia, când totul creștea paralel, începând de la scenă, prezentatori, artiști, prezentări, piese, filmări, cum era totul asta transformat, eu întotdeauna a fost de părere că noi trebuie să participăm.
0: Fiind membru al juriului, tu ai văzut și de pierdut, nu puteai să-ți înaintezi piesele.
1: În orice concurs de așa învergură este condiția primă că nimeni din membrii juriului nu-și poate prezenta piesele. E și normal. Eu credeam că mai devreme sau mai târziu voi participa.
0: Ai sperat totuși.
1: Da, eu mă gândeam că în fiecare an aproape cineva mă telefona să-mi comande sau să-mi propună vreo colaborare pentru Eurovision. Primii ani eram foarte fricos, sincer vorbind, mă gândeam, nu eram sigur, nu știam ce se vrea acolo, cum trebuie, simțeam că trebuie să fie ceva mai diferit. Și tot credeam că nu e exclus că într-un an voi face o piesă, dar în toți acești ani, cred că cea mai mare problemă a fost că n-am ajuns în momentul când să fiu sigur de interpret. Asta nu e un concurs obișnuit. Eu mi-am amintesc în discuții, Nelly Ciobanu îmi povestea ce stres și ce se întâmplă acolo după
0: scenă. La fața locului,
1: cum își pierd oamenii cunoștința în scenă și deci trebuie să fiu un interpret cu experiență. Asta a fost unicul motiv de ce n-am participat, pentru că eram sigur, dacă de mobilizat și de pregătit și cu un interpret bun și cu o echipă bună, echipa neapărat trebuie să aibă și o balanță financiară, trebuie să aibă un ajutor, că nu te porni cu un car fără roți. Deci chiar dacă ai o piesă bună, trebuie să ai susținere, ai nevoie de show, de ceva dansator, de bag vocal, de orchestrație bună. Asta presupune o înregistrare într-un studio foarte bun. Deci e nevoie oricum de niște investiții mari.
0: Acum, dacă e să-ți amintești, cine dintre interpreții noștri, cei care au participat la Eurovision și au câștigat pe parcursul anilor, a meritat acest loc?
1: Zdubii au meritat, fără îndoială. Mulți au meritat, probabil. Dar trebuie să înțelegem. Noi încercam în anii aia să participăm la un concurs care nu avea prea multe tangențe cu showbizul nostru local. Noi în Moldova facem sau făceam cu totul altă muzică, dar de aici vroiam să câștigăm un concurs, hai, că era imposibil. Sau noi putea să mirăm în anume prin ceva experimente, cum a făcut Zdub și Zdub, băgând într-un rock niște ritmuri, elemente din folclor. Deci cu asta puteam să interesăm. Asta era interesant, dar pur și simplu făcând ceva în stil dance sau house, nu prea miri, pentru că Europa e plină și a văzut și a auzit și are permanent și nici pe departe cele mai bune piese nu se duc la Eurovision. Cel mai bun house sau dance care se face în Europa, ei n-au nevoie de concurs pentru a se afirma.
0: Prieteni, continuarea interviului cu compozitorul și orchestratorul Andrei Sava o veți putea asculta în ediția următoare a emisiunii Viață de Artist. Pentru dumneavoastră, Silvia Ilarionov și Filip Rudenko.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Prioritățile programului de guvernare și direcțiile de cooperare cu partenerii de dezvoltare au fost discutate de premierul Vasile Tofan și reprezentanții organizațiilor și agențiilor internaționale care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Șeful executivului a menționat că asistența oferită de către aceștia a avut un rol important în depășirea crizelor din ultimii ani și avansarea în domeniile cheie pentru modernizare. Tofan a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare, avansarea procesului de integrare europeană, dezvoltarea economiei și construirea unui stat eficient, capabil să răspundă mai bine necesităților cetățenilor. În acest context, prim-ministrul a subliniat necesitatea orientării asistenței internaționale spre creșterea capacității administrației publice de a implementa reforme, de a gestiona proiecte complexe și de a produce rezultate concrete pentru oameni. Printre subiectele abordate s-au numărat și provocările actuale din sectorul energetic, situația hidrologică de pe fluviul Nistru, colaborarea în domeniul securității și apărării, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, consolidarea economiei și dezvoltarea pieței muncii. O atenție aparte a fost acordată măsurilor care pot contribui la creșterea participării femeilor pe piața muncii și la valorificarea mai bună a potențialului acestora în economie. Pacienții oncologici eligibili din raioanele Aneni Noi și Soroca vor putea beneficia de cure de chimioterapie în spitalele raionale, mai aproape de casă, fără a se deplasa de fiecare dată la Institutul Oncologic din Chișinău. Măsura face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a tratamentului oncologic în teritoriu. Obiectivul este reducerea distanțelor și a efortului suportat de pacienți și familiile acestora. Indicații și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic, în urma evaluării inițiale și, după caz, a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale. Precizăm că programul este deja implementat în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei și Ștefan Vodă. În perioada august 2025-iunie 2026, în cele 6 spitale incluse în etapa pilot, au fost tratați 432 de pacienți și au fost administrate 597 de cure de chimioterapie. Kremlinul ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de noi combatanți, scrie The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană. Potrivit acestora, autoritățile iau în considerare un astfel de scenariu din cauza reducerii fluxului de soldați cu contract, ceea ce împiedică punerea în aplicare a planurilor președintelui Vladimir Putin de a ocupa întregul Donbas. Sursa subliniază că noua mobilizare ar putea viza ruși cu un nivel minim de pregătire sau care nu doresc deloc să lupte, în timp ce în primul val au fost chemați rezerviști și bărbați cu experiență militară. Zvonurile despre un nou val de mobilizare sunt însoțite de razii împotriva bărbaților de vârsta de recrutare în regiunile rusești. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a făcut apel la găsirea unui răspuns european comun pentru consolidarea frontierelor blocului comunitar după criza migranților din Ceuta și tensiunile diplomatice care le-au provocat, relatează Agir Press. Afluxul fără precedent de migranți care au intrat cu forța în enclava spaniolă Ceuta în Africa de Nord a provocat tensiuni acute între cele 27 de state membre ale blocului comunitar. În cursul ultimilor luni, Bruxelles și-a năsprit deja regulile privind migranți, autorizând în special statele membre să-i trimită pe cei cărora li s-a refuzat azilul la centre din afara frontierelor Uniunii Europene. De asemenea, Ursula von der Leyen a propus ca blocul comunitar să-și crească sprijinul pentru Maroc pentru a ajuta la prevenirea unei situații similare celei de săptămâna trecută. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. ritmul muzicii tale.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornind de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bun găsit în comunitate, sunt Svetlana Bogatu și vă invit în următoarele minute să mergem în mai multe localități ale țării pentru a vedea investițiile în infrastructură, proiectele care schimbă fața localităților și problemele cu care se confruntă zi de zi oamenii. Pornim această ediție din sudul țării, din satul Cania, raionul Cantemir, unde urmează să înceapă reparația capitală a podului peste râul Tigheci. Aflăm ce schimbări va aduce acest proiect și cum vor beneficia locuitorii și șoferii care tranzitează zilnic zona. Ne oprim mai apoi în satul Crăciun, același raion, unde oamenii continuă să aștepte o soluție la o problemă veche, lipsa transportului public. Cum își organizează deplasările și ce răspuns oferă autoritățile, aflăm dintr-un reportaj în această ediție. Ajungem mai apoi în raionul Leova, în satul Pitești, unde analizăm impactul migrației asupra comunității și modul în care acest fenomen schimbă viața unui sat. Sunt subiectele pe care le-am pregătit pentru ediția de astăzi. Audiție plăcută în continuare.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
1: Un pod mai sigur pentru locuitorii din sudul țării și condiții mai bune de circulație. Podul din satul Cania, raionul Cantemir, urmează să fie reabilitat capital în cadrul unui proiect de investiție de aproape 21 de milioane de lei. Lucrările vor îmbunătăți considerabil aspectul podului și vor prelungi durata de exploatare a construcției. Aflăm mai multe dintr-un reportaj al Olgăi Mânzat.
2: Unii localnici spun că podul a ajuns într-o stare în care modernizarea nu mai poate fi amânată. Acesta este traversat zilnic de camioane, autoturisme și alte mijloace de transport. În plus, podul are doar o singură bandă de circulație.
3: Părerea mea proprie, consider că trebuie de reparat, fiindcă chiar și acum el e avariat, merge numai pe o bandă cu limite de viteză 30. Aici e foarte mare circulație, înspre Baia Maclia încolo, circul foarte multe și camioane mari. Eu consider că ar fi nevoie vechi, de prin anii 70, dacă nu și mai bine. Și nu a fost, cred că nu a fost niciodată făcut reparație la dâns. Și când au fost și inundații, au fost foarte mari. Cred că de atunci și s-au mai avariat mai tare, dar circulă, dar într-o situație mai grea.
2: Reparația capitală a podului va aduce beneficii nu doar locuitorilor satului, ci și tuturor celor care traversează zilnic această rută spre alte localități din raionul Cantemir. În timp, construcția s-a degradat, iar unele deficiențe sunt vizibile chiar cu ochiul liber, afirmă alți locuitori.
4: Pentru că s-au făcut chiar găuri mari în pod și trec foarte multe autoturisme și mari și mici. Trebuiește să faci să nu se întâmple vreo nenorocire. Leagă satele Baia Maclia, Țărâncuță, Plop.
5: O mers apă primare și a luat jos. Ce de făcut, da. Deci trasa aici e tot era formată și e că au făcut.
6: Dar și dure să facă dacă vor să o repare. Dar e important, aici trec, văd că multe mașini și camioane, dar nu e mare, el și are o 30 de metri dacă are așa. Da, îmi țin minte de mult, am de când eram mic copil, țin minte podul ăsta. Și mai fost el reparat așa pe... L-am mai făcut pe deasupra.
7: E stare gravă de acum, că el pe desubt se sfărâmă cele de acum. Că era mitel când l-au construit. Nu a fost reparat niciodată încă. Ei, mai pus o leagă de asfalt, mai acoperi borsa să stupide, dar el se duce în jos. El e gata de acum, trebuie de reparat cum sunt. Mama mea, păi ăștia și rutierii de la Baia Maclia, tătii rutierii vin. Umblă multe mașini.
2: Având în vedere vechimea podului și gradul avansat de uzură, administrația de stat a drumurilor anunță că în curând vor începe lucrările de reparație capitală a acestui obiectiv de infrastructură. După finalizarea proiectului, podul va avea o lungime de peste 60 de metri, două benzi de circulație și trotuare pentru pietoni. Contractul de execuție a fost deja semnat, iar valoarea totală a investiției este de aproximativ 21 de milioane de lei.
1: Dacă în Cania raionul Cantemir, problema podului de peste râul Tigheci urmează să fie rezolvată prin reparația capitală a acestuia, în satul Crăciun, același raion, oamenii încă așteaptă o soluție pentru o necesitate de bază, transportul public. Până acum nu a fost găsit un operator interesat să deschidă o rută, chiar și una săptămânală. Pentru a ajunge în centrul raional, localnicii merg pe jos până în cea mai apropiată localitate, de unde pot lua un microbus sau depinde cei care dețin o mașină. Cristina Zăvolan vine cu toate detaliile.
8: Lipsa unei rute regulate de transport din și spre satul Crăciun este o problemă veche. Pentru Vasile Custanada, tată a 8 copii, este o provocare de fiecare dată când trebuie să ajungă în oraș pentru a-și rezolva diverse treburi. Bărbatul are doar două opțiuni. Fie parcurge pe jos, aproximativ 3 km până la satul Tartaul, de unde poate găsi transport ocazional spre Cantemir, fie apelează la bunăvoința vecinilor care au mașini.
9: Și într-o direcție n-avem transport. Sunt care au mașini personale. Dacă sunt de Cusară, mai are un loc. Dacă nu vin de la Tartaul, vă unul, adică dacă are interes. În rest, complicat cu transportul. De unul chiar o fată care e învață la școala sportivă, e vice-campioană, ce pe jos.
8: Elena Trofim, medicul de familie care deservește localitatea, spune că în lipsa unei curse regulate, oamenilor le este dificil să ajungă în centrul raional pentru investigații mai complexe, consultații de specialitate sau vaccinare.
10: De exemplu, noi acum avem așa o problemă că trebuie de vaccinat niște copii. Da, și doamna spune că n-am transport, ce să faci? Bun, noi cu șefa de Centru de Sănătate Cantemir am regulat situația, am cerut permis să mașina să-i luăm. Sunt pacienți care sunt imobilizați la pat, foarte greu pentru dânșii de investigați, de dos.
8: Ori de câte ori are posibilitatea, Pintilie Vișanu își ajută consătenii. Având un automobil, acesta ia cu el de fiecare dată când au nevoie de transport. Bărbatul spune că îi se pare un gest firesc, întrucât fac parte din aceeași comunitate și înțelege cât de greu este să parcurgi drumul pe jos.
6: Mă adică dacă avem loc, cum să nu luăm din sat? Ne cunoaștem doar, suntem o mahala aici, nu suntem satul mare. Dacă până la Cantemir, mă rog, acolo un zășile, dacă până la Tartaul nu luăm nici un ban, până la Tartaul e în drum. Ne sun, n-avem ocazie să ne ducem, când la ocazie ne ducem, mergem. Dacă trebuie urgent, și urgent ne ducem, ne ajutăm.
8: Drumurile degradate, dar mai ales numărul redus de pasageri, sunt principalele motive pentru care operatorii de transport refuză să deschidă o cursă spre satul Crăciun, explică consilierul local Vasile Dănălache. Acesta susține că până în prezent nu a fost identificată o soluție pentru această problemă, iar cei care au cel mai mult de suferit sunt locuitorii satului.
11: Eu cred că ar fi bine, măcar două zile în săptămână, să fie un transport public, să fie grafic, ca oamenii să poată și să programeze care e la policlinică, care e cu alte întrebări. Ei știu că ea, ca în ziua aceea, este transport, că noi nu suntem atât de mulți, greu și cu populația, sunt mulți bătrâni, dar nu știu dacă să accept cineva, pentru că drumul la Tartaul și până la Crăciun sunt 3 km și ceva și să duc și să vină cu un pasager sau doi, lui nu i-ar conveni.
1: Au fost astfel de propuneri pentru agenții economici?
11: Au fost ceva mai înainte, dar totuși până la urmă nu s-au luat decizii, nu au vrut nimeni să ne iei în calcul.
8: Satul Crăciun face parte din comuna Lingura și este unica localitate din Republica Moldova care poartă acest nume, inspirat de sărbătoarea nașterii Domnului. Potrivit datelor oficiale, localitatea are aproximativ 200 de locuitori, însă mulți dintre ei sunt plecați peste hotare și revin acasă, în special în perioada verii. Cu sprijinul cetățenilor din diasporă și prin cofinanțare din partea autorităților publice locale, recent a fost construit și un stadion destinat activităților sportive ale copiilor.
1: Problemele de infrastructură și circulație nu sunt singurele provocări ale comunităților rurale din țară. În satul Piteș, din raionul Leova, un alt fenomen îngrijorător și-a lăsat amprenta, depopularea. Dintr-un sat mic, Pitești a devenit și mai mic, ajungând să aibă doar 3 case locuite. Mulți dintre săteni au părăsit satul din cauza lipsei condițiilor moderne de trai. Alții au decedat, iar copiii acestora au ales să-și construiască viața în localități mai mari, unde sunt posturi de muncă, magazine sau transport. Cum e viața la Pitești pentru cei care au rămas loiali satului în care s-au născut, deși le lipsesc multe comodități, aflăm din subiectul ce urmează. Singurul semn că te apropii de Pitești este un indicator din lemn vechi și abia vizibil printre iarba înaltă. Copacii și buruienile au înghițit curțele, iar multe dintre case sunt pe jumătate dărâmate. Prezența omului este aici o raritate. Totuși, la prima casă de la intrarea în sat, descoperim că Piteștiul încă mai trăiește. Pe Angela am găsit-o pregătind mâncare pentru ea și soțul său, doi dintre puținii oameni care au ales să rămână în acest sat aproape părăsit.
12: Au fost bătrânii, mai ajutam în harman, la prășit, aducem apă, de mult că de lucru noi. E că am mai pus în grădină, noi în grădină săpăm singuri, cu hărlețul, tot cu mâinile noastre. Nu trebuie nici tractor, nici noi cu mâinile noastre.
1: În sat ați rămas doar trei case locuite.
12: Ne-am învățat noi de amul. Aer curat aici, e liniște. E greu, greu. La magazin înapoi, la magazin înapoi, atâta kilometri, da, pui, cial de mâine ești.
1: Dacă vi se face rău, cum vă descurcați?
12: E ambulanță.
1: Și vine până aici?
12: Vine. Poți iubă și glot, dar vine.
1: La cealaltă margine a satului locuiește Dumitru. Alături mai are un singur vecin. Bărbatul trăiește singur și este vizitat uneori de fiica sa care revine vara din străinătate. Faptul că mulți dintre consăteni au plecat sau s-au stins din viață nu l-au făcut să părăsească locul în care s-a născut. Spune că s-a obișnuit cu liniștea care domnește în jur. Crește păsări și are un cal pe care îl înhamă la căruță atunci când are nevoie să ajungă în cea mai apropiată localitate, Beștemac, pentru pâine și alte produse.
13: Toți ăsta tine s-au dus la sate mari, la oraș, care și unde. Mi-a plăcut aici. Aici m-am născut, în satul ăsta.
1: Nu vă este frică? Sunteți și la marginea satului? Sunteți izolat?
13: Ne-am învățat. Când faci rău, atunci trebuie să tine.
1: Mai aveți vecini?
13: Dar ei nu-s acasă. El e la Bucșinou, la Blaspital. Marginea și ei mai este o familie și o. Ei ne ducem la sat vecin, ori la Leova, ori la Comrat, unde mai aproape. La Cernac și la Baiuș ne ducem. Eu căruța mă duc.
1: Aveți căruță?
13: Da, cală am. Mașină n-avem.
1: Piteștiul de astăzi este departe de satul pe care și-l amintește Evelina Canalui. În copilărie își petrecea vacanțele aici, la bunica sa, iar străzile erau pline de oameni și de copii. Acum locuiește în Italia, iar în această vară a revenit în Moldova și după o absență de 25 de ani a ajuns din nou în satul care i-a rămas atât de drag.
14: Bunica mea stătea aici, așa noi verile petrecem aici.
1: Astăzi vă văd că ați venit în vizită.
14: Când am mai fost așa din mai mult de 20 de ani.
1: Cum s-a schimbat în acest timp?
14: Nu mai este nimeni deja. Că erau toți în vârstă când eram deja noi copii și care au fost în vârstă, au decedat și nu mai îndrăznit nimeni să vie aici să locuiască. E ca și s-o ales.
1: Cum vă amintiți această localitate? Iată, în anii când veneați la bunica.
14: Eram foarte mulți copii, că erau toți în vârstă și aveau nepoți. Dealurile este erau pline de copii. Țin minte că odată am făcut și discotecă în drum aici. Tot era în acasă. În multe case, ca la bunica mea, chiar azi mi-am dat jos, nu mai este nimic, nici măcar un părețel, nimic. Era magazin, a fost grădiniță, erau două magazini.
15: Mă numesc Maric Barbras.
1: Ați venit împreună cu soția să vizitați,
15: da,
1: satul bunicii?
15: La socri am venit, eu sunt foarte mare amator de lucruri vechi și cam în fiecare an vin aici. Am și mult filmat când vin și văd că cresc copaci prin casă, din bieci la oameni care cândva erau gospodari aici, fântâni prin ogradă.
1: Cum ați văzut cronologic că a degradat satul?
15: Sper că nu așteaptă toată Moldova asemenea degradări ca aici. Cimitirul este plin și, după cum vedeți, copiii deloc. Nici nu putem să descifrăm prin cuvinte, lucruri care, pentru mine, că eu sunt patriot, adică pentru mine Moldova de timp a fost și a rămâne țara mea de suflet.
1: Situația din satul Pitești nu este un caz izolat. Depopulare afectează tot mai multe comunități rurale din Republica Moldova. În prezent, 109 sate au mai puțin de 50 de locuitori, iar alte 9 au rămas complet pustii. În același timp, tot mai mulți oameni aleg să se stabilească în Chișinău, în localitățile din suburbii sau în orașele care oferă mai multe oportunități de muncă și un nivel de trai mai bun. Din raionul Leova ne îndreptăm spre raionul Călăraș și de această dată vorbim despre provocările locuitorilor din satul Novaci, comuna Tuzara. Deși se află în imediată apropierea orașului Călăraș, unde se implementează unul dintre cele mai mari proiecte de alimentare cu apă și canalizare din țară, localitatea încă nu dispune de un apeduct. Natalia Mogâldea ne aduce în subiectul următor opiniile oamenilor și planurile autorităților pentru a soluționa această problemă.
16: În timp ce în raionul Călăraș sunt promovate investiții importante importante în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, locuitorii satului Novaci nu beneficiază nici până în prezent de un apeduct. Este o revendicare veche a celor aproximativ 300 de locuitori care anul trecut au semnat și o petiție prin care au solicitat construcția unui sistem centralizat de alimentare cu apă. Dacă în anotimpurile de toamnă și iarnă oamenii reușesc să se descurce cu rezervele de apă din fântâni, vara este sezonul în care situația devine cea mai dificilă. În această perioadă, oamenilor nu le ajunge apa pentru nevoile casnice și consum.
17: Noi avem fântâni, dar oricum trebuie apă prin sat tras, că e comod pentru multă lume. Sunt oameni care nu au posibilitatea pentru o fântână, de exemplu. Mulți așteaptă ca să tragă apă.
18: E foarte gravă problema cu apă, pentru că e foarte și greu. Noi e toamna târziu și primăvara avem apă, că avem apă vine a noastră de sat. Dar vara e foarte mare problema, pentru că trebuie să aducem din alte părți. Eu, în genere, am doi copii și mai am soacra în vârstă și natul invalid de gradul 1. Noi tărim apă de la altă casă cu sticlele, cu ce avem. Trebuie apă și la animale, mai pui în grădină ceva acolo, să ai ceva sănătos pentru copii, trebuie să uzi. Sunt unele fântâni că anul trecut chiar au săcat foarte multe fântâni la noi în sat. Au rămas fără apă. Anul ăsta este puțină apă prin fântâni, dar ei nu ajunge.
16: Și alți locuitori din Novaci sunt îngrijorați de un viitor în care apa va lipsi. Unii au săpat fântâni, alții se asigură cu apa din magazine, însă situația nu poate continua la nesfârșit așa, afirmă ei.
19: Foarte strigentă. Eu, de pildă, sunt bătrân 73 de ani, vin de vreo 300 de metri la apă la fântână, mai eu singură, eu la fântână de aici, din vecinătate, și am nevoie de apă. Toți au nevoie de apă. Partea și de a satului spre Horodiște, acolo este un izvor foarte puternic, oameni trag la vale, că e la vale scurgerea, și apă vin direct în casă, că eu nu am.
20: Problema numărul unu a locuitorilor satului Novaci este apa. Nu ajunge. Dacă cineva, poate care e mai la vale și are apă, încearcă să ude și noi ne certăm. Apa e prioritate pentru satul nostru. De acum ne-am obișnuit și vara nu putem spăla cu mașina automat și nici nu putem folosi apă. De aceea ne-am făcut fântână și adăugător folosim apa din fântână.
16: Administrația publică locală a înlocuit un proiect mai vechi care nu mai corespundea condițiilor actuale, însă pentru realizarea acestuia sunt în continuare căutate resurse, a declarat primarul comunei Tuzara, Ion Râpă. Acesta menționează că își pune speranța în fonduri externe, întrucât suma depășește posibilitățile autorităților publice locale.
21: Este foarte greu ca să identificăm sursă conform devizului de cheltuieli perfectat și conform proiectului în jur de 12 milioane de lei. Recent am făcut două demersuri către două instituții cu finanțare externă. Aici vorbim de KfW, Banca Germană și APASAN. Așteptăm răspunsurile să vedem, poate totuși în contextul construcției apeductului Chișinău-Călăraș, în context la faptul că, de fapt, Primăria Comunii Tuzara, după mine, a eliberat cel mai multe acte permisive și cel mai multe autorizații pentru construcția acestui apeduct. Vorbim de stația de pompare amplasată pe teritoriul Comunii Tuzara, care urmează să servească întreg raionul. Sperăm cumva că vom fi auziți și se vor identifica surse, fie externe, fie din fondul național, pentru construcția acestui apeduct conform proiectului tehnic realizat.
16: Comuna Tuzara este alcătuită din două sate, Seliștea Nouă și Novaci. În total, comuna are o populație de aproximativ 2000 de locuitori.
8: Municipiul Ceadărlunga devine prima administrație publică locală din Republica Moldova care emite pentru a treia oară obligațiuni municipale în valoare de 8 milioane de lei. Fondurile care vor fi împrumutate de la cetățeni vor fi utilizate pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare locală. Detalii în acest moment pentru oraș. Primarul municipiului, Anatoli Topal, explică cum vor fi utilizați banii investiți de cetățeni.
22: Ceadărlunga este singura localitate din țară care lansează o nouă rundă, a treia de obligațiuni municipale. De ce ați ales din nou această metodă în locul unui credit bancar sau altor surse de finanțare?
23: Da, municipiul Ceadărlunga este...
24: Primăria municipiului Ceadărlunga lansează cea de-a treia emisiune de obligațiuni municipale. În urmă cu 3 ani, am fost selectați în cadrul proiectului Obligațiunile Guvernamentale Locale ca măsură de sporire a autonomiei locale și am emis primele obligațiuni municipale. Obligațiunile reprezintă o oportunitate de a atrage investiții suplimentare pentru dezvoltarea economică, modernizarea infrastructurii rutiere și susținerea altor domenii. Atunci când emitem obligațiuni, înțelegem că împrumutăm bani pentru dezvoltarea municipiului nostru, nu pentru cheltuieli fără rost, ci pentru investiții care vor da valoare orașului. Este deja a treia oară când realizăm acest exercițiu financiar.
0: Ce valoare au obligațiunile municipale de această dată?
24: De această dată vom avea două tipuri de obligațiuni, cu scadență de 2 ani și cu scadență de 3 ani. Valoarea unei obligațiuni este de 1000 de lei. Totodată am extins perioada de subscriere la 2 săptămâni. Acest lucru ne va permite să atragem un număr mai mare de investitori. Ne dorim ca tot mai mulți locuitori ai municipiului Ceadăr Lungă să afle despre această oportunitate și ca mai mulți antreprenori să se implice. Ne dorim ca banii pe care îi plătim sub formă de dobânzi să rămână în oraș și să contribuie la dezvoltarea economiei locale. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru proiecte de dezvoltare care vor aduce beneficii pentru întreaga comunitate.
0: Sunt proiecte de dezvoltare locală concrete în care ați vrea să se investească banii?
24: Aceasta este una dintre condițiile programului. Ministerul Finanțelor monitorizează și verifică respectarea tuturor cerințelor privind utilizarea fondurilor atrase prin obligațiuni. Alimentarea cu apă reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale orașului. Calitatea apei nu corespunde în prezent majorității standardelor necesare. În urmă cu aproximativ 20 de ani, partenerii noștri din Turcia ne-au ajutat să construim o stație de testare a apei și un apeduct. Din păcate, din diverse motive, stația nu a fost niciodată pusă în funcțiune. Astăzi, avem un proiect elaborat de o companie română și sperăm că vom reuși în sfârșit să punem în funcțiune stația și să asigurăm gospodăriile din municipiu cu apă potabilă de calitate.
0: Dar cum au fost utilizați banii, fondurile atrase prin primele două emisiuni și ce rezultate au fost obținute?
24: Primele două emisiuni de obligațiuni au fost orientate în principal spre dezvoltarea infrastructurii rutiere și construcția drumurilor locale, necesare atât locuitorilor cât și agenților economici. Suntem convinși că o infrastructură rutieră modernă și o logistică eficientă contribuie la atragerea investițiilor și la dezvoltarea mediului de afaceri. De această dată ne-am extins aria investițiilor. Vorbim despre dezvoltarea economiei locale, proiecte sociale și asigurarea accesului la apă potabilă de calitate.
0: Cum vedeți Ceadăr Lungă peste 5 ani? Spre exemplu, dacă acest model de finanțare va continua să aducă rezultate?
24: Ne dorim ca în următorii 5 ani Ceadăr Lungă să devină un oraș modern, bine întreținut și dezvoltat, în care oamenii să se simtă în siguranță. Ne dorim o infrastructură modernă, servicii publice de calitate și, cel mai important, locuri de muncă bine plătite pentru locuitorii noștri.
0: Primarul
3: municipiului Ceadăr Lungă, Anatolie Topal, a vorbit despre cea de-a treia rundă de emitere a obligațiunilor municipale, un instrument financiar prin care autoritățile locale împrumută bani de la cetățeni, oferindu-le dobândă. Prin acest mecanism, autoritățile publice locale din Ceadăr Lungă vor obține resurse financiare pentru proiecte de dezvoltare locală, cum ar fi cel de punere în funcțiune a stației de tratare a apei din Ceadăr Lungă. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar venim cu alte idei, inițiative și exemple din comunitățile noastre într-o nouă emisiune luni 10 august. Cei care nu au reușit să asculte subiectele de astăzi pot accesa emisiunea pe site-ul radiomoldova.md, categoria emisiuni, sau pot asculta ediția în reluare mâine dimineață la ora 5 și 20 de minute. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim că ne-ați fost alături!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Prioritățile programului de guvernare și direcțiile de cooperare cu partenerii de dezvoltare au fost discutate de premierul Vasile Tofan și reprezentanții organizațiilor și agențiilor internaționale care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Șeful executivului a menționat că asistența oferită de către aceștia a avut un rol important în depășirea crizelor din ultimii ani și avansarea în domeniile cheie pentru modernizare. Tofan a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare, avansarea procesului de integrare europeană, dezvoltarea economiei și construirea unui stat eficient, capabil să răspundă mai bine necesităților cetățenilor. În acest context, prim-ministrul a subliniat necesitatea orientării asistenței internaționale spre creșterea capacității administrației publice de a implementa reforme, de a gestiona proiecte complexe și de a produce rezultate concrete pentru oameni. Printre subiectele abordate s-au numărat și provocările actuale din sectorul energetic, situația hidrologică de pe fluviul Nistru, colaborarea în domeniul securității și apărării, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, consolidarea economiei și dezvoltarea pieței muncii. O atenție aparte a fost acordată măsurilor care pot contribui la creșterea participării femeilor pe piața muncii și la valorificarea mai bună a potențialului acestora în economie. Pacienții oncologici eligibili din raioanele Anenii Noi și Soroca vor putea beneficia de cure de chimioterapie în spitalele raionale, mai aproape de casă, fără a se deplasa de fiecare dată la Institutul Oncologic din Chișinău. Măsura face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a tratamentului oncologic în teritoriu. Obiectivul este reducerea distanțelor și a efortului suportat de pacienți și familiile acestora. Indicația și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic, în urma evaluării inițiale și după caz a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale. Precizăm că programul este deja implementat în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei și Ștefan Vodă. În perioada august 2025-iunie 2026, în cele 6 spitale incluse în etapa pilot, au fost tratați 432 de pacienți și au fost administrate 597 de cure de chimioterapie. Kremlinul ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de noi combatanți, scrie The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană. Potrivit acestora, autoritățile iau în considerare un astfel de scenariu din cauza reducerii fluxului de soldați cu contract, ceea ce împiedică punerea în aplicare a planurilor președintelui Vladimir Putin de a ocupa întregul Donbas. Sursa subliniază că noua mobilizare ar putea viza ruși cu un nivel minim de pregătire sau care nu doresc deloc să lupte, în timp ce în primul val au fost chemați rezerviști și bărbați cu experiență militară. Zvonurile despre un nou val de mobilizare sunt însoțite de razii împotriva bărbaților de vârsta de recrutare în regiunile rusești. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a făcut apel la găsirea unui răspuns european comun pentru consolidarea frontierelor blocului comunitar după criza migranților din Ceuta și tensiunile diplomatice care le-au provocat, relatează AGR Press. Afluxul fără precedent de migranți care au intrat cu forța în enclava spaniolă Ceuta în Africa de Nord a provocat tensiuni acute între cele 27 de state membre ale blocului comunitar. În cursul ultimilor luni, Bruxelles ce-a năsprit deja regulile privind migranți, autorizând în special statele membre să-i trimită pe cei cărora li s-a refuzat azilul la centre din afara frontierelor Uniunii Europene. De asemenea, Ursula von der Leyen a propus ca blocul comunitar să-și crească sprijinul pentru Maroc pentru a ajuta la prevenirea unei situații similare celei de săptămâna trecută. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Elena Vieru. Peste 12.000 de locuri la buget îi așteaptă în acest an pe absolvenții de gimnaziu care vor să urmeze o meserie sau o specialitate în învățământul profesional tehnic. Astăzi, șoferii vor plăti mai mult pentru o motorină. Detaliile urmează.

0: Peste 12.000 de locuri la buget îi așteaptă în acest an pe absolvenții de gimnaziu care vor să urmeze o meserie sau o specialitate în învățământul profesional tehnic. Admiterea se desfășoară în 79 de instituții, iar dosarele pot fi depuse atât la sediul acestora, cât și online prin platforma e-admitere. Ce programe de studii sunt oferite viitorilor studenți la Centrul de Excelență în Construcții și la Colegiul de Ecologie aflați din subiectul ce urmează. Centrul de Excelență în Construcții oferă candidaților 422 de locuri pentru admiterea la colegiu și 30 de locuri pentru programele de învățământ profesional tehnic secundar.
1: Oferă o gamă largă de oportunități și dezvoltare pe viitor și de la o vârstă mică deja putem începe să dezvoltăm pe plan profesional.
2: Arhitectură. Eu am ales-o de mai dinainte de la Franța. Eu am fost un an la Franța și cumva mă interesa specialitatea dată.
0: Candidații pot alege dintr-o gamă largă de specialități, construcții, arhitectură sau design interior, precum și restaurarea clădirilor de patrimoniu, a precizat directoarea Centrului de Excelență în Construcții, Lucia Țurcan.
3: Toți candidații depun dosarele, după care deci se face, să zicem așa, la final, la ultima zi de admitere, se face finalul. Cum se face finalul? Se ajează în ordinea descrescătoare a mediei de concurs și respectiv, dacă avem 8 locuri bugetare, deci primii 8 merg la buget. Noi avem două specialități, deci astea merge vorba de design interior și arhitectură. Deci aici numai decât este necesară susținerea probei de aptitudini.
0: Instituția oferă și învățământ dual pentru specialitățile construcție și exploatarea drumurilor, sisteme de alimentare cu gaze, căldură și ventilare și tehnologia prelucrării lemnului. Studiile presupun teorie combinată cu ore practice care se desfășoară în laboratoare moderne, a precizat directorul adjunct pe practică și producție, Gheorghe Timoftică.
4: Aici suntem într-un atelier recent realizat, este destinat tot pentru specialitatea sisteme de alimentare cu gază, ventilare și căldură și anume suntem în atelierul de ventilare. Aici avem o anumită construcție care am pus diferite tipuri de tubulatură pentru această ventilare, ca copiii să poată exersa și să poată cunoaște diferite modele de sisteme și canale de ventilare.
0: Colegiul de Ecologie din Chișinău oferă în acest an 354 de locuri, dintre care 112 sunt la buget.
5: Îmi place să
6: sinezez.
7: Am ales dezvoltarea și amenajarea teritoriului. Se potrivește.
0: Colegiul dispune și de două cămine, cu o capacitate de peste 400 de locuri. Taxa anuală este de 3.500 de lei, destinată întreținerii și administrării căminelor, a menționat directorul Colegiului de Ecologie, Vyacheslav Gotnog.
8: Numai la noi sunt unele programe, cum ar fi gospodărirea și protecția apelor, serviciile antincendiare, meteorologia, care este unică și este întrebată piața. Avem, după cum vedem, și tenderurile respective. Cel mai întrebat la moment este turismul și ghidul de turism.
0: Precizăm că prima etapă a admiterii se va desfășura până pe 9 august în colegii și centrele de excelență, respectiv până pe 16 august în școlile profesionale.

0: În timp ce absolvenții școlilor își decid viitorul prin intermediul campaniei de admitere, instituțiile de învățământ folosesc această perioadă pentru a efectua lucrări de reparație, astfel încât la începutul noului an de studii copiii să găsească în școli mai bune condiții. Deși mai este mai puțin de o lună până la când sunetul clopoțelului îi va chema în clase, în multe instituții se vopsește, se tencuiește și se fac amenajări. Detalii ne oferă Svetlana Bogatu.
1: În timp ce elevii și profesorii sunt în vacanță, multe instituții de învățământ profită de această perioadă pentru a-și pregăti sediile pentru noul an școlar. Unele instituții efectuează reparații capitale, iar altele lucrări de întreținere și renovare. Spre exemplu, la Liceul Teoretic Liviu Deleanu din capitală sunt modernizate mai multe săli de studiu și este reparată infrastructura interioară și exterioară a instituției. Directoarea liceului, Ala German, spune că lucrările sunt în plină desfășurare pentru ca elevii să fie întâmpinați în condiții mai bune la începutul noului an școlar.
2: Se finalizează reparația ultimilor două cabinete. Acum este întoi reparația holurilor de la etajul întâi. Se toarnă șapa pentru scările de la intrarea liceului. Urmează să fie finalizate scările de la intrare, să fie finalizat holul. Astăzi se încleie sau se așează linoleum în unele cabinete. Deci toate cabinetele sunt reparate.
1: Pe lângă reparațiile care se fac în această perioadă în instituții, cum a decurs admiterea la liceu?
2: Am avut 219 cereri la 60 de locuri. Au fost mediile foarte mari pentru admitere. Deci primii 30 la profilul real, de exemplu, ne-am oprit media de la 8-80 în sus. Deci 8-80 era cea minimă. Dar anul ăsta am avut un număr mult mai mare de cereri decât anii precedenți. Și vom deschide clasă cu profilul real.
1: La gimnaziul din Bahmut, Raionul Călăraș, în această vară nu au fost planificate lucrări ample de renovare. Singurul proiect preconizat pentru luna august vizează reparația capitală a cantinei școlare. Dacă lucrările se vor extinde și pe parcursul lunii septembrie, elevii vor primi mâncare la pachet, precizează directoarea gimnaziului Galina Zemlinski.
3: Deci anul acesta în gimnaziul Bahmut nu se efectuează reparații curente, deoarece este păstrată curățenia, adică nu se necesită. Însă am reparat pe parcursul anului de studii, am reparat capital blocurile sanitare prin intermediul Ministerului Educației și finanțat de UNICEF. S-au reparat 11 blocuri sanitare. Acum suntem în procesul de încheiere a contractelor pentru proiectul de reparare capitală a cantinei școlare, finanțat de Biroul de Relații cu Diaspora prin intermediul programului DAR 1+3, în care a aplicat primăria Comunii Bahmut și are ca parteneri Consiliul Raional Călăraș, Asociația de Băștinaș Baștina Bahmut și primăria. Și deja guvernul, proiectul undeva din jur de 900.000 de lei. Așteptăm deja la începutul lunii august să înceapă lucrările deja. Săptămâna asta așteptăm încheierea contractului. Din experiența care am avut-o, antreprenorii s-au străduit să încheie lucrările până la septembrie. Clar că aici nu va fi posibil și noi vom organiza alimentația la pachet.
1: Pentru anul de studii 2026-2027, aproximativ 8.500 de copii au fost înmatriculați în clasa 1 în instituțiile publice de învățământ din municipiul Chișinău. Alte 916 locuri au fost ocupate în școlile private. În ultimele două săptămâni din luna august, autoritățile municipale, împreună cu instituțiile de învățământ, vor analiza și situația copiilor care nu au fost înmatriculați în nicio școală, ci vor identifica soluții pentru fiecare caz, astfel încât toți elevii să poată începe noul an de studii.

Astăzi, șoferii vor plăti mai mult pentru motorină. Aceasta se apropie tot mai mult de pragul de 33 de lei, după ce prețul crește din nou și ajunge la 32 de lei și 82 de bani. În schimb, benzina se ieftinește ușor cu 2 bani și va costa cel mult 30 de lei și 75 de bani pentru un litru. În ultima lună, motorina s-a scumpit cu aproximativ 8 lei, iar benzina cu peste 3 lei. Potrivit Agenției Naționale pentru o Reglementare Energetică, evoluția prețurilor este determinată de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, precum și de fluctuațiile cursului valutei.

0: deschidem ziua.
1: Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 10 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 44 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Este ora 6:33 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații, vântul va sufla de nord-est, de la slab până la moderat. La Briceni și Ierineț se vor înregistra 32 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 33, iar la Chișinău 34 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 36 de grade. Acum în capitală sunt 19 grade.

0: Parohie Ortodoxă Sfânta Treime, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfânta Muceniță Afra din Germania beneficia de un sprijin financiar în valoare de 1,2 milioane de roni din partea Departamentului pentru Românii din Pretutindeni, destinat achiziționării unui lăcaș de cult propriu. Detalii ne oferă Daniela Boldu de la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc.
2: Spectacolul de clown contemporan The Void, creat și interpretat de Edita Libec, va fi prezentat în cadrul Edinburgh Festival Fringe 2026, unul dintre cele mai importante festivaluri de artele spectacolului din lume. Producția va avea 21 de reprezentații în perioada 8-30 august la Cinema Room din Edinburgh. Regizat de Dana Paraschiv, The Void este un spectacol de clown contemporan construit în jurul unei întrebări simple și universale: cu ce alegem să ne umplem golurile interioare? În fiecare reprezentație, Edith Alibet că invită publicul să răspundă aceste întrebări, iar sugestiile spectatorilor devin parte integrantă a spectacolului. Edith Alibec este clown, actriță și producătoare, activând în România, Germania și Regatul Unit. Acest spectacol este susținut de Institutul Cultural Român prin programul Cantemir 2026, dedicat promovării proiectelor culturale românești pe plan internațional. Programul contribuie la consolidarea prezenței artiștilor români în marile contexte culturale internaționale și la dezvoltarea dialogului artistic peste granițe. În sesiunea 2026 a programului, Institutul Cultural Român finanțează 10 proiecte culturale care poartă mesajul Culture Matters în 9 țări: Franța, Germania, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, Regatul Țărilor de Jos, Republica Moldova, Suedia, SUA și Serbia. Prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului împotriva romilor, Ministerul de Externe a adus omagiul său memoriei victimelor de etnie romă ale Holocaustului. Anul acesta s-au comemorat 82 de ani de la evenimentele din 2 august 1944, când aproximativ 3.000 de romi din lagărul Auschwitz-Birkenau au căzut victime ale regimului nazist. Într-un comunicat mai anunță că susține inițiativele naționale și internaționale de promovare a educației, cercetării și comemorării genocidului romilor. În acest sens, MAE salută activitățile de implementare a strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 2024-2027. MAE își exprimă de asemenea îngrijorarea față de proliferarea discursului instigator la ură, îndreptat împotriva membrilor comunității rome, în special în mediul online, și reafirmă necesitatea combaterii discriminării și acțiunilor extremiste cu caracter etnic sau rasial. Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfânta Muceniță Afra din Donavors, Germania, a primit de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni un ajutor de 1,2 milioane de lei pentru achiziția unei biserici proprii. Dar comunitatea se responsabilizează pentru a asigura și prin forțe proprii sustenabilitatea efortului financiar, anunță Basilica. Astfel, cel puțin 3 persoane din comunitate vor fi formate pentru a gestiona responsabil resursele, a dezvolta proiecte, a atrage finanțări și a menține activitățile comunitare. Până pe 15 octombrie, membrii comunității vor participa la workshop-uri în care vor fi prezentate alternative de finanțare pentru proiectele parohiei, care au ca scop păstrarea identității românești, mai anunță Basilica.ro. La rândul său, comunitatea românească din Neuchâtel, Elveția, continuă renovarea bisericii Sfânta Treime și Sfântul Nectarie din Eghina prin restaurarea turlei lăcașului de cult, după renovarea acoperișului realizată anul trecut. Potrivit părintelui paroh Marius Manea, turla are o vechime de peste un secol, construcția bisericii datând din perioada 1877-1909. Lucrările sunt realizate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Filmul Continental 25 în regia lui Radu Jude va reprezenta România la cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Film Films by Our Neighbors, desfășurat în perioada 5-9 august la Ujhorod, în Ucraina. Institutul Cultural Român susține participarea acestei producții românești la festivalul care promovează cinematografia țărilor vecine Ucrainei și reunește filme din România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia și Austria. În cadrul ediției din acest an, Continental 25 va avea trei proiecții speciale organizate la Ujhorod, Liov și Cernăuți. Premiat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu la Festivalul Internațional de Film de la Berlin 2025, cel mai recent lungmetraj semnat de Radu Jude urmărește povestea lui Orsolia, un executor judecătoresc din Cluj-Napoca, confruntat cu consecințele dramatice ale unei evacuări. Filmul propune o reflecție asupra crizei locuirii, transformărilor societății post-socialiste și ascensiunii naționalismului.

0: La centrul de plasament pentru persoane vârstnice acasă din satul Bădiceni, raionul Soroca, bătrânețea capătă un alt sens. Pentru cei 50 de beneficiari ai instituției, confortul și siguranța nu mai sunt doar un vis. Dacă până nu demult erau nevoiți să îndure frig, acum clădirea a fost reabilitată energetic, iar condițiile de trai s-au schimbat radical. Amănunte în reportajul Angelinei Căldare.
1: Ludmila Postolachi are 67 de ani și locuiește de 3 ani în azilul acasă. Femeia spune că își amintește că în trecut iernile erau greu de suportat din cauza frigului din încăperi. Astăzi spune că diferența este una uriașă.
2: Sunt de 3 ani aici. Înainte ne-au fost 2 ani de zile, mi-a fost greu. A fost frig, ne învăleam cu 2 dealuri din evreme, îngheațau ferestrele, ne-a fost tare greu. Dar acum tare neușor. E cald, anul de ăsta trecut, tare călduț a fost și bine, mulțumim la oamenii care ne-au dat ajutor.
1: Cei 50 de vârstnici care locuiesc aici beneficiază acum de camere mai călduroase, un consum redus de energie și condiții mai bune de trai. Pentru oamenii rămași fără sprijinul familiei, schimbările înseamnă mai mult decât doar confort. Căldura unui cămin nu înseamnă doar pereți bine izolați, ci și grija pentru cei care au cea mai mare nevoie de sprijin.
2: Înainte era iarna mai greu, ne învăleam cu mai multe odealuri, dar acum suntem tare mulțumiți de ce aici ne-au făcut iarna. Iarna era mai frigoros, mai în timpul de față frumos, bine, călduț.
3: În partea la iarnă, cu mult mai călduț. E foarte bine, spuneau. Au făcut podul, au făcut reparație frumoasă, bună, calitativă. Eu m-am uit pe din afară, cum băieți au lucrat, foarte frumos.
1: Pe lângă confortul oferit beneficiarilor, investiția va aduce și economii importante la cheltuielile de întreținere. Potrivit Angelei Brighidin, directorul centrului de plasament Azilul la Casă, dacă în trecut, în sezonul rece, costurile pentru încălzirea clădirii erau foarte mari și puneau presiune pe bugetul instituției, acum acestea vor fi considerabil reduse.
4: Ne-am dorit să îmbunătățim condițiile de trai prin eficientizarea energetică și deja noi am simțit pe pielea proprie iarna aceasta a fost o iarnă mult mai dură ca iernile trecute, dar vreau să zic că ne-a fost cu mult mai cald numai datorită faptului că a fost izolat planșeul. Și deci în urma auditului energetic s-a constatat faptul că anume toată căldura se pierdea prin pod, prin planșeu.
5: Cât se cheltuia luna pe încălzire iarnă?
4: Noi anterior cheltuiam 32 tone de cărbune și 22 de metri stern de lemn. Acum, la moment, în iarnă, ne-a rămas în stoc 7 tone de cărbune și 10 metri de lemn.
1: Proiectul face parte din inițiativa Parteneriate Locale pentru Eficiența Energetică în Servicii Sociale, finanțată de către Uniunea Europeană și implementată de către Asociația Obștească Casa Speranțelor și Fundația Soros Moldova. Valoarea investiției este de 87.000 de euro. Reprezentanții proiectului spun că investițiile în eficiența energetică înseamnă economii importante pentru instituțiile sociale și în același timp condiții mai bune pentru persoanele vulnerabile.
6: Este un vis de mult al meu și al echipei Casa Speranțelor, pe care în sfârșit s-a realizat datorită suportului Uniunii Europene, a partenerilor acestui proiect, Fundației Soros, Fondului de Inovații Sociale din Moldova, prin care am reușit ca să îmbunătățim condițiile de trai a 50 de bătrâni care sunt plasați în această instituție, dar și pentru angajații care oferă servicii zi de zi pentru aceste persoane. Știind condițiile de trai acestor persoane, era mucegai, era frig, condiții neadecvate de trai. Și în sfârșit am reușit să le îmbunătățim condițiile. Din sursele proiectului am mai fost procurat și echipament și mobilier. Am lucrat și cu beneficiarii, cu personalul, a fost capacitat și personalul. În sfârșit aceste persoane se simt ca acasă.
7: Acesta este al treilea proiect implementat din resursele a Uniunii Europene, pe care Fundația Soros Moldova l-a cofinanțat pentru îmbunătățirea condițiilor serviciilor sociale din țara noastră. Proiectul Parteneriate Locale în Eficiență Energetică pentru Serviciile Sociale este un proiect de aproape 5 milioane de euro, dintre care 3 milioane se duc în cele 35 de servicii sociale eficientizate energetic în țara noastră. Noi am acordat 35 de granturi către asociațiile obștești care au participat la concursul de granturi și serviciile sociale nu doar investim în eficientizarea clădirilor, dar investim și în calitatea serviciilor sociale, pentru că asta de fapt este cel mai important scop pe care ne-l propunem.
1: În prezent, în Republica Moldova, alte 35 de clădiri destinate serviciilor sociale sunt în plin proces de reabilitare energetică, urmând să ofere beneficiarilor un trai mai sigur, mai confortabil și mai eficient din punct de vedere energetic. Prin astfel de investiții, zeci de vârstnici își petrec anii bătrâneții în condiții mai bune, cu mai mult confort și demnitate, iar exemplul centrului de plasament acasă demonstrează că eficiența energetică poate însemna, înainte de toate, o viață mai bună pentru oameni. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

6:56, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Elena Vieru. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. În sesiunea din acest an, 129 de licee teoretice au avut o rată de promovare de 100% la examenul național de bacalaureat, iar 33 dintre ele înregistrează o medie generală a absolvenților mai mare de 8. Performanțele instituțiilor au fost incluse într-un clasament realizat pe baza rezultatelor finale ale examenului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, numărul liceelor cu promovare integrală este aproape la același nivel ca anul trecut, când 130 de instituții au înregistrat aceeași performanță. Totodată a crescut de la 23 la 33 numărul liceelor ai căror absolvenți au obținut o medie generală mai mare de 8. La examenul național de bacalaureat din acest an au participat 364 de instituții de învățământ, 312 licee teoretice, 47 de colegii și 5 instituții de învățământ superior. În sesiunea din acest an au fost admiși 18.437 de candidați, dintre care 1.839 de restanțieri din sesiunile anterioare. De la începutul anului, pe drumurile din Republica Moldova s-au produs 73 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete electrice. În urma acestora, două persoane și-au pierdut viața, iar alte 54 au fost rănite. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în această perioadă au fost înregistrate 1667 de abateri comise de utilizatorii trotinetelor electrice la nivel național. Dintre acestea, 301 cazuri au vizat persoane care conduceau trotineta în stare de ebrietate. Cele mai multe încălcări au fost depistate în municipiul Chișinău, 1248 de abateri, inclusiv 195 de conducători surprinși sub influența alcoolului. Tot în capitală s-au produs și cele mai multe accidente, 38 din totalul înregistrat la nivel național. Poliția recomandă utilizatorilor de trotinete electrice să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum, să poarte echipament de protecție și să evite deplasarea pe trotinetă după consumul de alcool. Pentru astăzi, meteorologii au emis cod galben de caniculă. Astfel, vremea caniculară se va menține pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime vor ajunge la 33 de grade Celsius și mai mult. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că pe arii extinse maximele termice vor oscila între 33 și 35 de grade Celsius, iar izolat vor atinge 36 de grade. Valul de căldură de la începutul lunii august este provocat de pătrunderea unei mase de aer cald din nordul Africii, care a determinat creșterea temperaturilor pe întreg teritoriul țării. În aceste condiții, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și a deplasărilor în aer liber în intervalul 11-18, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic intens pe parcursul zilei. O dronă ucraineană a lovit luni o plajă aglomerată din sudul Rusiei de la Marea Neagră, ucigând 7 persoane, printre care 3 copii. Au declarat autoritățile locale, în timp ce numărul răniților se ridică la 40, relatează BBC. Din imaginile de pe rețelele de socializare se poate vedea o dronă care se îndreaptă cu viteză spre marginea unei stânci, înainte de a se prăbuși într-o minge de foc pe plaja de desubt, în timp ce turiștii privesc de pe țărm din apă. Numărul total al răniților a ajuns la 40, dintre care 17 persoane au fost spitalizate, a declarat guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev. Acesta a acuzat Ucraina de un atac deliberat asupra civililor. Ucraina nu a făcut niciun comentariu. Ambele părți neagă că ar viza în mod deliberat civilii. Italia va prezenta la reuniunea extraordinară de astăzi a ministrilor europeni de interne un plan privind înființarea unor centre pentru repatrierea migranților aflați în situație neregulamentară în state din afara Uniunii Europene, după modelul infrastructurilor create de Roma în Albania, informează Agerpres. Centrele ar urma să fie finanțate din fonduri europene și amplasate în principal în Africa, obiectivul fiind returnarea persoanelor care nu au drept de ședere în Uniunea Europeană. Reuniunea extraordinară a ministrilor de interne a fost convocată după ce 10.000 de migranți au pătruns săptămâna trecută din Maroc în exclava spaniolă Ceuta, inclusiv pe mare, înotând în jurul zonei de frontieră. Majoritatea s-au întors între timp în Maroc. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura aerului va oscila între 33 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bine v-am găsit în această dimineață frumoasă, în zi de marți, 4 august. Suntem la dimineața cu Radio Moldova și suntem gata pentru încă o zi plină de energie, așa cum v-am obișnuit.
3: Încă o zi însorită și o zi de vară, care ne promite multe, însă indiferent în ce scenariu vă prindem, ne bucurăm să petrecem dimineața împreună.
2: Și dacă ziua ne promite multe, matinalul nostru vă promite numai puține. În această oră avem pregătite cele mai importante evenimente marcate în ziua de 4 august și interviu despre gestionarea riscurilor alimentare.
3: Trecem în revistă și cele mai actuale știri naționale, discutăm în direct cu colega noastră din nordul țării și desigur discutăm cu dumneavoastră și despre un subiect pe care l-am pregătit la întrebarea dimineții.
2: Toate pe rând, însă până atunci noi ne dezmorțim. Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu la microfoane și Elena Vieru în regie, să vină chiar acum Feli cu piesa Când răsoare soarele. Bună dimineața!

0: A răsărit soarele și la noi pe frecvențe am avut-o pe Feli în difuzoare și, apropo, astăzi soarele a răsărit la ora 5 și 48 de minute aproximativ. Cei care sunt mai matinali, sigur, l-au prins și au început ziua de 4 august mai devreme.
1: Dar noi cu siguranță îl prindem de fiecare dată, puteți să ne întrebați cum arată el. Dar ca și în fiecare zi care ne aduce multe și soare și de-a lungul istoriei, cu siguranță au fost evenimente marcante, să aflăm care sunt câteva din ele chiar acum din calendarul zilei.
2: Zilei cu Elena Kirilov.
3: În 1578 are loc bătălia de la Maroc dintre portughezi și maurii din Fez. În cursul luptei, regele Portugaliei a fost ucis. Profitând de aceasta, Spania va ocupa Portugalia în 1580, anexând și imperiul colonial al acesteia. În anul 1693 a fost inventată șampania de monahul Dom Perignon. Băutură care a primit acest nume de la regiunea Champagne din nordul Franței. Englezii cuceresc Gibraltarul în timpul războiului spaniol de succesiune în 1704. În 1777, la Londra se deschide primul circ din lume. Wolfgang Amadeus Mozart se căsătorește la Viena, la Catedrala Sfântul Ștefan, cu Constanze Weber în 1782. Peste 7 ani, în Franța a fost abolit sistemul feudal. Tot într-o zi de 4 august în 1902 era deschis tunelul pietonal pe sub Tamisa. Germania invadează Belgia în 1914. Ca răspuns, Marea Britanie declară război Germaniei. Statele Unite își proclamă neutralitatea. Peste 5 ani, armata română a intrat victorioasă în Budapesta. Sfârșitul regimului comunist instaurat de Bela Kun la 21 martie 1919 în Ungaria. La data de 4 august 1958 era creat Billboard, clasamentul oficial al Statelor Unite ale Americii în domeniul muzicii și al singurilor nou apărute. Acesta are un cuvânt greu de spus în muzica pop și în R&B. Formația britanică The Beatles are cele mai multe hituri clasate pe locul 1. Primul cântec clasat number 1 a fost Never Smile Again de Tommy Dorsey în 1940. Poor Little Fool de Ricky Nelson din 1958 a fost primul șlagăr din era rock. Pe 4 august în 1980, John Lennon începea să înregistreze la The Hit Factory din New York, ceea ce avea să ajungă ultimul său album, Double Fantasy. Peste 4 ani, la exact un an după ce a venit la putere în Republica Volta Superioară, președintele Thomas Sankara i-a schimbat acesteia numele în Burkina Faso. În 2007, NASA a lansat sonda Phoenix Mars Lander, care ulterior a găsit dovezi ale existenței apei pe planeta Marte. I see trees of green. În această zi, în anul 1873, pleca în lumea celor drept scriitorul danez Hans Christian Andersen.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 0769 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Începem împreună diminețele cu gânduri, discuții, planuri. Ne place când fiecare dimineață primim mesaje de la dumneavoastră din toate colțurile țării, de la nord, de la sud, de la centru, de prin sate de care poate n-am auzit niciodată, dar de care oamenii de acolo sunt tare mândri.
2: Așa că ne-am gândit să vă cunoaștem mai bine pe dumneavoastră, dar și țara, prin poveștile dumneavoastră, pentru că fiecare are aproape de casă un loc de suflet sau un loc care a devenit carte de vizită pentru localitatea de unde ne ascultați.
1: Așa că întrebarea de azi e simplă. Care e cel mai frumos loc din localitatea sau din raionul dumneavoastră, acela pe care l-ați arăta primul cuiva venit în vizită la dumneavoastră?
2: Și nu contează dacă e foarte popular sau nu știe nimeni din afară, dacă vă este drag și dacă se poate ajunge acolo, ne este de ajuns, vrem să știm cum se numește și de ce merită văzut. Poate așa, o mică descriere a locului ca să ne imaginăm că suntem acolo.
1: Așteptăm mesajele la 0691175 pe Viber sau WhatsApp. Le citim toată dimineața, iar la sfârșit facem împreună un fel de hartă a locurilor frumoase din Moldova, așa cum le știți dumneavoastră. Iar acum ascultăm Elena Javelea cu Plaiul meu să ne mai inspire un pic în această dimineață pentru a ne aminti despre cele locuri dragi din sufletul nostru. Bună dimineața!

0: Paiul meu de la Elena Javel am ascultat și continuăm cu un subiect care mai mult sau mai puțin poate avea legătură cu plaiul nostru. Pe timp de vară și în condiții de temperaturi extreme, gestionarea riscurilor asociate siguranței alimentelor devine o prioritate pentru autoritățile competente, dar totodată comercializarea ilegală a produselor alimentare reprezintă un risc constant cu impact direct asupra sănătății consumatorilor.
1: Mai multe despre provocările în gestionarea riscurilor alimentare, ce măsuri și protocoale de siguranță sunt aplicate, aflăm din interviul realizat de Cristina Prisacare cu șeful direcției de profil de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Mihail Porcescu. Să ascultăm!
2: Care sunt în prezent cele mai mari provocări atunci când vorbim de gestionarea riscurilor alimentare în Republica Moldova, în special în perioada estivală?
3: Cele mai mari riscuri pentru produsele alimentare, respectiv și în perioada estivală, sunt acele temperaturi ridicate care ușor alterează produsele perisabile. Aici revine sarcina operatorilor din domeniul alimentar să creeze acele condiții de depozitare și de comercializare în vitrine frigorifice corespunzătoare. Iar dacă vorbim de cele produse nu ușor perisabile, cum ar fi chiar și produsele de patiserii, cofetărie, fără cremă, chiar și acele ciocolate, la fel ele au o temperatură de păstrare necesară până la 20 de grade.
2: Pe lângă riscurile biologice clare, salmonela de exemplu, eu vreau să vă întreb aici cât de mare este amenințarea produselor contrafăcute care apar pe piață sau acelor etichetate fals și dacă puteți să ne spuneți cât de des sunt depistate astfel de situații în urma controalelor pe care le desfășoară inspectorii ANSA.
3: Produsele contrafăcute obicei sunt efectuate de către unii producători sau operatori importatori în scopul de a îmbogăți pe seama consumatorului, adică în acele produse includ niște informații că ele nu sunt de origine animală, în fapt pot fi produse de origine vegetală. Spre exemplu, acele spread-uri sau margarine, da, dar se etichetează ca fiind unt. Pentru a verifica aceste acțiuni, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor are niște programe de monitorizare prin prelevări de produse inopinate și în special aceste prelevări se efectuează din unitățile comerciale și ulterior în urma atestării se examinează dacă produsul dat corespunde etichetării.
2: Cum se asigură ANSA că laboratoarele de referință au acea capacitate să detecteze noile tipuri de contaminanți chimici, de exemplu?
3: La nivel național avem Centrul Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Produselor Alimentare, care are cuprinde la 5 laboratoare.

0: Oferă garanții privind siguranța produselor, cele produse perisabile pot provoca riscuri foarte mari de toxinfecție alimentare. Consumatorii, pentru a consuma ceva sigur, sunt îndemnați de a procura doar din acele unități de comerț care sunt supuse înregistrării în domeniul siguranței alimentelor. Acest lucru este verificat pe un panou informativ la toate unitățile de comerț, chiar și unitățile de alimentație publică, la fel au acele panouri informative, unde se verifică este eliberat acel certificat de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor. Aceste unități sunt supuse perioade controalelor planificate, iar în cazul când apar și petiții din partea cetățenilor, la fel putem aplica controle inopinate la agentul economic.
1: Dar cât de des primiți aceste petiții din partea cetățenilor privind anumite nereguli?
0: Petițiile la Agenția Națională de Siguranță Alimentelor vin zilnic. Practic, în majoritatea cazurilor, se soldează cu un control inopinat la operatorul economic, unde a fost procurat un produs sigur sau neclar sau necorespunderea preț sau chiar și cantitativ, dacă a fost înșelat consumatorul la cântar. Toate momentele dați, verifică agenție. Site-ul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este menționat linia verde unde poate suna oricând, precum și că pagina principală este rubrica depune o petiție. Pentru a înregistra o petiție este necesar și acea dovadă a procurării produsului, respectiv un bon care a fost achitat produsul dat.
2: Am ascultat un interviu realizat cu șeful Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Animală, Mihail Porcescu, care ne-a relatat despre gestionarea riscurilor alimentare la nivel național.
3: Potrivit specialiștului, un risc tot mai prezent în sectorul agroalimentar ține de etichetarea falsă a produselor, o înșelătorie care pune în pericol sănătatea consumatorilor. Așa că vă îndemnăm să aveți grijă de produsele pe care alegeți să fie consumate și de sănătatea dumneavoastră.
2: Acum să avem grijă și de partea spirituală, pentru că vine muzica, să vină Lucky Days de la Sasha. Rămâneți aproape!

0: Este 7:30 și e un moment bun pentru a afla câteva informații utile pentru a începe ziua mai sigur și mai informați.
1: Începem cu datele pentru cursul valutar. Leul moldovenesc se apreciază în raport cu dolarul, hrivna și leul românesc. Conform Băncii Naționale a Moldovei, euro va avea valoarea de 20 de lei și 10 bani, cu un ban mai puțin față de ziua de ieri. Dolarul american va fi cotat la 17 lei și 44 de bani, cu 5 bani mai puțin față de ziua de ieri. Hrivna ucraineană va fi de 38 de bani, iar leul românesc de 3 lei și 83 de bani.
0: Să trecem și la carburanți, pentru că prețul benzinei va înregistra prima scădere după mai bine de o lună de scumpiri, însă motorina continuă creșterea. Andrei anunță tarifele pentru ziua de astăzi, 4 august, astfel benzina se va ieftini cu 2 bani, însă motorina se va scumpi cu 28 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 30 de lei și 75 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 32 de lei și 82 de bani.
1: Iar pe final să vedem cum va arăta și vremea astăzi. Se anunță cod galben de caniculă pentru data de 4 august. Pe arii extinse sunt așteptate temperaturi maxime de până la 35 de grade Celsius, însă izolat valorile pot urca până la 36 fără precipitații. Acum în capitală avem 23 de grade și pentru că e cald afară, să fie cald și pe frecvențe, vine chiar acum Lidia Buble cu 3 Sud-Est amândoi.

0: Am ascultat Lidia Bublé și Trei Studiest cu piesa Amândoi și noi amândoi, și Oleg și Vlada, cu siguranță suntem pe rețele și mai căutăm câte vreun subiect interesant, în special pentru a fi discutat cu dumneavoastră în această dimineață. Vlada, ai găsit ceva bun?
1: Da, uite, vine un subiect din divertisment, din domeniul internațional. De exemplu, Ariana Grande a anunțat că va lua o pauză după încheierea turneului Eternal Sunshine, programat pentru începutul lunii septembrie, și că își dorește să fie puțin mai puțin prezent în spațiu public, pentru că Ariana Grande este o cântăreață destul de celebră din internațional și este constant urmărită, constant îi se comentează la postări și se bucură de atenția publicului. Iată că artista s-a simțit copleșită de această atenție și a hotărât să ia o mică pauză.
0: Se confruntă cu prea multe critici sau le...
1: Și cu critici, da, cu critici, dar cu critici mai ales când vine vorba despre aspectul său fizic. Această decizie de a lua o pauză vine după ani de zile în care a fost criticată în mediul online, de la greutate până la presupuse intervenții estetice. Fanii și-au exprimat cumva părerea despre cum arată ea fizic și iată cum rețelele sociale pot să ne influențeze pe această cale. Totuși, unii fani și-au exprimat și îngrijorarea pe rețele, temându-se că retragerea ar putea fi definitivă, însă echipa artistei dă asigurări că este vorba doar despre o pauză, nu despre sfârșitul carierei sale, așa că dacă vă place Ariana Grande, poate că o să mai avem ocazia să mergem la un concert al ei. Până atunci îi urăm sănătate și să-și revină, iar fanii cârcotași să nu mai comentează atât de mult, că iată ce se întâmplă.
0: Eu cred că ei au făcut așa o mișcare exact pentru a li se face dor celor care n-au să o vadă câteva luni sau ani, dar chiar îi urăm multă sănătate, pentru că asta știm noi, e importantă și e mai importantă decât toate, cum se zice la noi în rimă. Dar eu mai am o veste tot din showbiz, este vorba despre o altă artistă, dar despre o artistă de-a noastră, este vorba despre Irina Rimes, care a trăit în acest weekend unul dintre cele mai frumoase momente din cariera ei. La Timișoara, apropo, a cântat în deschiderea concertului pentru trupa The Script, celebra trupă din Irlanda, care au piesa, apropo, Hall of Fame, probabil mulți dintre noi deja am recunoscut-o. Bine, spre finalul concertului, solistul lor a chemat-o înapoi pe scenă pe Irina, în fața peste 30.000 de spectatori, și au cântat împreună, adică o surpriză la care ea nici nu se aștepta. Semn că i-a plăcut atât de mult vocalistului de la The Script, încât a zis să mai dansăm și să mai cântăm cu o moldoveancă la sfârșitul concertului, de ce nu, da? Și partea cea mai frumoasă este că Irina a mărturisit că i-a ascultat pe băieții ăștia de ani de zile în căști, și la bine și la rău, cu mult înainte ca muzica ei să ajungă la alți oameni, iar apoi a spus o vorbă care merită auzită. A zis că unele visuri nu te lovesc când se nasc, ci abia atunci când se împlinesc. Așa că, uite, o morală adițională, că trebuie să ne urmăm visele, indiferent de de mărimea lor, da? Și de cât de ireale îți par atunci când ești mic, tânăr, în adolescență sau nu contează când, pentru că ele se pot îndeplini, de ce nu?
1: Da, nu știi niciodată când reușești să atingi un scop și mai ales când este vorba despre așa visuri din copilărie. Apropo, aceste videoclipuri cu ea cântând cu The Script chiar au făcut în conjurul internetului și s-au viralizat destul de mult, așa că felicitări, Irina! Uite că ne-ai reprezentat bine la Timișoara. Apropo, și Satoshi a cântat pe aceeași scenă cu cei de la Script și cu Irina Rimes, așa că eu zic să o aducem și pe frecvențele noastre.
0: Da, dacă tot avem cu ce ne mândri, să îi ascultăm chiar acum. Irina Rimes vine cu piesa Dance.

0: Maghina Rimes cu piesa Dans, am ascultat chiar acum la Radio Moldova. Este ora 7:42 de minute imediat, iar noi este timpul să tragem cu ochii puțin și în știri mai serioase, așa, din alte domenii, să vedem ce se mai întâmplă în țară.
1: Da, lăsăm dansurile la o parte și chiar acum ascultăm ce ne aduce revista Presei Naționale, răsfăită de Lidia Petrenco.
2: Revista Presei Naționale.
3: Moldova 1 constată că guvernul condus de Vasile Tofan își începe mandatul cu una dintre cele mai ambițioase agende de reforme din ultimii ani, însă succesul acesteia va depinde de capacitatea executivului de a reforma administrația publică, de a consolida instituțiile statului, de a gestiona provocările economice și de a transforma sprijinul Uniunii Europene în rezultate concrete pentru cetățeni. În analiza sa, expertul Dionis Cenuș arată că programul guvernului Tofan este construit în jurul eficientizării statului, relansării economiei, atragerii investițiilor, reformei administrației publice și accelerării procesului de integrare europeană. Totuși, expertul avertizează că implementarea acestor obiective va fi influențată de contextul dificil în care își începe activitatea executivul. Ziarul Național transmite că viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere la Kiev cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. În cadrul dialogului, cei doi oficiali au discutat pe larg despre evoluțiile recente privind securitatea regională, cooperarea bilaterală și sprijinul oferit de Republica Moldova Ucrainei, precum și parcursul european comun al celor două state, notează publicația. Un subiect aparte l-a constituit gestionarea situației hidrologice din bazinul râului Nistru, care este esențială pentru ambele țări, menționează Ziarul Național. Guvernul introduce restricții la consumul de energie și apă pe fondul crizei energetice și al scăderii nivelului Nistrului, titrează portalul Deschide.md. Printre deciziile Comisiei Naționale de Management al Crizelor se numără limitarea exporturilor de energie în orele de vârf, reducerea iluminatului în clădirile publice și comerciale, restricții la utilizarea apei pentru activități neesențiale și limitarea irigării terenurilor agricole la intervalul de noapte, enumeră publicația. Iar TVR Moldova transmite că Chișinăul se pregătește pentru o posibilă criză a apei pe fondul scăderii debitului în Nistru. Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk continuă să scadă, iar meteorologii din Republica Moldova emit pentru data de 4 august un nou cod galben de caniculă, menționează sursa citată. Din cauza secetei prelungite, autoritățile estimează că nivelul Nistrului ar putea scădea cu până la 15 cm, mai scrie TVR Moldova. Postul de televiziune notează că, deși primăria Chișinău a negat că această situație ar putea provoca probleme, de câteva zile autoritățile locale au început să se pregătească pentru o eventuală criză a apei în municipiu. La stația de captare de la Vadului Vodă este construit un baraj artificial pentru a ridica nivelul apei și pentru a asigura oamenii cu apă potabilă la robinete. Compania Românească Nuclear Electrică a anunțat că achiziționează energie electrică din Ucraina prin intermediul Energocom pentru a acoperi deficitul de producție provocat de oprirea unității întâi a centralei nucleare de la Cernavodă, mai aflăm de pe primele pagini ale publicațiilor naționale. Potrivit unui comunicat al Nuclear Electrică, energia importată va contribui la reducerea impactului pe care oprirea reactorului îl are asupra pieței românești de energie. În vizorul mass media se află vizita controversată la Chișinău a unei delegații a Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor din Afganistan, informație confirmată de Ministerul Afacerilor Externe. Nord News scrie că, potrivit autorităților, membrilor delegației le-au fost eliberate vize de intrare în Republica Moldova, însă aceștia nu figurează pe listele internaționale de sancțiuni. Instituția precizează că vizita a fost inițiată în contextul discuțiilor dintre producători agricoli din Republica Moldova și reprezentanții ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țară afectată de o gravă criză alimentară.
2: Revista Presei Naționale.

0: Vara, malurile râurilor și lacurilor devin locuri preferate pentru odihnă. Din păcate, nu toți cei care se bucură de natură pleacă, lăsând la fel de curată cum au găsit-o de fapt.
1: La Costești, în raionul Râșcani, autoritățile au organizat o amplă acțiune de salubrizare pe malul Prutului și al lacului de acumulare Costești Stânca. Pentru mai multe detalii, discutăm cu colega noastră din nordul țării, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Uite, un loc care ar trebui să inspire liniște și relaxare ajunge, din păcate, să fie sufocat de deșeuri. Ce au găsit inspectorii pe malurile Prutului până la urmă?
2: Zona de agrement de pe malul râului Prut și al lacului de acumulare Costești-Țânca atrage zilnic sute de vizitatori, mai ales în sezonul estival. Odată cu numărul mare de turiști, crește însă și cantitatea de deșeuri abandonate. Ambalaje din plastic, sticle și alte resturi menajere rămân pe malurile apei, afectând peisajul, poluând solul și punând în pericol biodiversitatea. Pentru a reda curățenia acestei zone, inspectorii pentru protecția mediului din Râșcani împreună cu angajații întreprinderii municipale Apă Canal Costești și ai direcției nodului hidrotehnic Costești Stânca au desfășurat o amplă acțiune de salubrizare. În cadrul intervenției au fost colectate și evacuate deșeurile de pe malurile râului și ale lacului, dar și cele acumulate în tomberoanele amplasate în zona.
0: Din păcate, curățenia făcută într-o singură zi nu este suficientă, așa că, cu siguranță, autoritățile au vrut să transmită un mesaj pentru cei care aleg să-și petreacă timpul în natură. Care este acest mesaj?
2: Da, sigur, inspectorii de mediu spun că în timpul raziilor și al discuțiilor purtate cu cetățenii au observat tot mai mulți oameni conștientizând impactul pe care îl au deșeurile asupra mediului și sunt receptivi la recomandările privind protejarea naturii. Totuși, autoritățile atrag atenția că responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi. Vizitatorii sunt îndemnați să ia cu ei deșeurile și sau să le depoziteze exclusiv în locurile special amenajate. Un gest atât de simplu poate face diferența dintre un peisaj curat și unul afectat de poluare. Mesajul inspectorilor este unul simplu. Natura nu are nevoie de mai multe deșeuri, ci de mai mult respect. Doar prin responsabilitatea fiecăruia, malurile Prutului și ale lacului Costești Stânca pot rămâne curate și primitoare pentru toți cei care le vizitează. De aceea, mergem să ne odihnim, dar nu uităm un lucru, să luăm tot ce am adus cu noi. Nu, lăsăm totul curat.
0: Așa este. Da, așa
1: mai ales că astăzi chiar am întrebat ascultătorii ce locuri frumoase ar recomanda din localitatea sau din raionul lor și cu siguranță atunci când deșeurile se regăsesc în acele locuri frumoase, ele automat nu mai sunt frumoase și nu mai vrei să inviți pe nimeni în acel loc. Noi sperăm că oamenii totuși au luat aminte. Apropo, avem și mesaj de la ascultători care zice că spațiul sau lacul de acumulare Costești Stânca este cel mai frumos loc din Republica Moldova. Dacă îl păstrăm curat, așa va fi și în continuare. Mulțumim, Mihaela, pentru această intervenție în această dimineață și îți urăm o zi frumoasă în continuare.
2: Mulțumesc, cu mult drag, o zi frumoasă și poate mai dați idei pentru nordul țării, pentru vineri, cu recomandări de weekend.
1: E mesaj pentru ascultători asta. Dacă aveți recomandări pentru weekend, le vom asculta astăzi, le vom citi pe toate astăzi până la sfârșitul orei. Mulțumim încă o dată, Mihaela, și o zi frumoasă.
0: Noi însă continuăm matinalul cu muzică, cum ne-am obișnuit. Vine chiar acum doar o clipă de Lato de la Școvi, Italie, să ascultăm.

0: Este ora 7:57. Vitalie Todirașcu a fost cu piesa Doar o clipă și s-a scurs deja o oră, s-a scurs clipa noastră, dar semn că nu ne plictisim aici la Dimineața cu Radio Moldova.
1: Așa este și mai avem încă 2 ore în față. Așa pentru e. Că urmează buletinul de știri de la ora 8, iar noi ne întoarcem imediat după. Până atunci vă lăsăm cu Camila Cambello la Buena Vida. O dimineață bună tuturor!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Guvernul va oferi sprijin cetățenilor și în următorul sezon de încălzire, a precizat secretarul general al executivului Alexei Buzu în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova. Potrivit oficialului, detaliile privind mecanismul de acordare urmează să fie analizat și prezentat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale după examinarea deciziei finale a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
2: Să așteptăm toate detaliile la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vreau să spun că 40% din beneficiarii de compensații se încălzesc cu lemne. Acolo nu este posibil să oferi compensații în factură, să oferi compensații în valoare monetară. Toate aceste aspecte tehnice, cel mai bine să le comunice Ministerul Muncii. Atunci când vorbim de tarife, trebuie să înțelegem că noi importăm 100% din, cu excepția unor zile în care producem energie electrică din regenerabile pe teritoriul țării, pe gaz, deci avem 100% dependență de piețele internaționale, acolo avem aceste probleme.
1: Amintim că pentru sezonul de încălzire 2025-2026 guvernul a alocat în total 2,34 de miliarde de lei, programul având un impact extins asupra populației, inclusiv pentru peste 402 mii de pensionari, aproximativ 353 de mii de copii și tineri și peste 23 de mii de persoane cu dizabilități. În ultimii 4 ani, guvernul a alocat peste 11 miliarde de lei prin diferite mecanisme de sprijin pentru a susține programul de compensații destinat populației. Una dintre cele mai periculoase intersecții din orașul Anenii Noi a fost reamenajată, iar noul sens giratoriu care traversează această intersecție a fost dat în exploatare. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 2,7 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, intersecția anterior inclusă în categoria zonelor cu risc sporit de accidente a fost transformată într-un punct de circulație modernizat. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că intervenția era necesară pentru eliminarea unui risc major pentru siguranța oamenilor. Potrivit acestuia, intersecția a fost modernizată după aproximativ 30 de ani de așteptări, astfel încât să asigure un trafic mai sigur și să reducă viteza de deplasare a vehiculelor. 5 persoane au murit în regiunea Moscovei, iar alte 6 au fost rănite în urma unui atac al dronelor ucrainene. Lovitura principală a vizat districtul municipal Cehov, a anunțat pe canalul său de Telegram guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobiov. În zona industrială din Novoselok au izbucnit mai multe incendii, cel mai mare dintre acestea având loc într-un depozit. Guvernatorul nu a precizat despre ce depozit este vorba, însă canalele Telegram din Ucraina și Rusia menționează că un alt terminal logistic al companiei Wildberries a fost ținta atacului. Potrivit lui Vorobiov, au fost avariate și o substație electrică și o clădire administrativă. Ucraina va încerca să exercite o presiune diplomatică, economică și militară suficientă asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia înainte de începerea iernii, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează de Kiev Post. În cadrul unei reuniuni a ambasadorilor ucraineni la Kiev, Zelensky a indicat toamna anului 2026 ca perioadă optimă pentru a forța Rusia să accepte pacea, deși a precizat că acest termen nu poate fi garantat. El l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că se pregătește să prelungească războiul prin noi mobilizări și atacuri. Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina va depune eforturi pentru a-și intensifica diverse forme de presiune, eforturi diplomatice, atacuri, sancțiuni și măsuri impuse de guvernele partenere până la un nivel la care Rusia să nu mai aibă nicio alternativă viabilă la pace. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 33 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: Infosport
3: prezintă Efim Ignat.
4: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. După ce a fost părăsită de mai mulți jucători de bază, conducerea echipei CSF Bălți a apelat la foști jucători aflați acum în staful tehnic al echipei bălțene. Formația din nordul Moldovei l-a legitimat ca jucător pe Ruben Gomez, în vârstă de 42 de ani, care în ultimii ani a ocupat funcția de manager și director sportiv al echipei. Argentinianul a fost trecut pe lista de joc în partida cu Sheriff Tiraspol, pierdută cu 1-5, dar a rămas pe banca de rezerve. Ruben Gomez, care a evoluat pe postul de mijlocaș central la clubul bălțean și a încheiat oficial cariera de jucător acum 4 ani, în vara anului 2022. Echipa Rapid București a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1 în derbiul etapei a 3-a Superligii de fotbal a României. Acest succes a fost unul aparte pentru echipa din Giulești, obținând prima victorie în 13 meciuri cu ardelenii.
5: 9 meciuri fără victorie am spart, 8 meciuri fără victorie am spart, 13 meciuri fără victorie am spart. Au fost lucruri de spart, am reușit în două etape acasă.
4: A fost antrenorul lui Rapid București, Daniel Panco. În urma acestei victorii, Rapid s-a instalat provizoriu în fotoliu de lider cu un total de 7 puncte. Clubul de fotbal AZ Alkmaar a cucerit Supercupa Olandei după ce a surclasat campioana PSV Eindhoven cu scorul de 4-0 chiar pe stadionul Philips. PSV a jucat din minutul 9 în 10 oameni, Joey Veerman fiind eliminat pentru că l-a lovit cu un picior în față pe un adversar. AZ a obținut trofeul pentru a doua oară după ediția din 2009. La rândul ei, PSV Eindhoven deține recordul de trofee în competiție, 15 la număr. Atacantul Robert Lewandowski continuă să facă spectacol și în campionatul nord-american de fotbal. Jucătorul polonez și-a făcut debutul pe teren propriu cum nu se putea mai bine, cu o dublă în victoria lui Chicago Fire cu scorul de 2-1 asupra lui Charlotte FC într-o etapă din Meleseată din sport. O zi frumoasă să aveți în continuare!
3: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
6: Bună dimineața, ne-am întors în cea de-a doua oră a matinalului Radio Moldova. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa vă ținem companie și în continuare, până la ora 10.
7: Este ora 8 și 10 și 7 minute acum, iar în următoarele aproape 53 de minute v-am pregătit câteva subiecte interesante. Vorbim despre un studiu, despre oboseala de după vacanță, dar și discutăm în direct cu colega noastră Ionela Condrea.
6: Răsfoim și presa internațională, iar la rubrica Picătura Europeană discutăm despre situația migranților din Spania, cea care se întâmplă chiar în această perioadă.
7: Nu lipsește nici concursul ca la școală, unde vă punem la încercare atenția și cultura generală, iar la final dăruim o nouă carte unuia dintre ascultătorii noștri.
6: Acestea sunt subiectele pe scurt din a doua oră a matinalului. Acum dăm start cu muzică, ascultăm Costi Burlacu și Cornel Țepeș cu Fără Waze. O dimineață frumoasă în continuare!

0: Navigăm fără Waze și noi prin Moldova virtuală, pentru că astăzi v-am întrebat care e cel mai frumos loc din satul, orașul sau raionul dumneavoastră, acela pe care l-ați arăta oricui care vine în vizită sau unde vă place dumneavoastră să mergeți cel mai des.
1: Doamna Nina din orașul Costești ne scrie: mi se pare că nu există loc mai frumos pentru odihnă de vară decât plaja din Costești Stânca. Aici sunteți așteptați cu distracție pe toată ziua, puteți pluti pe lac cu banane echipate și alte aparate. Chiar ne-a transmis și un video, să vedem și jet ski-uri și nu știu ce, și bărcuțe de tot, da, de tot felul. Chiar pare un loc în care aș vrea să ajung și eu. Astăzi totuși se pare că ascultătorii încă se mai dezmorțesc un pic
0: eu
1: sau se gândesc la
0: lucruri. Eu cred că nu pot alege din multitudinea de locuri frumoase din Moldova, dar mie îmi place că doamna Nina ne-a dus chiar virtual în acel loc și ne-a arătat cum arată pe bune. Oleg, tu ai vreun loc preferat? Poate așa mai dăm niște idei.
1: Uite, dacă e vorba de Chișinău, mie îmi place să fac plimbări prin partea mai veche a orașului. Dacă mergi pe străzi gen Colina Pușkin, Zafira Arbore, Moara Roșie și așa mai departe, chiar dacă nu sunt cele mai frumoase străzi, mie îmi place să merg să văd acele căsuțe vechi.
0: Istorice.
1: Poate, da. Și mă pune să mă gândesc, să mă transpune înapoi în trecut și chiar îmi imaginez cum acolo ar fi trăit oamenii de pe atunci. Mai este și muzeul lui Alexander Pușkin, în care se zice că a locuit acolo câțiva
0: ani. Cât a fost aici,
1: da,
0: la noi.
1: Dar dacă e vorba de un loc așa mai de suflet, e vorba de satul bunicilor. Este pe malul Prutului și priveliștea de pe deal, chiar de lângă casă, mai merg câțiva metri într-o parte, acolo unde am învățat să pas bobocei, evident. E o priveliște extraordinară. Se vede tot Prutul și România și te pune așa pe gânduri. E liniște, relaxante, foarte, foarte frumos. Tu, Vlada, ce ai
0: preferat? Probabil satul bunicilor este pentru toți un loc frumos și un loc de suflet și pentru mine la fel este vorba despre satul Coșerința din raionul Florești. Apropo, salutări bunicilor și celor care ne ascultă de acolo. Da, e locul unde am copilărit când mergeam vara la bunici și, într-adevăr, deși e un sat mai mic, un sat simplu, ca oricare alt sat din Moldova, locul de acolo e sufletesc și cel mai mult îmi place fântâna din grădină, unde la fel mergeam și stăteam, bunicul construise acolo o băncuță mică și stăteam acolo la povești, da? Sau are câteva căpșuni, zmeură în zonă și mai culegeam, mai mâncam, mai făram o căpșunică, mai stăteam la o poveste. Așa, da. Acolo m-am învățat să scot și apă din fântână, deci...
1: Și sport până la urmă, da?
0: Și sport, da, că trebuia să care găleata până sus înapoi, pentru că e un mic deal acolo, dar mai am și un alt loc de suflet, care tot se află în satul Coșernița, doar că în raionul Criuleni. Acolo unde... cea de două pereche de bunici din partea mamei iau la fel o căsuță frumoasă pe malul Nistrului și iată, acolo mergeam vara așa, mai aproape de Chișinău, să ne răcorim puțin, să avem grijă de grădină, de ce nu, și să ne simțim bine în sânul familiei.
1: Da, probabil multe dintre locurile noastre, dragi, s-ar regăsi chiar în grădina bunicilor sau în grădina noastră, în grădina părinților, în beci. Și sunt sigur că cineva a pregătit și așa un răspuns. Noi însă vă încurajăm în continuare să ne transmiteți, să călătorim împreună în locuri în care nu am mai fost sau să ne imaginăm cum acele locuri arată prin ochii dumneavoastră. Noi până la sfârșitul acestui matinal le vom citi cu mare drag.
0: Da, și nu sunt locuri neapărat de pe hartă sau ghiduri turistice, mai mult sunt locuri simple care ne arată încă o dată că nu contează măreția lui, cât contează cum ne simțim acolo. Deci la 069-111-7575 pe Viber sau WhatsApp așteptăm mesajele dumneavoastră în continuare.
1: Iar regia ne inspiră. Ne inspiră în continuare. Vine Millennium cu Moldoveanca mea, iar noi continuăm dimineața cu Radio Moldova în curând. Rămâneți aproape!

0: Este ora 8 și 19 minute și dimineața cu Radio Moldova continuă. Atunci când stăm în trafic, așteptăm prea mult transportul public sau vedem un bloc construit lângă un parc, mulți dintre noi ne gândim cum ar putea fi organizat mai bine Chișinăul.
1: Acum, locuitorii capitalei sunt invitați să participe la consultări publice și să spună ce schimbări își doresc în oraș, ce urmează să fie în planul urbanistic general Chișinău 2040 și de ce contează opiniile oamenilor, aflăm de la colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: La ce ne referim când vorbim despre acest plan urbanistic general?
2: Putem să-l privim, de fapt, ca pe o hartă a felului în care ar trebui să se dezvolte Chișinăul în următorii ani. Planul stabilește unde pot fi construite locuințe, cum poate fi organizat transportul, ce zone verzi trebuie protejate și unde sunt necesare școli, drumuri sau alte servicii. Așadar, nu este doar despre clădiri, ci despre felul în care oamenii se vor deplasa, vor locui și chiar își vor petrece timpul în oraș.
0: Dar de ce avem nevoie de un plan nou, practic?
2: Pentru că actualul plan a fost aprobat în 2007, iar de atunci capitala s-a schimbat foarte mult. Au apărut cartiere și blocuri noi, numărul mașinilor a crescut, iar unele zone nu au ținut pasul cu această dezvoltare. Prin noul document, autoritățile încearcă să stabilească o direcție comună, astfel încât să nu construim și abia apoi să ne întrebăm unde punem drumul, unde punem parcarea sau ce facem cu transportul public.
1: Și cum pot participa locuitorii și ce fel de propuneri pot face?
2: Pe platforma PUG Chișinău 2040, locuitorii pot completa chestionare, pot consulta studii, pot trimite propriile idei, pot vorbi despre transportul public, ambuteiaje, trotuare, piste pentru biciclete, parcuri sau chiar despre problemele din cartierul lor. Consultarea despre circulație și transport este deschisă până pe 19 august, iar cea despre locuire și dezvoltarea orașului până pe 4 septembrie. Propunerile nu vor fi aplicate automat, dar vor fi analizate în procesul de pregătire a planului.
0: Mulțumim, Ionela, pentru acest anunț, de fapt. Sperăm ca locuitorii Chișinăului să ia parte la această consultare, pentru că este important să avem acest spirit civic și să dezvoltăm împreună localitatea și orașul prin propunerile noastre, de ce nu?
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, vă doresc o emisie cât mai frumoasă și multă energie până la final.
0: Așa să fie, o zi frumoasă, Ionela, și ție în continuare.
1: Da, poate și planul urbanistic general ne ajută să mai punem câteva locuri frumoase prin Chișinău, însă până atunci ascultăm muzică ca să ne trezim mai frumos. Vine Maluma cu Felices Los Cuatros.

0: motivație și dificultăți în revenirea la rutină zilnică. Ar părea un paradox, pentru că se așteaptă ca cei care se odihnesc să revină mai energici și mai motivați, dar iată că se întâmplă altceva.
1: La mine de fiecare dată, dar specialiștii numesc acest fenomen burnout post-vacanță și spun că apare atunci când trecerea de la o perioadă de relaxare la responsabilitățile de zi cu zi este prea bruscă. În plus, concediile foarte aglomerate cu multe activități și puține momente de odihnă pot lăsa oamenii mai epuizați decât înainte de plecare.
0: Pentru a face revenirea mai ușoară, experții recomandă una sau două zile de acomodare după întoarcerea din vacanță, înainte de reluarea activității. De asemenea, este indicat ca primele zile de lucru să fie mai puțin solicitante, iar unele obiceiuri plăcute din concediu, precum plimbările sau momentele de relaxare, să fie păstrate și după revenire.
1: Bine că nu ne recomandă să renunțăm la concedii în totalitate, dar planificarea
0: sau la muncă.
1: Sau la muncă, da. Planificarea unor activități plăcute, cum ar fi o ieșire în weekend sau o întâlnire cu prietenii, poate contribui de asemenea la menținerea stării de bine, iar noi menținem starea de bine cu muzică, pentru că vine Iuca și Zodieră cu piesa La Sacou, după care revenim cu știrile pe scurt.

0: suntem la jumătatea orei. Iată câteva știri pe scurt. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită angajatorilor să respecte toate măsurile prevăzute de legislație pentru protejarea salariaților de efectele temperaturilor ridicate în condițiile în care în Republica Moldova este înregistrat cod galben de caniculă.
1: În ultimele 24 de ore, frontiera de stat a Republicii Moldova a fost traversată de peste 94.000 de persoane. Cele mai aglomerate puncte de trecere sunt Aeroportul Internațional Chișinău și punctul de trecere a frontierei Leușeni.
0: Cea mai mare companie petrolieră din Serbia, controlată indirect de Rusia prin Gazprom și Gazprom Neft, a ajuns la un acord privind vânzarea filialei sale române, NIS Petrol, care deține 19 stații de benzină și care funcționează sub marca comercială Gazprom.
1: Iar la final, datele meteo. Pentru astăzi este anunțat cod galben de caniculă. Temperatura maximă va ajunge până la plus 36 de grade Celsius, fără precipitații. Acum în capitală avem 24 de grade.

0: de Dor de la Deadly Swims, am ascultat chiar acum la Radio Moldova și există așa o glumă care zice că dacă nu-mi deschizi ușa, o să intru pe fereastră.
1: Iată, așa s-a întâmplat și cu zecile de mii de migranți care au invadat Ceuta, care regretabil au lăsat în urmă 72 de decedați, însă criza pare să fie mai mare decât atât.
0: Da, din păcate a fost propusă inclusiv excluderea Spaniei din spațiul Schengen după ce Irlanda a invocat o ședință a Consiliului Europei, iar de la Bruxelles, Dan Alexe vine să ne explice de ce excluderea unei țări din Schengen nu este posibilă din punct de vedere juridic. Să ascultăm.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Pe culoarele Bruxellesului, în mod tradițional, nu e mai nimeni în luna august, iar cunoscătorii sunt convinși că acest gol instituțional anual e atât de flagrant, încât tocmai de aceea Putin a ales să atace Georgia în 2008, în luna august, ocupând militar regiunea Oseția de Sud, pentru că știa că e un moment în care funcționarii Uniunii Europene și NATO ar trebui târâți la Bruxelles înapoi din vacanțe pentru a lua decizii urgente sau organizând videoconferințe, cum e cea de azi, a miniștrilor de interne din cele 27 de țări, care vor discuta prin video situația creată după invazia de scurtă durată a zeci de mii de ilegali trecând din Maroc în enclava spaniolă Ceuta. Miniștrii de interne vor trebui, fie și prin video, să găsească cel puțin o unitate de fațadă, mai ales după ce Italia, sprijinită de o majoritate de alte țări membre, a cerut excluderea Spaniei din spațiul european de liberă circulație Schengen și a introdus controle pentru spanioli la frontierele și aeroporturile sale pentru o lună de zile. În mod accesoriu, organizatoarea reuniunii virtuale de azi, Irlanda, nu face parte din Schengen. Dublinul a obținut de la început o clauză zisă de opt-out, de neparticipare, ceea ce înseamnă că, teoretic, Irlanda nu va adera niciodată la spațiul Schengen. Trebuie însă insistat că, în ciuda cererii vehemente a Italiei, al cărei guvern e deseori suspectat de populism ieftin, excluderea unei țări din spațiul Schengen este o imposibilitate juridică. Pur și simplu, tratatele europene nu au prevăzut o asemenea situație, după cum s-a văzut și în cazul Ungariei lui Viktor Orban, când se vorbea despre excluderea posibilă a ei din Uniunea Europeană pentru obstrucționarea sistematică a valorilor și deciziilor comune, însă lucrul s-a dovedit imposibil. Ceea ce, de altfel, și explică de ce unii membri mai vechi ai Uniunii sunt atât de reticenți față de o nouă extindere până când nu se va trece la o autentică reformă internă a instituțiilor europene deja existente. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Moldova.

0: Două suflete de bere gratis și Misha Miller am ascultat. Este ora 8:42 de minute și noi continuăm cu alte subiecte din presa internațională. Vine chiar acum Vitalie Enache.
1: Revista presei internaționale.
2: Reuters relatează că Statele Unite analizează împreună cu Ucraina și partenerii europeni posibilitatea producerii în comun a rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot. Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a precizat citat de agenția de presă că un astfel de acord nu va putea fi implementat înainte de această iarnă. Reuters notează că prioritatea aliaților occidentali rămâne consolidarea rapidă a apărării antiaeriene a Ucrainei înaintea sezonului rece. Wall Street Journal scrie că Rusia recurge la metode tot mai dure pentru recrutarea militarilor după ce numărul voluntarilor a scăzut, iar ofensiva armate ruse pe frontul din Ucraina și-a pierdut din intensitate. Ziarul subliniază că în mai multe regiuni ale țării, forțele de ordine ar recurge la reținerea bărbaților pe stradă sau la locul de muncă, folosind amenințări și presiuni pentru a-i determina să semneze contracte de participare la război. Wall Street Journal notează că autoritățile ruse oferă sume considerabile pentru atragerea de noi militari, însă campania de recrutare devine tot mai dificilă din cauza pierderilor ridicate de pe front și a relatărilor despre abuzuri în armată. Publicația apreciază că aceste acțiuni ar putea anticipa o nouă mobilizare forțată după alegerile parlamentare din septembrie, deși o asemenea decizie ar implica riscuri politice majore pentru Kremlin. Financial Times scrie că schimbarea guvernului de la Budapesta nu a eliminat obstacolele din calea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Noul executiv maghiar continuă să întârzie deschiderea unor capitole de negociere. Potrivit publicației, deși Ungaria a acceptat lansarea negocierilor prevăzute în două grupuri de capitole de reforme, a amânat deschiderea altor capitole privind integrarea economică și politicile sociale ale Ucrainei. Surse europene citate de Financial Times susțin că noul guvern nu dorește să se îndepărteze complet de politica promovată anterior de Viktor Orban. Dacia notează că deblocarea procesului va depinde de negocieri politice directe cu premierul maghiar Peter Modior. Conflictul dintre Statele Unite și Iran a ajuns în a șasea lună și riscă să devină un eșec strategic pentru Washington, avertizează diplomați și experți în securitate internațională, intervievați de New York Times. Aceștia susțin că principalele obiective anunțate de președintele american Donald Trump nu au fost atinse, programul nuclear și cel balistic al Iranului fiind doar afectate, nu eliminate, în timp ce Teheranul își menține influența asupra strâmtorii Ormuz. Experții apreciază că războiul demonstrează dificultatea Statelor Unite de a transforma superioritatea militară într-un rezultat politic pe termen lung, ceea ce determină unii aliați să-și reducă dependența de Washington. New York Times notează că situația afectează și capacitatea Statelor Unite de a sprijini partenerii din alte regiuni, inclusiv Ucraina, pe fondul consumului de resurse militare și al deficitului de sisteme moderne de apărare antiaeriană. Senatorul american Mark Kelly a cerut președintelui Donald Trump să încredințeze negocierile cu Iranul unor diplomați cu experiență și să renunțe la implicarea emisarilor săi Steve Witkoff și Jared Kushner, transmite Independent. Potrivit publicației, senatorul democrat și veteran al armatei americane consideră că cei doi emisari ai Casei Albe nu au reușit să gestioneze eficient negocierile, recomandând administrației să apeleze la specialiști capabili să refacă alianțele cu partenerii Statelor Unite. Independent amintește că Mark Kelly a criticat în repetate rânduri politica externă a administrației Trump după declanșarea conflictului cu Iranul și a pus sub semnul întrebării necesitatea unor acțiuni militare de amploare. Publicația relevă că acordul anunțat în iunie privind redeschiderea strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim internațional s-a prăbușit ulterior, iar Washingtonul încearcă de luni de zile să convingă Teheranul să permită reluarea navigației în condiții de siguranță.
1: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Este ora 8:50 și iată că am ajuns la concursul Ca la școală. Astăzi avem o întrebare inspirată de o zi importantă din istoria muzicii. Premiul rămâne o carte numai bună pentru o lectură de vară, dar să vedem ce întrebare am pregătit. Oleg, care este întrebarea de astăzi?
2: Astăzi, pe 4 august, ne amintim de unul dintre cei mai mari muzicieni ai secolului trecut, născut în această zi, dar despre el mai circulă o poveste care pare desprinsă dintr-un film. În timpul unui turneu în Congo, la începutul anilor 60, se spune că două tabere aflate în război au lăsat armele deoparte pentru câteva ore, doar ca să-l poată vedea cântând la un concert. Acesta era poreclit Satchmo și a fost unul dintre oamenii care au schimbat pentru totdeauna istoria jazzului. Era recunoscut oriunde în lume după vocea lui reușită și după felul în care cânta la trompetă. Sunt câteva indicii și întrebarea este destul de simplă. Despre ce muzician este vorba?
1: Cred că mulți a dat seama deja, deci așteptăm răspunsurile pe Viber sau WhatsApp la 0691175. În mesaj nu uitați să scrieți și numele dumneavoastră, dar și localitatea din care ne ascultați. Acum însă facem o pauză muzicală și revenim imediat după cu anunțul câștigătorului.

0: Ne-am întors din pauză și iată că a venit momentul să aflăm răspunsul corect la întrebarea din acest concurs. Oleg, care este răspunsul?
1: Răspunsul este cel ghicit de majoritatea ascultătorilor. Foarte multe răspunsuri am primit. Este vorba de Louis Armstrong, născut pe 4 august 1901. Este considerat unul dintre cei mai influenți muzicieni din istoria jazzului și pentru care are o voce inconfundabilă până la urmă. Și istoria, apropo, cu războiul din Congo, chiar încă este pe rețele și în, în arhiv. Încă sunt dezbateri între istorici dacă într-adevăr este o legendă sau cât este realitate, dar prea multe surse spun că totuși oamenii au lăsat armele deoparte și uite cât de frumos s-a întâmplat asta datorită lui Armstrong.
0: Da, și se pare că și ascultătorii noștri au recunoscut repede indiciile. Felicitări câștigătorului sau câștigătoare de astăzi. E bine, cartea merge la doamna Irina. Felicitări! O să aveți o lectură plăcută de vacanță și noi o să revenim cu detalii imediat.
1: Da.
0: Până atunci însă
1: da. Doamna Irina
0: muzică?
1: Din Puhăceni, neapărat să ne transmiteți și adresa, dar o să discutăm ulterior. Noi vă felicităm cu ocazia acestei cărți câștigate, iar noi revenim în curând, vin știrile de la ora 9. Noi ne reauzim la dimineața cu Radio Moldova după, iar până atunci să-l ascultăm și pe lui Armstrong cu What a Wonderful World.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Un nou acord de înfrățire urmează să fie semnat între comuna Jucu din județul Cluj, România și satul Mașcăuți, raionul Criuleni. Inițiativa susținută de autoritățile locale își propune să consolideze legăturile dintre oamenii de pe cele două maluri ale Prutului, a precizat primarul comunei Jucu din România, Valentin Dorel Pojar. Potrivit acestuia, semnarea acordului este planificată în aproximativ o lună. Prin acest parteneriat, autoritățile își propun să colaboreze pentru implementarea unor proiecte comune de dezvoltare locală cu beneficii pentru cetățeni.
2: Deja suntem înfrățiți cu comuna Târnova din raionul Edineț și acum am demarat procedura pentru a doua înfrățire cu localitatea Mașcăuți din raionul Criuleni. Din ce mi-am dat seama de la prima vizită care s-a făcut atunci, au început să se lucreze la infrastructura de drum. Am văzut niște drumuri deja modernizate, dar am văzut și câteva care erau exact ca și acum vreo 20 de ani. Dar ce mă impresionează foarte mult, hărnicia oamenilor, curățenia care există peste tot în fiecare sat.
1: Valentin Dorel Pojar a afirmat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realizabil, dar care necesită răbdare și perseverență, amintind că și România a parcurs un drum lung până la momentul integrării. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs noaptea trecută pe traseul Chișinău-Orhei-Bălți. Impactul s-a produs între un automobil și un autocar de cursă internațională în care se aflau 21 de pasageri. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, accidentul s-a produs după ce un automobil ar fi intrat pe contrasens din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori. Mașina s-a ciocnit frontal cu un autocar care circula pe rută Bulgaria-Bălți și transporta 21 de pasageri. În urma impactului violent, șoferul automobilului și pasagerul său au murit pe loc. Șoferul autocarului a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei. De asemenea, două pasageri au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Poliția a inițiat o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Doi copii în vârstă de 5 și respectiv 10 ani au murit în orașul Sumă în urma unui atac rusesc, potrivit administrației militare regionale. Autoritățile regionale au mai raportat decesul unei femei în vârstă. 6 bombe ghidate lansate de forțele ruse au lovit infrastructura civilă din orașul Sumă. Mai multe clădiri rezidențiale au fost distruse și avariate. Șeful administrației militare regionale, Oleg Grigorov, a precizat că au fost avariate case private și obiective de infrastructură. Președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că are ultima șansă să aleagă între un acord și o capitulare totală. În ciuda dezmințirilor Teheranului, liderul de la Casa Albă susține că discuția ar avea loc chiar în acest moment, la solicitarea Iranului și cu sprijinul Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe și Qatarului. Trump a mai afirmat că strâmtarea Hormuz se află total sub controlul marinei militare americane, care nu lasă să treacă nimic spre porturile iraniene. Între timp, purtătorul de cuvânt al diplomației de la Teheran a precizat că Republica Islamică poartă în prezent negocieri doar cu Omanul pentru a securiza navigația prin Hormuz. În lumina ultimelor declarații ale Washingtonului și Teheranului, piețele au reacționat pozitiv, iar un baril de Brent a ajuns la $83 în scădere cu aproape 5%. Astăzi vor fi reluate intervențiile pe Dunăre pentru ca reactorul 2 al centralei de la Cernavodă să poată funcționa în continuare. Urmează să fie scufundate 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră la gura brațului Bala pentru a crește nivelul fluviului la Cernavodă, după ce ieri a fost detonată controlată o parte din stânca Pârjoaia, lucru care a permis redirecționarea unui volum mai mare de apă spre centrală și stabilizarea temporară a debitului. Între timp, debitul Dunării, care este deja la minime istorice, își va menține și în următoarele zile tendința de scădere. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 33 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața, este ora 9:05, iar dacă sunteți deja la serviciu, în drum spre următoarea destinație sau vă savurați cafeaua de dimineață, ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră.
4: Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu la microfoane, cu subiecte utile și discuții interesante. La interviu la o cafea vorbim despre prețurile la carburanți, regulile de circulație și alte informații care îi privesc pe toți șoferii.
3: Mai răsfoim presa, revista presă interbelice, iar astăzi poposim și în lumea literaturii, unde vorbim despre scriitori moldoveni din diasporă și contribuția lor la promovarea culturii noastre peste hotare. Rămâneți alături de Radio Moldova.
4: Începem această oră cu muzică bună, pentru că vine Ricu Vodă cu Luna August aici și vă dorim o dimineață cât mai frumoasă în continuare.

0: Carburanții se scumpesc, iar mulți șoferi spun că un plin costă tot mai mult de la o lună la alta. În astfel de perioade, tentația este să căutăm soluții rapide pentru a economisi. Unii aleg transportul public, altora le este mai greu să renunțe la automobil.
1: Dar cât de eficiente sunt de fapt trucurile pe care le vedem pe internet, ce înseamnă un stil de condus economic și mai ales sigur, discutăm despre toate în această dimineață cu Artur Cecan, administrator al unei școli auto, pe care îl avem chiar alături de noi. Bună dimineața, domnule Cecan, bine ați venit la Radio Moldova, chiar în studio.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit.
1: Domnule Cecan, pentru început, o să vă întrebăm dacă ați fi dispus să renunțați la mașina personală în favoarea transportului public.
0: O întrebare așa bună de la început, chiar să vedem.
2: Da, pe neprins de veste. Uitați-o. Probabil că da, dacă ar fi niște condiții care să-mi asigure mobilitatea, adică să pot ajunge sigur dintr-un punct în altul, ca să... Adică în raport economia timpului și economia de bani, uh-huh. Asta până la urmă. Uh-huh. Pentru că noi vrem cât mai rapid să ajungem, cât mai confortabil dintr-un punct în altul.
1: Și în 2026 și cât mai ieftin.
2: Deja aici.
0: Pentru că putem să revenim la întrebarea de la începutul intervenției noastre, pe care și-o pun și mulți șoferi în această perioadă. Atunci când litrul de benzină depășește 30 de lei, de motorină nu mai vorbim, e de peste 32. Există posibilități de a reduce consumul de carburanți ai unui automobil? Și dacă da, care sunt aceste șiretlicuri pe care vom putea să le folosim?
2: Da, dacă vorbim de mijlocii de economie, economie de combustibil, mașinile, într-adevăr, putem să ajungem la un randament cât mai optim de combustibil, de consum de combustibil, prin câteva lucruri foarte importante și foarte simple. Primul lucru aș zice că mereu să menținem presiunea corespunzătoare în pneuri. Da? Uh-huh. De ce? Exact un pneu dezumflat ar fi cum am comparat cum să-l împingem prin nisip. Uh-huh. Imaginați-vă, da? Uh-huh. Este mult mai greu pentru motor. Deci, mai multă forță, mai multă mâncare, să zicem, asta e combustibilul și respectiv mai mulți bani se consumă atunci când pneurile nu sunt umflate corespunzător. Punct. Dacă ar fi din toată emisiunea asta, verificați măcar o dată în săptămână că presiunea în pneuri. 10% din economia voastră o să fie în buzunarul vostru. Alt lucru ar fi să evitați vitezele, adică excesive. Studiile arată că dacă mergem cu 100 de kilometri și mergem cu 130 de kilometri, diferența este până la 30%.
0: Da? De consum. De carburant.
2: De ce? Pentru că cu cât noi mergem mai repede, ca să înțeleagă un copil de 7 ani, de 8 ani, cu cât mergi mai repede, cu atât mai mult aer împingi, cu atât un perete mai greu de aer îl împingi. Și trebuie mai multă forță, iarăși, da? Mai multă forță are nevoie de mai multă mâncare. Mâncare este combustibilul respectiv
1: așa,
2: costă.
1: O ecuație simplă, da.
2: Deci dacă o să mergeți de la Bălți până de la Chișinău la Bălți, sau invers, o să economisiți la 30%. Deci studiile arată, dacă mergeți 90, uh-huh, în comparație cu 130.
0: Și referitor la recomandarea de presiune în pneuri, este indicat acolo lângă ușa automobilului. Fiecare automobil, exact, are recomandarea, pentru, exact, că la fiecare e diferit, da?
2: Exact, pentru că fiecare mașină, fiecare automobil are caracteristica tehnică lui și pneuri. Respectiv, jantele trebuie să fie de mărime, de presiune și corespunzătoare.
0: Citiți, dragilor, manualele automobililor.
1: Umflați roțile și mergeți regulamentar, nu degeaba sunt puse acele semne de a merge. Uite că ne ajută și la economie de combustibil. Da, circulă pe internet tot felul de sfaturi, de exemplu, să mergi la vale pe liber, da? Să oprești motorul la fiecare semafor sau să alimentezi doar de dimineață. Sunt mituri sau totuși niște adevăruri și aceste sfaturi?
2: Dacă luăm în comparație, bun, mașinile sau lumea automobilistică s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuu. Dacă vorbim despre cutie manuală, da? Tracțiune pe cutie manuală, transmisie manuală sau transmisie automată sunt diferite, da? Sau mai nou sunt electrice, mașini electrice, uh-huh, da? Deci comportamentul este diferit. Dacă vorbim de mijlocii de mașina clasică cu cutie manuală, în momentul când mergeți la vale, să știți că trebuie să o țineți în cuplată în treaptă. Deoarece în momentul ăsta, practic, nu consum. Consumul este zero. Este zero. Se închide și, practic, combustibilul circulă doar din rezervor înapoi. Deci, foarte mulți știm și părinții noștri bunei, o puneau pe liber sau mai cu seamă, deconectau motorul când mergeau în pantă. Este foarte, foarte periculos lucrul ăsta. Da? Un lucru econom, folosiți atracția pământului, folosiți inerția. Adică un lucru care ne scapă de multe probleme și situații critice în transport este să anticipăm. Asta, de fapt, este conducere preventivă. Conducere preventivă, în paranteză, este ecologică și economică. Ce înseamnă? Din timp, dacă ai văzut la roșu, ai văzut de departe roșu, nu mai forța. Pentru că fiecare forțare în plus a accelerației, da? Sau fiecare frânare, sunt bani din buzunare care au plecat. Am avut un cursant, un elev la examen, a mers 25 de minute, nu s-a oprit niciodată. Niciodată nu a călcat frâna. Bun, poate s-a oprit, el mi-a zis că nu. Dar ce a zis? Anticipam lucrurile. Cum ieșeam dintr-o intersecție, mă uitam care este situația, vedeam ce semafor este acolo, să accelerez sau să încetinesc. Și exact când venea era verde și pleca. Da, deci asta înseamnă să mergi foarte econom. Adică să folosești și forță, inerție mașinii și atracția, să vezi dacă este o rampă, un deal, da? Să-l abordezi din timp, adică să-ți iei avânt, ca să folosești toate forțele astea, ca să fie consumul cât mai mic. Deoarece prețurile care le-ați pus, probabil săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, vorbim despre alte prețuri. Dar umflați roțile. Mergeți 90-100 de kilometri și o să vedeți lucrurile astea anticipați de departe. Și încă am o cunoștință, chiar ieri am telefonat-o și am spus, ai fost 2 ani la mare cu mașina, cu portbagaj de ăsta, dacă știți, da? Scoateți-l, deoarece orice aveți pe mașina voastră este rezistența aerului și respectiv iarăși consumul se ridică. Da? Aerul condiționat, dacă putem să vorbim, dar chiar ieri am avut curs și zic să deconectați aerul condiționat, toți au uitat, dar nu mai plătesc eu 100 de lei. Dar aerul condiționat la fel, mai ales în traficul urban, consumă la 20% plus combustibilul.
1: Deci când mașinii. Avem posibilitatea, mai bine să-l deconectăm și să încercăm să rezistăm, poate, da, cu geamurile lăsate. Exact. Decât,
2: dimineață, da, sau spre seară.
0: Dar e important, nu e un mit, dacă deconectăm aerul condiționat la viteză mai mare și mergem cu ferestrele deschise, la fel consumul este mare.
2: Mai mare.
0: Așa e. Da. Atunci, deci, la viteze mai mari, aerul condiționat este recomandat.
2: E recomandat, deoarece rezistența aerului, iarăși.
0: Așa e. Dar ce greșeli observați dumneavoastră în trafic la șoferi și care îi costă mai mult carburant pe aceștia? Că, fără ca să-și dea seama, poate.
2: Cumva greșelile sau erorile multor conducători, care îi vedem fiecare din noi, sunt legate, de fapt, de starea lor.
0: Da, deoarece... Anxioasă, da?
2: Da, undeva la nivel de Uniunea Europeană s-a făcut un studiu prin care au vrut să aducă la cunoștință care este o persoană predispusă la accident rutier. Și au făcut studii din diferite țări, vârstă, gen, și au ajuns la concluzie că predispus la accidente rutiere este cel care are conflicte interioare nerezolvate. Uh-huh. Punct. Și același om care are o stare de bine, de împăcare, el o să meargă, o să conducă anticipat, o să conducă econom, da? Însă dacă el este furios, s-a supărat sau a văzut prețurile la benzină, da? Deja el are două ieșiri. Sau este mai furios și consumă mai mult, sau se gândește că ar trebui să
1: ia în mâini, gata, trece.
2: Să conducă mai econom.
1: Conducem mai econom. Da, dacă tot am trecut în revistă recomandări și iată câteva greșeli pe care le facem des la stilul de condus, eu zic să vorbim și despre siguranță. Știm că școala pe care o administrați organizează și cursuri de conducere în situații extreme. Mulți cred că sunt mai mult pentru piloți sau pasionați de viteză aceste cursuri. Cine ar trebui, de fapt, să participe la aceste cursuri? Cui sunt recomandate?
2: Cursurile astea, în primul rând, ca să se înțeleagă ce se întâmplă acolo. Avem un simulator, o mașină reală care se rotește în jurul axei sale. Punem toți cursanții de la școala noastră, îi punem centura de siguranță și îi întoarcem cu capul în jos. Uh-huh. Și atunci când stai cu capul în jos și simți greutatea corpului agățată doar pe o centură de siguranță, îți dai seama că ăla e cel mai important lucru pe care îl ai în momentul ăla. Apoi avem simulator de impact frontal la 15 km la oră. Da? Adică vă urcați pe două scaune și ele merg în pantă la 15 km la oră. Dăm foc la mașini, pe bune. Spargem geamuri, pentru că mulți cred că geamurile se sparg foarte ușor la mașini. Ele se sparg destul de greu, dacă nu știi cum și unde să concentrezi. Da? Acordăm primul ajutor pe manechine, adică ca în cazurile excepționale, să spunem, de așa învergură, noi avem câteva secunde.
1: Așa da? Este, ca da, să salvăm o viață.
2: Să salvăm o viață. Da. Și asta pentru cursanții noștri ca bonus, adică nu, ca, nu sunt cursuri achitate sau ceva
1: deci,
2: de genul.
1: Deci nu este vorba doar despre a sublinia acel nivel de adrenalină pe care poate la unii șoferi care...
2: Un amalgam
1: da,
2: așa de...
1: Ce mai mult să înveți despre siguranță în trafic și cât de important este să respectăm aceste reguli de siguranță, precum centura sau să oferim niște ajutor medical.
2: Există un proverb chinezesc care spune, decât 100 de ori să-mi spui, mai bine odată mi-arăți.
1: Așa
2: nu o să vă pot transmite prin cuvinte ce se întâmplă acolo. Mai bine să veniți, vă invit, iată, data viitoare când facem cursul, veniți dumneavoastră, urcați-vă acolo și spuneți exact la ascultătorii Moldova 1 cu ce simțiți. Nu putem să redăm în momentul ăsta.
0: Dar e sigur, după acea simulare de o lovitură la 15 km, cum ieșim de pe acele scaune?
2: Noi am avut sâmbătă, duminica aceasta. Deci, omul vine într-un fel și pleacă total diferit, se vede pe ochii lui. El a înțeles că nu e de glum. Bun, ne-am distrat, cumva ne-am... Da, dar nu puteți să glumiți, pentru că numărul mașinilor crește de zi cu zi. Uh-huh. Puterea de cumpărare a fiecărui de noi, fiecare student poate să-și procure o mașină, cât de cât, nu zic, da, sau una mai scumpă. Deci, potențial, noi suntem predispuși în foarte scurt timp să avem mai multe accidente rutiere dacă nu întreprindem niște măsuri, da? Și prima măsură ce ar trebui? În minte, în subconștient, eu de la școală de șoferi îmi dau seama, măi, dacă eu nu am să pun centura de siguranță, dacă mă lovești cineva lateral și eu mă întorc și în timpul ăsta am un stingător sau un lucru care nu este fixat, dacă mă lovești sau pe mine sau copiii mei sau cine, de fapt, mereu alături de noi circulă persoanele dragi. Eu răspund pentru ele, dar dacă se întâmplă, cum o scot dintr-o mașină întoarsă? Imaginați-vă dacă voi decuplați centura și cădeți cu toată greutatea în cap. Da?
1: Da.
2: Puteți, cum să-l scoateți, cum să acordați primul ajutor, cum să-i faceți masaj cardiac. Da? Sunt lucruri care foarte rapid noi trebuie să le înțelegi. Dar dacă nu ai trecut prin asta, da.
0: Da, vorbim despre trecut prin asta și avem foarte mulți șoferi foarte experimentați, da, și șoferi mai puțin experimentați. Cum vedeți dumneavoastră diferența asta dintre aceste două tipuri de șoferi? Oare întotdeauna mai multă experiență înseamnă și mai multă grijă și reflexe mai corecte?
2: Probabil că da, mai multă experiență. De ce? Pentru că treci prin niște situații rutiere care nu le poți acoperi prin cărți sau prin studii. Eu personal, la distanța care am parcurs-o, pot cu certitudine să vă zic că nu am trecut prin toate situațiile. Și probabil nu voi trece întreaga mea viață când voi de șofer.
0: Și nici nu doriți să treceți prin toate.
2: Doriți, da? Dar iarăși ajungem la aceea. Dacă tu ești responsabil, adică și de la școală ți s-a pus asta să fii atent, ai văzut cu ochii tăi că există un pericol foarte iminent și ar putea nu pentru tine, pentru copiii tăi, pentru familia ta, atunci automat îți dai seama. Putem să spunem despre studii. Studiile arată că accidentele mortale sunt printre tineri. Dacă ne ascultă părinți, dacă aveți copii, băieți, spuneți-le că studiile arată mortalitatea la 80% din accidente sunt printre tineri. Adică băieți, de ce? Pentru că ei vor să se afirme, vor să accelereze. Și dacă le-au mai cumpărat părinții o mașină mai puternică, în momentul ăsta sunt predispuși la accidente rutiere. Și rata zice, după 30 de ani, automat la zero pică toată accidentul. De ce? Apare familia, apar copii, responsabilitatea, zici, băi, dar dacă eu se întâmplă ceva cu mine, da?
1: Așa e. Ce se face familia
0: accent
1: mea?
0: Accent pe siguranță și conștientizarea consecințelor până la urmă. Asta este important.
1: Dumneavoastră ați pregătit foarte mulți tineri șoferi sau proaspeți șoferi, dar dacă mâine ați urca alături de 10 șoferi aleși la întâmplare, care credeți că ar fi greșeala pe care ați observa-o cel mai des în primele 5 minute de mers? Unde greșesc șoferii cel mai des?
0: Poate corectăm condusul chișinăuienilor un pic aici, la Radio Moldova.
2: Probabil, aș vedea că câmpul lor sau zona de atenție este mai mică decât aș vrea eu. Aș anticipa eu mai devreme ceea ce se vede mai de departe. Deci, dacă ar fi să cristalizăm toate siguranța rutieră, putem să spunem în felul următor. Dragilor, priviți cât mai departe. Ca creierul vostru să fie informat, să vadă informația mai de departe. Studiile arată, trebuie să priviți la 15 secunde îndepărtare. Deci vă fixați privirea la un panou, cât de departe voi, și numărați 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ați ajuns la 1005, înseamnă că zona voastră de atenție este la 5 secunde. ca să fie ok, trebuie să fie 15 secunde. Nu eu zic.
1: Uh-huh. Cărțile.
2: 15 uh-huh. secunde. Deci, dragilor, priviți mai de departe. Asta aș vrea. Ca să anticipați situațiile.
0: Uitați-vă, m-ați ajutat foarte mult, pentru că eu spun soției mele foarte mult să anticipeze și eu sunt sigur că acum v-a ascultat cu alte urechi și o să ia aminte. Pe final, avem foarte puțin timp, dar am vrea să știm, pentru că în ultimii ani traficul din Chișinău a devenit foarte aglomerat și întrebarea este dacă dumneavoastră credeți că un tânăr care și-a luat permisul astăzi este mai bine pregătit pentru condițiile reale din trafic decât cineva care a făcut școală acum, nu știu, 10-15 ani în urmă, și să ne spuneți cât de pregătită este și infrastructura Chișinăului pentru un număr atât de mare de mașini. Știu că întrebarea este complexă, dar așa...
2: Sunt două cumva, da?
1: Da.
2: Eu cu mâna la inimă vă zic că șoferii care învață astăzi și care ies de pe băncile școlii și iau permisul sunt mult mai pregătiți decât șoferii din an sau din 10 ani sau cu mai mult de 20 de ani. Infrastructura este aceea care avem, țara o avem cum o avem, iarăși predispuși la accidente rutiere sunt oamenii care au de fapt conflicte interioare nerezolvate. Noi putem să avem drumurile cele mai rele, dar dacă vom fi liniștiți, vom fi starea care ar trebui să fie, eu metaforic zic, că nimeni nu ar vrea să... Da? Vom conduce mai în siguranță, vom fi mai respectuoși în trafic, vom mai fi mai toleranți față de cei care fac greșeli, că probabil nu fac intenționat, a luat 2-3 zile permisul și cumva nu vede toate lucrurile cum le văd cei care au mai multă experiență.
1: Probabil trebuie să ne respectăm mai mult unii exact. Pe alții și să avem grijă, iată cum și sănătatea mentală și emoțională
2: foarte mult
1: influențează un lucru la care nu ne-am fi așteptat, de fapt, să-l influențeze.
2: În orice domeniu.
1: În orice
2: aici,
1: așa este,
2: iată
1: da.
2: Voi acum ați făcut cu dragoste lucrul ăsta. Dar dacă aveți să fie cu frică, aveți da. Să fie un interviu cumva să-l tragem de urechi, cumva să fie. Dar s-a simțit lucrul ăsta.
0: Adică,
1: pe această notă pozitivă, noi da. Vă mulțumim că ați fost alături.

0: suntem la jumătatea orei. Iată câteva știri pe scurt. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite grav într-un accident grav produs noaptea trecută pe traseul Chișinău-Bălți. Potrivit poliției, un autoturism a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un autocar în care se aflau 21 de pasageri ce reveneau din Bulgaria.
1: Aproape 15.000 de solicitări au fost înregistrate la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitelicească în ultima săptămână. Cele mai multe intervenții au fost pentru urgențe cardiovasculare, urmate de afecțiuni neurologice, traumatisme și probleme respiratorii.
0: Ministrii de interne ai Uniunii Europene se reunesc astăzi în regim de urgență după criza migranților din Ceuta la frontiera dintre Spania și Maroc. Discuțiile vor viza întărirea controalelor la frontierele externe și adoptarea unor măsuri pentru prevenirea unor situații similare.
1: Și acum datele meteo. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a țării, fără ploi, iar vântul va sufla slab. Temperaturile maxime vor ruca până la plus 36 de grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 16 grade.

0: 9 și 34 de minute, Vank și camera ei a fost aici la Radio Moldova. Suntem trecuți de ora 9 și mai vrem să descoperim țara noastră, dar și pe dumneavoastră. V-am întrebat mai devreme despre care e cel mai frumos loc de acasă din satul sau raionul dumneavoastră și avem câteva răspunsuri. Am să trec eu la primul. Maria, deși din Chișinău ne scrie, se pare că are locuri frumoase la nord, scrie: bună dimineața, recomand parcul din orașul Drochea, aleea principală cu castani. Este ceva mereu frumos. Știu că la Ungheni la fel au o alee cu castani, trebuie
1: așa
0: de
1: este,
0: mai
1: da.
0: Mers. Da.
1: Uh-huh.
0: La nord, la fel, merită vizitat satul Trinca sau Fetești din raionul Iedineț. Extraordinare priveliști. Și după câteva minute, Maria s-a mai gândit și a mai scris: plus Naslavce, desigur, în special gara veche de tren acolo sus pe deal. Foarte, foarte frumoase,
1: da,
0: locuri.
1: Da, niște recomandări foarte faine de locuri. La fel vine și Diana cu un mesaj: bună dimineața, cel mai frumos loc este pe lejancă sau pe cuptorul bunicii. Da, nu este un loc în natură sau un loc turistic, dar e un loc de suflet, așa este, Diana. Ne bucurăm mult că ne scrii despre asta.
0: Da, și mai avem domnul Ion, ne scrie din Hârbovăț: bună dimineața, Radio Moldova și radioascultătorilor pe toată lumea, îi salută. Locuri frumoase avem astăzi în satul nostru Hârbovăț, anenii noi, câștigând proiecte la dezvoltarea infrastructurii drumurilor, centrului de cultură, tineret și sport, copiii fac repetiții la orchestră de fanfară, se amenajează locuri de odihnă, deci au cu ce se lăuda.
1: Da, pare că e multă muncă acolo la Hârbovăț și vine și cu o mică poezie. Tot mai bine în sat la noi, drumurile noastre toate betonate, asfaltate, de la centrul satului duc spre casa oricui. Ion Coșcodan, semnat Ion Coșcodan din Hârbovăț, anenii noi. Mulțumim pentru acest mesaj și că pare că e mare forfot acolo prin sat și se pregătesc probabil de vizitatori. Da, să faceți curățenie că venim.
0: Da, așa cum am zis la începutul matinalului nostru, sunt oameni de peste tot din țara noastră și foarte mândri. Uite câte lucruri frumoase ne scriu despre aceste localități mici, dar voinici, așa cum ne iubim noi să le spunem. Noi însă mai rămânem aici, deja călătoria noastră s-a terminat la această etapă. Avem călătoria muzicală, pentru că vine Nelly Ciobanu cu Moldova mea și după mai revenim cu câteva știri utile.

0: Este ora 9 și 40 de minute, iar cea de-a treia ora a matinalului vine cu o altă revistă devenită deja tradiție pentru noi.
1: Este vorba despre revista presei interbelice răsfoită de Dan Melnick. Să vedem ce subiecte erau importante la 4 august acum 100 de ani.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Salutare, bună dimineața! 4 iulie 1926, hai să deschidem ziarele. Pe coperta ziarului Universul, acum 100 de ani, apărea fotografia una dintre cele mai vechi lăcașuri de cult din Bălți. Fotografia prezenta Biserica Sfântul Nicolae din Bălți, sub care se amintea că a fost zidită în anul 1795 în formă de corabie, un plan arhitectural întâlnit la multe biserici ortodoxe. Un reporter din acest ziar descria la altă pagină cum arăta Bălțul după o ploaie zdravănă. Articolul povestește că multe străzi din Bălți se transformau în adevărate râuri. Oamenii traversau apa pe scânduri improvizate sau erau trecuți în spate de localnici contra cost, iar autorul ironiza situația spunând că o companie de gondole ar fi avut mare succes în orașul Bălți. Reporterul remarca faptul că, deși centrul avea câteva străzi pietruite, numeroase cartiere sufereau din cauza lipsei infrastructurii și cerea autorităților să înceapă lucrările de modernizare. Articolul explica însă că dezvoltarea orașului era îngreunată și de un proces privind terenurile fostei moșii catargii, care a blocat planurile de extindere și de sistematizare. Articolul era însoțit și de o fotografie pe care o puteți vedea împreună cu biserica menționată mai sus pe site-ul nostru radiomoldova.md. Ziarul scria și despre orașul Ungheni. Primăria a amenajat 4 cabine pentru băi pe malul Prutului, lângă podul CFR, destinate atât localnicilor cât și vizitatorilor veniți din Iași și din împrejurimi. În oraș lua ființă și o societate esperandistă dedicată promovării limbii internaționale Esperanto, iar medicul veterinar al localității anunța că inspecțiile la stâne au găsit foarte puține cazuri de vărsat la oi. Totodată, un grup de elevi înființase o societate culturală care își propunea să organizeze sărbări prin sate și să promoveze lupta împotriva consumului de alcool. În 1926, așadar, Ungheniul era preocupat nu doar de infrastructură, ci și de educație, sănătate publică și viața culturală a comunității. Acum 100 de ani, tot ziarul Universul de la București semnala starea alarmantă a unei judecătorii din județul Orhei. Ziarul scria că judecătoria rurală din Ciocâlteni se afla într-o stare avansată de degradare. Deși autoritățile făcuseră mai multe rapoarte și chiar avuseseră loc inspecții din partea reprezentanților Ministerului Justiției, reparațiile întârziau. Articolul avertiza că plafonul clădirii risca să se prăbușească peste justițiabili și angajații instanței. Ziarul mai confirma și interesul extern pentru fructele basarabenei. Camera de Comerț din Chișinău anunța că a primit propuneri de colaborare din mai multe țări. Austria dorea să importe cereale și fructe uscate din Basarabia, oferind, în schimb, mașini și produse metalurgice. Totodată au sosit solicitări și din Statele Unite, Egipt și Danemarca, interesate de achiziționarea unor cantități mari de fructe uscate la prețuri avantajoase. În 1926, produsele agricole din Basarabia erau căutate pe piețele internaționale, iar exportul devenea tot mai important pentru economia noastră. Acum 100 de ani, o serbare culturală din Sângerei devenea exemplu pentru întreaga Basarabie. Ziarul România Nouă scria despre căminul cultural Gheorghe Asachi din Sângerei, județul Bălți, care au organizat o șezătoare culturală urmată de un bal. Elevi de liceu au pus în scenă comedia Sfârșitul Pământului de Victor Eftimiu, spectacol primit cu aplauze de public. Autorul articolului remarca și contribuția învățătorului local Gheorghe Cucoș, considerat omul care a ridicat nivelul cultural al comunității. Seara s-a încheiat cu Hora Unirii, iar petrecerea a continuat până la ora 6 dimineața. Articolul vedea în astfel de manifestări culturale un model pentru satele Basarabiei și o cale de apropiere a oamenilor prin educație, teatru și tradiție. Acum 100 de ani, România își desemna și campioana națională la fotbal. Ziarul Dimineața titra, iarăși chinezul. Clubul Chinezul Timișoara a câștigat titlul de campioană a României pentru al 5-lea an la rând, învingând în finală formația Juventus București cu 3-0 în fața a aproximativ 6.000 de spectatori. Ziarul remarca superioritatea timișorenilor. În același sezon, Fulgerul Chișinău s-a oprit în semifinale, una dintre cele mai bune performanțe ale fotbalului basarabean din acea perioadă. Între timp, la Chișinău continuau și meciurile amicale, unde Sporting Chișinău a învins Hacoac Cernăuți cu 2-1, iar o selecționată a Chișinăului a pierdut apoi în fața aceleași echipe cu același scor 1-2. Sunt Dan Melnic, mulțumesc pentru atenție, ne reauzim și mâine!

0: ajuns și la finalul ediției de astăzi. Alături de dumneavoastră au fost Vlada Siviroganu, Oleg Tomșa, regizoarea Elena Vieru și producătoarea Viorica Rusica.
1: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Astfel vom descoperi personalități marcante din istoria și independența Republicii Moldova.
0: Iar după rubrică, ascultați știrile de la ora 10 și emisiunea Spațiul Public.
1: Noi revenim mâine de la ora 7 și 5 minute. Să aveți o zi cât mai plăcută. Pe curând!

0: de cântice, de zdraste, de dasfidania, de bilete, de carnete, încât noi am ajuns să ne rușinăm, să deschidem gura românește ca să vorbim românește. Cum am vorbit strâmb, noi ești din Basarabia, așa continuăm să vorbim. Și noi nu vom deveni români dacă vom vorbi chinezește.
1: Andrei Strâmbeanu a debutat editorial în anul 1963 cu volumul de versuri Fântâna Albă, titlu inspirat de satul său de Baștină. Au urmat cărțile Aruncă-mă în cer, Mireasa, Oltea, Mama lui Ștefan cel Mare și Sfânt. A început să scrie foarte devreme, mărturisea într-un interviu păstrat în arhivele noastre.
2: Nu înțeleg de ce, poate din cauza că e așa cum zice Alexandri, tot românul se naște poet.
1: Avea pasiune nu doar pentru scris. Divinitatea i-a oferit voce și dragoste pentru muzică. Trebuia să fie cântăreț, dar timpurile și nevoile l-au dus pe un alt drum.
2: Îmi place muzica absolut la nebune. Dar la conservator, în 54, era o lege stupidă sau Dumnezeu știe ce lege erau. Dacă nu cunoșteai notele, solfege, nu știu ce Dumnezeu acolo, nu se dădea bursă. De nevoie m-am dus la institut pedagogic, acolo aveam bursă. Eram sărac, lipit pământul. Am venit cu pantaloni întoși pe dos, mama mi-a întors pantalonii pe dos ca să pară că sunt noi.
1: Andrei Strâmbeanu nu știa să trăiască fără cântec, așa că l-au mânat pașii și inima la Filarmonica Națională. Ca autor de versuri, a colaborat cu mai mulți compozitori de la noi, Constantin Rusnac, Eugen Doga, Valentin Dânga. A lucrat mai mult timp cu Mihai Dolgan, l-a cunoscut pe vremea când era cu acordeonul în mână și îl considera un geniu al muzicii noastre.
2: Cânta fantastic la acordeon și eu muream și din cu ochii pe clapele cele și cum făceau toate forșlagurile cele, toate floricelele cele.

0: Cuvântul lui Andrei Strâmbeanu ajunge la suflet și rămâne acolo vreme îndelungată. Versul lui sensibilizează și duce mult sens în spate.
1: Despărțirea iubitul în cer, lăcrimează omătul afară. Poate facem un schimb de pe cer până fi va din nou primăvară. Când pe sufletul meu împetrit în colțisei lăstar al iubirii, nu te-am smuls, ci de rău te-am ferit, deși pomul e moartea clădirii.
0: A crezut mereu în viitorul țării noastre, afirmând deseori că noi avem aici oameni cu demnitate și conștiința trează.
1: Eu cred în viitorul poporului nostru, pentru că avem un popor nemaipomenit de cum se cade, de harnic, un popor talentat, cu copii extrem de talentați și care fac cinste neamului nostru.
0: Pe parcursul vieții, Andrei Strâmbeanu a fost traducător, redactor, consilier la Direcția Teatru a Ministerului Culturii. A fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, consilier prezidențial și membru al Uniunii Scritorilor din Moldova.
2: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Молдове становится сложнее оказывать консульские услуги в России. Правительство Молдовы сохранит помощь населению и в следующем отопительном сезоне. Два человека погибли в ДТП на трассе Кишинев-Орхи и Белт. Детали в выпуске. Молдове становится сложнее оказывать консульские услуги в России. Об этом заявил министр иностранных дел Михай Попшой. По его словам, из-за сокращения числа дипломатов в Москве, возможности консульской поддержки граждан Молдовы становятся все более ограниченными. Глава МИДа отметил, что в последние годы стороны неоднократно обменивались дипломатическими мерами, включая высылку сотрудников посольств. Сейчас в Москве остается лишь несколько молдавских дипломатов. Попшой подчеркнул, что Молдова будет придерживаться принципа соразмерности в дипломатических решениях, учитывая возможные последствия для граждан и двусторонних отношений. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства Молдовы Василий Шарбан заявил, что визит афганской делегации был организован по просьбе представителей молдавского бизнеса. По его словам, ведомство лишь направило обращение в МИД с просьбой помочь оформить визы для трех представителей Афганистана, чтобы они могли встретиться с местными производителями и обсудить возможное сотрудничество. Шарбан подчеркнул, что официального приглашения афганским властям Молдова не направляла. Между тем, МИД ранее заявил, что страна не признает правительство Талибана и начала проверку обстоятельств выдачи виз. Правительство Молдовы сохранит помощь населению в следующем отопительном сезоне. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу в эфире Радио Молдова. По его словам, механизм предоставления компенсации будет представлен Министерством труда и социальной защиты после окончательного решения Национального агентства по регулированию в энергетике. Напомню, в прошлом отопительном сезоне государство выделило на поддержку населения 2 миллиарда 340 миллионов леев. За последние 4 года на различные программы компенсаций было направлено более 11 миллиардов леев. В Молдове упростят установку солнечных панелей и тепловых насосов. Парламент одобрил изменения, которые отменяют ряд административных барьеров для развития возобновляемой энергетики. При установке фотоэлектрических панелей и тепловых насосов больше не потребуется разрешение на строительство и дополнительное согласование. Также инвесторы освобождаются от выплаты отчислений в фонд основных средств 0,5% от объема вложений. Новые правила будут действовать для частных домов, жилых зданий и других объектов, где оборудование устанавливается на крышах, фасадах или земельных участках. Село Мошкауци района Криуленикому на Жоку в Румынии станут городами-побратимами. Новое соглашение о побратимстве планируется подписать примерно через месяц. Оно объединит коммуну Жоку, уезд Клуши, село Мошкауци района Криулень. По словам примара коммуны Валентина Дурела-Пожара, партнерство позволит реализовать совместные проекты в сфере местного развития и укрепить связи между жителями двух берегов Прута. Он также отметил, что вступление Молдовы в Евросоюз – достижимая цель, которая требует времени, последовательности и настойчивости. Часть жителей Кишинева временно останется без горячей воды в августе. Компания «Термоэлектрика» проводит ремонтные работы и гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. Отключения будут действовать с 5 по 19 августа и затронут отдельные дома в секторах Буюкань, Ботаника и Центр. В «Термоэлектрика» предупреждают, что во время работы вода из тепловых сетей может иметь зеленоватый оттенок. Это связано с использованием технического красителя, который помогает выявлять повреждения труб. В компании заверяют, вещество безопасно для людей и окружающей среды. В Молдове прошли проверки по борьбе с амброзией. Экологические инспекторы провели частные общественные земельные участки в Кишинев, Белт, Чемишли и Бричень, чтобы выявить очаги распространения этого опасного растения. По итогам рейдов составлено 6 протоколов о нарушениях. Общая сумма штрафов составила 4050 леев. Инспекторы напоминают, владельцы земельных участков обязаны уничтожать амброзию до появления семян. Растение опасно для здоровья людей и может вызывать сильные аллергические реакции. О новых ценах на топливо, которые будут действовать сегодня. Бензин А95 подешевеет на 2 бана и будет стоить 30 леев 75 банов за литр. Дизельное топливо, наоборот, подорожает на 28 банов до 32 леев 82 банов за литр. Из Изменение цен происходит на фоне повышенной готовности в энергетическом секторе. Правительство ранее утвердило ряд мер для стабилизации рынка топлива, включая изменение формулы расчета цены на дизель, увеличение торговой наценки и упрощение импорта нефтепродуктов. Один из самых аварийных участков города Аннениной был реконструирован. На месте перекрестка запустили круговое движение. Стоимость работ составила более 2 миллионов 700 тысяч леев из средств дорожного фонда. По данным Национальной администрации дорог, обновление позволит повысить безопасность движения и снизить риск аварий. Министр инфраструктуры Владимир Боля отметил, что этот участок нуждался в модернизации почти 30 лет. Два человека погибли в ДТП на трассе Кишинев-Орхей-Белц. Минувшей ночью легковой автомобиль столкнулся с международным рейсовым автобусом, в котором находился 21 пассажир. По предварительным данным полиции, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Водитель автобуса получил тяжелые травмы. Еще две пассажирки были госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате российского удара по городу Сума. По информации областной военной администрации, жертвами атаки стали дети 5 и 10 лет, а также пожилая женщина. Российские войска нанесли по городу удар 6 управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. На месте продолжают работать экстренные службы. В Ленинградской области после ночной атаки беспилотников произошел пожар на складе «Валберис». По данным губернатора, над регионом были сбиты 17 дронов, один человек пострадал. Также в Подмосковье в результате атаки погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. Повреждены склад, электроподстанция и административное здание. На местах работают экстренные службы. Минобороны России заявила о сбитых сотнях беспилотников над рядом регионов страны и аннексированным Крымом. Польские ВВС перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. По словам главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, самолет находился в международном воздушном пространстве примерно в 60 километрах от Лебы и не нарушал границы страны. Министр сообщил, что российский самолет летел без плана полета и с отключенным транспордером, что затрудняет его идентификацию. В польском Минобороны заявили, что подобные случаи в регионе участились. Ранее польские истребители уже несколько раз перехватывали российские самолеты над Балтикой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Москву, чтобы добиться окончания войны до начала зимы. Выступая на встрече с украинскими послами, Зеленский отметил, что осень этого года может стать периодом, когда Россия будет вынуждена согласиться на мир. Однако этот срок не является гарантированным. По его словам, Украина продолжит работу над усилением санкций, международной поддержки и других мер давления на Россию. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо выбрать между новым соглашением и полной капитуляцией. По его словам, переговоры с Тегераном могут проходить уже сейчас при поддержке Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. В Иране эту информацию не подтвердили. В Тегеране заявляют, что ведут переговоры только с Оманом по вопросу безопасности судоходства через Ормузский пролив. После заявлений сторон мировые цены на нефть снизились почти на 5%. Стоимость барреля Brent опустилась до $83.70. Сегодня возобновятся работы по увеличению уровня воды в районе атомной электростанции «Черноводы». Для этого планируется затопить 4 баржи со 150 тоннами камня у входа в рукав Бала, чтобы направить больше воды к станции. Накануне специалисты провели контролируемый подрыв части скалы Пыржуая, что позволило временно увеличить поток воды КАЭС. Тем временем уровень Дуная остается на исторически низком уровне и в ближайшие дни, по прогнозам, продолжит снижаться. Нью-Йорк и Париж стали самыми привлекательными туристическими городами мира по версии нового глобального рейтинга. Исследование оценивало не только количество туристов, но и узнаваемость городов, эмоции путешественников и желание рекомендовать место другим. Первое место в общем рейтинге занял Нью-Йорк, вторым стал Париж. В десятку также вошли японские Осака и Киото, Сеул, Лондон, Рим, Бангкок, Окинава и Чикаго. По уровню эмоциональной привлекательности лидируют азиатские города Осака и Киото. Исследователи отмечают, что сегодня туристов привлекают не только известные достопримечательности, но и уникальный опыт, который город может подарить своим гостям. И о погоде. Сегодня 4 августа будет действовать желтый код опасности в связи с жарой. Температура воздуха в дневное время в тени повысится до 36 градусов. Ветер будет дуть северо-восточного направления слабый. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză, aici, în spațiul public de la Radio Moldova. Sunt Cristina Benche și vă invit să rămâneți aproape, pentru că astăzi discutăm un subiect care a devenit tot mai prezent în societatea noastră. Muncitorii străini veniți să lucreze la noi în țară. În ultimii ani, Republica Moldova a început să importe tot mai multă forță de muncă. Companiile spun că au nevoie de oameni, pentru că deficitul de angajați este tot mai mare. Iar cetățenii din state precum Nepal, Bangladesh, Uzbekistan sau India vin să lucreze în sectoare precum construcția, industria, agricultura, horeca, transportul și serviciile. Dar odată cu acest fenomen apar și întrebări importante. Suntem pregătiți să gestionăm această creștere a migrației prin muncă? Sunt respectate drepturile acestor oameni? Cum prevenim exploatarea lor? Și cum evităm ca un subiect economic și social să devină unul care alimentează frici, prejudecăți sau discriminare? Recent, atenția publică a fost atrasă de mai multe cazuri pe care le vom analiza împreună cu invitații ediției de astăzi, Spațiul Public, și anume o salut cu drag pe doamna Irina Kropchenko, expertă în monitorizarea și combaterea discursului de ură, director de program de la Asociația Promolex. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
2: Cu mare drag! De asemenea, a dat curs invitație și domnul Cornel Triboi, șef adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
4: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Și în ultimul rând, domnul Alexandru Bot, avocat, expert în domeniul justiției și drept de la Comunitatea Watchdog. Bună dimineața și bine ați revenit!
5: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
2: Așadar, menționez din start că pentru ediția de astăzi am invitat și reprezentanții ai primăriei municipiului Chișinău, care nu au răspuns invitației, precum și reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, au fost invitați care s-au pronunțat la acest subiect, însă nu au dat curs invitații pentru că sunt în vacanță, așa ni s-a spus. Totuși, înainte de a începe dezbaterea, am vrut să aflăm ce cred oamenii despre prezența tot mai mare a muncitorilor străini în Republica Moldova. Colega mea, Natalia Mogâldea, a mers în teren și a întrebat cetățenii ce cred despre aceasta. Vă invit să ascultăm un Vox Populi.
6: Ați observat în ultima perioadă în țara noastră că lucrează tot mai mulți cetățeni străini. Ce părere aveți?
7: Nu cred că asta e foarte rău.
8: Dacă sunt dușa noștri după graniță, acum cine să muncească? Nu văd nimic rău. Dacă ei se comportă agresiv, da, poți să te gândești că și ceva rău.
6: Despre muncitorii străini, ați observat că numărul lor crește de la o zi la alta?
9: Nu mă deranjează. Cetățenii noștri care pleacă și hotare, la fel sunt ca și ei în aceeași situație.
10: Dacă erau poate italieni sau altcineva,
11: noi cum am fost? Ne-au acceptat țările străine, trebuie să acceptăm și noi.
6: Credeți că ei aduc beneficii economiei sau pot lua locurile de muncă ale moldovenilor?
10: Nu cred că le pot lua.
12: Eu știu că ei au salariu mai mic decât a noștri, de aceea și când oamenii noștri vor să lucreze aici, ei deja n-au locuri de lucru. Cred că nu chiar e bine.
6: Acești lucrători migranți au aceleași drepturi și condiții de muncă precum cetățenii Republicii Moldova? Sunt protejați ei?
9: Cred că da. Încet se integrează.
10: Nu cunosc bine.
12: Cred că da. Opinia mea că ei trebuie să fie tot așa de protejat, deoarece ei totuși sunt oameni.
6: Dacă ați aflat că un muncitor străin este exploatat la locul de muncă, cine ar trebui să intervină?
10: Poliția.
12: Cred că statul.
6: Credeți că statul verifică suficient angajatorii care aduc muncitori din străinătate?
10: Trebuie să controleze, dar nu știe, n-am idee. Fac ei tot lucrul ăsta ori, nu?
6: Credeți că muncitorii străini pot contribui la creșterea economiei Republicii Moldova?
12: Da, cred că da.
10: Aduc beneficii. Când vin tot, vin să lucrez, să muncească. Ar fi bine, sigur, că să fie a noștri, să aibă salarii mari. Nimeni nu vrea să duc copiii după graniță în altă parte. Dacă să intrăm în Europa, poate ar fi ceva mai bun.
12: Vreau că noștri oamenii tot să lucreze aici, în țara noastră, nu peste hotare.
2: Așadar, părerile sunt împărțite, o să discutăm clar lucru despre fiecare situație în parte. Cred că cel mai corect ar fi să începem cu domnul Triboi. Pentru început să punem acest fenomen, deja așa numit fenomen, în cifre. Și deja, dacă aveți niște cifre, câți cetățeni străini se află astăzi legal în Republica Moldova și câți dintre ei au drept de muncă, domnule Triboi?
4: Da, bună ziua încă o dată. Cum cu cifrele aș putea opera pe primele 6 luni ale anului 2026, suntem într-o creștere privind acordarea unui drept de ședere provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova. Am acordat peste 5600 de drepturi de ședere pentru străini. Dintre aceștia, 3900 au fost acordat un drept de ședere provizoriu în scop de muncă. În comparativ cu anul 2025, în aceeași perioadă am avut 1500 de străini care au obținut drept de ședere în scop de muncă.
2: Deci, practic, 50% s-a mărit.
4: Da, să mai facem o comparație per total, în anul 2025 au obținut doar 4, adică nu doar, dar peste 4000 de muncitori imigranți în scop de muncă, drept de ședere. Deci, la primele 6 luni, practic, avem o cifră care a fost în anul 2025. Dacă ne referim la țările de origine sau străinii care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, cel mai mult sunt din Nepal, cu un număr de 1311, ulterior Bangladeshul cu 959, Uzbekistanul 593, India 248, Sri Lanka 148, Tajikistanul 117, și deja alte țări asiatice.
2: De ce anume aceste state? Cum răspundeți la această întrebare? Pentru că foarte mulți cetățeni își pun întrebarea de ce anume din Nepal, Bangladesh, Uzbekistan și nu altele, de exemplu, nu știu, chiar aceeași Rusie.
4: Sunt și cetățenii Federației Rusie, dar sunt într-un număr mai mic. Sunt și cetățeni din Uniunea Europeană, dar este în comparație cu statele acestea care au fost numite, sunt mai mic. De ce? Din considerentul că la ei populația este un număr destul de mare, rata de sărăcie este mare și aleg pentru a-și întreține familie, aleg Republica Moldova, care oferă un salariu pentru ei, cred că, bine, ca să poată să se întreține pe teritoriul nostru și, ulterior, că să întreține și rudele de acasă, familiile de acasă care sunt lăsate de către ei.
2: Eu am enumerat în intro-ul acestei emisiuni câteva domenii și dacă ați putea dumneavoastră să ne confirmați aceste domenii care ei selectează, anume, se angajează cel mai mult aceste cetățeni străini.
4: Da, într-adevăr, așa cum ați spus dumneavoastră, sunt prioritare sunt construcția, industria ușoară, agricultura, sectorul Horeca și, desigur, cum îi vedem noi pe străzile din Chișinău, serviciile de livrare.
2: Așa. Domnule Bot, faptul că Republica Moldova începe să atragă mulți străini este un semn al dezvoltării economice, credem noi, pentru că așa s-a ne-a explicat și domnul prim-ministru Tofan. Totuși, fiecare muncitor are dreptul la muncă, are niște obligații totodată și cum vedeți dumneavoastră această discrepanță dintre drepturile cetățeanului moldovean și cetățeanului străin? De ce există totuși această discrepanță în rândul populației?
5: Bine, poate e un semn al dezvoltării economice, a interacțiunii noastre globale, hai să zicem, da? Dar totodată, hai să fim sinceri, este și o efect a crizei demografice care o mărturisim. Și era cumva previzibil faptul că acele locuri care au rămas vacante vor fi completate de migranți. Iată, mai nou, mai de migranți din Asia. Și discrepanța de ce? Fiindcă anumiți muncitori de aici, din Republica Moldova, nu doresc, de exemplu, să muncească în anumite condiții, cu anumit salariu, cu care aceștia sunt de acord. Exact aceeași, cred că, situație noi am mărturisit-o când, dimpotrivă, din Republica Moldova plecau oameni în străinătate și acceptau joburi cumva mai puțin plătite. Sigur că în timp aceste lucruri se vor echilibra, fiindcă până la urma urmei noi suntem un stat de drept care trebuie să garanteze condiții de muncă pentru toți, indiferent că vorbim despre un străin apatrid sau un rezident a Republicii Moldova. Și unica diferență se face din perspectiva drepturilor politice care le are cetățeanul Republicii Moldova din punct de vedere a siguranței sociale, deci trebuie să garantăm același nivel. Deci în momentul X când acești migranți vor solicita un nivel de trai, anumite drepturi sociale, noi nu vom fi în situația în care trebuie să le defalcăm acele garanții, acele drepturi sociale pentru care au cotizat, dacă desigur au fost angajați corespunzător și corect în câmpul muncii.
2: Dar avem nevoie de o strategie națională privind migrația prin muncă sau lucrurile au evoluat mai repede decât capacitatea statului de a reacționa. Cum considerați?
5: La drept vorbind, eu credeam că Republica Moldova se va pregăti și va face lecțiile în momentul când s-a început războiul în Ucraina, din simplu motiv că era clar că va veni un val mare de migranți și cumva credeam că acest val va fi asimilat și de Republica Moldova în sensul completării acelor locuri vacante, dar cumva lucrurile au luat o altă turnură, da? Deci noi nu cred că te poți pregăti în mod imediat pentru asemenea lucruri. Până la urmă, noi avem o economie care acum este una privată, nu este una dictată de stat. De aceea fiecare angajator își face lecția. Ba mai mult vă pot spune din propria experiență că angajatorii acum cu mai mare dedicație caută muncitori din Asia, din simplu motiv că cei din Asia cumva cel puțin sunt mai disciplinați. Vorbesc din propria experiență, că nu au aceeași problemă cu muncitorii locali care sunt de acord să muncească cu un asemenea salariu în raport cu ceilalți care, uite, cumva au o anumită disciplină. Dacă vorbim, de exemplu, de segmentul agriculturii, zootehniei, unde se cere muncă fizică, silnică, zi de zi, da? Și respectiv cumva o mai mare dedicație, disciplină. Nu vreau să intru în detalii. Dar ce fel
2: chiar
5: de vicii mărturisesc acolo.
2: Nu, chiar vreau să vă rog să ne faceți această paranteză despre această disciplină. Deci, pentru că sunt persoane, cum zicea cineva într-o emisiune, deci fiecare are două mâini, două picioare și un cap. Deci, care este diferența? Și de ce spuneți dumneavoastră despre această disciplină?
5: Rog să nu fie interpretate aceste cuvinte care o să le rostesc ca unele de generalizare. Da? Vorbesc dintr-o experiență privată a unui rude care gestionează o fermă de vaci și a avut experiența când 2 ani la rând tot angaja muncitori de aici din Republica Moldova și întotdeauna erau. Nu veneau la lucru, consumau alcool, furau din caseria întreprinderii și ulterior când a angajat muncitori din Nepal au zis că au dispărut toate problemele. Deci oamenii sunt disciplinați, oamenii nu au aceste vicii despre care vă vorbeam, dar este, vă repet, este un caz aparte și nu de generalizare. Poate asta a fi o explicație, repet, izolată și independentă a unui angajator.
2: Am înțeles. Doamnă Coropcinco, când într-o societate apar un grup nou de oameni, în acest caz muncitorii veniți din alte țări, precum Nepal, Bangladesh și altele despre care astăzi discutăm, apar uneori și temeri. Și de unde vin aceste reacții? Da, noi am văzut și politicieni care au primit votul de încredere al cetățenilor. Nu sunt atât de loiali, să zicem așa, cu acești muncitori. De ce se întâmplă acest lucru în societatea noastră?
13: Da, mulțumesc pentru întrebare. Cred că sunt două părți pe care aș vrea să le punctez. Pe de o parte, dacă vorbim despre societate per ansamblu, aceste temeri, frici, pe care uneori nici oamenii nu și le pot explica. Dacă o să întrebăm pe cineva de ce ți este frică de celălalt, nu o să poată să ne zică foarte explicit. Dar aceste temeri, aceste frici, de cele mai multe ori apar din necunoaștere. În ciuda faptului că Republica Moldova, societatea Republicii Moldova are acces liber de a circula în alte țări și eu chiar recomand tuturor să facă acest exercițiu în limita bugetului pe care îl au, pentru că contactul cu o altă cultură, cu o altă comunitate, întotdeauna îți deschide un pic perspectiva asupra celuilalt, cel pe care tu nu-l cunoști. Cu cât mai bine îi cunoaștem pe cei străini nouă, care nu fac parte din comunitatea noastră, din diverse puncte de vedere, cu atât ne e mai ușor să îi înțelegem și să îi acceptăm. Deci dispare și această frică, pentru că...
2: Da, dar mulți spun așa, că este una să-i cunoști cultural, doar ai venit sau ai interacționat, da, l-ai cunoscut și atât,
13: și
2: dar
13: este să locuiești cu ei.
2: Să locuiești și corect, să muncești zi de zi, da, pentru că noi petrecem cel mai mult la
13: muncă.
2: Exact.
13: Corect, foarte corect. Dar una pe alta nu se anulează. Adică cunoașterea ai nevoie și atunci când interacțiunea este foarte scurtă, că cumperi o înghețată, nu știu, în piața San Remo din Roma, sau împrumuți o pâine vecinului tău care tocmai s-a stabilit de câteva luni în Republica Moldova și muncește și nu are suficiente resurse. Sau invers, da? Vecinul nou tău, vecin, îți împrumută o pâine sau sare, că magazinul e închis. Această cunoaștere e nevoie, e necesară să fie, fie că mergi să vizitezi pe două zile rudele în Italia sau în Germania, sau că trăiești în Republica Moldova și vin alți oameni din alte țări în Republica Moldova. Și a doua parte a întrebării dumneavoastră ține de politicieni. În cazul politicienilor nu e neapărat întotdeauna vorba despre necunoaștere, cât despre interese pe termen mediu și lung pe care le au în spațiu politic și activitatea politică pe care o au. Deci unele mesaje pe care le generează unii politicieni sau politiciene sunt generate cu intenție directă, cu anumite scopuri pe care le au în ideea de a menține electoratul fidel în aceeași bulă informațională, de a direcționa nemulțumirea electoratului într-o anumită nișă, într-o anumită direcție, fără să își asume de cele mai multe ori consecințele a ceea ce spun în spațiu public. Desigur, noi putem să vorbim, dar nu face subiectul acestei emisiuni.
2: Exact.
13: Cât de mult politicienii își asumă inclusiv responsabilitatea pentru greșelile politice pe care le fac în deciziile pe care le iau. Dar dacă mă întorc la discursul politic din spațiu public din Republica Moldova și din mediul online al politicienilor și politicienelor, cu regret constat că prea puțin dintre ei își asumă responsabilitatea consecințelor sau potențialelor consecințe a ceea ce poate să se întâmple după ce ei au răspândit un anumit mesaj care a fost impregnat de stereotipuri sau prejudecăți sau a fost ambalat așa încât să genereze de fapt comentarii de ură sau comentarii care promovează stereotipuri și prejudecăți.
2: Da, dar cât de important este modul în care autoritățile, vorbesc aici de guvernare și cei care sunt la cârma apeleurilor și societatea inclusiv, deci vorbesc despre aceste comunități, pentru că dacă eu dau un feedback negativ astăzi, mâine, repet acest lucru, atunci am o influență, da? Și mai ales dacă ești lider. Cât de important este ca să comunicăm și cât de pregătiți sunt acei primari, de exemplu, ca să comunice corect, eficient cu societatea?
13: Acum n-aș putea să dau o notă pentru toți primarii și

0: civică, a drepturilor omului, pentru mulți dintre cei care ajung în funcții publice, pentru că nu au pregătirea necesară să înțeleagă că anumite decizii pe care le iau sau anumite modificări de politici publice sau legislative pe care le întreprind nu respectă nici măcar legislația națională sau Constituția Republicii Moldova, ne mai vorbim de convențiile internaționale, da? Deci, din start se încalcă niște principii importante în funcționarea acestui stat, doar pentru că au ajuns în acele funcții prin vot, da? Fără să ne fi uitat cât de pregătiți sunt, de fapt, să lucreze pe aceste subiecte foarte nișate.
1: Domnule Triboi, vedem deci că acest fenomen este în creștere, nu mai este unul marginal, ați menționat și dumneavoastră cu 50% creștere deja în acest an, comparativ cu anul trecut. Iată, cine garantează că acești oameni sunt protejați și nu ajung victime ale exploatării, pentru că cel mai recent caz care a atras atenția publică este cel al muncitorilor din Nepal și Bangladesh cazați în vagoane. Și cum a fost posibil ca 102 persoane să ajungă să locuiască în astfel de condiții? Și care sunt drepturile lor? Pentru că până la urmă vorbim despre vieții omenești.
2: Da, dacă ne referim la drepturile cetățenilor străini, ele sunt aceleși ca și a cetățenilor Republicii Moldova, dar cu două condiții: nu pot să-ți fac serviciu militar și nu pot să fac parte dintr-un partid politic. În rest, drepturile sunt aceleași. Cu privire la locul de trai, persoana când obține acest drept de ședere sau persoana juridică când depune actele pentru a obține un drept de ședere pentru un străin, el prezintă documentele de unde aceste persoane vor locui, ne referim la un contract de locațiune sau dacă străinul are un bun imobiliar pe teritoriul Republicii Moldova. Cu privire la situația în care sau acele persoane au locuit în vagoane care au fost dotați cu condițiile necesare, după cum
1: nu știm dacă chiar erau dotate cu condițiile necesare, cum în public
2: au ieșit.
1: Da, noi am văzut că nu erau atât de dotate.
2: Da, asta ține de angajatorul pe care le-a predispus, pentru că la Inspectorul General pentru Migrație, la sigur, când au fost examinat dosarul, au fost alte acte depuse și în baza acestor a fost acordat acest drept de ședere. Ulterior, deja angajatorul și are responsabilitatea de a respecta condițiile contractuale. În primul rând trebuie să respecte achitarea salariului la timp, în suma care a fost convenită în contract, achitarea sau transferurile sociale și medicale. În continuare, în cazul în care străinul dreptul de ședere se revocă, nu face față condițiilor sau angajatorul nu este mulțumit și nu se regăsește la un altă companie și nu dorește benevol să părăsească teritoriul Republicii Moldova, atunci angajatorul care l-a invitat și l-a încadrat în câmpul muncii este obligat să suporte cheltuielile de returnare de pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Dar s-a spus că autoritățile cunoșteau situația aceasta încă cu un an în urmă. Și aici vine întrebarea, de ce s-a intervenit așa de tardiv?
2: Deci au mai fost careva verificări la acea companie, cum facem și alte verificări la toate companiile, nu doar cu scopul de a depista careva nereguli, dar și cu scopul informativ. Ulterior, companiile au fost somate pentru înlăturarea neajunsurilor și, iarăși, depinde de factorul decis din companie cât de rapid înlătură aceste neajunsuri sau somațiile la care le sunt din partea autorităților.
1: Deci, condițiile de trai au fost verificate inclusiv de ANSA, IGME a fost acolo. Unde este problema, totuși? Noi vedem, este la angajator, la verificare sau la cadrul legal, unde găsim această problemă? Pentru că noi am văzut că și de ce tot fac trimitere la acest caz, pentru că dacă să mai facem o paralelă, atunci mai avem și căminul de la Universitatea Agrară.

0: care de asemenea nu sunt în tocmai niște condiții decente în unele locuințe.
1: Din punct de vedere legislativ, nu avem o noțiune ce înseamnă un trai decent la moment. Nu este prevăzut câți metri pătrați trebuie să fie acordat unui cetățean și de ce condiții trebuie să dispună. Și din considerentul acesta, deja cred că merge o interpretare a la fiecare angajator în ce condiții oferă străinilor. De regulă, sau la moment, legislația prevede că documentele care le prezintă la examinare și care sunt examinate de către angajații Inspectorului General pentru Migrație să fie un spațiu locativ. Deci când se prezintă documentele cadastrale sau contracturile de drept de proprietate, obligatoriu este să fie indicat că este un bun imobil locativ, cu destinație locativă. Deja în cazul în care apare careva suspiciune că pe o adresă anumită locuiesc mai mult de 10, 15, 20 sau îmi dăm bine seama într-un apartament cu o odaie, sunt cu viza de reședință 10, 15 străini, atunci noi ne autosizăm, mergem cu verificăm și vedem care este situația, că dăm bine seama că nu este, ceva nu este în regulă acolo.
0: Domnule Bot, ar trebui să schimbăm la nivel de legislație acest lucru referitor la acești metri necesari pentru trai sau pentru alte condiții? Cum vedeți dumneavoastră?
2: Bine, asemenea normă exista într-un cod care devenise cu timpul atât de caduc și anacronic încât era inevitabilă abrogarea lui. Mă refer la codul locativ, unde scria că fiecare persoane, membru de familie, trebuie să fie garantat un spațiu de 9 metri pătrați. Asta încă e cumva niște reminiscențe încă din legislația sovietică. Acum, iată, domnul Trebuie ne spune că asemenea norme nu s-au mai regăsit într-o nouă legislație. Nu știu, îmi scapă dacă într-adevăr poate există într-o hotărâre de guvern sau în altă parte, dar chiar nu cunosc dacă s-a mai păstrat un asemenea standard. Deci, aia da, cu certitudine e cazul. Doi, mai avem și practica Curții Constituționale. Dacă vă aduceți aminte acea sesizare făcută, cred că, de Andrei Năstase vis-a-vis de ce ar trebui să însemne un nivel de trai decent, deci minimul de existență la ce trebuie să fie raportat. Și avem, într-adevăr, o practică a Curții Constituționale care scrie plus minus, descrie anumiți parametri, criterii de analiză sau de valorificare acestei noțiuni. Dar problema e că noi nu am dezvoltat-o în careva legislația aparte, astfel încât să putem acum face trimitere la ea. Și atunci când vor exista asemenea provocări, precum sunt acele vagoane în care am depistat atâți muncitori, ne vom pune întrebarea, ok, dar care este totuși norma de referință care scrie că omul nu poate trăi într-un vagon sau poate trăi acolo, dar dacă are, nu știu, sursă de apă, curent și așa mai departe.
0: Da, dar dacă să facem comparație, noi am văzut foarte multe reacții și comentarii de la internauți și spuneau că, adică, părinții noștri și nu numai părinții noștri, dar și rudele, au fost, de exemplu, la muncă în Rusia, de exemplu, și acolo tot au locuit în aceste vagoane. Adică nu era o problemă. De ce ar fi la noi o problemă?
2: De ce? Că și undeva în Evul Mediu, în epoca de piatră, strămoșii noștri locuiau cu totul alte condiții. Lumea evoluează și sigur că un nivel și un standard de calitate a vieții trebuie respectat, indiferent despre cine vorbim, fie un apatrid, un străin sau un cetățean al Republicii Moldova. Deci, cu siguranță avem situații unde și cetățenii Republicii Moldova, lucrând la anumite munci, li se oferă niște condiții absolut execrabile, da, de existență și de lucru. Și nu e de neglijat. Respectiv, același standard trebuie să-l... Adică când reclamăm o problemă, o reclamăm și în privința străinilor. Și altă soluție pur și simplu nu există. E rău de altfel că aici în platou nu există vreun reprezentant a iubitului meu Centru de Combatere a Traficului de Ființe Umane, fiindcă chiar mi-e interesant ce se întreprinde către ei, ce statistici au ei pe acest segment, fiindcă avem o situație cu acești migranți, mi-e chiar interesant care a fost reacția și dacă există un dosar pendinte penal în acea instituție.
0: Deci noi în acea solicitare am solicitat și prezența dumnealor, însă...
2: Ei sunt ocupați oamenii. Organul nu doarme, de ce ei lucrează?
3: Da, și asta în condițiile în care, dacă îmi permiteți, grupul reprezentat de muncitorii imigranți este unul vulnerabil. Pentru că vin într-o țară străină a cărei limbă nu o cunosc, legislație cu atât mai mult, atât doar că se bazează, merg pe mâna intermediarilor și a angajatorului, din ce le spun și din ce mi-explicau și colegii mai devreme, informațiile pe care le primesc atunci când ajung în Republica Moldova. Deci sunt un grup vulnerabil din mai multe puncte de vedere și riscul pentru, iată, inclusiv trafic de ființe umane și nu doar, eu cred că există și el va crește atâta timp cât autoritățile nu vor răspunde, cel puțin nu ne vor spune ce fac. În cazul ăsta, iată, colegii din acest inspectorat.
0: Există riscul ca astfel de cazuri să fie folosite pentru a alimenta ideea că toți migranții reprezintă o problemă?
3: Da. Da, absolut, și nu e o noutate, nu e ceva care a apărut sau a fost vociferat în spațiu public ieri sau săptămâna trecută. La Promolex monitorizăm fenomenul discursului de ură din 2018. Eu am început ceva mai devreme să cercetez acest subiect și nu a avut loc nicio campanie electorală în care să nu existe discuții, trimiteri cu prejudecăți și stereotipuri în raport.
0: Începând cu 30.000 de sirieni, de exemplu.
3: Da, povestea sau știrea falsă cu 30.000 de sirieni a fost periodic resuscitată în diverse formate și de către diversi oameni deschid paranteza, a rămas în memoria socială, a rămas anumite resentimente și anumite frici legate de această știre falsă. Puțin probabil cunosc că a fost fals, mulți au considerat că și în continuare că a fost ceva, un risc real pentru Republica Moldova. Și ceea ce auzim astăzi este o prelungire a acestei știri false luată dintr-o altă unghi și cu alte mesaje. Da. Dar e ceva ce se întâmplă în spațiu public și în mediul online din Republica Moldova. Aceste tipuri de mesaje nu sunt unice și nu sunt situații sau exemple separate. E ceva care se utilizează consecvent, ca să zic așa.
0: Domnule Triboi, având în vedere că vorbim de aproape 25.000 de cetățeni, așa, plus minus asta este cifra, aflați legal în Republica Moldova, iar numărul muncitorilor este în creștere și spuneați dumneavoastră că există o tendință. Are IGM suficiente resurse pentru verificări și totodată a fost menționat și faptul că un ofițer de migrație revin peste 1.000 de dosare. Este această încărcare una normală sau cum să-i zic?
1: Din punct de vedere operațional, da, într-adevăr, un ofițer IGM are un număr mai voluminos de dosare. Cum încercăm să ieșim din această situație? Mult ne ajută prevenirea, informarea, ieșirea în teritoriu prin care purtăm discuții atât cu angajatorul cât și cu angajații despre drepturile și obligațiile pe care le au acestea, nu, cum am spus anterior, doar combaterea unei ședere legale, dar punem accentul pe informarea și ulterior care face parte dintr-un domeniu pe viitor de integrare în societate a străinilor.
0: Dar câte cazuri de încălcare a legislației privind muncitorii străini a identificat IGM, de exemplu, nu știu, în ultimul an sau de la începutul anului până în prezent, dacă aveți niște cifre să...
1: La moment cifrele nu le am, dar sunt publici pe site-ul nostru. Sunt, vorbim despre contravenții, cea mai gravă contravenție ar fi prestarea serviciei sau munca nedeclarată, care poate fi sancționat atât străinul cât și persoana juridică care angajează acel străin fără actele necesare. Ulterior, numărul contravențiilor este și legat de termen. Da? Străinul, ca să obțină un drept de ședere, trebuie să respecte prin legislație, are o condiționalitate, să depună, înainte de expirare dreptului de ședere, 30 de zile. Dacă nu ai depus în decurs de 30 de zile pentru prelungirea sau pentru acordarea acestui drept de ședere, tu ești sancționat contravențional cu amendă. De asta, când dacă veți privi nota pe 6 luni la Inspectorul General pentru Migrație, acolo este numărul de contravenții și suma contravențiilor care a fost aplicată și care a fost și achitată.
0: Cel mai multe încărcări cu referire la care state se întâmplă? Iată, cel mai mult vedem din Nepal, Bangladesh, aici vedem o încălcare mai multă sau mai pronunțată, să zic așa.
1: Nu aș spune că asiacele predomine, genul considerent că la muncă ilegale, de regulă, se află persoanele care nu au nevoie de o viză sau de invitație de a intra pe teritoriul Republicii Moldova, deci ei încalcă ulterior regimul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova de 90 de zile și se trezesc într-o ședere ilegală care noi, când se depistează, se întocmesc deja procesele verbale. Despre Bangladesh, Nepal, de regulă, persoanele, dacă intră pe teritoriul Republicii Moldova în baza unei invitații ulterioare a unei vize, de regulă angajatorul, dacă este cointeresat de această forță de muncă, respectă termenii și depune pentru prelungire la timp.
0: Așa. Vă rog.
3: Da, eu voiam aici să adaug, pentru că întrebarea și așa, din punctul meu de vedere, nu vreau ca cei care ne ascultă să pună etichete că anumite contravenții, da, ilegalități sau nerespectarea, hai, ca să fiu mai explicită, niște termeni care nu sunt respectați și pentru nerespectarea lor primesc o sancțiune sub formă de amendă. Este specifică unui grup de persoane care vin dintr-o anumită țară. Pentru că aceste încălcări pot fi săvârșite, admise de oricine, indiferent de etnia, naționalitate, cetățenia pe care o are. Și probabil, acum, din perspectiva mea, deseori văd inclusiv la mesajele care sunt publicate în rețelele de socializare, paginile pe care le au colegii din Inspectoratul General al Poliției, care menționează de prea multe ori, ca să nu zic, în general le menționează țara din care provine o persoană care este găsită vinovată pentru o anumită infracțiune sau ilegalitate. Deci acest detaliu, el nu contează. Pentru că se riscăm să creăm în spațiu public spațiu pentru niște etichete puse pe nedrept și de acolo, din aceste etichete, o să apară și stereotipuri și prejudecăți în raport cu aceste persoane și cred că e important să înțeleagă cei care ne ascultă că nu, adică o ilegalitate de genul ăsta poate fi săvârșită de
0: oricine.
3: Oricine.
0: Da. Domnule Triboi, dar există muncitori străini care sesizează o problemă? Iată, chiar dacă nu cunoaște limba română, nu cunoaște legea, se adresează ei de regulă sau nu?
1: Nu pot spune că sunt așa de multe. Parvin cel mai des ori prin intermediul unui e-mail, dar ulterior, împreună cu Inspectorul de Stat al Muncii, se examinează această sesizare, dacă este necesar să fac și verificări la fața locului pentru verificarea celor declarate în petiție, că pentru a constata într-adevăr această încălcare sau nu. N-aș spune că sunt multe, sunt la număr de până la 10 pe an.
0: Pe an.
1: Da.
0: Deci nu este în creștere, nu există o tendință, pentru că numărul lor, atât ce se mărește, probabil și petițiile pot să apară mult mai mult.
1: Da, înțelegem că numărul lor pot să apară, dar de regulă angajatorii respectă legislația în vigoare și nu ajung până la sesizări la autoritățile publice.
0: Domnule Bot, importul forței de muncă poate deveni o soluție permanentă sau trebuie tratat ca o etapă temporară, în opinia dumneavoastră și din punct de vedere a drepturilor omului, pentru că noi înțelegem că avem nevoie de forță de muncă, să importăm, dar această forță de muncă este și mai ieftină, cum spuneați dumneavoastră, fără de multe vicii. Cum ar trebui să ne privească, cred că pe fiecare dintre noi ar trebui să ne privească acest lucru.
2: În dependență, ce plan are statul ăsta pentru următorii 20-30 de ani pentru a redresa situația demografică, fiindcă dacă tendința se va păstra, cu siguranță importul de forță de muncă va crește, respectiv o bună parte din societatea noastră va deveni una alogen. Da, sigur, asta va genera poate pe alocuri situații de stigmatizare, fiindcă poporul Republicii Moldova pe departe nu este acel popor creștin bine intenționat care acceptă pe oricine în casa sa. Dar cu regret o spun chestia respectivă. De aceea doar rămâne să vedem, fiindcă după câte vedem guvernările cât de des ele se perinde, ele nu au un plan de durată care să fie respectat ulterior preluat de celelalte guvernări. Deci totul se rezumă la anumite decizii ad hoc. Deci acum nu putem frâna economia care are nevoie de forță de muncă și ești normal, că de unde o să iei? Deci nu poți bloca venirea străinilor teritoriul Republicii Moldova atât timp cât este necesar să completeze anumite locuri vacante. Doar din perspectiva faptului că îți bați capul cumva de localnici. Dacă localnicii nu sunt suficienți să acoperi aceste necesități ale economiei, deci o altă soluție pur și simplu nu ai.
0: Dar credeți dumneavoastră că este nevoie de o dezbatere, nu știu, națională despre imigrație, despre o culturalizare, o cunoaștere mai bine, despre aceleși drepturi ale omului, despre aceleși drepturi, pentru că avem justiție, omul poate să se adreseze unde are nevoie la acel organ de drept?
2: Sigur că este nevoie, deci este exact aceeași situație despre care vorbea colega, deci ridicarea nivelului de cultură juridică, da? Deci e vorba doar de o dezbatere publică despre acest fenomen al migrației, imigrației și așa mai departe. Da? Ci e o nevoie, cred că o dezbatere largă despre, în general, încotro mergem noi, da? Care este vectorul nostru de dezvoltare? Bine, acum am prins, iată, vectorul de integrare în Uniunea Europeană, dar până la urmă, știți cum legile europene nu-ți garantează că mâine poi mâine se va crește, va spări starea demografică a Republicii Moldova. Deci, cu alte cuvinte, ne vom naște într-un număr mai mare, dat fiind faptul că trăim, iată, în Uniunea Europeană.
0: Deci, da, dar o altă temere este că odată cu venirea acestor imigranți la muncă, ei vor rămâne aici, își vor crea familii aici, nu vor pleca, deci da, o parte vor pleca acasă, dar asta este temerea cei ce am mai analizat-o așa pe online. Și aici este temerea că, într-un fel, vin aici și își vor forma familii cu moldovencele noastre.
2: Exact aceeași situație am mărturisit-o noi când plecam de aici, ne stabileam acolo, Italia, Franța și așa mai departe, ne făceam, stabileam familiile acolo și acum vorbim despre acei moldoveni ca fiind diaspora, dar acolo ei sunt percepuți ca cetățeni cu drepturi depline, integrați în acea societate, respectiv e același, dacă putem să-i spunem risc, îl avem în Republica Moldova. Deci și spuneam că atunci când, dacă ne, cumva ne oboseam să creăm un spațiu, da, completat de oameni nu din Asia, dar din Europa, de ce n-am asimilat valul de migranți din Ucraina? Dar în condițiile în care doar cei din Asia vor să completeze locurile vacante și să lucreze pentru economia națională Republicii Moldova, eu cred că atunci discuțiile despre faptul că vin străinii și ne fură moldovencile sunt absolut sterile.
0: Și totodată locurile de muncă ale cetățenilor noștri, inclusiv acesta este un mit care, și chiar aș vrea aici părerea dumneavoastră, ne fură?
2: Sigur că e un mit. Ce să-ți furi? Deci fiecare este creatorul propriei averi, propriului viitor. Dacă ăsta este modelul care tu l-ai creat, deci să pleci din această țară, sigur că locul tău va pleca. Eu țin minte foarte bine că la lecțiile de drept administrativ am avut odată o discuție cu profesorul meu Viorel Rusu, care a spus un lucru foarte simplu. Pământurile nu rămân goale niciodată. Deci în momentul X, când va fi un loc vacant aici în Republica Moldova, o parcelă nelucrată, cu siguranță ea va fi completată. Fie de cineva din Asia, fie cineva din Europa.
3: Eu cred că aș putea completa răspunsul, pentru că întrebarea mi se pare și oportună și importantă și necesară. Și aș avea multe lucruri pe care să le zic, dar încerc să fiu succintă.
0: Vă rog, sunt pe final și să mai reușim.
3: Da, este nevoie de o strategie bine gândită pe mai multe segmente. Nu doar economic, ci și social, și cultural, și religios. pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce spuneți că apare în spațiu public sunt de fapt niște consecințe a necunoașterii, neînțelegerii și a faptului că oamenii cred că țara trebuie să arate uniform. Toți albi, toți ochi albaștri, toți ortodoxi și nu mai știu ce. Cu regret, noi nu putem să trăim într-o astfel de lume pentru că suntem globalizați, suntem interconectați. În cazul ăsta, haideți să închidem granițele țării și să stăm toți aici. Nimeni nu pleacă? Nimeni nu pleacă, nici în Europa de Vest, acolo unde au familie și soți, soții, prieteni, și nimeni nu intră dinspre Est în Republica Moldova. Ce este absurd și utopic și este absolut nerealist. Noi nu putem trăi așa. Țara aceasta are nevoie să fie conectată, să fie deschisă, dacă își dorește să se dezvolte. Dezvoltarea nu vine din a rămâne închiși. Dezvoltarea e atunci când deschizi ușa și vezi ce se întâmplă în altă parte și schimbi. Mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Această strategie, așa cum spunea și un coleg de-al meu, Leos Bancă, din societatea civilă, combaterea prejudecăților trebuie să devină prioritate în Republica Moldova, pentru că noi nu mai suntem societățile pentru care, știți, când s-au scris Constituțiile, s-au scris pentru societăți uniforme. Aceiași oameni cu aceeași cultură și religie și obiceiuri. Noi o să fim în continuare într-o dinamică, într-o schimbare, vor veni oameni noi, vor pleca oameni noi, și noi avem nevoie să ne deschidem, să învățăm și să ne asigurăm că și noi și cei care vin se simt respectați și nu, drepturile lor nu sunt încălcate. Fie că e vorba de cineva, așa cum spunea colegul meu, apatrid, străin sau e cetățean, vecinul tău care tocmai ți-a dat un pachet de sare.
0: Pe final, aș vrea să discutăm despre soluții, pentru că am înțeles problema pe larg, care este problema, dar cu ce soluții vine Republica Moldova ca stat și cred că corect ar fi să începem cu IGM-ul, Inspectoratul General pentru Migrație. Iată, are niște soluții, nu știu, veți face niște campanii de informare, în contra temerilor care s-au format în societate, de exemplu.
1: La sigur, la ce segment se lucrează activ și la moment, cu privire la campaniile de informare a străinilor, cu verificările sau controlele care sunt efectuate, nu doar, cum am menționat mai multe ori în această emisiune, pentru combaterea șederii ilegale, dar inclusiv pentru informarea angajaților și agenților economice despre respectarea drepturilor. Și totodată, cum am menționat, persoana străină când are prima legătură cu IGM-ul, sunt și partenerii care, de dezvoltare care ne ajută, sunt programe de integrare la care poate să aplice pentru a studia limba română, pentru a studia cultura, religia și a vizita tot ce este pe teritoriul Republicii Moldova. Și asupra acestor campanii de informare și integrare a străinilor se lucrează activ.
0: Dar trebuie ca angajatorul, de exemplu, să aibă niște obligații mai clare privind cazarea, informarea, integrarea acestora. Vă doriți ceva să schimbați la nivel legislativ sau doar veți merge cu controle și cu aceste campanii?
1: Din punct de vedere legislativ, urmează să intre o nouă lege din iunie 2027 cu privire la admisia, ședere și combaterea, care transpune directivele Uniunii Europene și deja schimbări care au fost necesare sau au intervenit în acest act legislativ.
0: Doamna Coropcinco, pe lângă educația publică, ce soluții mai vedeți?
3: Soluții pentru combaterea prejudecăților și stereotipurilor.
0: Da.
3: În primul rând, cred că trebuie să fie aplicată legislația. Noi avem prevederi din codul contravențional și penal care sancționează discursul de ură, instigarea la discriminare sau faptele care sunt motivate de prejudecată, adică sunt săvârșite pentru că autorul acestor fapte are anumite prejudecăți în raport cu o anumită persoană sau un grup de persoane în baza unor caracteristici. Iată, vorbim de naționalitate, de cetățenie, de culoarea pielii, de limba vorbită și altele. Noi avem dificultăți în a implementa această lege. E nevoie de resurse, de capacitare pentru instituțiile care au atribuții în acest sens, mă refer la Consiliul Audiovizualului și la Inspectoratul General al Poliției și Procuratură. Deci e nevoie să ne asigurăm că aceste instituții au suficiente resurse umane și financiare care să implementeze, să aplice legea corespunzător, eficient, proporțional și necesar atunci când este cazul. Unu și doi, e nevoie de foarte mult efort comun. Dumneavoastră întrebați despre campanii. Campaniile nu trebuie să fie implementate doar de IGP separat. IGP, IGM, îmi cer scuze, trebuie să lucreze împreună cu alte instituții, cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Educației, cu Inspectoratul General al Poliției, Consiliul pentru Egalitate, Oficiul Avocatul Poporului, cu instituțiile media. Campaniile de acest gen trebuie să acopere, să fie realizate împreună cu toate instituțiile și cu toți actorii relevanți, inclusiv din societatea civilă, și să acopere un spațiu geografic cât mai larg, pentru a putea să facem pași, nu o să rezolvăm, pentru mine e foarte clar, dar cel puțin putem să încercăm să facem pași mai apropiați pentru a combate acest fenomen.
0: Domnule Bot, referitor la soluții, foarte succint, avem 30 secunde.
2: Care ar fi? Eu sper că statul ăsta undeva acum ticluiește într-adevăr o politică autentică de durată pentru dezvoltarea Republicii, pentru dezvoltarea demografică a Republicii Moldova. Fiindcă inclusiv ar fi cazul de a întreprins măsuri pentru ca diaspora să revină acasă sau cel puțin să investească propriile capitaluri aici, dar nu să ne aducem aminte de ei doar odată în 4 ani când avem nevoie de votul lor.
0: Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am discutat astăzi despre acest fenomen. Noi îl vom urmări clar lucru foarte atent. Sperăm să avem și date mult mai concrete din partea instituțiilor statului. Cu noi a fost domnul Cornel Triboi, domnul Alexandru Bot și doamna Irina Coropcincom. Eu sunt Cristina Benche și vă mulțumim pentru că ne urmăriți împreună cu doamna Elena Vieru din regie. Eu vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră aici, la Radio Moldova, la ora 10:10, în cu o nouă ediție Spațiul Public. La revedere!
4: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Apa se va scumpi cu 2 lei pentru locuitorii municipiului Chișinău. Guvernul le oferă primăriilor care se amalgamează voluntar un pachet de resurse de peste 6 miliarde și jumătate de lei. Seceta și temperaturile ridicate afectează agricultura. Din cauza încălzirii globale, solurile își pierd treptat capacitatea de a reține apa și conținutul de materie organică. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 36 de grade. Detalii în jurnal. Apa se va scumpi cu 2 lei pentru locuitorii municipiului Chișinău. Noul tarif a fost aprobat astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, dacă acum consumatorii casnici plătesc pentru un cup de apă, inclusiv canalizare, 18 lei și 62 de bani, după majorare, aceasta va costa 20 de lei și 66 de bani. Din această sumă, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă va constitui 14 lei și 3 bani, iar cel pentru serviciul de canalizare, 6 lei și 63 de bani. ANRE a redus considerabil tariful cerut de Apa Canal Chișinău, care și-a dorit o majorare de până la 23 de lei și 23 de bani. Potrivit legislației, ajustarea tarifelor la apă se face anual. Ana Revenco și-a anunțat demisia de la conducerea Centrului pentru Comunicare Strategică, afirmând că instituția este funcțională, cu o echipă profesionistă și mecanisme clare de lucru, iar modelul dezvoltat la Chișinău este analizat la Bruxelles și în alte state ca experiențe din care pot fi preluate și adaptate soluții. Revenco a mai spus că centrul a contribuit la protejarea proceselor democratice și la menținerea Republicii Moldova pe parcursul său european. Țara noastră se va confrunta în continuare continuare cu amenințări noi și cu provocări greu de anticipat, a mai spus Ana Revenco. Ea a mai precizat că va rămâne implicată în proiecte care contribuie la consolidarea democrației și a parcursului european al Republicii Moldova. Amintim că Ana Revenco a deținut această funcție din 2023. Guvernul le oferă primăriilor care se amalgamează voluntar un pachet de resurse de peste 6 miliarde și jumătate de lei, a anunțat astăzi secretarul general al executivului Alexei Buzu într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, primăriile care se amalgamează voluntar până la sfârșitul acestei luni beneficiază de 3 stimulente.
6: Stimulentul de pregătire este o plată cu destinație specială oferită primăriilor pentru a pregăti documentația tehnică necesară pentru ca să poată să aplice și să implementeze proiecte mari de infrastructură sau servicii din localitățile lor. Valoarea acestui stimulent variază de la 400 de mii, 1 milion de lei. Stimulentul de dezvoltare este stimulentul triplat de către guvern acest an pentru primăriile care se amalgamează voluntar. Guvernul va oferi echivalentul la 3.000 de lei pe locuitor în primăria nouă care se amalgamează. Și al treilea stimulent este o susținere bugetară pe perioada de 3 ani, începând cu 2028, deci după alegerile locale, în primăria nouă formată. Valoarea stimulentului variază de la jumătate de milion de lei până la 2 milioane de lei.
5: Alexei Buzu a mai spus că aceste stimulente au scopul de a atrage specialiști noi prin oferirea sporurilor la salarizare și de a acoperi anumite costuri de tranziție. Potrivit calendarului de implementare a reformei, 31 iulie este termenul limită până la care autoritățile publice locale pot adopta decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară. Ulterior, vor putea continua consultările și vor trebui să ia decizia finală până la 1 septembrie. Până în prezent, aproximativ 85% din numărul total de primării au demarat procesul de amalgamare. După primul tur al alegerilor locale din 2027, urmează să fie realizată amalgamarea normativă. În satul Todirești din Ungheni, o pasiune s-a transformat în afacere. Dumitru Obriște a pornit cu doar câteva zeci de oi, iar astăzi are o fermă cu aproximativ 600 de oi și capre. Vrea să-și extindă businessul, dar spune că nu este ușor să găsească piață pentru brânză și miei. Revine la microfon Cristina Zavulan-Jovmir.
7: Dumitru Obriște a început să crească oi și capre acum 4 ani.
8: Mă gândeam că dacă îmi cumpăr 35 de oi, ajunge un. Avem un cal și o capră pentru un pahar de lapte și mă gândeam eu că am și unii sunt și câini, că sunt iubitori și de câini de Asia Centrală. Tot așa, încetșor s-au transferat în afacere care o să o cot eu că e de viitor.
7: Afacerea e susținută de familie, soția Ana i-a fost alături de la bun început.
9: Eu cumva așa eram nedumerită, nu știam ce să spun, dar i-am spus că dacă are el o idee, îl susțin în tot ce își propune să facă. Și așa a venit ideea să facem o fermă, el iubește foarte mult animalele, eu am locuit la oraș, el la țară.
7: Dumitru Obriște spune că a ales oi moldovenești, dar și metiși din rasa SAF, deoarece sunt mai rezistenți și se adaptează mai bine condițiilor locale. Mulsul este mecanizat, dar stâna nu este racordată la rețeaua electrică, așa că familia a investit în generatoare. Comercializarea produselor rămâne însă o provocare.
8: Facem brânză de oi și primăvara înainte de Paști tăiem sacrificăm care e tradițional pentru noi, pentru sărbătorile de Paște. Avem direct aici spațiu amenajat, unde facem brânză, unde ne ocupăm. Știți cum spune cineva, cel mai bună brânză o face distanța cât mai mică de la pulpa oii până la închegare. Avem clienți care sunt peste hotare și ne sună și ne spune cât să le pregătim și noi ieșim la rutier și le împachetăm.
7: Potrivit Biroului Național de Statistică, la începutul acestui an, în Republica Moldova, erau peste 531.000 de ovine și caprine. Doar 10% cresc în întreprinderi agricole.
5: Seceta și temperaturile ridicate afectează nu doar resursele de apă, ci și agricultura. Din cauza încălzirii globale, solurile își pierd treptat capacitatea de a reține apa și conținutul de materie organică, a spus doctorul habilitat în științe agricole Boris Boincean la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Expertul pledează pentru renunțarea la practicile agricole care degradează solurile și pentru alegerea unor culturi și soiuri mai rezistente la secetă.
10: soia a fugit deja de la sud, de la centru, a ajuns ba chiar și la Bălți, soia suferă din cauza seciei. În loc de porumb, unde în gospodării deja cresc sorgul, care s-a dovedit că este mai rezistent la seciei. Acea agricultură bazată pe conceptul intensificării industriale, adică cu folosirea mijloacelor chimice, ba chiar și folosirea irigării, nu ne salvează. Pentru cultură de câmp și avem nevoie de ecologizare, este important să ne orientăm la alegerea soilor, hibrizilor de culturi care au impact extraordinar de important densitatea plantelor, inclusiv la culturile de toamnă.
5: Amintim că în contextul agravării deficitului hidrologic și al diminuării debitelor fluviului Nistru, autoritățile au decis restricționarea utilizării apei, inclusiv cele potabile, pentru activități neesențiale, astfel încât resursele disponibile să fie suficiente pentru populație, spitale, școli și celelalte servicii vitale. Și în agricultură, apa va fi utilizată mai responsabil. Astfel, irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, cu prioritate pentru culturi horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Pentagonul renunță la conducerea grupului NATO care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina, relatează Politico. Centrul a fost creat chiar la inițiativa americanilor după invazia Rusiei. Publicația notează că decizia face parte din planul administrației Trump de a reduce prezența militară americană în Europa, cum a fost retragerea din România. NATO a creat în 2024, la 2 ani de la începutul războiului, un mecanism special prin care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina, astfel încât armele și echipamentele trimise de statele aliate să ajungă rapid pe front, grupul de asistență în domeniul securității. Primul pas este ca țările NATO să decidă ce donează, muniție, sisteme de apărare antiaeriană, vehicule blindate sau chiar aeronave de luptă. Aceste livrări sunt apoi coordonate de grupul de ajutor pentru Ucraina aflat în Germania. Aici lucrează aproximativ 300 de militari din mai multe state aliate. Ei nu transportă armele, ci organizează întregul proces, stabilesc ce echipamente sunt disponibile și sincronizează livrările. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 33 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează o nouă ediție a emisiunii de la 11 la 13. Te salut, Mariana! Vara continuă cu aceeași energie frumoasă, iar noi avem și de această dată povești interesante de descoperit împreună. Ce ne-ai pregătit astăzi?
11: Te salut, Anastasia! Mă bucur să fim din nou împreună, prieteni! Astăzi vom discuta cu interpretul și compozitorul Gicu Cimbir, alături de care vom depăna amintiri și vom vorbi despre muzică, parcursul său artistic și despre proiectele sale. V-am pregătit și alte subiecte interesante din lumea culturii, iar muzica bună va completa ca de fiecare dată întâlnirea noastră de la 11 la 13. Pentru început, vă las în compania lui Igor Stribițchi și Nicoleta Nucă, Pulsul!
4: De la 11 la 13, cu Mariana Lang.

că o melodie cu energie și cu un mesaj pozitiv, perfectă pentru o zi de vară. Pentru că uneori o piesă bună este suficientă pentru a schimba atmosfera și pentru a ne aduce mai aproape unii de alții. Prieteni, vacanța este mai frumoasă atunci când avem alături muzica preferată și oamenii dragi, iar noi suntem aici pentru a vă însoți oriunde v-ați afla. Ne ascultați pe frecvențele Radio Moldova din capitală și din întreaga țară, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Acum mergem mai departe cu alte momente frumoase pregătite pentru voi. În această oră, la calendarul zilei, descoperim evenimente care au marcat în timp ziua de 4 august, iar mai târziu, la rubrica de psihologie, vorbim despre relațiile în care partenerii trec de la apropiere la distanțare și despre efectele pe care acest tip de comportament le poate avea asupra relației. Până atunci, vă las în compania muzicii, mai ascultăm două piese din playlistul de astăzi, Noa Kahan, Porchlight și Victoria Lungu, Tu nu înțelegi.

0: am ascultat-o pe Victoria Lungu cu Tu nu înțelegi, iar acum, prieteni, ne întoarcem în timp împreună cu Elena Kirilov ca să descoperim la calendarul zilei ce s-a întâmplat de-a lungul anilor într-o zi de 4 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: În 1578 are loc bătălia de la Maroc dintre portughezi și maurii din Fez. În cursul luptei, regele Portugaliei a fost ucis. Profitând de aceasta, Spania va ocupa Portugalia în 1580, anexând și imperiul colonial al acesteia. În anul 1693 a fost inventată șampania de monahul Dom Perignon. Băutură care a primit acest nume de la regiunea Champagne din nordul Franței. Englezii cuceresc Gibraltarul în timpul războiului spaniol de succesiune în 1704. În 1777, la Londra se deschide primul circ din lume. Wolfgang Amadeus Mozart se căsătorește la Viena, la Catedrala Sfântul Ștefan, cu Constanz Weber în 1782. Peste 7 ani, în Franța a fost abolit sistemul feudal. Tot într-o zi de 4 august în 1902 era deschis tunelul pietonal pe sub Tamisa. Germania invadează Belgia în 1914. Ca răspuns, Marea Britanie declară război Germaniei. Statele Unite își proclamă neutralitatea. Peste 5 ani, armata română a intrat victorioasă în Budapesta. Sfârșitul regimului comunist instaurat de Bela Kun la 21 martie 1919 în Ungaria. La data de 4 august 1958 era creat Billboard, clasamentul oficial al Statelor Unite ale Americii în domeniul muzicii și al singurilor nou apărute. Acesta are un cuvânt greu de spus în muzica pop și în R&B. Formația britanică The Beatles are cele mai multe hituri clasate pe locul 1. Primul cântec clasat number 1 a fost Never Smile Again de Tommy Dorsey în 1940. Poor Little Fool de Ricky Nelson din 1958 a fost primul șlagăr din era rock. Pe 4 august în 1980, John Lennon începea să înregistreze la The Hit Factory din New York, ceea ce avea să ajungă ultimul său album, Double Fantasy. Peste 4 ani, la exact un an după ce a venit la putere în Republica Volta Superioară, președintele Thomas Sankara i-a schimbat acesteia numele în Burkina Faso. În 2007, NASA a lansat sonda Phoenix Mars Lander, care ulterior a găsit dovezi ale existenței apei pe planeta Marte. I see trees of green. În această zi, în anul 1873, pleca în lumea celor drept scriitorul danez Hans Christian Andersen.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Tot la 4 august 1901 s-a născut unul dintre cei mai mari muzicieni ai secolului al XX-lea, Louis Armstrong, omul care a schimbat pentru totdeauna istoria jazzului și a transformat trompeta într-un simbol al libertății de exprimare. Născut la New Orleans, orașul considerat leagănul jazzului, Louis Armstrong a avut o copilărie deloc ușoară. Muzica i-a oferit însă șansa de a-și schimba destinul, talentul său ieșit din comun și pasiunea pentru trompetă l-au purtat de pe străzile orașului natal pe cele mai prestigioase scene ale lumii. Supranumit Satchmo, Armstrong a revoluționat jazzul prin stilul său improvizatoric, prin virtuozitatea interpretării și prin vocea gravă și inconfundabilă pe care o recunoaștem din primele acorduri. A influențat generații întregi de artiști și a contribuit decisiv la transformarea jazzului într-un gen muzical apreciat pe toate continentele. Printre cele mai cunoscute înregistrări ale sale se numără Holly Dolly, piesă care a ajuns pe primul loc în topurile americane, dar și emoționanta What a Wonderful World, devenită de-a lungul timpului un adevărat imn al speranței, al păcii și al bucuriei de a trăi. Louis Armstrong s-a stins din viață în 1971, însă muzica sa continuă să inspire și astăzi. Iar dacă există un cântec care îi definește cel mai bine spiritul optimist și dragoste pentru viață, acela este, fără îndoială, What a Wonderful World.

0: de la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
1: Prieteni, dacă vara este sezonul, de fapt vara este sezonul marilor premiere cinematografice, iar odată cu ele începe și defilarea spectaculoasă de pe covorul roșu. O vedetă care știe să transforme fiecare apariție într-un adevărat spectacol este Zendaya. La premiera noului film Spider-Man Brand New Day, actrița a atras toate privirile într-o rochie inspirată de pânza de păianjen, un omagiu elegant adus universului Spider-Man și personajului pe care îl interpretează. Ținuta a devenit imediat unul din cele mai comentate subiecte pe rețelele sociale și în presa internațională, confirmând încă o dată statutul lui Zendaya de adevărată icoană a modei. De altfel, nu este pentru prima dată când actrița își surprinde fanii prin apariții inspirate din filmele pe care le promovează. Alături de stilistul său, Lou Roach, fiecare premieră este gândită ca o continuare a poveștii de pe marele ecrane, iar criticii de modă se le numără ca fiind method dressing, atunci când hainele spun și ele o parte din poveste. Succesul nu s-a oprit însă la covorul roșu. Spider-Man Brand New Day a avut un debut spectaculos în cinematografe, cu încasări de peste 930 de milioane de dolari la nivel mondial în doar primul weekend, devenind unul din cele mai mari succese cinematografice ale anului. Încă o dovadă că uneori magia unui film începe cu mult înainte ca luminele din sala de cinema să se stingă.

0: Prieteni, rubrica noastră de psihologie este un spațiu dedicat echilibrului interior, relațiilor sănătoase și înțelegerii mai profunde a propriilor emoții. Există relații care nu sunt constant fericite, dar nici constant nefericite. Sunt relații în care iubirea, atenția și apropierea apar și dispar imprevizibil. Într-o zi partenerul este afectuos, atent și implicat, iar în următoarea devine distant, rece sau chiar ostil. Acest tipar reprezintă una dintre cele mai puternice dinamici psihologice care pot menține oamenii captivi într-o relație disfuncțională. Corina Boaghi a discutat la această temă cu un psiholog.
1: În atașamentul intermitent sau întărirea intermitentă, persoana nu știe niciodată când va primi din nou apropierea emoțională pe care o dorește. Acest mecanism seamănă cu modul în care funcționează jocurile de noroc. Câștigurile apar aleatoriu, iar tocmai această impredictibilitate îi determină pe oameni să continue să joace. Interlocutoarea mea este Elena Sili, psiholog.
2: Această dinamică intermitentă este foarte des asociată cu atașamentul haotic sau dezorganizat. Asta înseamnă că o persoană alternează dintre apropiere și retragere. Adică el vine, îți face niște complimente foarte mari și asta îți ridică automat nivelul tău de dopamină. Aici, de fapt, este un proces și hormonal, psihic care se întâmplă. Wow, ce bine mă simt acum! După aia, omul dispare pe 3 zile fără să-ți zică nimic. El nu-ți explică de ce am plecat, te lasă în acest suspans și te lasă într-o zonă destul de toxică în care creierul tău nu stă liniștit. E diferență foarte mare în care omul îți spune, voi avea o săptămână foarte ocupată sau zilele astea am oaspeți, sunt foarte încărcat cu activități. Tu în cap ai informația și atunci tu stai liniștit. În situația în care ai acest loc gol, fără nicio explicație, fără niciun reper care să-ți spune de ce a lipsit omul, atunci chiar și un om cu atașament sigur poate interpreta aceste goluri. Creierul nostru are o obișnuință foarte simplă. El trebuie să umple toate golurile cu ceva. El nu iubește imprevizibilitatea, neclaritatea, nu iubește spațiile goale și atunci le umple cu ce știe el. Reieșind din experiențele tale anterioare, cum se formează acest atașament intermitent, omul apare peste câteva zile, fără să-i explice ce a fost, iarăși începe să te bombardeze cu cuvinte frumoase. Această fluctuație de la foarte rău, de la foarte bine, creează un joc hormonal, dopamină, cortizol și atunci tu te simți prins în nivelurile astea, sus, jos, sus, jos și asta paradoxal, creează dependență. Este exact aceeași dependență pe care noi o formăm pentru țigări, pentru droguri, pentru alcool.
1: Spune-mi, te rog, la ce duce această dependență de o astfel de relație?
2: Mai întâi ar fi să observăm că nouă asta ne face rău. Tot acest carusel noi îl somatizăm foarte bine. Aș zice că e nevoie de niște intervenții psihologice. Și atunci, serios, în câteva ședințe, poți descărca corporal. E nevoie și de anumite exerciții și ritualuri pe care tu să le faci acasă, adică să te izolezi complet de acest om, dar asta vine doar în cazul în care tu ești foarte conștient că tu vrei să scapi de această relație. Sunt oameni care nu pot ieși de aici, nu pentru că au fost prinși, ci pentru că atașamentul lor este anxios. Oamenii cu atașamentul anxios sunt foarte agățați de speranță. Ei sunt foarte convinși, dacă eu o să fac mai mult și o strădui mai mult, o să pot să-l conving să rămână. Deja avem de lucrat cu atașamentul și atunci asta durează un pic mai mult.
1: Așadar, o relație sănătoasă nu înseamnă lipsa conflictelor, ci existența unui sentiment de siguranță emoțională. Dacă afecțiunea apare doar ocazional, iar restul timpului predomină incertitudinea, anxietatea și teama de abandon, este important să ne întrebăm dacă suntem motivați de iubire sau de speranța că persoana pe care am cunoscut-o la început va reveni.

0: Dragi ascultători, muzica are darul de a păstra emoții, amintiri și povești care trec din generație în generație. Iar în spatele fiecărui cântec se află un om, o experiență și o parte din sufletul artistului. Astăzi avem o conversație cu interpretul, compozitorul și autorul de texte, un nume cunoscut iubitorilor de muzică din Republica Moldova, un artist care de-a lungul anilor a dăruit publicului numeroase melodii îndrăgite. Discutăm la telefon cu Gicu Cimbir. Bună ziua și bine ați venit pe Undele Radio Moldova!
1: Bună, drăguțo, și bine v-am regăsit!
0: Domnule Cimbir, pentru început, aș vrea să ne întoarcem puțin în timp și să depănăm amintiri din perioada în care muzica a început să ocupe un loc important în viața dumneavoastră. Vă mai amintiți acel moment în care ați înțeles că muzica nu va rămâne doar o pasiune, ci va deveni drumul pe care îl veți urma?
1: Da, ținând cont de faptul că și mama și tatăl meu erau foarte, sunt, de fapt, tata este foarte muzical și mama era foarte muzicală. Tata fiind profesor de muzică, eram în permanență, nu vreau să zic impus, eram în găloacea asta a muzicii în permanență și acum mi-aduc aminte, în clasa 4 sau a 5-a, când aveam corul școlii, eram solist. Atitudinea față de muzică și atitudinea față de muzica bună o am de la tata, cu siguranță. Tata a fost foarte perseverent și țin de muzică și în general, pe viață. Deci, eu cred că de la taic mi vine toată dragostea asta și abordarea sfletească pe care o am acum, de acolo vine, de la tata.
0: Cu siguranță. De la primele experiențe muzicale și până astăzi a fost un drum lung, dar și frumos. Sunteți interpret, dar și compozitor și autor de texte. Cum e naștere o melodie semnată Gicu Cimbir? Ce apare mai întâi? O emoție, o poveste sau un vers melodic? O linie melodică?
1: Totul depinde de starea în care te afli. Au fost momente când mă trezeam la 3 noaptea și îngânam o melodie, după care venea și textul automat. Normal că textul îl lucrezi după, dar rădăcina piesei îți vine atunci când îți vine. Că nu mai cauți, pentru că eu nu sunt adeptul la faza când uite, mâine fac o melodie. Nu, nici de cum. Depinde de starea în care te afli. Orice piesă e o trăire a unui moment în viață, cu siguranță, și eu cred că de aici vine.
0: Așa.
1: La fiecare trăire.
0: După cum ați menționat, de-a lungul anilor ați adunat în repertoriu multe cântece, fiecare cu propria poveste. Există totuși o melodie care vă este mai aproape de suflet, una care reflectă cel mai bine o etapă importantă din viața dumneavoastră?
1: Să știți că pentru mine fiecare melodie care mi aparține sau care am cântat-o este o părticică din ceea ce a fost, din ceea ce este sau din ceea ce va fi. Cu siguranță, fiindcă altfel nu poți trăi piesa.
0: Așa.
1: Asta este o poveste. O poveste care s-a depănat, care se deapănă sau care urmează să se depene. Așa cred eu, nu știu. Deci pentru mine lucrez foarte mult la o melodie. Foarte mult lucrez la o melodie. Dar până în final să-mi placă mie, poate, să știți că am o problemă majoră, sunt foarte autocritic. Și asta este o problemă. Fiindcă publicul percepe altfel melodiile. Dar atât timp cât lucrezi migălos la o piesă și te mai sună de la un post de radio, de la alt post de radio și trebuie, ei, gata melodia aia, nu-i gata, deci, păi n-am trăit-o.
0: Așa.
1: Hai, trăiește odată, Gicule. Se întâmplă.
0: Un artist, de fapt, nu adună în memorie doar cântece, ci și întâlniri, oameni și momente care rămân pentru totdeauna. Care este acea amintire de pe scenă sau din întâlnirea cu publicul care v-a emoționat cel mai mult și pe care nu o veți uita poate niciodată?
1: Asta, cu siguranță, nu o să uit. Eram clasa 7, în școala din sat și participam la festivalul național, unde tata era cel care conducea cu corul și eram solist și acum mi-aduc aminte piesa Ieșiți ostașilor din piatră, pe versul lui Dumitru Vascovski. Asta a fost în orașul Șoldănești, că era regional. Reacția publicului a fost desăvârșită. M-am simțit ca un, ca un mic artist, sincer. De aici a apărut dragostea, dar nu dragostea, dar pirul ăsta de ață, de acolo, eu cred că de acolo se trage. De acolo, deci este o piesă foarte puternică și ca vers și ca linie melodică. Statul fiind un, nu vreau să zic dictator, că probabil că m-a ascultat acum, foarte sever, lucrând la fiecare nuanță și semn de pronunț, de aparența scenică, de interpretare, dar laurea a fost pe merite. Reacția publicului a fost nemicitoare, pur și simplu.
0: De aici a pornit. Cu toții știm că muzica se schimbă de la o generație la alta, apar noi stiluri și noi modalități de promovare. Din experiența dumneavoastră, ce credeți că face ca un cântec să rămână în sufletele oamenilor și să treacă testul timpului?
1: Sufletul. Când cânti cu sufletul, siguranță îți aparține piesa și aparține publicului. Piesa Lacrima Ta a fost piesa care am trăit-o. A fost deci acele momente de când m-am îndrăgostit, zic așa, le-am trăit în piesa asta. Piesa asta a rupt bine și a rupt din considerentul că am trăit-o. De fapt, cam toate piesele mele țin de sentimentul ăsta frumos, care se numește dragoste. Eu cred că e cel mai frumos sentiment.
0: Cu siguranță.
1: E cel mai frumos sentiment. Nu poți delimita, chiar dacă se întâmplă uneori că mai sunt urcușuri, coborâșuri la acest capitol, dar șchiopătezi, până la urmă rămâne cel mai frumos sentiment.
0: Domnule Cimbir, înainte de a încheia această conversație, vreau să vă felicităm cu prilejul zilei de naștere sărbătorite recent și vă dorim multă sănătate, inspirație și cât mai multe creații frumoase apreciate de public și de colegi.
1: Și eu vă mulțumesc la rândul meu din suflet pentru că m-ați băgat în seamă. Sincer, chiar mă simt emoționant și eu la rândul meu vă doresc ascultători fideli. Și să știți că voi, Radio Moldova 1, sunteți cei care sunteți la bază. La baza promovării fiecare artist și ați fost la baza promovării fiecărui artist din țară.
0: Vă mulțumim mult pentru această conversație, pentru sinceritate și pentru amintirile împărtășite cu ascultătorii Radio Moldova. O zi reușită în continuare!
1: Mersi, drăguță, și dumneavoastră la fel. Doamne ajută!
0: Iar noi, prieteni, mai ascultăm o melodie interpretată de Gicu Cimbir, În păcat. Noi ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Grădinița numărul 103 din sectorul Botanica va putea primi mai mulți copii după reabilitarea și modernizarea instituției. Investiția, estimată la aproximativ 2,3 milioane de lei, include și amenajarea unei noi grupe de creșă. Inițiativa face parte din proiectul îmbunătățirea calității educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării cu finanțarea Băncii Mondiale. Lucrările vor viza în principal renovarea sălilor de grupă, dormitoarelor, grupurilor sanitare și spațiilor auxiliare destinate activităților educaționale și îngrijirii copiilor. Totodată, proiectul prevede amenajarea unei noi grupe de creșă, ceea ce va permite extinderea capacității instituției. De asemenea, proiectul include intervenții pentru îmbunătățirea accesului în clădire și adaptarea spațiilor la standardele actuale de funcționalitate și siguranță. Reabilitarea grădiniței numărul 103 face parte dintr-un program mai amplu de investiții în infrastructura educațională din municipiul Chișinău. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorilor care vor executa lucrările la cele 4 instituții. În sesiunea din acest an, 129 de licee teoretice au avut o rată de promovare de 100% la examenul național de bacalaureat, iar 33 dintre ele înregistrează o medie generală a absolvenților mai mare de 8. Performanțele instituțiilor au fost incluse într-un clasament realizat pe baza rezultatelor finale ale examenului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, numărul liceelor cu promovare integrală este aproape la același nivel ca anul trecut, când 130 de instituții au înregistrat aceeași performanță. Totodată a crescut de la 23 la 33 numărul liceelor ai căror absolvenți au obținut o medie generală mai mare de 8. La examenul național de bacalaureat din acest an au participat 364 de instituții de învățământ, 312 licee teoretice, 47 de colegii și 5 instituții de învățământ superior. În sesiunea din acest an au fost admiși 18.437 de candidați, dintre care 1.839 de restanțieri din sesiunile anterioare. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o nouă avertizare de caniculă. Pentru nordul țării, instituția a emis cod galben, iar pentru centrul și sudul țării, în următoarele două zile, va fi valabil cod portocaliu de caniculă. Astfel, temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade Celsius. Valul de căldură de la începutul lunii august este provocat de pătrunderea unei mase de aer cald din nordul Africii, care a determinat creșterea temperaturilor pe întreg teritoriul țării. În aceste condiții, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și a deplasărilor în aer liber în intervalul orelor 11-18. De asemenea, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic intens pe parcursul zilei. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva mai multor entități rusești, inclusiv împotriva forțelor terestre ruse și a două direcții de la Ministerul Rus al Apărării, din cauza unor presupuse încălcări ale legii privind neproliferarea nucleară împotriva Iranului, Coreei de Nord și Siriei, potrivit unei notificări a Departamentului American de Stat, publicate pe site-ul Federal Register. Potrivit notificării, pe lista de sancțiuni sunt incluse Direcția Principală de Rachete și Artilerie a Ministerului Apărării din Rusia, Departamentul de Cercetare și Interservicii Avansate și Proiecte Speciale ale Departamentului, Forțele Terestre Ruse și Centrul Logistic 1061. De asemenea, au fost impuse restricții împotriva unor companii și a unor persoane fizice. În conformitate cu măsurile adoptate, niciun departament sau agenție a Guvernului Statelor Unite nu poate achiziționa sau încheia contracte privind achiziționarea de bunuri, tehnologii sau servicii de la aceste entități străine. Agențiilor americane le este de asemenea interzis să le ofere sprijin, să le vândă produse militare sau să emită licențe. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 33 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioan, bune! Vara asta mergem la mare!
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare!
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna! Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. De la 11 la 13 cu Mariana Langa.

Bine v-am găsit, prieteni, în cea de-a doua ora emisiunii de la 11 la 13. Am început această întâlnire cu The Scientist de la Coldplay, o piesă lansată în 2002, care a rămas una dintre cele mai iubite creații ale trupei. Este o piesă care ne face să privim în urmă și să prețuim oamenii și momentele importante din viață. În continuare, mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Ana Maria, Iubirea peste tot și Simple Red Stars.

Dragilor, rămâneți alături de noi pentru că am pregătit mai multe povești interesante pentru voi și în continuare. Vorbim despre Jennifer Lopez și vacanța petrecută alături de copiii săi. Vă mai propunem și un film care face furor în cinematografe în această vară, iar la final aducem un omagiu artistului Anatol Latyshev, a cărui muzică rămâne în inimile celor care l-au îndrăgit. Așadar, toate la timpul lor, dar până atunci să mai ascultăm o melodie. Dima Trofim, Cerșesc iubire.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, chiar și cele mai mari vedete ale lumii își rezervă din când în când timp pentru cei dragi, iar vara pare să fie anotimpul perfect pentru astfel de momente. Jennifer Lopez a ales să petreacă această perioadă în Italia alături de gemenii săi Max și Amy, înainte ca aceștia să înceapă studiile universitare. Pe rețelele sociale, artista a împărtășit imagini din vacanță, surprinzând momente petrecute împreună pe străduțele pitorești ale orașelor italiene, în restaurante și de sigur, într-o plimbare cu gondola pe canalele venețiene. Într-un mesaj emoționant, artista a mărturisit că despărțirea de copii nu îi este deloc ușoară. Spune că este mândră de drumul pe care l-au ales și de rezultatele lor, însă recunoaște că ultimele luni au fost pline de emoții, pe măsură ce se apropie momentul în care Max și Amy vor pleca la facultate. Dincolo de concerte și filmări, artista demonstrează încă o dată că familia rămâne pe primul loc. Iar această vacanță europeană este probabil una din cele mai prețioase amintiri pe care și-o construiește împreună cu cei dragi înainte de un nou început.

0: Debutează oficial la 30 de ani în 1983 la festivalul Concurs de la Mamaia, unde obține o mențiune la secțiunea Interpretare cu piesa Ochii tăi, melodie devenită ulterior șlagăr. Pe parcursul anilor a lansat sute de piese care se regăsesc pe cele 4 discuri de vinil și nenumărate CD-uri. Colaborează cu mai mulți compozitori de pe ambele maluri ale Prutului. Cartea de vizită a lui Gabriel Dorobanțu este piesa Hai vino iar în gara noastră mică.
1: Meditații în Cheia Sol. Gânduri despre muzică.
2: Gabriel Dorobanțu, interpret de muzică ușoară. Cunoști

Muzica pentru mine este o stare, așa cum spun într-un cântec, pentru că în felul acesta mă regăsesc, în felul acesta mă descoper de fiecare dată și în felul acesta încerc să uit de griji. Grijile vieții cotidiene, grijile de a-mi face un repertoriu, grija de a mă

Mi se pare foarte important să fii bine informat și să-ți dezvolți frumos gustul. Nu trebuie să fii reticent la anumite genuri muzicale pe motiv că nu înțelegi sau că nu-i genul muzical preferat ție. Trebuie să te străduiești și trebuie să-ți creezi timp să asculți cu interes chiar și pe oricine atunci când vorbește cu tine. Este un exercițiu pe care trebuie să-l faci de fiecare dată și pe care trebuie să ți-l impui. Este exact cum fac patinatorii atunci când în afara concursului prezintă figuri liber alese și atunci când li se propune de către juriu un program pe care cu toții îl execută. Deci noi de asta dată suntem în fața unui juriu și juriul de fiecare dată suntem noi.

0: de văzut. Recomandare de film.
1: Prieteni, seriile calde de august merg de minune cu un film bun, iar dacă sunteți în căutarea unei producții care să vă țină cu sufletul la gură aproape 3 ore, vă recomand F1 The Movie, unul dintre cele mai discutate filme ale acestui an. În centrul acțiunii se află Sonny Hayes, un fost pilot de Formula 1 care, după mulți ani departe de circuit, acceptă să revină pentru a salva o echipă aflată în dificultate și pentru a-l pregăti pe un tânăr talentat. De aici începe o confruntare între experiență și abilitate, între trecut și viitor, într-o lume în care fiecare fracțiune de secundă poate schimba totul. Ceea ce face această producție cu adevărat specială este realismul ei. Multe din scene au fost filmate chiar în timpul etapelor reale ale campionatului mondial de Formula 1, iar pe ecran apar circuite celebre și piloți cunoscuți. În rolul principal îl găsim pe Brad Pitt, într-o interpretare apreciată atât de critici cât și de public. Așadar, chiar dacă nu sunteți pasionați de motosport, filmul vorbește înainte de toate despre curaj, încredere și puterea de a începe din nou atunci când crezi că totul s-a încheiat. Așa că, dacă în această vară vreți un film care îmbină spectacolul, emoția și suspansul, F1 The Movie este o alegere pe care merită să o luați în calcul. You let me...

0: Prietene, acum 2 ani a plecat subit din viața Anatole Latușev, artistul de care ne amintim astăzi împreună cu Veta Ghimpu Munteanu.
1: Evocări.
2: Pe 4 august 2024 a plecat subit din viața artistul poporului Anatol Latușev. În timp ce cânta la o manifestare din nordul Republicii, s-a simțit rău. S-a retras din public să-și vină în fire și nu s-a mai reîntors la cei care îl așteptau și savurau din cântecele dumnealui. E șocant, e trist, e strașnic să se rupă firul vieții la doar 63 de ani. Anatol Latușev mai avea atâtea de spus prin cântec și nu numai. S-a născut la 23 martie 1961 în satul Dobruja, raionul Sângerei. De mic copil a dat dovadă de un potențial artistic aparte, fiind prezent la toate serbările satului și ale școlii. Când a fost vorba să-și aleagă profesia, știa că va urma să facă studii muzicale. În 1974 susține cu brio examenele la Facultatea Canto Academic a Școlii de Muzică Ștefan Neaga. Astfel devine elevul celor mai buni profesori de canto de pe atunci, domnii Victor Zavolochin și Vladimir Vichilu. Anatol Latușev s-a lansat în muzică cu o piesă de muzică ușoară, obținând trofeul la prestigiosul concurs televizat Cântați cu noi, producător regretatul Octavian Polihovici. Capacitățile vocale deosebite, diapazonul amplul al tânărului Anatol Latușev au trezit interesul specialiștilor și dirijorilor. Astfel, Anatol Latușev este invitat pe post de solist în cunoscuta orchestră Rapsodia, dirijată de Victor Copacinski. În această orchestră se cânta muzică elevată, iar Anatol Latușev dădea dovadă de înalt profesionalism. După desfințarea Rapsodiei, artistul este imediat invitat de către Serghei Lunchevici în orchestra Fluieraș, unde a activat peste 20 de ani. Muzica populară devenise parte din viața și ființa lui. Multiplele concerte în țară și peste hotare, înregistrările în studiourile radio, vorbeau de un artist cu un stil și o interpretare personalizată. Trecerea activității artistice pe cont propriu mai era legată și de o altă mare dragoste a lui Anatol Latușev, cea față de credință. Ctitorește în satul de Baștină prima biserică, apoi face studiile la Academia de Teologie ca să cunoască și să se pătrundă cu adevărat de forța credinței și a rugăciunii. Majoritatea veniturilor din activitatea artistică, Anatol Latușev le dona bisericii. În viața de toate zilele, Anatol Latușev era un om cu suflet de pâine, gata oricând să sară în ajutor. Cei care l-au cunoscut știu că era înzestrat și cu un deosebit simț al umorului și găsea un cuvânt de bine și de consolare pentru fiecare. Ne vor lipsi enorm vizitele lui la redacția Muzică Radio, sfaturile, îndemnurile și povețele lui. Anatol Latușev și-a ridicat monument în viață prin cântecele lui, prin biserica ctitorită, prin faptele omenești.

Stimați ascultători, vă oferim acum posibilitatea să vă exprimați iubirea și aprecierea pentru cei dragi. Fie că e vorba de un prieten, un membru al familiei sau o persoană iubită, acum este momentul perfect să le arătați cât de mult înseamnă pentru voi. Până atunci, vă invităm să ascultați un cântec popular interpretat de Igor Rusu, moldovenii când se strâng.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătorul Filip Rudenco și regizorul Pavel Prodan, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11 la 13. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Promo. Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Promo.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă, a declarat premierul Vasile Tofan. A fost majorat tariful la apă și canalizare pentru locuitorii municipiului Chișinău. Guvernul le oferă primăriilor care au ales amalgamarea voluntară un pachet de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde de lei.
5: Stimulentul de pregătire este o plată cu destinație specială oferită primăriilor pentru a pregăti documentația tehnică.
4: Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 36 de grade. Detalii în jurnal. Situația legată de delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă, iar Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Astfel a comentat premierul Vasile Tofan vizita unor reprezentanți ai talibanilor în țara noastră. Potrivit oficialului, aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. O companie moldovenească cu livrări active spre Uzbekistan a solicitat sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan, a spus Tofan, precizând că aceste exporturi nu sunt în sine interzise de regimul de sancțiuni al Uniunii Europene, care vizează persoane și entități desemnate, nu vizează comerțul agricol cu Afganistanul în ansamblu. Tofan a mai spus că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a transmis un demers către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Migrație și Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe listele de sancțiuni. Inspectoratul a emis aviz pozitiv, iar diplomația de la Chișinău a eliberat vizele. Consultarea SIS nu era obligatorie, a mai precizat Tofan. El a mai menționat că urmează să fie corectat mecanismul care a permis această situație, prin reguli mai clare și o coordonare obligatorie la nivel politic și diplomatic. La fel va fi revizuit mecanismul de consultare al SIS. Precizăm că guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele pentru vizita talibanilor, precum și revizuirea procedurilor interne. Regimul taliban, revenit la putere în Afganistan în 2021, este recunoscut oficial doar de Rusia. Apa și canalizarea vor fi mai scumpe pentru locuitorii municipiului Chișinău. Noile tarife au fost aprobate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Totuși, entitatea a redus considerabil tariful cerut de Apă Canal Chișinău, care și-a dorit o majorare cu peste 10 lei. În ce alte localități au fost majorate prețurile și ce cred oamenii despre acestea, ne spune Olga Mânzat.
6: Locuitorii capitalei vor plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Astfel, tariful pentru apa potabilă crește de la 12 lei și 99 de bani la 14 lei și 3 bani pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o majorare de 1 leu și 4 bani. Se scumpește și serviciul de canalizare. Tariful urcă de la 5 lei și 63 de bani la 6 lei și 63 de bani pentru un metru cub, adică cu 1 leu mai mult decât în prezent. În total, consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 60 26 de bani pentru un metru cub de apă și canalizare, față de 18 lei și 62 de bani în prezent. Ultima ajustare a tarifelor la apă și canalizare a fost operată în martie anul trecut. Atunci tariful la apă a crescut cu peste 2 lei, iar cel pentru canalizare a fost majorat cu aproximativ 1 leu și 50 de bani. Oamenii spun că scumpirile se țin în lanț în ultima perioadă, ceea ce le afectează bugetele. Aceștia susțin că nu văd altă soluție decât să economisească.
7: E imposibil. Ce facem noi, pensionarii? 3.000 de lei pensie. Am lucrat 40 de ani în secția construcțiilor. Sau trebuie să spălăm o dată în lună sau de câte ori pe lună trebuie să spălăm noi.
8: E scump? Nu suntem de acord cu așa preț. E urât.
9: Pensie mică de tot. E scump pentru noi, pensionerii. Nu numai 21, dar și 10 e scump pentru noi. Cum am să ne descurcăm? Până am ea nu tot o ridicat. Am să ne descurcăm, am să mâncăm mai puțin, am să spălăm o dată în lună. Am să facem așa, să ieșim din situație. Plătim și comunalnic, dacă nu plătești, vine și stai.
10: Am să ne descurcăm. Uite că pe raion este și mai scump. Așa că nimic strașnic noi. Mai economisim, eu nu cred ceva să mai ieftinească. Păi simbă rămânem alea cu salariile din urmă, dar scumpirile este de așteptat.
6: În aceeași ședință, ANRE a aprobat și noile tarife pentru serviciile de apă și canalizare prestate de operatorii din Ocnița, Căinari și Iurceni. În cazul Apă Canal Ocnița, tariful pentru apă potabilă a fost majorat ușor, locuitorii urmând să achite cu 3 bani mai mult pentru un metru cub de apă. Prețul aprobat de ANRE este de 30 de lei și 20 de bani pentru un metru cub, în timp ce operatorul solicitase o creștere de până la aproape 40 de lei. Pentru serviciile de canalizare și iepurare a apelor uzate în Ocnița, tariful a fost redus, ajungând la 31 de lei și 27 de bani pentru un metru cub. La Căinari, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă a fost majorat de la aproximativ 16 lei la peste 18 lei pentru un metru cub. În schimb, serviciul de canalizare și iepurare va costa mai puțin, tariful fiind redus aproape la jumătate. Pentru locuitorii de servicii de Iurceni Servicii, prețul pentru apă potabilă va crește, ajungând la aproximativ 29 de lei pentru un metru cub, iar tariful pentru canalizare va fi ușor redus. Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea hotărârilor ANRE în Monitorul Oficial. Pentru luna august, facturile vor fi calculate proporțional. Consumul înregistrat până la aplicarea noilor tarife va fi achitat conform prețurilor vechi, iar consumul ulterior va fi calculat la noile tarife.
11: Guvernul le oferă primăriilor care au ales amalgamarea voluntară un pachet de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde de lei. Resursele sunt destinate dezvoltării infrastructurii, îmbunătățirii serviciilor publice și consolidării capacităților administrative a noilor unități formate, a anunțat astăzi secretarul general al Guvernului Alexei Buzu. Totodată, localitățile nou formate vor primi sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură și a serviciilor publice, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea. Cu detalii, Eva Fruntașu.
12: Scopul stimulentelor este de a atrage specialiști prin oferirea sporurilor de salarizare, de a acoperi anumite costuri de tranziție și de a susține dezvoltarea localităților amalgamate, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
5: Stimulentul de pregătire este o plată cu destinație specială oferită primăriilor pentru a pregăti documentația tehnică necesară pentru ca să poată să aplice și să implementeze proiecte mari de infrastructură sau servicii din localitățile lor. Valoarea acestui stimulent variază de la 400 de mii, 1 milion de lei. Stimulentul de dezvoltare este stimulentul triplat de către guvern acest an pentru primăriile care se amalgamează voluntar. Guvernul va oferi echivalentul la 3 mii de lei per locuitor.
12: Cel de-al treilea stimulent constă într-un sprijin bugetar acordat timp de 3 ani, începând din 2028, după alegerile locale. Suma va fi cuprinsă între 500 de mii și 2 milioane de lei, în funcție de numărul de locuitori. Valoarea totală de peste 6 miliarde și jumătate de lei reprezintă însă o estimare inițială. Suma ar putea fi ajustată în funcție de proiectele de dezvoltare propuse de localități, nivelul de pregătire al primăriilor și capacitatea lor bugetară, a precizat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.
13: Priorități vor avea extinderea și modernizarea sistemelor de apă, canalizare și epurare, reabilitarea drumurilor locale, a străzilor, podurilor și podestelor care conectează localitățile între ele, care au intrat într-un cadru unic comun. Iluminatul transportul public și eficiența energetică a clădirilor publice, modernizarea instituțiilor de educație, cultură, sănătate și asistență socială, dezvoltarea serviciilor comune de salubritate și gospodăriilor comunale, amenajarea spațiilor publice și dotarea serviciilor comunitare cu echipamente necesare.
12: Vladimir Bolea a mai spus că primăriile cu personal calificat și experiență în implementarea proiectelor vor fi responsabile de achiziții, plăți și celelalte etape ale implementării. Localitățile care nu dispun de specialiști în achiziții publice vor primi în prima etapă sprijin din partea agențiilor de dezvoltare regională. Consultările privind proiectele care urmează să fie finanțate și implementate începând cu 2027 vor demara în acest an. Precizăm că 85% dintre primăriile din țară au început procesul de amalgamare voluntară, iar aproximativ jumătate dintre acestea au luat deja decizia finală. Reforma administrației publice locale a fost lansată de guvern la începutul anului 2026.
11: Peste 12.000 de locuri la buget îi așteaptă în acest an pe absolvenții de gimnaziu care vor să urmeze o meserie sau o specialitate în învățământul profesional tehnic. Admiterea se desfășoară în 79 de instituții, iar dosarele pot fi depuse atât la sediul acestora, cât și online, prin platforma e-admitere. Ce programe de studiile sunt oferite viitorilor studenți la Centrul de Excelență în Construcții și la Colegiul de Ecologie, aflați din subiectul realizat de Cristina Zavulan-Jovmir.
14: Centrul de Excelență în Construcții oferă candidaților 422 de locuri pentru admiterea la colegiu și 30 de locuri pentru programele de învățământ profesional tehnic secundar.
15: Oferă o gamă largă de oportunități și dezvoltare pe viitor și de la o vârstă mică deja putem începe să dezvoltăm pe plan profesional.
16: Arhitectură. Eu am ales-o de mai dinainte de la Franța. Eu am fost un an la Franța și cumva m-a interesat specialitatea dată.
14: Candidații pot alege dintr-o gamă largă de specialități, construcții, arhitectură sau design interior, precum și restaurarea clădirilor de patrimoniu, a precizat directoarea Centrului de Excelență în Construcții, Lucia Țurcan.
17: Toți candidații depun dosarele, după care deci se face, să zicem așa, la final, la ultima zi de admitere, se face finalul. Cum se face finalul? Se ajează în ordinea descrescătoare a mediei de concurs și respectiv, dacă avem 8 locuri bugetare, deci primii 8 merg la buget. Noi avem două specialități, deci aici merge vorba de design interior și arhitectură, deci aici numai decât este necesară susținerea probei de aptitudini.
14: Instituția oferă și învățământ dual pentru specialitățile construcție și exploatarea drumurilor, sisteme de alimentare cu gaze, căldură și ventilare și tehnologia prelucrării lemnului. Studiile presupun teorie combinată cu ore practice care se desfășoară în laboratoare moderne, a precizat directorul adjunct pe practică și producție Gheorghe Timoftică.
18: Aici suntem într-un atelier recent realizat, este destinat tot pentru specialitatea sistemii de alimentare cu gaze, ventilare și căldură și anume suntem în atelierul de ventilare. Aici avem o anumită construcție care am pus diferite tipuri de tubulatură pentru această ventilare ca copiii să poată exersa și poată cunoaște diferite modele de sisteme și canale de ventilare.
14: Colegiul de Ecologie din Chișinău oferă în acest an 354 de locuri, dintre care 112 sunt la buget.
19: Îmi place să
20: sinezez.
21: Am ales dezvoltarea și amenajarea teritoriului. Îți potrivește.
14: Colegiul dispune și de două cămine, cu o capacitate de peste 400 de locuri. Taxa anuală este de 3.500 de lei, destinată întreținerii și administrării căminelor, a menționat directorul Colegiului de Ecologie, Vyacheslav Gotnog.
22: Numai la noi sunt unele programe, cum ar fi gospodărirea și protecția apelor, serviciile antincendiare, meteorologia, care este unică și este întrebată piața. Avem, după cum vedem, și tenderurile respective. Cel mai întrebat la moment este turismul și ghidul de turism.
14: Precizăm că prima etapă a admiterii se va desfășura până pe 9 august în colegii și centrele de excelență, respectiv până pe 16 august în școlile profesionale.
11: Acum urmează știrile din sport.
23: InfoSport prezintă Efim Ignat.
24: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Șerif Tiraspol și-a aflat posibilele adversare din faza play-off a Ligii Conferințelor, asta în cazul în care Vespele Negre trebuie să treacă mai întâi în turul 3 preliminar de elvețienii de la St. Gallen, în cazul în care Șerif va accede mai departe, va da peste învingătoarea dublei manșe dintre Valor Islanda și Nordseiland Danemarca. Primul meci va avea loc în deplasare pe 20 august, iar returul de pe teren propriu pe 27. Deținătoarea Cupei Moldovei este singura echipă din țara noastră care a ajuns în turul 3 preliminar preliminară al competițiilor europene. Vă reamintim că partida tur dintre Sheriff și St. Gallen este programată pe 6 august la Tiraspol, iar pe 13 august va avea loc manșa secundă. Echipa lui Ștefan Budișteanu, FC Botoșani, rămâne fără victorie în acest debut de sezon din Superliga României la fotbal. Formația sa s-a văzut învinsă în partida de pe terenul lui U Cluj din etapa a treia, chiar dacă a reușit prima să deschidă scorul. Andrei Dumitier a deblocat mai întâi tabela de marcaj în minutul 38, dar U Cluj a întors rezultatul în repriza secundă prin Ali Becaliev din penalti și Ocase Mendy. După această înfrângere, Botoșani rămâne în zona mlăștinoasă a clasamentului, fiind pe locul 14 din 16 echipe cu doar 2 puncte acumulate. Într-o altă partidă, Farul Constanța a ținut-o în șah chiar la ea acasă pe FCSB. Marinarii au condus la pauză cu 2-0, dar roșalbaștrii au revenit în partea a doua și au smuls un punct din această întâlnire, de remarcat că FCSB a ratat și un penalt în minutul 69 prin Florin Tănase. După această remiză, FCSB conduce Superliga alături de Rapid, ambele cu câte 7 puncte, dar roșalbaștrii sunt pe primul loc grație unui golaveraj mai bun. Americanul Taylor Fritz, numărul 10 mondial, a câștigat turneul ATP de 500 de puncte de la Washington. Favoritul gazdelor l-a învins în ultimul act pe tânărul spaniol Rafael Nadal în vârstă de 19 ani într-o finală amânată cu o zi din cauza vremii. Fritz a impus la final cu scorul de 7-6, 6-4. Jucătorul american în vârstă de 28 de ani, care și-a asigurat victoria la 5-a minge de minci în fața lui Nadal, și a judecat astfel al 11-lea titlu din carieră și primul din acest an. Cu toate acestea, el disputase 3 finale în 2026, pierzându-le pe toate în fața unor compatrioți de-ai săi. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
11: Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 33 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Svetlana Bogatu. Bună, Svetlana! Ce subiecte pui în discuție în ediția de astăzi?
0: Te salut și eu, Anastasia, bun găsit tuturor ascultătorilor. Astăzi am pregătit o nouă ediție a emisiunii Zi de Zi, o ediție de vară dedicată lunii august, perioada în care mulți dintre concetățenii noștri revin acasă, la rădăcini, pentru a se revedea cu cei apropiați. Vom vorbi despre programul DOR lansat astăzi și vom descoperi povești ale moldovenilor care, aflați departe de casă, reușesc totuși să construiască lucruri frumoase. Rămânem conectați la cele mai importante realități interne, după care trecem la contexte internaționale. Toate subiectele după melodia de salut.
23: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 13:19, avem un început de august, luna revederilor și a emoțiilor pentru moldovenii din diaspora, revenită acasă alături de familiile lor. Astăzi a fost dat startul primei serii a programului guvernamental DOR, programul care reconectează tânăra generație din diaspora cu Republica Moldova. În următoarele zile, 240 de copii și tineri din diferite țări vor transforma tabăra de pe malul Nistrului într-un loc al prieteniilor, al descoperirilor și al bucuriei de a fi împreună. Despre așteptările lor, dar și ce cunosc despre Moldova, vom afla din reportajul realizat de colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Tabăra DOR a ajuns la cea de-a 14-a ediție și reunește în acest an adolescenți din țări precum România, Italia, Franța, Germania, Norvegia, Statele Unite ale Americii, dar și Republica Moldova. Astăzi, 120 de copii au pornit spre tabără, acolo unde așteaptă o săptămână plină de aventuri, activități și prieteni noi. Cu ce gânduri au pornit la drum, ne-au spus chiar ei. De ce ați hotărât ca să vă înscrieți la tabăra DOR?
2: Eu sunt din Italia, mă numesc Sofia.
3: Eu sunt din Italia, mă numesc Elizabeth și am 12 ani.
2: E o frumoasă experiență și am venit și eu.
3: Am participat anul trecut și așa de tare ne-a plăcut. Vreau să mai particip încă o dată. E foarte frumos.
1: Ce ți-a plăcut cel mai mult anul trecut, dacă mai ții minte? Anul ăsta ce vrei să descoperi?
3: Emoțiile din anul trecut vreau să le retrăiesc.
1: Ce așteptări ai de la această tabără?
2: Noi prieteni, să descoperi mai mult Moldova.
1: Ce știi despre țara părinților tăi?
2: Știu că orașul Chișinău este capitala. Îmi place mult să vin aici în Chișinău.
4: Serena Iosop, m-am născut în Italia. Mama e din Horodește și tata e din Călăraș. Primul an când particip.
1: De ce te-ai înscris la tabără?
4: Să cunosc lucrurile despre Moldova.
1: Dar ce cunoști despre Moldova?
4: E frumoasă.
1: Cunoști limba română? Mereu în casă s-a vorbit română?
4: Nu, italiană mai mult.
1: De la această tabără încă ce așteptări ai?
4: Istoria, de s-au născut părinții mei.
1: Bunica a venit să însoțească pe nepoți. Ce emoții simte o bunică când își vede nepoții revenind acasă?
5: Suntem la Călăraș, ați venit de 3 săptămâni la mine. Sunt mulțumită de dânsii că vin și cunosc limba și tradițiile noastre.
1: Doar vara se întâmplă să-i vedeți o dată în an sau chiar și mai rar?
5: Când vin acasă, în vacanță.
1: Este o inițiativă bună această tabără, anume pentru copii.
5: Parcă sunt țară noastră, vii, trăiască aici, dar cine știe. Așteptăm să trăiască cu noi împreună, toți psihotare, rămas singură.
1: Cât copii aveți?
5: 6. 4 sunt în Italia, trăiesc acolo, au căsele lor, vin în vacanță, dar rar.
1: Rămâne doar să așteptați acasă?
5: Da, numai cu dorul și cu speranța că o să vie.
1: Voi de unde sunteți și de ce ați hotărât ca să veniți la tabăra DOR?
6: Maria, sunt din România, București și am hotărât să vin la această tabără să ne mai reconectăm cu copiii din diaspora, să vedem cât de frumoase sunt activitățile din Moldova.
1: Te-ai obișnuit cu viața din București?
6: Mi-e dor de ce am trăit aici, stau la Strășeni. E frumos și în București, în diferite țările.
1: Ce e diferit?
6: Accentul. Am aflat despre tabăra asta când a fost prietena mea anul trecut și mi-a zis și mie cât de frumos este și am hotărât să-i dau o șansă. Chiar voiam să merg. Mi-a plăcea să fac toate activitățile, că mi se par toate interesante, dar cel mai mult mi-a plăcea nunta de boieri. Să aflu cum e o nuntă în Moldova.
7: Mă numesc Nicoleta, sunt din România. Noi două suntem verișoare. Am aflat de tabăra asta de la ea. De fapt, eu m-am născut în Italia, doar că părinții mei sunt moldoveni și trăiesc de 8 ani în România. Spre deosebire de ea, eu n-am locuit niciun an în Moldova. Vin de câte ori am posibilitate aici, în Moldova, la bunicii mei și facem și noi obiceiuri, tradiții din Moldova. Sunt familiare pentru noi.
1: Așteptați deja să trăiți aceste experiențe?
7: Vă aștept, suntem foarte nerăbdătoare.
1: De la această tabără, ce așteptări ai?
8: Mă numesc Mihaela, am 16 ani și vin din Franța. Îmi place foarte mult Moldova, îmi place țara, vreau să descoper. Am crezut că este o bună oportunitate pentru mine și am spus ok, hai să mă înscris, depun și foarte ușor pentru mine, direct m-a acceptat.
1: Dacă ai văzut programul și ce aștepți din acest program ca să trăiești?
8: Sper să fie foarte fain, să mă amuzez mult, să descoper multe lucruri, să-mi fac nou prieteni și să mă duc cu mai multă cunoștință de când am venit. Despre Moldova.
1: Despre Moldova ce cunoști în general?
8: Moldova este o țară agricolă, face mult vin, are specialități ca mâncare, de exemplu, mămăliga sau călușile. Asta e foarte bun de la bunica mea ales.
1: Unde sunt bunicii tăi?
8: De raionul Călăraș, din Novaș, sunt bunicii mei și bunica mea din partea lui tata e din Seliștea Nouă.
1: La bunei cât de des ajungi?
8: Cam des. Fiecare vară eu sunt aici, la bunei, ne jucăm cu verișori.
9: Adică, dacă te gândești pentru o clipă să te muți aici în Moldova,
10: mi-aș plăcea și bine.
9: De unde vii la această tabără și dacă e prima oară când participi?
11: Damian Basarabian. Am 12 de ani și eu vin de Carolina din Nord, Charlotte, SUA. Eu duc la tabără să mai înveț mai mult română și cu mai mult copii.
9: Cunoști română? De unde? Părinții au ținut ca să te învețe?
11: Mama și tata e de Moldova, Chișinău.
9: Despre Moldova ce mai cunoști?
11: Am bunei aici. Când eu fost un copil mic, eu trăit aici pentru un an.
9: De cât timp locuiți în Statele Unite și de ce ați decis să participe copilul?
12: Suntem în SUA de 25 de ani. Vrem ca Damian să cunoască mai mult despre țară, pentru că e parte din identitatea lui, e parte din identitatea noastră. Da, locuim în afara Moldovei, dar oricum suntem parte din popor. Ne-am planificat o vacanță în Moldova și am combinat-o cu tabără.
9: Cât de des se întâmplă ca să veniți acasă?
13: Venim o dată la câțiva ani, din păcate nu reușim să venim de fiecare an, dar aducem părinții la noi și atunci facem o combinație între părinți, familie, băieții sunt mai mari, înțeleg mai bine lucrurile, le țin minte mai ușor, încercăm să-i aducem mai aproape de țară și de identitatea noastră.
9: Cum găsiți Moldova de fiecare dată?
13: Încântați de schimbările care le vedem în Moldova și în mod special în Chișinău. Se vede că lumea încearcă foarte mult să aducă Moldova în piața europeană și să dezvolte în direcția corectă, democratică. Suntem foarte fericiți de fiecare dată când o vedem mai frumoasă, mai prosperă și ținem pumnii așa să ajutăm și noi unde putem.
0: Așadar, ediția din acest an a programului DOR a început astăzi. Primii copii din diasporă vor avea ocazia să descopere frumusețea țării, părinților și bunicilor lor, să cunoască tradițiile și cultura Republicii Moldova și să lege prietenii. Începând cu 14 august, alți 120 de copii din diasporă vor trăi aceeași experiență, participând la activități educative și ateliere creative. Noi le dorim succes și le dedicăm în continuare piesa Sofiei Rotaru, artista noastră autohtonă, piesa Mie Dor.

la generațiile tinere ale diasporei care își redescoperă rădăcinile în aceste zile prin programul DOR. Trecem la moldovenii care, departe de casă, reușesc frumos în afaceri. Din Canada până în Grecia, vinul autohton își croiește drum peste hotare prin ambiția și dorul de Republica Moldova al unor femei care au ales să ducă mai departe gustul de acasă. Este povestea Ludmilei Terzi și a Marianei Berescu, două moldovence stabilite în țări diferite, dar unite de aceeași pasiune, afacerea cu vinul de acasă. Veronica Scorpan a realizat un report

0: vinurile moldovenești, dar asta este. Vorbim despre perseverență, despre dorința de a face cunoscute vinurile moldovenești de calitate oriunde în lume.
1: Dacă în Canada marea provocare este monopolul de stat, în Grecia, Mariana Berescu se luptă cu tradiția milenară a vinificației elene. Într-o țară care a pus bazele oenologiei moderne, să vii cu un produs nou necesită mult tact și prezență constantă la festivaluri și expoziții. De peste 3 ani, Mariana încearcă să-i convingă atât pe turiști cât și pe localnici că Republica Moldova are un gust care merită descoperit.
2: La început nu este atât de profitabil. Am fost la festivaluri, am fost la expoziții pentru a gusta toată lumea de aici din Grecia și gustându-l, îi pe plac la mulți oameni, din turiști, din toată lumea, adică ar fi bine să găsească și vinurile noastre aici când vin la odihnă.
1: Interesant este că în ambele colțuri de lume, preferințele consumatorilor converg către același punct, soiurile autohtone. În Quebec, canadienii au făcut o pasiune pentru rara neagră, iar Ludmila Terzi, devenită între timp și producător local, observă o schimbare de paradigmă. Deși Canada preferă vinurile roșii, există o tendință clară de creștere pentru vinurile albe moldovenești. Totuși, afacerea cu vin peste hotare nu este doar despre cifre și profit. Este despre bagajul olfactiv cu care plecăm de acasă. Pentru Ludmila, totul a început dintr-o lipsă. Nu își găsea vinul preferat pe rafturile canadiene. Astăzi, ea a clădit în curtea vinăriei sale din Canada un cuptor unde coace plăcinte după rețeta bunicii, oferind localnicilor o experiență moldovenească completă.
0: Totuși, noi avem un bagaj olfactiv format deja și noi mereu să căutăm acel vin cu care am fost obișnuit. Totul îmi zice, nu mai căuta vinuri pe placul tău, pentru că ele sunt în Moldova. Ia și le adu de acolo.
1: Fie că vorbim de climatul nordic din Quebec sau de tavernele din Grecia, vinul moldovenesc devine, prin efortul acestor femei, un ambasador convingător. O dovadă că, indiferent unde ne-am stabili, rădăcinile rămân adânc înfipte în pământul de acasă, iar gustul unui pahar de rară neagră poate scurta orice distanță geografică.

0: Revenim la actualitatea din țară. Republica Moldova se confruntă în această perioadă cu un risc hidrologic accentuat, cauzat de scăderea nivelului apei în râul Nistru, dar și cu un nou val de caniculă. Începând de ieri, au fost introduse mai multe restricții la nivel național pe fondul situației dificile din sectorul energetic și hidrologic. Noi aflăm în continuare ce măsuri au fost luate în satul Căplan, raionul Ștefan Vodă, și ce recomandări au autoritățile locale pentru cetățeni. În contextul stării de alertă în sectorul energetic și al agravării situației hidrologice pe râul Nistru, guvernul a aprobat un set de măsuri pentru reducerea consumului de curent electric și gestionarea riscurilor cauzate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. Astfel, autoritățile au decis restricționarea folosirii apei pentru activități neesențiale, precum umplerea piscinelor, spălarea străzilor sau a trotuarelor. Totodată, captarea apei din Nistru pentru irigații va fi permisă doar pe timp de noapte, între orele 21 și 6 dimineața, cu prioritate pentru culturile horticole. Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările în sectoarele unde nivelul apei va atinge praguri critice. Autoritățile locale vor activa sursele de rezervă, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localitățile care ar putea fi afectate. Primarul satului Căplan din raionul Ștefan Vodă, Valeriu Tabunșic, spune că noile măsuri au fost aduse la cunoștința cetățenilor. Totuși, localitatea a avut în acest an o perioadă mai favorabilă din punct de vedere al precipitațiilor, iar în prezent nu există riscul unui deficit de apă.
1: Domnule primar, de săptămâna trecută în țară este instituită stare de alertă hidrologică. Cu ce recomandări ați venit în fața cetățenilor și agenților economici, având în vedere situația?
2: În primul rând, noi am anunțat ca toți să economisească apa, că avem sisteme centralizate. Unu, doi, deci am vorbit cu agenții economici ca să iei în considerație situația cu irigarea. Am avut ploi destule, dar am atenționat că noi nu o să avem posibilitate din bazinul care este la marginea satului să dăm apă pentru irigare.
1: Localitatea are un lac mai mare. Iată acum care este nivelul apei în bazin. Sunt motive de îngrijorare?
2: Bazinul lacului, cum numim noi, că a fost de 180 hectare, dar acum dacă au rămas 70 de hectare de apă. Deci, practic, la moment e la normalitate. La noi au fost ploi și apă este destulă. Dar totuși, deci cu irigația o să ne reducem. Nu o să folosim apă din lac. Am ajuns la numitor comun că nu e necesitate la moment ca să folosim apă din lac și să fie ca rezervă. Situația în Căplan e normal, apă centralizată este, apă în lac este, ploi au fost și aceasta a făcut ca să nu fie deficit de apă. Lucrează 3 artiziani, totul 24 din 24 este apă.
1: Având în vedere situația din țară, colaborați cu autoritățile de mediu sau alte instituții?
2: Noi, practic, lunar discutăm, poate și peste o săptămână, deci cu situația care este și acesta, pentru zona noastră, zona Căplan, e un an favorabil din punct de vedere a ploilor și a rezervelor de apă. La noi, în zona aceasta, da, în zona aceasta, odată în 3 ani, e secetă, ploi foarte puține, de aceea s-a făcut o norme să în fiecare an, de acum, din ianuarie, se clarifică fiecare cât o să irige și, deci, noi ne-am stăruit să facem așa ca să nu folosim toată apa. Adăugător, printr-un proiect foarte mare, deci se trage sistemul de irigare din Nistru, de la Crocmaz. Va iriga Căplan, Crocmaz, Olănești, Tudora.
0: În ceea ce privește alerta din sectorul energetic, printre măsurile aprobate de către Comisia Națională de Management al Crizelor, se numără limitarea exporturilor de energie în orele de vârf, reducerea iluminatului în clădirile publice și comerciale. În contextul crizei energetice, administratorii clădirilor publice și ale spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta luminile din încăperile neocupate. Totodată, întreprinderile cu procese de producție intensivă din punct de vedere energetic își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major de energie să fie realizat în afara intervalelor de vârf.

0: 13:44, privim în acest moment spre vecinii noștri ucraineni care au în față în acest moment alte provocări din cauza războiului care le distruge țara. Reconstrucția Ucrainei nu este doar un proiect despre bani, ci înainte de toate un proiect despre oameni. Aceasta este una dintre ideile cheie susținute de Cristian Lepădatu, promotor al cooperării economice dintre România, Republica Moldova și Ucraina și unul dintre inițiatorii platformei Strateg, dedicată dezvoltării regionale și pregătirii pentru reconstrucția Ucrainei. Despre rolul Republicii Moldova în acest proces, dar și alte detalii, a discutat Veronica Scorpan cu Cristian Lepădatu.
1: Spuneți-mi, vă rog, cum se poziționează Republica Moldova în acest triunghi de cooperare România, Republica Moldova, Ucraina?
2: Moldova se poziționează foarte bine. Chiar unul dintre scopurile acestor conferințe este a pune bazele Camerei de Comerț Laterale România, Moldova, Ucraina ca bază de cooperare coerentă, deșteaptă, pe mai multe planuri. Și acum nu vorbim doar despre a vinde lucruri către Ucraina. Toată lumea vorbește despre a vinde lucruri către Ucraina în reconstrucție, ci vorbim mai mult decât atât. De exemplu, vorbim despre a pune la dispoziția Ucrainei muncitori calificați. Aveți foarte multe elemente culturale comune și atunci cred că este un beneficiu pregătirea pentru activitate în Ucraina, dar de asemenea nu vorbim doar despre reconstrucția Ucrainei printr-o perspectivă financiară. Vorbim despre reconstrucția Ucrainei printr-o revigorare a spațiului în România, Moldova și Ucraina, inclusiv din punct de vedere etic și moral, pentru că dintr-un motiv sau altul, în ultima perioadă, chiar dacă eu reprezint o asociație de business, vorbim prea mult doar despre bani. Nu vorbim despre relații umane, nu vorbim despre sprijin, nu vorbim despre foarte, foarte multe lucruri. Vorbim despre bani și câți bani facem. E important, societatea trăiește cu o motivație financiară foarte importantă, dar este evident că viitorul trebuie să aibă și alte componente.
1: Ceea ce voiam să spun că acest proiect de reconstrucție al Ucrainei e și întâi de toate un proiect uman, fiindcă vorbim de reconstrucția orașelor, a școlilor, a spitalelor, a comunităților care merită o altă șansă, dar vorbim aici și despre încredere. În acest moment, Republica Moldova emană încredere în fața partenerilor europeni că e gata să-și asume acea punte de legătură între Uniunea Europeană și reconstrucția Ucrainei, e o poziție pe care o adoptă și Agenția de Investiții de la Chișinău.
2: Cred că astăzi încă lumea este în căutarea drumului cel bun și cred că este foarte, foarte multă agitație, dar fără obiective clare și bine definite. La Chișinău am lansat platforma Strateg, împreună cu partenerii de la Academia de Studii Economice a Moldovei, împreună cu partenerii de la Fundația Youth for Development Innovation. Unul dintre obiectivele acestei platforme este tocmai de a pune pe tapet coerent cu date ce credem că este necesar pentru a dezvolta, a pune în practică în această zonă de lume. Nu cred că trebuie să ne concentrăm exclusiv pe reconstrucția Ucrainei, cred că trebuie să ne concentrăm pe creșterea și dezvoltarea Moldovei, României și a Ucrainei. Cred că acesta este obiectivul pe care trebuie să-l atingem și la care trebuie să ne concentrăm. Suntem în ecosistemul de discuție și cu foruri europene și cu foruri naționale și cred că vom putea explica mai bine, sublinia mai mult și focaliza mai bine discursul pe această dezvoltare regională, inclusiv, evident, reconstrucția Ucrainei. Nu poate fi o dezvoltare bună fără o Ucraina coerentă.
1: Când vorbim despre reconstrucția Ucrainei, putem vorbi și despre revitalizarea regiunilor mărginașe, așa să le zicem, ale Republicii Moldova, fie că ne referim la zona de sud, cea de nord, învecinate cu Ucraina, vor avea o șansă de dezvoltare și aceste regiuni?
2: Platforma Strateg asta deja pune în discuții. Cred că unul dintre cele mai bune cuvinte este reindustrializare. Dar reindustrializarea și Moldovei și României are la bază câteva elemente. Evident, financiarul este unul dintre elementele importante, dar nu este singurul. Nu putem să vorbim despre construcție de fabrici când nu avem muncitori care să ducă totul la bun sfârșit. De asemenea, nu putem să vorbim despre muncitori dacă nu introducem în discuție ce se întâmplă în viitor cu inteligența artificială și cum va avea ea impact asupra vieții noastre. Și atunci, preună cu partenerii din platforma Strateg, am pus aceste subiecte în discuție chiar de la început și vorbim despre verticale educaționale foarte importante de educație tehnică pe care le promovăm deja Moldova, deja avem discuții cu autoritățile locale în proiecte în paralel cu Sistemul Național de Educație, tocmai pentru a crește viteza de implementare și a crește numărul de persoane care să aibă capacitatea, cum îi spunem noi, să strângă un șurub, astfel încât industrializarea să aibă doar întrebarea când, nu dacă.

0: 13:52, spre finalul acestei ore venim cu sfaturi medicale. Prevenția este cea mai sigură cale de a ne proteja sănătatea, iar uneori o analiză care durează doar câteva minute poate salva o viață. Ce presupune testul Babeș-Papanicolaou, una dintre cele mai eficiente metode de depistare precoce a modificărilor care pot duce la cancerul de col uterin, aflăm din secvența realizată de colega noastră Galina Alcaz cu medicul ginecolog Ioan Baltag.
1: Domnule doctor, în viziunea dumneavoastră, ce rol deține informarea populației privind această problemă de sănătate?
2: Chiar este foarte important, fiindcă majoritatea cazurilor cu care noi ne luptăm în ultima perioadă sunt cazurile unde se adresează foarte tardiv și, din păcate, se recurg doar la careva metode paliative finale, fără de a putea fi intervenită operația nemijlocit ca să putem să tratăm. Chiar și mai mult avem nevoie de introducere în școli, educație sexuală, că toate momentele, de fapt, vin de la acest nivel.
1: Domnule doctor, ce reprezintă cancerul de col uterin și în ce condiții crește riscul acestei probleme de sănătate?
2: Cancerul de col uterin este o tumoare malignă care se dezvoltă în nivelul colului uterin, decurge lent, uneori agresiv, cu invazie în țesuturi, fără a cunoaște lucrurile astea din start. Dar până a se dezvoltat tumora malignă în sine, există leziunile precanceroase care, de fapt, toate acțiunile noastre trebuie să fie orientate anume la această etapă de a preveni cancerul. Tumora aceasta malignă se dezvoltă la nivelul colului uterin, anume este așa numită zonă de transformare unde se întâlnesc două tipuri de epiteliu. Această zonă de transformare sunt celule în diferite etape de dezvoltare care, din cauza anumitor factori, se transformă în celule atipice sau celule necaracteristice structurii date anatomice. Este unicul, probabil, cancer care poate fi prevenit și care poate fi tratat la etapele incipiente, anume din motivul că colul uterin este o structură anatomică care noi putem să o vizualizăm cu ochiul liber. A doilea moment sunt măsurile de prevenție primară și secundară, ci avem instrumente foarte bune pentru a preveni și pentru a trata cancerul dat, pentru a trata, mai bine spus, leziunile precanceroase, ca să nu ajungem la un cancer de col uterin.
1: Domnule doctor, dacă ne uităm la nivel mondial, acest tip de cancer, desigur că deține indici mari. În Republica Moldova, care este incidența acestui tip de cancer?
2: Să facem referire la careva date statistice pentru anul 2025. Eu cred că zilnic în Republica Moldova o femeie este diagnosticată cu cancer. Adică pentru anul 2025, practic 300 și ceva de cazuri depistate primar de cancer de col uterin. Și, din păcate, la 2-3 zile câte o femeie decedează din cauza cancerului de col uterin. Leziunile precanceroase nu sunt depistate la timp și, cum am spus mai devreme, ne luptăm cu ceea ce ține fenomenul de depistarea cancerului primar la etape deja prea târzii, unde măsurile noastre nu o să fie eficiente, doar careva momente de paliație.
1: Din experiența dumneavoastră, care este vârsta la care mai frecvent se întâlnește această formă de cancer?
2: Perioada reproductivă, 25-35, pacientele sunt ușor mai responsabile și reușim să depistăm leziunile precanceroase. Dacă vorbim de cancer avansat, atunci cam între 45-60 de ani, cu o medie cam la vârsta de 50-52 de ani. Sunt femeile unde, din anumite motive, nu s-au adresat cu un anamnestic, spunem, precar în ceea ce ține testarea. Nu au un pap test făcut în ultimii 5 și mai mulți ani. Cam asta ar fi perioada unde se depistează mai frecvent cancerul de col uterin. Ar fi important să ne educăm copiii, educația sexuală începând din școli, screening-ul foarte important, ceea ce ține de aspectul cancerului de col uterin, detestat obligatoriu pap test responsabil, fiecare pacientă să meargă la cabinet dacă n-a avut invitație să meargă de sine stătător să-i pună întrebarea medicului. 25-61 de ani se face cu o periodicitate la 3 ani în caz că nu sunt depistate careva leziuni precanceroase. Vaccinarea, să nu ne fie frică de vaccin, fiindcă asta ne-ar ajuta să eradicăm sau să reducem cancerul de col uterin.
0: am ascultat-o pe Galina Alcaz în dialog cu medicul ginecolog Ion Baltac despre importanța analizelor efectuate din timp care ne pot salva viața. Ora 13:57 ne indică ceasul din studioul nostru. Noi încheiem prima parte a programului, dar revenim imediat după știrile de la ora exactă cu o colecție de momente frumoase de la întâlnirea cu ascultătorii noștri din Ungheni. Ne reauzim în curând!

0: Ana Bragari, regizor la Radio Moldova și o împătimită de cântecul popular. Și cu siguranță o să ne oferim încă mulți, mulți ani înainte cântece frumoase, deoarece este o tânără foarte talentată. Întotdeauna am afirmat că orașul Ungheni este foarte, foarte frumos. Și nu zădar este supranumit adeseori poarta spre Europa a Republicii Moldova. Aceasta datorită așezării sale strategice la frontiera cu România și a proiectelor ample de modernizare și integrare europeană, care sunt vizibile aproape la tot locul, cel puțin aici în centrul orașului. Despre unele proiecte care sunt implementate la Ungheni, am relatat în unele dintre emisiunile care sunt realizate la Radio Moldova, cum ar fi Noi și Europa, Paralela 47, la 360 de grade sau Vocile Diasporei.
1: Într-adevăr, de multe ori în aceste emisiuni s-a menționat nu o singură dată importanța strategică a orașului Ungheni, s-au menționat proiectele de renovare, reparație a drumurilor, o problemă pentru Republica Moldova, dar aici a mers chiar pe un drum european. Spre dumneavoastră amintim și de nodul de cale ferată, amintim și de porțile care fac mai ușoară trecerea și intrarea în Uniunea Europeană.
0: Și pentru a argumenta că Ungheniul este un oraș european, amintim adeseori că aici este și un pod foarte cunoscut, un celebru pod care a fost proiectat de inginerul francez Gustave Eiffel, inaugurat în anul 1877. Deci, într-adevăr, avem cu ce ne mândri, orașul Ungheni, desigur.
1: Dar pentru că întotdeauna s-a vorbit că cea mai facilă cale sau cel mai bun ambasador al oricărei țări rămâne a fi cultura, știm că aici la Ungheni sunt foarte mulți păstrători de folclor autentic, că se promovează folclorul autentic, știm că sunt și niște muzicieni foarte buni reuniți în grupul de lăutari conduși de Vitali Scripcaru. Dumneavoastră îi cunoașteți mai bine, noi îi descoperim în această seară împreună cu dumneavoastră.

0: Mulțumim mult grupului de lăutari condus de Vitalie Scripcaru. Acum o să rog pe colega Svetlana Sârbu să prezinte câteva repere despre emisiunile care sunt realizate la Radio Moldova.
1: Sigur că mai bine ar fi fost dacă erau și realizatorii, dar grila de emisie radio este o moară. Nu poate veni toată lumea, mai e și perioada concediilor, dar sunt sigură că oamenii pasionați de agricultură, de horticultură, gospodari adevărați, nu ratează emisiunea în grădina lui Vasile, colegul nostru jurnalist. Chiar are și o grădină frumoasă și emisiunile le realizează. Pomenim aici și de Daniela German, colega care știe să călătorească frumos, dar să facă și notițe de călătorie. Și bineînțeles, trebuie să vorbim neapărat și despre o emisiune care a devenit emblematică pentru Postul Național de Radio și aici vreau să vă atrag atenție. Este prima emisiune despre și pentru sănătate, emisiunea care a atras cei mai buni medici din țară, dar și de peste hotare. Sănătate pentru toți!
2: Sănătate pentru toți! Reguli pentru o sănătate perfectă.
3: Onorată asistență, dragi colegi, dragii noștri ascultători de la Ungheni, pe bune, vă sunt recunoscătoare pentru acest proiect care face să fim mai aproape de dumneavoastră, de ascultători. Preocuparea mea de ani buni este ca populația acestei țări să aibă parte de calitatea asistenței medicale. Ce poate fi mai bine decât o informație corectă? Și probabil în toți acești ani, alături de medici, aceasta am reușit, să venim cu cele informații, să ghidăm ascultătorii noștri, să le răspundem la întrebări, că acesta este scopul unei emisiuni radio. Vă sunt tare recunoscătoare și rămâneți împreună cu Radio Moldova. Numai bine și multă sănătate!
0: Mulțumim, Galina, pentru aceste cuvinte sincere de la inimă la inimă pentru ascultătorii tăi fideli de la Ungheni și trebuie să precizez că vorbim numai de Ungheni. Svetlana mă corectează, de la Ungheni și nu numai. Bineînțeles, din toată țara.
2: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
1: Cultura ne-a unit, cultura ne-a apropiat. Versuri frumoase, texte literare pe lângă știri, întotdeauna a reușit să citească și Alexei Revenco, regretatul nostru coleg, dar care de sus ne veghează. Noi când intrăm în studioul Alexei Revenco, ne amintim și de bancuri, dar ne amintim și de seriozitatea și dăruirea cu care trebuie să lucrăm. Când spunem Radio Moldova, spunem foarte mult dumneavoastră, de fapt ne spuneți în sondaje, nu că aș trage eu la turta mea de jurnalist cultural, când spunem Radio Moldova, foarte mult dintre dumneavoastră spun teatru la microfon. Cândva luni ascultam teatrul la microfon. Cândva duminică. Da, teatrul la microfon este o emisiune emblematică. Anul trecut am împlinit 75 de ani. În acest an urmează să mai montăm două spectacole. Când vorbim de emisiuni culturale, vorbim și de cărțile sonore. E păcat să se plângă cineva că nu are timp să citească. Vă oferim noi variantele sonore. Mai nou vorbim și despre emisiunile Acasă și în lume, album de familie, Viața cărților. Și aș vrea să amintesc numele colegilor Emilia Ghețu, Larisa Verdeș, Alina Chireacă Ivașcu, Ludmila Alexei.
0: Și desigur mai sunt colegi care merită să fie enunțați în această listă a promotorilor culturii naționale, dar mă voi referi strict la cultura muzicală pentru că este parte acestei mari valori naționale. Colega pe care o invit acum în scenă activează la Radio Moldova de 46 de ani. Dar și de mai mult timp este o interpretă pasionată de muzica folclorică. Cartea de identitate a unei națiuni, inclusiv a poporului nostru. De aceea e deloc întâmplător faptul că după plecarea în eternitate a colegului nostru Iurie Nistor, anume acestei colege, i-a fost încredințată emisiunea La Vatra Jocului, cea mai longevivă emisiune, o emisiune emblematică de la Radio Moldova, care iată în acest an marchează 60 de ani de când a fost lansată.
4: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
5: Și iată așa, de 60 de ani, exact același generic a sunat întotdeauna cu o deosebită și o minunată prezentatoare, Tamara Berzoi. Vedeți că am lăsat acest generic să dăinuie în timp. Emisiunea La Vatra Jocului mi-a venit drept moștenire în timp de la extraordinarii mei colegi. A fondat-o în 1966 folcloristul și omul de litere Tudor Colac, fie țărna ușoară, la, precum și colegului meu, Iurie Nistor, cu care am lucrat cot la cot timp de 40 de ani și vedeam cum organizează el această emisiune, cum găsește eroii emisiunii. Domnița Jechiu a lucrat și cu Iurie Nistor la această emisiune. Domnița, mulțumesc mult, dea Domnul să aibă această emisiune Viață Lungă. Eu am venit la radio cam când am venit și în ansamblul etnofolcloric Tălâncuța, sub bagheta minunată lui Andrei Tamazlăcaru, unde am învățat atâtea lucruri, nu numai în materie de cântec, dar și de port popular, pe care îl slujesc cu credință.

0: Veta Ghimpu Munteanu.
1: Mulțumesc! Fiți cu Radio Moldova!
2: Pentru generațiile de jurnaliști, dar și generațiile de ascultători, Radio Moldova înseamnă oameni, voci, destine, istorii. Radio Moldova înseamnă și valorificarea patrimoniului. Și când zic valorificarea patrimoniului, mă refer atât la arhiva pe care am moștenit-o noi, mă refer și la cei de la cine am învățat noi cum se face radio. Radio se face cu mult respect pentru public și pentru limba română și pentru istorie și pentru tradiții.
0: Svetlana a vrut să facă o trecere la prezentarea mea, să spună că activez în redacția Patrimoniu Radio și vreau să vă fac o succintă prezentare acestei subdiviziuni a postului național de radio. Deci este patrimoniul muzical cel mai valoros și cel mai extins, dar este și patrimoniul literar, pentru că avem într-adevăr înregistrări istorice. Mă ocup de valorificarea, de revalorificarea patrimoniului muzical și realizez mai multe programe muzicale. Bineînțeles, mai sunt și colectivele instituției noastre, Capela Corală Moldova și Orchestra Simfonică Națională, colective care într-adevăr îmbogățesc patrimoniul muzical al țării noastre, iar aceste programe pe care le realizez cu mare plăcere sunt Voci de Neuitat, Relicvele Fonotecii Radio, Fonoteca de Folclor și multe altele.
3: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.
2: Vă reamintesc, dragi prieteni, vă propunem selecțiuni de la întâlnirea jurnaliștilor de la Radio Moldova cu ascultătorii din orașul Ungheni. Evenimentul Radio Moldova, vocea care ne adună împreună, a fost organizat în parteneriat cu Primăria orașului Ungheni și Palatul de Cultură din localitate. Aș vrea să vă mai spun, dragi prieteni, că pe parcursul întâlnirii am discutat cu mai mulți oameni, am fost plăcut surprinși să-l vedem pe Nicolae Dron, renumitul meșter popular care de ani buni confecționează copze și care și-a dorit foarte mult să ajungă la întâlnirea cu noi. Domnia sa ne-a invitat în atelierul de la Cimișlia și ne-a promis să ne acorde un interviu. Revenim la atmosfera din scoarul înfrățirii.
3: Radio Moldova, vocea care ne adună împreună.
0: Dragi ascultători, printre emisiunile de patrimoniu care sunt păstrate pentru noi generații de melomani, se numără și cele intitulate din tradiții strămoșești, Cântecul care mi drag și altele, realizată de o artistă. O artistă îndrăgită de publicul meloman, deoarece în fiecare cântec al său pe care îl aduce la inimile dumneavoastră, pune multă dragoste și mult suflet.
2: A venit în echipa noastră la Radio Moldova în anul 2012 și, deși a deținut mai multe funcții, vorba lui Ion Druță, de frig, de plouă, de ningea, de era vânt, Silvia Zagoreanu nu obosea să facă naveta Ungheni-Chișinău, Chișinău-Ungheni, tot de dragul folclorului, tot de dragul emisiunilor

mi s-a încredințat să-mi realizez propriile emisiuni. Încă de la bun început lucrez cu ele două, Domnița Jechiu și Silvia Ilarionov, care e la cealaltă emisiune muzicală din ziua de duminică, de la 9:30, Cântecul care mi-e drag, din tradiții strămoșești fiind sâmbătă la ora 14:05. Așa că o să vă îndemn să ne ascultați în continuare emisiunile noastre, să fiți aproape de folclor, de tradiții. Și dacă avem ascultători fideli, noi pentru dumneavoastră muncim și asta vom face permanent cu toată plăcerea.

0: Radio Moldova, vocea care ne adună împreună.
1: Nu putem să nu menționăm în cadrul acestei întâlniri și despre regie.
2: Mă bucur foarte mult ca să ne vedem la ochi, pentru că dumneavoastră ne auziți și auziți vocele redactorilor încât le mai puteți percepe. Regizorii suntem după geam. Noi împodobim emisiunea cu muzică frumoasă, cu un jingle. Noi vă creăm dispoziție de dimineață. Echipa noastră e din 10 regizori, 24 din 24, acoperim Unda Radio Moldova. Îi numesc toți: Pavel Prodan, Elena Vieru, Anișoara Bragari, Seca Lilian, Silvia Ilarionov, Galina Madan. La montare spectacolelor e Aurica Varzari, Angela Titioi Dragan, regizorul care ne face pielele, clipurile noastre, Octavian Rusu. Orice emisiune e o echipă, redactor, regizor și asistența tehnică. Noi ne străduim fiecare zi să plasăm pe post muzica nouă care iese, să advenim și tinerii, hiturile noastre, tot le difuzăm și nu uităm sigur de muzica din fond, pentru că asta ne-a format ca neam și asta noi trebuie să transmitem generației care vine. Așa că ascultați Radio Moldova. Noi sperăm că

0: Voi faceți parte din familia noastră Radio Moldova. Pungheneri, aveți un oraș extraordinar.
1: Nu lipsește din grila de emisie muzica populară, pentru că, într-adevăr, avem foarte mulți artiști talentați care înregistrează cântece frumoase și, prin intermediul Radio Moldova, ajung la inimile dumneavoastră. Îmi amintesc cu mare plăcere că acum niște ani, nu numesc cifrele, pentru că nu contează întotdeauna aceste cifre, am anunțat, după concursul Tamara Cioban al interpreților de folclor, un tânăr, așa era formula, un tânăr de la Ungheni. Era vorba de un artist care peste ani a devenit cunoscut și îndrăgit de dumneavoastră și nu pentru faptul că este de la Citirien Ungheni, dar într-adevăr este talentat și vine în fața dumneavoastră. Nicolae Paliț.
2: Eu, de fapt, sunt măgulit astăzi, fiu la Ungheni. Vreau să mulțumesc Radio Moldova pentru acest proiect deosebit, întâlnirea cu ascultătorii. El, de fapt, e un proiect început mai de mult și iată, a venit și rândul să ajungem și la Ungheni. Radio Moldova a fost cel care a pus umărul la promovarea mea și vreau cu această ocazie să-i mulțumesc mult.

0: Hei!
1: Radio Moldova. Sobru și modern.
2: Am vorbit despre ungheni ca o poartă spre Uniunea Europeană. Am vorbit despre vatra ungenenilor ca promotori și păstrători ai folclorului. Am vorbit despre ungheneni ca oameni întreprinzători, buni gospodari, economiști, horticultori. Vorbim acum despre unghenenii, despre tânăra generație și vrem să vă amintim că minunatul oraș Ungheni a fost acum câțiva ani și capitala tineretului, dar vreau să vă spun că Radio Moldova întotdeauna a avut grijă de tânăra generație, pentru că și noi atunci când am venit la radio am avut norocul de mentori. O invit acum alături de noi pe Elena Stegari, care este realizatoare de emisiuni culturale și muzicale. Elena este și membră a grupului folcloric Crânguță de Iedere. Elena, tânără fiind, are grijă de colegii noștri tineri, știe prin minune să-i ademenească la radio, să-i învețe să lucreze frumos și cu dăruire. Îi spuneam: Lenuța, hai să mergem la Ungheni. Nu pot, am mult de lucru. Zic: Lenuța, noi suntem de la Ungheni, dânsa-i de la Sipoteni. Sunt de la Sipoteni, Călăraș, dar dacă trebuie, sunt de la Ungheni.
3: Da, Radio Moldova Tineret este practic un copil al postului public de radio, Radio Moldova. Bună seara tuturor! Am întotdeauna bucuria de a vorbi despre Radio Moldova, cel în care activez mai bine de 12 ani, timp în care am înțeles că microfonul de la radio nu e doar despre meserie, e despre pasiune adevărată, despre dragoste față de oameni și, dacă vreți, despre un mod de viață. Prezint la Radio Moldova emisiunea Acasă și în lume, împreună cu Svetlana Sârbu, și emisiunea Muzicieni fără cravate, pentru că țin la valorile neamului, țin la tradiție, folclor și tot ce înseamnă cultura țării noastre. Și da, la Radio Moldova mai am grijă de generația tânără. Cei tineri prezintă la Radio Moldova emisiunea Alter Clasa, genericul l-ați ascultat mai devreme, și ei împreună cu mine reușesc să păstreze conexiune cu toți tinerii din Republica Moldova. Se bucură și ei și mă bucur și eu că Radio Moldova este parte din activitatea și din viața noastră. Ascultați Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Mulțumesc mult!
4: Sunt multe clipe la care am dorit să revenim, dar este timp și pentru aceste amintiri. Acum trăim cu prezentul și ne bucurăm de această clipă, de această întâlnire cu genericul, vocea care ne adună împreună, ne-a adunat împreună aici, ne bucurăm foarte mult. Scoarul în frățire este foarte frumos și evenimentul care a fost organizat de Radio Moldova și administrația orașului Ungheni este la fel de frumoasă și vreau să invit în scenă pe cei care au contribuit, așa cum spuneam, prin prezența lor la acest eveniment deosebit din partea administrației orașului Ungheni, domnii viceprimari Eduard Balan și Denis Karnovski, vă rog în scenă, domnul Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal, doamna consilier Lucia Macalu-Jordan, doamna directoare a Palatului de Cultură Silvia Zagoreanu, colega noastră, și invităm și colegii noștri, viceprimar Eduard Balan.
5: Bun, dragi noștri colaboratori de la Radio Moldova, ne bucură și în același timp ne onorează prezența noastră aici la Ungheni, în Scoarul Înfrățirii. Vă felicit pentru această inițiativă frumoasă de a coborî la firul ierbii, aș spune eu, de a merge în teritoriu și, așa cum ați menționat, de a vă întâlni cu radioascultătorii dumneavoastră, de a-i vedea și în același timp a le oferi oportunitatea lor să vă vadă la față, nu doar să vă asculte la emisiunile pe care ieșiți dumneavoastră zilnic la Radio Moldova. În același timp vreau să vă transmit și un mesaj și salut călduros din partea domnului primar, domnului Vitalie Vrabie, mulțumindu-vă pentru faptul că prin intermediul emisiunilor noastre reușim noi ungheneni să ne promovăm proiectele noastre care se implementează aici la Ungheni, și aici nu vorbesc doar de proiectele de infrastructură, dar și de proiectele sociale, de cultură, iar prin intermediul noastră oferim posibilitatea ca despre Ungheni să se afle nu doar la nivel de țară, dar și în diaspora, acolo unde avem foarte mulți ungheneni plecați. Astăzi, încă o dată, ne-am convins că la Radio Moldova avem posibilitatea să găsim, de fapt, emisiuni pentru toate categoriile sociale, avem și cultură, și sport, și sănătate, și agricultură, și în același timp sunt emisiuni pentru toate categoriile de vârstă. Cred că v-ați convins că ceea ce faceți, faceți foarte bine și vă îndemnăm și în continuare să continuați așa. Și cu siguranță, începând cu ziua de azi, veți avea și mai mulți ascultători aici la Ungheni. Vă dorim succes în toate, cu Doamne ajute în toate și cât mai mulți radioascultători fideli să aveți.
0: Ați ascultat mesajul viceprimarului orașului Ungheni, Eduard Balan. Radio Moldova a adunat în seara de 29 iulie ascultători de toate vârstele. Ce înseamnă postul public de radio pentru ei și cum au trăit întâlnirea cu jurnaliștii și artiștii invitați, aflați din subiectul realizat de colega noastră, Nicoleta Furdui.
6: Radio Moldova face parte din viața multor oameni de zeci de ani. Unele persoane își amintesc emisiunile pe care le ascultau în familie, iar altele spun că astfel de întâlniri îi apropie și mai mult de postul public.
7: De parcursul vieții mele și activități mă bucur frumos că în satele care mai puține, unde sunt televizoare, unde mai puțin, sunt atât de la curent cu noutățile și chiar vreo 20 de ani în urmă, când aveam cu Sanda Țăruș un reportaj, spunea că m-au ascultat acest reportaj. În sate care nici nu te mai gândești. Este un canal care el e de la mic la mare. Era ora copiilor, era pentru tineret. Orice reportaj erau noutățile și evenimentele care ținea de țara noastră și internațional de asemenea.
8: Când eram acasă la părinți, da, ascultam neapărat. Erau emisiuni foarte interesante și anume la Vatra Satului se vorbea despre joc, despre noutățile din satele Moldovei.
9: Ne place că la Radio Moldova putem să ascultăm niște cântice care mai de mult. Așa că Radio Moldova pentru noi e ceva bun.
10: Radio Moldova e foarte binevenit pentru că dezvoltă gândirea și memoria a lumea din Republica Moldova. Bravo, sunteți!
11: A fost un eveniment foarte frumos, bine organizat, în care am observat toate categoriile de vârstă și asta este un lucru care bucură, pentru că avem posibilitatea să ne unim prin muzică ușoară, prin folclor. Așteptările au fost îndeplinite, chiar și m-am emoționat când Aura a cântat piesa preluată de Ion Surucianu, Moldova mea. A fost foarte frumos. Deja dacă o să fie o tradiție, o siguranță o să mai vin.
0: Întâlnirea de la Ungheni a demonstrat încă o dată că Radio Moldova rămâne aproape de ascultătorii săi, iar proiectul Radio Moldova, vocea care ne adună împreună, creează noi ocazii de dialog și apropiere prin muzică și informație. Interpreta Aura și-a întâlnit publicul din Ungheni în cadrul proiectului Radio Moldova, vocea care ne adună împreună. Artista a revenit pe scena orașului după o pauză îndelungată și a prezentat în premieră noua sa piesă, Doar Marea. Despre emoțiile revenirii, reacția publicului și noua creație muzicală a discutat Nicoleta Furdui cu Aura.
6: Concertul de la Ungheni a avut o semnificație aparte pentru interpreta Aura, iar întâlnirea cu publicul i-a oferit ocazia să revină pe scenă după o perioadă îndelungată.
12: Eu veneam cu mare drag la Ungheni, deoarece de mult nu am cântat la Ungheni, sincer, chiar recunosc, nu știu care este motivul, dar uite că a fost un motiv și un prilej foarte bun de a veni și de a cânta pentru ascultătorii Radio Moldova.
6: Atmosfera din timpul concertului i-a confirmat artistei că legătura directă cu publicul rămâne cea mai mare răsplată pentru un interpret.
12: A fost un public foarte receptiv. E foarte frumos. În general, acest oraș îmi place enorm de mult. Deci e un oraș european, arată extraordinar, foarte curat, foarte îngrijit, foarte verde. Și oamenii foarte inteligenți, cel puțin cei pe care i-am văzut la concert. Pentru mine, de fiecare dată, e o satisfacție să cânt undeva în mediul rural. Și ziceam ceva mai înainte că de mult nu cântasem la Ungheni și atunci când mi-au făcut invitație cei de la Radio Moldova să vin, să merg cu ei în acest proiect, m-am bucurat enorm de mult și am acceptat din prima cu mare drag.
6: Pe lângă melodiile cunoscute, Aura a venit și cu o surpriză muzicală.
12: Într-adevăr am avut emoție fiindcă am testat publicul. Da, piesa este nouă, deja am dat-o la Radio Moldova. Piesa se numește Doar Marea, este scrisă de Aurel Chirtoacă, muzică și text Cătălina Lungu, și foarte mult vroiam să o testez și la public. Și iată, publicul de la Ungheni a fost cel care pentru prima dată a auzit această piesă. Și
13: a fost receptiv?
12: Da, da, și m-am bucurat foarte mult, fiindcă atunci când faci un produs nou, întotdeauna ai niște așteptări și te gândești cum va fi primit, va place, nu va place. E puțin să-mi placă doar mie, important să placă și celor care o ascultă melodia, și am înțeles că va fi un șlagăr, cred și eu, că ca și toată vara, e o piesă de vară, de mare, și uite, peste 19 ani am mai făcut o piesă despre vară. O să am deja două piese de vară în repertoriul meu.
14: Reacția spectatorilor a convins-o pe interpretă că noua melodie are toate șansele să ajungă printre preferințe.

0: stimați ascultători, ați audiat o selecție de momente de la întâlnirea frumoasă a colegilor noștri cu oamenii din Ungheni, un eveniment organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului și Palatul de Cultură din Ungheni. În numele colegilor, le mulțumim încă o dată gazdelor pentru receptivitate, deschidere și susținere. Înainte de a vă spune la revedere, vă amintim că la Radio Moldova urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Toate bune până mâine la o nouă ediție.
1: Zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova. De ani de independență. 35 de personalități.

0: de fire, de cântice, de zdraste, de dasfidania, de bilete, de carnete, încât noi am ajuns să ne rușinăm, să deschidem gura românește ca să vorbim românește. Cum am vorbit strâmb, noi ești din Basarabia, așa continuăm să vorbim. Și noi nu vom deveni români dacă vom vorbi chinezește.
1: Andrei Strâmbeanu a debutat editorial în anul 1963 cu volumul de versuri Fântâna Albă, titlu inspirat de satul său de Baștină. Au urmat cărțile Aruncă-mă în cer, Mireasa, Oltea, Mama lui Ștefan cel Mare și Sfânt. A început să scrie foarte devreme, mărturisea într-un interviu păstrat în arhivele noastre.
2: Nu înțeleg de ce, poate din cauza că e așa cum zice Alexandri, tot românul se naște poet.
1: Avea pasiune nu doar pentru scris. Divinitatea i-a oferit voce și dragoste pentru muzică. Trebuia să fie cântăreț, dar timpurile și nevoile l-au dus pe un alt drum.
2: Îmi place muzica absolut la nebune. Dar la conservator, în 54, era o lege stupidă sau Dumnezeu știe ce lege erau. Dacă nu cunoșteai notele, solfege, nu știu ce, Dumnezeu acolo, nu se dădea bursă. De nevoie m-am dus la Institutul Pedagogic, acolo aveam bursă. Eram sărac, lipit pământul. Am venit cu pantaloni întoși pe dos, mama mi-a întors pantalonii pe dos ca să pară că sunt noi.
1: Andrei Strâmbeanu nu știa să trăiască fără cântec, așa că l-au mânat pașii și inima la Filarmonica Națională. Ca autor de versuri, a colaborat cu mai mulți compozitori de la noi, Constantin Rusnac, Eugen Doga, Valentin Dânga. A lucrat mai mult timp cu Mihai Dolgan, l-a cunoscut pe vremea când era cu acordeonul în mână și îl considera un geniu al muzicii noastre.
2: Cânta fantastic la acordeon și eu muream și din cu ochii pe clapele cele și cum făceau toate forșlagurile cele, toate floricelele cele.

0: te-am zmuls și de rău te-am ferit, deși pomul e moartea clădirii.
1: A crezut mereu în viitorul țării noastre, afirmând deseori că noi avem aici oameni cu demnitate și conștiința trează.
0: Eu cred în viitorul poporului nostru, pentru că avem un popor nemaipomenit de cum se cade, de harnic, un popor talentat, cu copii extrem de talentați și care fac cinste neamului nostru.
1: Pe parcursul vieții, Andrei Strâmbeanu a fost traducător, redactor, consilier la Direcția Teatru a Ministerului Culturii. A fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, consilier prezidențial și membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
2: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ludmila Capcele a fost detașată de la Spitalul Raional Florești și va asigura interimatul funcției de director la Spitalul Clinic Bălți, a anunțat astăzi ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Oficialul a precizat că este necesară o intervenție pentru stabilizarea activității instituției și îmbunătățirea managementului.
4: Un spital nu poate fi puternic atunci când medicii sunt prinși în conflicte, iar administrația uite pentru cine lucrează. A venit astăzi la Spitalul Bălți pentru a schimba această situație. Mandatul este unul clar, să stabilizeze instituția, să pună ordine în administrație, să asculte colectivul și să reducă pacientul în centrul tuturor deciziilor.
3: Totodată, ministrul Sănătății a dispus efectuarea unui control tematic complex la Spitalul Clinic Bălți. Verificările vor viza managementul instituției, condițiile sanitare, organizarea serviciilor medicale, utilizarea banilor publici și modul de luare a deciziilor administrative.
4: Acest control nu este împotriva medicilor și asistenților care muncesc cinstit și onest. Este pentru a-i proteja. Mesajul meu pentru administrație este simplu. Funcția de conducere nu este un privilegiu, este o responsabilitate. La Bălți, noi nu schimbăm doar un director. Începem o reevaluare reală și schimbăm modul în care trebuie să funcționeze acest spital.
3: Amintim că schimbarea intervine la mai puțin de o lună după precedenta modificare a conducerii Spitalului Clinic Bălți. La începutul lunii iulie, fostul ministru al Sănătății Emil Ceban l-a desemnat pe Vladimir Pascaru în funcția de director interimar. Decizia a fost luată după ce în spațiul public au apărut imagini din blocul alimentar al spitalului, în care se vedeau vase depozitate pe jos, chiuvete ruginite și condiții insalubre. Fotografiile au generat un val de reacții și au determinat Ministerul Sănătății să efectueze verificări. În acel moment, administrația Spitalului Clinic Bălți a explicat că spațiul surprins în imagini era utilizat doar pentru spălarea și curățarea fructelor și legumelor, iar hrana destinată pacienților era preparată într-o altă încăpere. Totodată, în atenția publicului au ajuns informații precum că angajații spitalului ar fi semnalat în repetate rânduri problemele existente, însă fostele administrații nu ar fi dat curs solicitărilor respective. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o nouă avertizare de caniculă. Pentru nordul țării, instituția a emis cod galben, iar pentru centrul și sudul țării, în următoarele două zile, va fi valabil cod portocaliu de caniculă. Astfel, temperaturile maxime vor ajunge la 38 de grade Celsius. Valul de căldură de la începutul lunii august este provocat de pătrunderea unei mase de aer cald din nordul Africii, care a determinat creșterea temperaturilor pe întreg teritoriul țării. În aceste condiții, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și a deplasărilor în aer liber în intervalul 11-18, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic intens pe parcursul zilei. Numărul victimelor atacului cu drone ucrainene lansat asupra regiunii Moscova a crescut la 10, a anunțat pe canalul său de Telegram guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov. Potrivit acestuia, 8 persoane rănite au fost transportate la spital. Vorobiov a precizat că 7 dintre răniți sunt în stare moderată, iar unul este în stare gravă. Aceștia au fost diagnosticați cu răni provocate de schije și fracturi, leziuni ale țesuturilor moi și leziuni toracice. Amintim că astăzi dimineață dronele ucrainene au atacat regiunea Moscova. Rapoartele inițiale indicau 5 morți. Cele mai semnificative pagube provocate de atacul forțelor armate ucrainene au fost înregistrate în districtul municipal Cehov, unde au izbucnit mai multe incendii după atacul cu dronă. Cel mai de amploare dintre acestea a izbucnit într-un depozit din zona industrială Novoselski. O substanție electrică și o clădire administrativă au fost avariate. Compania Națională de Energie a Ucrainei, Ukrenergo, a anunțat că în urma atacurilor Federației Ruse asupra obiectivelor infrastructurii energetice, astăzi dimineață, mai mulți consumatori din regiunile Sumy, Harkov, Donetsk, Dnepropetrovsk și Zaporojie au rămas temporar fără curent electric. În toate zonele unde condițiile de securitate permit, au loc deja lucrări de intervenție și restabilire. Specialiștii din domeniul energetic fac tot posibilul pentru a repune cât mai rapid în funcțiune echipamentele avariate de forțele ruse, precizează compania. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Radio Moldova. Sobru și modern. Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
5: Te salut și zic bun găsit în această zi de marți la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ceasul ne arată ora 15 și 5 minute și este timpul la care pe frecvență preia controlul emisiunea Alter Clasa. Este exact acolo unde actualitatea și divertismentul completează perfect timpul. Așadar, în ora care vine, aflăm care este cel mai vechi castel din lume și îți spun în ce context ar putea turnul Eiffel să fie iluminat în culorile drapelului țării noastre. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și până ajungem să discutăm, vine muzica în difuzoare. Ascultăm chiar acum I'm Our Love de Anastasia.

Hai, Maurela, Avda Anastasia, răsunat acum în difuzoare. Este ora 15 și 10 minute și dacă în muzică există refrene memorabile, în viața unui stat există momente simbolice și despre unul dintre aceste momente vin să-ți povestesc chiar acum. Să știi că turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova în seara de 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței. Inițiativa face parte din evenimentul Moldova 35 la Paris, organizat de Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză, pe peluza Champ de Mars, în apropierea turnului Eiffel. La manifestare sunt așteptați oficiali francezi, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai instituțiilor europene și internaționale, membri ai comunității moldovenilor din Franța, precum și cetățeni veniți din Republica Moldova. Spațiul destinat evenimentului va fi amenajat pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați și va fi decorat cu 35 de covoare tradiționale moldovenești, simbolizând cei 35 de ani de independență și patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Dacă proiectul va fi realizat, turnul Eiffel va fi iluminat pentru prima dată în culorile drapelului Republicii Moldova. Momentul va fi sincronizat printr-o transmisiune video. Rămânem cu speranța că drapelul nostru va străluci pe turnul Eiffel. Până atunci, revenim la cea mai bună compania noastră din această zi de marți. Revenim la muzică alături de Mihail Sandu și cântecul Mă ucide ea.

0: Am ascultat Parodă Neja acum la Alter Clasa. Este ora 15 și 18 minute și dacă muzica face bine sufletului, mișcarea face bine corpului nostru și fiindcă într-un corp sănătos avem parte și de o minte sănătoasă, ascultăm în cele ce urmează un reportaj realizat de colega noastră, Elena Stegar, despre importanța sportului și a mișcării în viața de zi cu zi.
1: Mișcarea înseamnă viață, spune înțelepciunea populară. Cu siguranță fiecare dintre noi a auzit cel puțin o dată acest gând, care subliniază importanța activității fizice pentru sănătate. Partea frumoasă a acestei credințe este că știința medicală a confirmat-o prin multe studii. Cine face mișcare ține stresul la distanță. Orice fel de activitate fizică practicată încă din copilărie e importantă pentru organism, ne explică Aureliu Bătrânac, medic cardiochirurg.
2: Chiar din fragedă tinerețe ar fi bine ca oamenii să practice multă activitate fizică, fiindcă este de acum dovedit. Oamenii care sunt fizic activ duc o viață nu sedentară, fac sport, se mișcă mult, circulă, călătoresc, le îmbunătățește sănătatea fizică, dar și îi face mai puțin afectați de stresurile ce devin mai rezistent la stres.
1: Mișcarea este un combustibil pentru mușchi, creier și starea noastră de bine. Când facem sport sau pur și simplu ne plimbăm, alergăm, dansăm sau urcăm scările, corpul nostru se activează și începe să elibereze endorfine, acei hormoni ai fericirii care ne ajută să ne simțim bine, relaxați și plini de energie. În plus, mișcarea ne ajută să menținem în bună funcționare motorul corpului nostru, inima, spune Constantin Cosma, medic cardiolog intervenționist. Nu contează ce tip de sport facem, inimii îi place mișcarea.
3: Inima noastră reacționează la orice efort fizic la fel, că urcăm scările, că alergăm, că ne plimbăm simplu prin parc. De aceea, nu are importanță ce fel de efort fizic faceți, el trebuie făcut. Beneficiul la efortul fizic pentru inimă este enorm. În primul rând, menține în tonus mușchiul inimii. Într-al doilea rând, îmbunătățește elasticitatea vaselor de sânge în tot organismul. Și nu ultimul rând, efortul fizic este un antagonist al tuturor factorilor de risc care afectează inima. Luptă cu sedentarismul, reduce tensiunea arterială, reduce nivelul de colesterol rău și crește acel bun, reduce excesul de zahăr și ajută la un control mai bun al diabetului zahărat, reduce stresul și creează bună dispoziție.
1: Mai mult, mișcarea este aplicată și în terapiile de recuperare, ajută la îmbunătățirea flexibilității și la reducerea tensiunii musculare. La copii, mișcarea poate juca un rol important în corectarea sau ameliorarea anumitor afecțiuni. Exercițiile fizice pot ajuta la îmbunătățirea flexibilității, a forței musculare, a coordonării și la reducerea durerii, povestește Svetlana Vidiborskaya, medic specialist în reabilitarea medicală și medicină fizică.
4: Dacă să zicem de patologii, sportul contribuie la stoparea dezvoltării diabetului zahărat de tip 2 la copii, care acum este foarte mult în ultimul timp depistat. Deci contribuie la stoparea dezvoltării obezității, care acum este dezvoltat foarte mult în ultimul timp. Și pentru copiii cu ADHD este foarte important sportul, pentru că îi organizează, îi scot din energia asta în surplus pe care ei o au și îi liniștește. Stimulează forța musculară și contribuie la dezvoltarea țesutului osos, care este foarte important în perioada de dezvoltare a copiilor, deci este foarte important pentru a avea un schelet bine format, bine dezvoltat, ca copilul să aibă o postură normală, ca să aibă o dezvoltare bună. Deci contribuie foarte mult la dezvoltarea psihicului. Copiii care au un anumit sport, chiar neavând nicio patologie, dar practică un anumit sport, sunt mai disciplinați, sunt mai organizați. Asta foarte mult contribuie la ceea că ei au un spirit de competitivitate, deci lucrează în echipă, acolo antrenorii, profesorii însuflă că trebuie să aibă un spirit de echipă, să concreze împreună, să se organizeze pe viitor, o să le ajute foarte mult în viața de zi cu zi.
1: Așadar, activitatea fizică nu înseamnă doar sport, este orice formă de mișcare care pune corpul în funcțiune și face ca inima să bată mai repede. Important e să găsim o activitate care să ne placă și pe care să o practicăm în mod regulat. Corpul uman este conceput să se miște. Prin sport și activități fizice, corpul și mintea devin mai puternice, mai sănătoase și mai fericite.
0: Ai ascultat un reportaj realizat de colega noastră, Elena Stăgar, despre importanța activității fizice în viața noastră și sper eu că după audierea acestui material le vei avea și mai multă motivație de a face cât mai multă mișcare. Acum însă ne prinde motivația de a continua cu playlistul de la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, care ne-l aduce în difuzoare pe Adriano Celentano și piesa sa Senza Amore.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 15:36, iar rubrica Top News de astăzi vine cu un

concurs de cultură generală și dacă ți-ai pus vreodată întrebarea care este cel mai vechi castel din lume, să știi că aceasta nu are un răspuns unic, deoarece depinde de criteriul folosit. În fruntea listei, totuși, se regăsește cetatea Alepului din Siria, care este construită pe un deal artificial înalt de aproximativ 50 de metri, aflat în centrul vechiului oraș. Cercetările arheologice au identificat urme de locuire din aproximativ 14 perioade istorice, începând din epoca bronzului și continuând cu civilizațiile hitită, arameiană, asiriană și altele. Fortificațiile vizibile astăzi au fost ridicate în mare parte în perioada aiubide între anii 1193 și 1215. Orașul vechi din Alep a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO în 1986, iar în 2013 au fost adăugat pe lista patrimoniului aflat în pericol. Cu siguranță, zidurile acestui castel păstrează notele istoriei, așa cum melodiile păstrează amintirile. Așa că hai să creăm noi amintiri ascultând Lodi de Creedence Clearwater Revival.

0: hituri internaționale.
1: 6 la rate, ora 15:41, iar Bez de la Vest ne aduce în difuzoare Besa Ta Still Down a lui Zayn în colaborare cu Sia, care a fost lansată în septembrie 2017 și s-a transformat într-un hit internațional. Melodia a ajuns în top 10 în peste 20 de țări, a ocupat locul 5 în UK Singles Chart și a fost lider al clasamentelor în 7 țări. Apropo, să știi că piesa transmite ideea că iubirea adevărată oferă curaj și speranță chiar și în cele mai dificile momente.

Da, Still Down, de Zayn Malik și Sia, am ascultat acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 15 și 45 de minute și fiindcă motivația este foarte importantă să o avem zi de zi, despre ea îți aduc o noutate. Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Nagoya, Japonia, a identificat un mecanism cerebral important implicat în menținerea motivației. Studiul realizat de oamenii de știință a arătat că activitatea neuronilor de orexină, o substanță cunoscută pentru rolul său în reglarea somnului, apetitului și a consumului de energie, se modifică semnificativ în funcție de recompensa așteptată și de efortul necesar pentru a o obține, sugerind existența unui mecanism prin care așteptările sunt transformate în acțiuni susținute. Cercetătorii au descoperit că orexina nu controlează doar starea de veghe și nivelul de energie, ci influențează și motivația, atenția și dorința de a depune efort pentru a obține o recompensă. Aceasta acționează ca un fel de semnal de mobilizare al creierului. Atunci când identificăm un obiectiv care merită urmărit, acest sistem ajută organismul să treacă de la intenție la acțiune. Practic, contribuie la decizia creierului de a spune merită să fac acest efort. Studiile arată că orexina interacționează cu circuitele dopaminei, un alt sistem important pentru plăcere, recompensă și motivație. Împreună, aceste mecanisme ne ajută să rămânem concentrați și să perseverăm atunci când întâmpinăm dificultăți. În creier, motivația are propriile sale mecanisme, în suflet însă, uneori are nevoie doar de o melodie bună. Tocmai de asta ascultăm în cele ce urmează, împărțit la doi de Irina Chitoroagă și Gicu Cimbir.

0: internaționale.
1: Ora 15 și 50 de minute arată ceasul din studioul nostru și de această dată ascultăm piesa The Big Bang a proiectului Rock Mafia, care a fost lansată în anul 2010 și a devenit cea mai cunoscută creație a duo-ului american de producători Tim James și Antonina Armato. Melodia a intrat în Billboard Hot 100 din SUA și în topurile din

The Big Bang, The Rock Mafia, am ascultat acum la Alter Clasa. Este ora 15:53 de minute și la această oră punem pentru câteva clipe muzica pe pauză și vorbim despre o reușită care aduce mândrie Republicii Moldova. La doar 18 ani, Maxim Caragian scrie istorie pentru Republica Moldova. După ce a devenit cel mai tânăr campion european la săritui în înălțime pe role, sportivul a cucerit recent aurul la Milano, unde a atins o înălțime de 173 de centimetri, un nou record al probii, confirmându-și poziția printre cei mai buni sportivi ai lumii în această disciplină. Maxim practică sportul pe role de la 4 ani. Pentru el, secretul succesului nu ascunde o formulă magică, ci ore de antrenament și multă răbdare. Antrenorul său este primul sportiv din țara noastră care a ajuns în topul internațional la sportul pe role. Pasiunea pentru role este o tradiție, de fapt, în familia Caragian. Sora lui Maxim îi calcă pe urme și deja aduce medalii acasă de la competițiile internaționale. Ei bine, am avut parte de o poveste despre ambiție, curaj și un salt care a adus numele Republicii Moldova la un nivel înalt. Iar după această reușită, revenim la ritmul nostru și continuăm cu muzică bună. Ascultăm în cele ce urmează Colorful de Jessie G la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

A fost Jessie J cu Colorful, acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerât. Este ora 15:56 și uite că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Alter Clasa. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și ne reauzim și în ora care vine. Până atunci, la ora exactă, la Radio Moldova, ascultăm și un buletin de știri. De asemenea, până vine ora exactă, îl ai pe Snails cu Cărărușa în difuzoare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Pentru această seară, în intervalul orelor 21 și 23, Ministerul Energiei estimează un deficit de energie electrică de 130 de megawatt-oră. Până în acest moment, Energocom și toți operatorii implicați au întreprins măsurile necesare pentru a cumpăra energia disponibilă din piață. Inclusiv vor fi utilizate mecanismele de energie de avarie gestionate de Mold Electrica, a anunțat Ministrul Energiei Dorin Junghietu pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, dacă nu vor fi identificate cantitățile necesare pe piață, există riscul unor deconectări. Ministrul a mai spus că dacă între orele 21 și 23 fiecare familie va reduce puțin consumul, efectul cumulat poate fi foarte important. Totodată, oficialul a îndemnat cetățenii să fie pregătiți pentru orice eventualitate, să încarce telefoanele mobile acum, să se asigure că au lanterne sau alte surse de iluminat și să evite utilizarea inutilă a echipamentelor electrice în această perioadă. Amintim că ieri, prin decizia Comisiei Naționale de Management al Crizelor, au fost aprobate măsuri de reducere a consumului de energie electrică aplicabile administratorilor clădirilor publice și ai spațiilor comerciale, întreprinderilor cu procese de producție energofage, operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, autorităților publice centrale și locale, precum și administratorilor blocurilor locative și ai clădirilor dotate cu ascensoare. În bagajul unui pasager de pe ruta Chișinău-Frankfurt, un cetățean străin în vârstă de 66 de ani, au fost depistate 19 monede presupuse a fi confecționate din aur. Acestea nu au fost declarate conform prevederilor legale și erau ascunse în bagajul de mână, informează serviciul Vamal. Bunurile au fost ridicate și urmează a fi supuse expertizei, iar persoana documentată riscă să fie sancționată în conformitate cu prevederile legale. Ministerul Finanțelor din Lituania a elaborat un proiect de hotărâre prin care propune alocarea peste 12,2 milioane de euro către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea de asistență refugiaților ucraineni. Potrivit publicației Delphi, suma urmează să fie alocată din fonduri împrumutate în numele statului. Cea mai mare parte a fondurilor, aproape 11,94 de milioane de euro, este destinată compensării cheltuielilor efectuate în perioada aprilie-iunie acestui an, scrie Vorbeiskaya Pravda. Banii vor fi utilizați pentru finanțarea diferitor forme de asistență socială. Alte 310.000 de euro sunt prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor estimate în perioada 1 iulie 30 septembrie 2026. Conform proiectului, fondurile vor fi utilizate pentru asigurarea protecției sociale a minorilor neînsoțiți și a copiilor rămași fără îngrijirea părinților, furnizarea de servicii sociale pentru cetățenii străini, acordarea unor plăți unice pentru instalare și integrare, precum și compensarea cheltuielilor legate de educația copiilor. Miniștrii europeni de interne discută astăzi într-o videoconferință criza din enclava spaniolă Ceuta, unde câteva mii de imigranți încă ocupă plajele și nu au putut fi repatriați. Din cei aproximativ 80 de mii care au intrat recent în oraș, cei mai mulți s-au întors deja în țările lor, în special în Maroc. Italia a anunțat deja că va susține înființarea unor centre pentru imigranți în afara Uniunii Europene, după modelul controversat pe care l-a aplicat în Albania, dar posibil conform noilor regulamente europene. Președinta Comisiei Ursula von der Leyen a propus o mai bună supraveghere a frontierelor Uniunii, inclusiv cu bariere fizice, acolo unde este nevoie, și sprijin suplimentar pentru Maroc ca să-și securizeze granițele. Numai că Marocul este acuzat că a orchestrat această criză, potrivit avertizărilor Serviciului de Informații spaniol. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 5 august se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 17 și 22 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 35 și 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: bani. Vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Ora 16 minute și 6 minute se face la ceas, iar din fața microfonului te salut și zic bun găsit eu, Vitalina Țăranu, la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Această după-amiază de marți continuă în stilul emisiunii Alter Clasa și în ora care vine discutăm despre vacanța elevilor din țara noastră, care pare a fi printre unele dintre cele mai lungi vacanțe de vară din Europa, iar pe lângă asta vom afla cine este cel mai tânăr profesor universitar de sex masculin din istorie. Până atunci, ora noastră de emisie începe alături de Duffy și cântecul Mercy.

Mersi de Dafe, arăsnat acum în difuzoară. Este ora 16:10 și suntem în ultima lună de vară și mulți elevi încă se bucură de vacanță. Iar în acest context, vin să zic că elevii din Republica Moldova au una dintre cele mai lungi vacanțe de vară din Europa. Așadar, aceștia dispun de 13 săptămâni de vacanță de vară, echivalentul a 92 de zile. Pauza estivală durează din 1 iunie până pe 31 august și este printre cele mai lungi din Europa. Cu 13 săptămâni libere, Republica Moldova se află la același nivel cu Malta, Letonia și Cipru. O vacanță mai lungă au doar elevii din Italia, unde pauza de vară durează 14 săptămâni. În România, Spania și Bulgaria, elevii beneficiază de 11 săptămâni de vacanță, iar în Lituania, Croația, Estonia și Grecia de 12 săptămâni. Cele mai scurte vacanțe de vară sunt în Germania, Olanda și Danemarca, unde elevii au doar 6 săptămâni libere. În aceste țări, vacanțele școlare sunt însă repartizate mai echilibrat pe parcursul anului. Indiferent cât durează vacanța, un lucru este sigur: vara are nevoie de muzică bună și noi dispunem de ea pe frecvențe. Bineînțeles, urmează Marc Anthony cu Give Me Some More la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Este 16:17 și am ascultat vocea inconfundabilă a interpretei Stella Buțan și piesa Ai dreptate la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Implicarea este lucrul care ne definește personalitatea și care ne face să descoperim lucruri dincolo de limitele pe care ni le impunem singuri. O fire implicată este și Dorina Ciobanu, directoarea Glia Impact Hub, care vine să ne vorbească în interviul realizat de colega noastră, Alisa Tănas, despre inițiativului Hub-ului, despre cum acesta reușește să încurajeze fetele să aleagă domenii de viitor, precum tehnologia, și cum sprijină femeile să-și dezvolte competențele financiare și antreprenoriale. Fii cu urechea pe noi!
1: Impact Hub. Sunt sigură că foarte mulți aud poate prima dată de acest ecosistem, de acest hub. De asta vreau să ne spuneți în câteva cuvinte ce presupune.
2: Noi suntem un centru dedicat egalității de gen. Avem ca fondatori Academiei de Studii Economice din Republica Moldova și ne aflăm chiar în Incitasem, chiar în centrul Chișinăului, și Asociația Femeilor Antreprenare din Republica Moldova, AFAM. Deci hub-ul este un loc de 600 de metri pătrați în care avem oficii, avem spații de co-working, adică orice femeie care vrea să lucreze și nu vrea să lucreze de acasă, poate veni închiria spațiu de co-working cu alte femei într-un spațiu să lucreze o zi, o săptămână, cât vrea ea. Și avem mai multe programe dedicate startup-urilor și inclusiv fetelor, tinerilor și antreprenorilor.
1: Dar cum s-a născut ideea pentru un asemenea proiect, dacă putem să-i spunem?
2: Da.
1: Și din nevoia a ce?
2: Noi suntem, cred că, al 12-lea hub deschis în Chișinău. Suntem destul de tinerele, să zicem așa. Ne-am deschis de 2 ani în urmă, că din toate companiile care le avem acum, 60.000 de companii, întreprinderi mici și mijlocii, doar 33% sunt gestionate de femei. Și atunci e foarte interesant să-ți pui întrebarea de ce. N-au aceeași oportunități, n-au același creier, n-au aceeași... Deci e acolo și așa s-a născut ideea de a avea un spațiu în care a le oferi femeilor o platformă să învețe una de la alta, să înțeleagă că se poate. Poate deseori constă în mai multă frică și cam acolo a apărut Glia Impact Hub ca idee.
1: De ce Glia? Ce simbolizează această denumire?
2: Numele a fost inspirat de fapt de la un startup din Estonia, care avea un unicorn de fapt, un startup care a crescut să aibă milioane, și echipa, deci Doina Nistor pe timpuri s-a inspirat de la acest nume și a zis hub-ul care va fi dedicat egalității de gen și femeilor antreprenoare se va numi Glia, pentru că Glia este și un cuvânt al nostru, acasă, autentic. Și atunci așa s-a născut Glia. Și ne lăudăm că e cam unul dintre cele mai frumoase locuri, de plăcere să vii să lucrezi și să creezi acolo.
1: Dorina, cu ce gânduri ați pornit la drum odată cu acest hub? Ce schimbări voiați să vedeți în societate?
2: Cred că mai mult curaj, dacă să vorbim exact de acțiuni ce vrem să vedem aceeași egalitate financiară între bărbați și femei. Ne dorim că același număr de companii a antreprinderilor să fie gestionate de bărbați și femei. Ne dorim ca femeile din Republica Moldova, nu știu dacă știați chiar recent, 98 din femei nu ar mai sta în relațiile care sunt dacă ar avea o siguranță financiară.
1: 98%
2: Și atunci ne dorim ca fiecare femeie să aibă o siguranță financiară, nu neapărat din antreprenoriat. Deci asta este de fapt ce ne mișcă în fiecare zi și pentru asta facem programele și atunci împărțim programele în diferite etape. Avem pentru fete tinere, Technovation Girls Moldova, și trebuie să spun, fetele noastre anul acesta au concurat cu 140 de țări și am luat locul întâi pe Europa și fetele de la TutoAI, deci așa se numește echipa, cu o idee foarte inovativă de a face tutoring prin metoda socratică, să ajungă și o să ne reprezinte țara în India, în Silicon Valley, așa se spune, lângă alte 14 țări din lume. E o mândrie pură, și asta este vorba doar de un program. Da. Zilnic ne întâlnim cu doamne care, pentru noi, fiecare istorie de succes, dacă schimbăm o mentalitate, ajutăm pe cineva, de exemplu, colega mea a ajutat pe cineva ca să acceseze un credit, eu am ajutat pe cineva să acceseze un grant. Să arătăm, pentru că oportunități în Republica Moldova sunt, noi tot timpul spunem bani sunt, dar trebuie să știi cum să iei.
1: Și trebuie să vrem să
2: să vrem să avem curajul și poate Glia creează comunitatea asta și spațiu în care vezi că altcineva a putut și eu pot și atunci noi asta invităm, să ieși din casă. Avem și un spațiu pentru copii, adică mamele cu copii mici care spun că vai, e prea mic, să vină, are unde lăsa copilul, are unde lucra sau cel puțin să vină la evenimente. Timp de un an am avut 261 de evenimente. Evenimente pe care le-am organizat sau pur și simplu au fost organizate la noi de alți parteneri.
3: Ce tip, soi de evenimente organizate?
2: Evenimentele noastre sunt toate axate pe antreprenoriat, educație financiară, creștere, dezvoltare. Deci astea sunt evenimentele care le organizăm noi la Glia. Inovație, startup-uri, deci tot soiul de cuvinte din astea care poate multă lume nu le știe. Deci asta e ceea ce facem noi. Dar noi suntem un spațiu, un hub. Asta cred că e bine de explicat. Hub-ul este un spațiu în care oricine poate veni, organiza un eveniment, oricine poate veni, închirea un birou. E un spațiu pentru preponderent studenții și studentele, tineretul și așa, dar astfel de eveniment. Dar toate trebuie să fie alineate cu viziunea și misiunea noastră.
3: Da. Vă axați pe inovație, ziceați, Dorina, pe tehnologie, mai nou pe inteligență artificială. De ce crezi că e important ca femeile să se implice mai mult în aceste domenii?
2: Ne-ar trebui multe emisiuni să începem să vă povestesc despre statistică, ce se întâmplă, cum femeile 10 ani urmă erau în spatele tehnologiei informaționale și atunci erau fetele susținute să facă tehnologii informaționale. Păi vreau să vă explic că lumea AI, adică inteligența artificială, din perspectiva egalității de gen, ne-au dus cu 15 ani în urmă, pentru că lucrurile se schimbă atât de rapid, încât femeile sunt mult mai în spate în a folosi inteligența artificială, a o înțelege, chiar în domeniile sale sau chiar în întreprinderi.
3: De care sunt principalele bariere pe care le au femeile, fetele din țara noastră, de a nu încerca să se dezvolte în aceste domenii aparent mai complicate, poate?
2: Nu știu dacă avem preconcepția, cu siguranță. Frica sunt în domenii care sunt greu de explicat. Lipsa chiar și a specialiștilor locali, dacă vorbim de fetele din țară. În Chișinău poate mai avem și există foarte multă mișcare, spunem noi, în zonele rurale nu prea și atunci pornește și mult în mentalitate, în puțină informație. Eu consider încă fetele, în special, nu văd un exemplu și se face multă educație prin exemplu, să avem exemple de femei care au făcut și au succes. Profesorii, adică e un cumul, nu știu când putem să facem un top 3.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănascu, directoarea Glia Impact Hub, Dorina Ciobanu, și după ce am aflat ce oportunități oferă acest ecosistem dedicat femeilor, eu vin cu o piesă dedicată fiecărui ascultător, indiferent de gen. Îl ascultăm pe Lord Huron cu cântecul Time to Rhyme la Alter Clasa.

0: hituri internaționale.
1: Suntem la jumătatea orei, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare piesa Same Old Love a Selenei Gomez, lansată în 2015 ca al doilea single de pe albumul Revival, care a devenit unul dintre cele mai mari succese din cariera artistei. Melodia a ajuns pe locul 5 în Billboard Hot 100 și a ocupat locul 1 în topul mainstream Top 40 din SUA. Apropo, tot această piesă poate fi ascultată și în cadrul albumului Nupții, care începe odată cu ora 22 pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

Ceasul ne arată ora 16:38 de minute și l-am ascultat pe Horia Brânciu și pe Delia cu cântocul Inima nu vrea și de la ritmuri și emoții ajungem să discutăm despre cifre care au zguduit lumea afacerilor. Avarea lui Elon Musk a înregistrat o scădere fără precedent pentru un miliardar. După ce în iunie a depășit performanța de a avea mai mult de 1000 de miliarde de dolari, în iulie averea sa s-a redus cu 363 de miliarde de dolari. Asta e cea mai mare pierdere lunară înregistrată vreodată de un miliardar potrivit clasamentului Forbes. Potrivit Forbes, primii 10 cei mai bogați oameni din lume dețineau împreună la începutul lunii august o avere de aproximativ 2600 de miliarde de dolari, cu 368 de miliarde mai puțin decât în luna precedentă. Valoarea averilor este influențată aproape exclusiv de evoluția burselor, astfel că ierarhia și cifrele se pot modifica de la o zi la alta. Totuși, pierderea de 363 de miliarde de dolari suferită de Elon Musk într-o singură lună rămâne un record absolut de când măsoară Forbes averi, adică din anul 1987. Indiferent de fluctuațiile din lumea banilor, cu siguranță, drag ascultător, muzica e acel lucru care ne aduce echilibru și energie în orice zi. Tocmai de asta continuăm emisiunea noastră alături de Indila și piesa Dernier Danse.

16:42, arată ceasul din studioul nostru și am ascultat Derner Danse de Indila la Alter Clasa și de la acordurile muzicale ajungem să discutăm despre o poveste care aduce cu sine talent și perseverență. De fapt, uneori cele mai mari realizări vin la vârste la care alții abia își conturează drumul. Zic asta pentru că Nathan Thomas este cel mai tânăr profesor universitar de sex masculin din istorie, după ce a acceptat să predea de inginerie la Miami-Dade College la vârsta de 18 ani și 346 de zile, potrivit unui comunicat al Guinness World Records. Recordul a fost deținut timp de 306 ani de Colin McLaurin, care avea 19 ani când a devenit profesor. Thomas este cu 16 zile mai tânăr decât deținătoarea recordului pentru cea mai tânără profesoară universitară din lume, Alia Sabur, care avea 18 ani și 362 de zile când a devenit profesoară în 2008. În august 2023, Nathan Thomas a început să preda cursul pentru inginerii unor studenți de aceeași vârstă cu el la Miami-Dade College. În prezent, Thomas predă cursuri online în timp ce urmează studiile la Facultatea de Drept a Universității din Miami, unde intenționează să obțină titlul de Juris Doctor în 2028. El își propune să lucreze în domeniul dreptului, proprietății intelectuale cu accent pe tehnologiile și disciplinile STEM. Deci, avem un exemplar pur care demonstrează că vârsta este doar o cifră și că marele reușite vin atunci când dorința și perseverența merg mână în mână. Noi însă, în această zi de marți, mergem mână în mână cu muzica, iar în minutele care vin, mergem de mână cu Teddy Swims și Lose Control.

0: hituri internaționale.
1: Este 16:48, iar noi continuăm cu unul dintre cele mai mari hituri ale secolului 21. Ascultăm piesa Rolling in the Deep a interpretei Adele. Melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 din SUA și în topurile din peste 10 țări, inclusiv Germania, Italia și Canada. A câștigat 3 Premi Grammy pentru Record of the Year, Song of the Year și Best Short Form Music Video. Și a primit numeroase certificări de platină și diamant la nivel internațional.

Rolling the Deep de Adele a resunat acum în difuzoare. Este ora 16:51 de minute și poate că unii dintre voi au ascultat această piesă aflându-se în mașină. Tocmai de asta urmează să discutăm despre importanța de a ajunge în siguranță la destinație. În acest context ar putea fi implementate noi reguli. Deci, copiii care au peste 12 ani, dar au o înălțime mai mică de 150 de centimetri, vor trebui să folosească în continuare un scaun auto sau un înălțător atunci când călătoresc cu mașina. Această prevedere se regăsește într-un proiect de modificare a regulamentului circulației rutiere. În prezent, legislația prevede că sistemele speciale de reținere sunt obligatorii pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani. Proiectul propune însă introducerea unui criteriu suplimentar, înălțimea copilului. Astfel, obligația va fi valabilă pentru copiii de până la 12 ani sau pentru cei care au o înălțime sub 150 de centimetri, chiar dacă au depășit această vârstă. Autoritățile spun că modificarea aliniază legislația Republicii Moldova la normele Uniunii Europene. Proiectul mai prevede că pasagerii din autobuze și autocare vor trebui informați despre obligația de a purta centura de siguranță, iar locurile echipate cu centuri vor fi marcate corespunzător. De asemenea, camioanele aflate în circulație vor trebui dotate cu oglinzi retrovizoare suplimentare pentru reducerea unghiurilor moarte, măsura care urmărește diminuarea accidentelor în care sunt implicați pietoni și bicicliști. Ei bine, unele informații merită reținute pentru că vorbesc despre responsabilitate și grijă față de cei din jur. Noi încheiem aici acest subiect și ne întoarcem la ceea ce știe să aducă oamenii împreună, indiferent de vârstă sau destinație. Ne întoarcem la muzică alături de The Sacred Souls și cântecul Can I Call You Rose?

Can I Call You Rose, The Secret Soul, s-am ascultat acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 16:56 de minute și uită că timpul ne aduce la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi, Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci, asculți Cântăcula Seară de Alexandra Chirtoacă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. В Молдове сегодня вечером возможен дефицит электроэнергии. В Кишиневе вырастут тарифы на воду и канализацию. В Румынии начали выдавать новые удостоверения личности с электронным чипом. Далее подробнее. В Молдове сегодня вечером возможен дефицит электроэнергии. Министерство энергетики прогнозирует на период с 21.00 до 23.00 дефицит около 130 мегаватт в час. Министр энергетики Дарин Джунгиету сообщил, что компания «Энергоком» и другие ответственные операторы принимают меры для закупки доступной на рынке электроэнергии. В том числе будут использованы механизмы аварийной помощи, которыми управляет «Молдоэлектрика». По словам министра, если необходимые объемы энергии не будут найдены, существует риск временных отключений. Граждан призывают сократить потребление в часы пик, заранее зарядить мобильные телефоны, иметь под рукой фонари и не использовать без необходимости электроприборы в этот период. Правительство Молдовы призвало жителей экономно расходовать воду на фоне снижения уровня Днестра. Власти рекомендуют сократить время принятия душа, закрывать кран во время чистки зубов и мытья посуды, запускать стиральную машину только при полной загрузке, поливать растения утром или вечером, а также по возможности использовать воду повторно. В правительстве подчеркнули, что бережное отношение к воде поможет сохранить один из важнейших природных ресурсов. Призыв прозвучал на фоне обмеления Днестра после сокращения сбросов воды с Новоднестровского водохранилища. В Румынии уровень воды в Дунае возле АЭС Черноводы вырос после подрыва скалы. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце сообщил, что уровень воды у станции повысился на 2 сантиметра, что позволит продолжить ее работу без перебоев. По словам чиновника, благодаря операции специалистов, армии удалось получить дополнительный запас воды примерно на несколько дней. Накануне на дне Дуная была проведена контролируемая детонация скального участка, чтобы увеличить поток воды в сторону атомной электростанции. Ранее из-за исторически низкого уровня Дуная возникли риски для работы АЭС в Румынии и Венгрии. В Кишиневе вырастут тарифы на воду и канализацию. Новые цены утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике. Они вступят в силу после публикации решения в Monitor Official. Стоимость питьевой воды увеличится с 12 леев 99 банов до 14 леев 3 банов за кубометр. Канализация подорожает с 5 леев 63 банов до 6 леев 63 банов. В итоге бытовые потребители будут платить 20 леев 66 банов за кубометр воды и канализации вместо нынешних 18 леев 62 банов. Наре также утвердила новые тарифы для операторов Вокнице, Кайнарь и Юрчень. В августе счета будут рассчитываться пропорционально. Потребление до вступления новых тарифов оплатят по старым ценам. В Молдове снизится цена на бензин, стоимость дизельного топлива останется прежней. Наре объявила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 5 августа. Бензин А95 подешевеет на 8 банов и будет стоить не более 30 леев 67 банов за литр. Цена дизельного топлива останется без изменений – 32 лея 82 бана за литр. Напомню, ранее правительство утвердило меры по стабилизации топливного рынка, включая изменение формулы расчета цены на дизель, увеличение торговой наценки и упрощение процедур импорта топлива. Правительство Молдовы выделит более 6,5 миллиардов леев для поддержки примарий, которые выбрали добровольные объединения. Средства направят на развитие инфраструктуры, улучшение услуг и укрепление новых административных структур. Один из стимулов предусматривает выплату 3000 леев на каждого жителя объединенных населенных пунктов. В приоритете ремонт дорог, модернизация водоснабжения и канализации, освещение улиц, а также развитие школ, медицинских и социальных объектов. Более 85% примарий страны уже начали процесс добровольного объединения. Работодателям в Молдове напомнили об обязательных мерах защиты сотрудников в период сильной жары. Национальная конфедерация профсоюзов заявила, что при температуре выше 30 градусов работодатели обязаны обеспечить безопасные условия труда. Речь идет о вентиляции помещений, перерывах для отдыха, достаточном количестве питьевой воды, а при необходимости изменении графика работы и сокращении нагрузки. В профсоюзах подчеркнули, что за несоблюдение требований по охране труда предусмотрены административные штрафы для должностных лиц до 200 условных единиц, для юридических лиц до 20 тысяч леев. В Кишинев расширят бульвар Мирчичел-Бетрин с велодорожками и зарядными станциями для электромобилей. Муниципальные власти начали проект модернизации участка буквально между улицами профессора Ивана Думенюк и Буковиней. Работы предусматривают расширение дорожной инфраструктуры, создание велодорожек, современных остановок общественного транспорта, тротуаров, зеленых зон, парковочных мест и установку интеллектуальных светофоров. Впервые в рамках городского проекта планируется разместить вдоль дороги станции зарядки для электромобилей. Также будут обновлены подземные сети водоснабжения, канализации, газа и электроснабжения. В Приморье отмечают, что проект должен улучшить транспортное сообщение в селе, в секторе Чокана и подготовить инфраструктуру к дальнейшему развитию района. В Румынии начали выдавать новые удостоверения личности с электронным чипом. С этой недели власти прекращают оформление классических документов старого образца. Новый электронный документ будет выдаваться бесплатно, а удостоверение без чипа можно будет получить за 39 леев. Старые удостоверения образца 1997 года будут оформляться только в исключительных случаях. Новый документ имеет размер банковской карты, а в его чипе будут храниться данные гражданина, включая адрес проживания. Уже выданные старые удостоверения останутся действительными до окончания срока их действия. Число пострадавших в результате атаки дронов на Московскую область выросло до 10. По данным губернатора Андрея Воробьева, 8 человек были доставлены в больницы. Семеро находятся в состоянии средней тяжести, один в тяжелом состоянии. Наибольшие повреждения зафиксированы в районе Чехова, где после атаки произошли пожары. Загорелся склад в промышленной зоне Новоселки. Также повреждены электроподстанция и административное здание. В аннексированном Крыму российский военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам и мирным жителям. По данным оккупационных властей Севастополя, в результате происшествия погибли 4 человека, один военнослужащий и трое местных жителей. Еще несколько человек получили ранения. После стрельбы подозреваемый был задержан. Его мотивы пока не называют. На месте работают следователи и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Несколько потребителей в 5 регионах Украины временно остались без электроэнергии после российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. Компания «Укрэнерго» сообщает, что аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, где это позволяет ситуация с безопасностью. Литва выделит более 12 миллионов евро на помощь украинским беженцам. Министерство финансов страны подготовило проект решения о выделении средств Министерству труда и социальной защиты. Почти 12 миллионов евро пойдут на компенсацию расходов, связанных с поддержкой украинцев в период с апреля по июнь этого года. Еще 310 тысяч евро предусмотрены на следующие месяцы. Средства направят на социальную помощь, поддержку детей без сопровождения, выплаты на интеграцию и компенсацию расходов на образование детей. Министры внутренних дел стран ЕС сегодня обсуждают миграционный кризис в испанском анклаве Сеута. Несколько тысяч мигрантов все еще находятся на пляжах региона после того, как около 80 тысяч человек недавно пересекли границу и попали в город. Большинство из них уже вернулись в страны происхождения, в основном в Марокко. Италия предлагает создать центры для мигрантов за пределами Европейского Союза по модели, примененной в Албании. Тем временем Еврокомиссия призывает усилить контроль на внешних границах ЕС и предоставить дополнительную поддержку Марокко. Хотя испанские спецслужбы обвиняют Рабат в возможном участии в создании миграционного кризиса. В Греции крупный пожар на западе региона Аттика все еще не удалось полностью взять под контроль. Пожарные продолжают бороться с активными очагами возгорания. За территорией также постоянно следят с помощью дронов службы гражданской защиты. В операции задействованы около 450 пожарных, 126 пожарных машин и 22 пешие группы, а также волонтеры, местная техника и цистерны. Несмотря на улучшение погодных условий, власти предупреждают, что риск повторного возгорания остается высоким, поэтому работы по тушению и наблюдению за зоной продолжаются. В Лондоне впервые за 155 лет наблюдений не выпало ни капли дождя за весь июль. По данным метеостанции в Королевских ботанических садах Кью, такой рекорд зафиксирован впервые с начала наблюдений в 1871 году. Аналогичные данные подтвердило Агентство по охране окружающей среды Великобритании. Синоптики связывают ситуацию с продолжительной аномальной жарой, которая охватила Западную Европу. Июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в регионе, а жара в июле привела к резкому снижению уровня воды в реках, в том числе в Дунае. И о погоде в Молдове. В среду 5 августа будет действовать оранжевый код опасности из-за жары. Ветер будет дуть северо-восточного направления, слабый. Температура воздуха в дневное время в тени повысится до 38 градусов. Ночью температура воздуха составит от 17 до 22 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Промо.
1: Коротко о главном. Самые важные новости, мнения экспертов и полезная информация. Все это в одной передаче каждую среду в 19:35. Я, Анна Чухненко, расскажу вам коротко о главных событиях, происходящих в стране и за рубежом. Настраивайтесь на радио Молдова и будьте готовы получить дозу важной и полезной информации.
0: Radio Moldova. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în spațiul public de la Radio Moldova. Sunt Cristina Benche și vă invit să rămâneți aproape, pentru că astăzi discutăm un subiect care a devenit tot mai prezent în societatea noastră. Muncitorii străini veniți să lucreze la noi în țară. În ultimii ani, Republica Moldova a început să importe tot mai multă forță de muncă. Companiile spun că au nevoie de oameni, pentru că deficitul de angajați este tot mai mare. Iar cetățenii din state precum Nepal, Bangladesh, Uzbekistan sau India vin să lucreze în sectoare precum construcția, industria, agricultura, horeca, transportul și serviciile. Dar odată cu acest fenomen apar și întrebări importante. Suntem pregătiți să gestionăm această creștere a migrației prin muncă? Sunt respectate drepturile acestor oameni? Cum prevenim exploatarea lor? Și cum evităm ca un subiect economic și social să devină unul care alimentează frici, prejudecăți sau discriminare? Recent, atenția publică a fost atrasă de mai multe cazuri pe care le vom analiza împreună cu invitații ediției de astăzi Spațiul Public, și anume o salut cu drag pe doamna Irina Kropchenko, expertă în monitorizarea și combaterea discursului de ură, director de program de la Asociația Promolex. Bine ați venit la Radio Moldova.
3: Să mulțumesc pentru invitație.
2: De asemenea, a dat curs invitație și domnul Cornel Triboi, șef adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație. Bine ați venit la noi.
4: Bine v-am găsit.
2: Domnul Alexandru Bot, avocat, expert în domeniul justiției și drept de la comunitatea Watchdog. Bine ați revenit.
5: Bine v-am regăsit.
2: Pentru ediția de astăzi am invitat și reprezentanții ai primăriei municipiului Chișinău, care nu au răspuns invitației, precum și reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au fost invitați, care s-au pronunțat la acest subiect, însă nu au dat curs invitații pentru că sunt în vacanță, așa ni s-a spus. Totuși, înainte de a începe dezbaterea, am vrut să aflăm ce cred oamenii despre prezența tot mai mare a muncitorilor străini în Republica Moldova. Colega mea, Natalia Mogâldea, a mers în teren și a întrebat cetățenii ce cred despre aceasta. Vă invit să ascultăm un Vox Populi.
6: Ați observat în ultima perioadă în țara noastră că lucrează tot mai mulți cetățeni străini. Ce părere aveți?
7: Nu cred că asta e foarte rău.
8: Dacă sunt dușa noștri după graniță, acum cine să muncească? Nu văd nimic rău. Dacă ei se comportă agresiv, da, poți să te gândești că și ceva rău.
6: Despre muncitorii străini, ați observat că numărul lor crește de la o zi la alta?
9: Nu mă deranjează. Cetățenii noștri care pleacă peste hotare, la fel sunt ca și ei în aceeași situație.
10: Dacă erau poate italieni sau altcineva,
11: noi cum am fost? Ne-au acceptat țările străine, trebuie să acceptăm și noi.
6: Credeți că ei aduc beneficii economiei sau pot lua locurile de muncă ale moldovenilor?
10: Nu cred că le pot lua.
12: Eu știu că ei au salariu mai mic decât a noștri, de aceea și când oamenii noștri vor să lucreze aici, ei deja n-au locuri de lucru. Cred că nu chiar e bine.
6: Acești lucrători migranți au aceleași drepturi și condiții de muncă precum cetățenii Republicii Moldova? Sunt protejați ei?
9: Cred că da. Încet, încet se integrează.
10: Nu cunosc bine.
12: Cred că da. Opinia mea că ei trebuie să fie tot așa de protejat, deoarece ei totuși sunt oameni.
6: Dacă ați aflat că un muncitor străin este exploatat la locul de muncă, cine ar trebui să intervină?
10: Poliția?
12: Cred că statul.
6: Credeți că statul verifică suficient angajatorii care aduc muncitori din străinătate?
10: Trebuie să controleze, dar nu știe, am idee. Fac ei tot lucrul ăsta ori, nu?
6: Credeți că muncitorii străini pot contribui la creșterea economiei Republicii Moldova?
3: Da, cred că da.
10: Aduc beneficii. Când vin tot, vin să lucrez, să muncească. Ar fi bine, sigur, că să fie a noștri, să aibă salarii mari. Nimeni nu vrea să duc copiii după graniță în altă parte. Dacă să intrăm în Europa, poate a să fie ceva mai bun.
4: Vreau că noștri oamenii tot să lucreze aici, în țara noastră, nu peste hotare.
2: Părerile sunt împărțite, o să discutăm clar lucru despre fiecare situație în parte. Cred că cel mai corect ar fi să începem cu domnul Triboi. Pentru început să punem acest fenomen, deja așa numit fenomen, în cifre. Deja, dacă aveți niște cifre, câți cetățeni străini se află astăzi legal în Republica Moldova și câți dintre ei au drept de muncă?
5: Cu cifrele aș putea opera pe primele 6 luni ale anului 2026. Suntem într-o creștere privind acordarea unui drept de ședere provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova. Am acordat peste 5600 de drepturi de ședere pentru străini. Dintre aceștia, 3900 au fost acordat un drept de ședere provizoriu în scop de muncă. Comparativ cu anul 2025, în aceeași perioadă am avut 1500 de străini care au obținut drept de ședere în scop de muncă.
2: Deci, practic, 50% s-a mărit.
5: Da. Mai facem o comparație per total. În anul 2025 au obținut peste 4000 de muncitori imigranți în scop de muncă, drept de ședere. Deci, la primele 6 luni, practic, avem o cifră care a fost în anul 2025. Dacă ne referim la țările de origine sau străinii care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, cel mai mult sunt din Nepal, cu un număr de 1311, ulterior Bangladeshul cu 959, Uzbekistanul 593, India 248, Sri Lanka 148, Tajikistanul 116 și deja alte țări asiatice.
2: De ce anume aceste state? Pentru că foarte mulți cetățeni își pun întrebarea de ce anume din Nepal, Bangladesh, Uzbekistan și nu altele, de exemplu, chiar aceeași Rusie.
5: Sunt și cetățenii Federației Rusie, dar sunt într-un număr mai mic. Sunt și cetățeni din Uniunea Europeană, dar este în comparație cu statele astea care au fost numite, sunt mai mic. De ce? Din considerentul că la ei populația este un număr destul de mare, rata de sărăcie este mare și aleg pentru a-și întreține familie, aleg Republica Moldova, care oferă un salariu pentru ei, cred că, bine, ca să-și poată să se întreține pe teritoriul nostru și ulterior să întreține și rudele de acasă, familiile de acasă care sunt lăsate de către ei.
2: Eu am enumerat în intro-ul acestei emisiuni câteva domenii și dacă ați putea dumneavoastră să ne confirmați aceste domenii care ei selectează, anume se angajează cel mai mult acești cetățeni străini.
5: Prioritare sunt construcția, industrie ușoară, agricultura, sectorul Horeca și desigur, cum îi vedem noi pe străzile din Chișinău, serviciile de livrare.
2: Domnule Bot, faptul că Republica Moldova începe să atragă mulți străini este un semn al dezvoltării economice, credem noi, pentru că așa s-a ne-a explicat și domnul prim-ministru Tofan. Totuși, fiecare muncitor are dreptul la muncă, are niște obligații totodată și cum vedeți dumneavoastră această discrepanță dintre drepturile cetățeanului moldovean și cetățeanului străin? De ce există totuși această discrepanță în rândul populației?
13: Bine, poate e un semn la dezvoltării economice, a interacțiunii noastre globale, hai să zicem, da? Dar totodată, hai să fim sinceri, este și efecta crizei demografice care o mărturisim și era cumva previzibil faptul că acele locuri care au rămas vacante vor fi completate de migranți. Iată, mai nou, mai de migranți din Asia. Și discrepanța de ce? Fiindcă anumiți muncitori de aici, din Republica Moldova, nu doresc, de exemplu, să muncească în anumite condiții, cu anumit salariu, cu care aceștia sunt de acord. Exact aceeași, cred că, situație noi am mărturisit-o când, dimpotrivă, din Republica Moldova plecau oameni în străinătate și acceptau joburi cumva mai puțin plătite. Sigur că în timp aceste lucruri se vor echilibra, fiindcă până la urma urmei noi suntem un stat de drept care trebuie să garanteze condiții de muncă pentru toți, indiferent că vorbim despre un străin apatrid sau un rezident a Republicii Moldova. Și unica diferență se face din perspectiva drepturilor politice care le are cetățeanul Republicii Moldova din punct de vedere a siguranței sociale, deci trebuie să garantăm același nivel. Deci în momentul X, când acești migranți vor solicita un nivel de trai, anumite drepturi sociale, noi vom fi în situația în care trebuie să le defalcăm acele garanții, acele drepturi sociale pentru care au cotizat, dacă desigur au fost angajați corespunzător și corect în câmpul muncii.
2: Dar avem nevoie nevoie de o strategie națională privind migrația prin muncă sau lucrurile au evoluat mai repede decât capacitatea statului de a reacționa? Cum considerați?
13: La drept vorbind, eu credeam că Republica Moldova se va pregăti și va face lecțiile în momentul când s-a început războiul în Ucraina, din simplu motiv că era clar că va veni un val mare de migranți și cumva credeam că acest val va fi asimilat și de Republica Moldova în sensul completării acelor locuri vacante, dar cumva lucrurile au luat o altă turnură. Nu cred că te poți pregăti în mod imediat pentru asemenea lucruri. Până la urmă, noi avem o economie care acum este una privată, nu este una dictată de stat. De aceea fiecare angajator își face lecția. Ba mai mult vă pot spune din propria experiență că angajatorii acum cu mai mare dedicație caută muncitori din Asia, din simplu motiv că cei din Asia cumva cel puțin sunt mai disciplinați. Vorbesc din propria experiență. Că nu au aceeași problemă cu muncitorii locali care sunt de acord să muncească o an asemenea salariu în raport cu ceilalți care, uite, cumva au o anumită disciplină. Dacă vorbim, de exemplu, de segmentul agriculturii, zootehniei, unde se cere muncă fizică, silnică, zi de zi, da? Și respectiv cumva o mai mare dedicație, disciplină, nu vreau să intru în detalii. Dar ce fel de vicii mărturisesc angajatorii acolo.
2: Nu, chiar vreau să vă rog să ne faceți această disciplină. Deci, pentru că sunt persoane, cum zicea cineva într-o emisiune, deci fiecare are două mâini, două picioare și un cap. Deci, care este diferența? Și de ce spuneți dumneavoastră despre această disciplină?
13: Rog să nu fie interpretate aceste cuvinte care o să le rostesc ca unele de generalizare. Da? Vorbesc dintr-o experiență privată a unui rude care gestionează o fermă de vaci. Și a avut experiență când 2 ani la rând tot angaja muncitori de aici din Republica Moldova și nu veneau la lucru, consumau alcool, furau din caseria întreprinderii. Și ulterior, când a angajat muncitori din Nepal, au zis că au dispărut toate problemele. Deci oamenii sunt disciplinați, oamenii nu au aceste vicii despre care vă vorbeam, dar este, vă repet, este un caz aparte și nu de generalizare. Poate asta a fi o explicație, repet, izolată și independentă a unui angajator.
2: Am înțeles. Doamnă Coropcinco, când într-o societate apar un grup nou de oameni, în acest caz muncitorii veniți din alte țări, precum Nepal, Bangladesh și altele despre care astăzi discutăm, apar uneori și temeri. Și de unde vin aceste reacții? Da, noi am văzut și politicieni care au primit votul de încredere al cetățenilor. Nu sunt atât de loiali, să zicem așa, cu acești muncitori. De ce se întâmplă acest lucru în societatea noastră?
3: Da, mulțumesc pentru întrebare. Cred că sunt două părți pe care aș vrea să le punctez. Pe de o parte, dacă vorbim despre societate per ansamblu, aceste temeri, frici, pe care uneori nici oamenii nu și le pot explica. Dacă o să întrebăm pe cineva de ce ți este frică de celălalt, nu o să poată să ne zică foarte explicit. Dar aceste temeri, aceste frici, de cele mai multe ori apar din necunoaștere. În ciuda faptului că Republica Moldova, societatea Republicii Moldova, are acces liber de a circula în alte țări și eu chiar recomand tuturor să facă acest exercițiu în limita bugetului pe care îl au, pentru că contactul cu o altă cultură, cu o altă comunitate, întotdeauna îți deschide un pic perspectiva asupra celuilalt, cel pe care tu nu-l cunoști. Cu cât mai bine îi cunoaștem pe cei străini nouă, care nu fac parte din comunitatea noastră, din diverse puncte de vedere, cu atât ne e mai ușor să îi înțelegem și să îi acceptăm. Deci dispare și această frică, pentru că...
2: Da, dar mulți spun așa, că este una să-i cunoști cultural, doar ai venit sau ai interacționat, da, l-ai cunoscut și atât,
3: și alta
2: dar
3: este să locuiești cu ei.
2: Să locuiești și corect, să muncești zi de zi, da, pentru că noi petrecem cel mai mult la muncă.
3: Exact. Corect, foarte corect. Dar una pe alta nu se anulează. Adică cunoașterea ai nevoie și atunci când interacțiunea este foarte scurtă, că cumperi o înghețată, nu știu, în Piața San Remo din Roma, sau împrumuți o pâine vecinului tău care tocmai s-a stabilit de câteva luni în Republica Moldova și muncește și nu are suficiente resurse. Sau invers, da? Vecinul nou tău, vecin, îți împrumută o pâine sau sare, că magazinul e închis. Această cunoaștere e nevoie, e necesară să fie, fie că mergi să vizitezi pe două zile rudele în Italia sau în Germania, sau că trăiești în Republica Moldova și vin alți oameni din alte țări în Republica Moldova. Și a doua parte a întrebării dumneavoastră ține de politicieni. În cazul politicienilor nu e neapărat întotdeauna vorba despre necunoaștere, cât despre interese pe termen mediu și lung pe care le au în spațiu politic și activitatea politică pe care o au. Deci unele mesaje pe care le generează unii politicieni sau politiciene sunt generate cu intenție directă, cu anumite scopuri pe care le au în ideea de a menține electoratul fidel în aceeași bulă informațională, de a direcționa nemulțumirea electoratului într-o anumită nișă, într-o anumită direcție, fără să își asume de cele mai multe ori consecințele a ceea ce spun în spațiu public. Desigur, noi putem să vorbim, dar nu face subiectul acestei emisiuni.
2: Exact.
3: Cât de mult politicienii își asumă inclusiv responsabilitatea pentru greșelile politice pe care le fac în deciziile pe care le iau. Dar dacă mă întorc la discursul politic din spațiu public din Republica Moldova și din mediul online al politicienilor și politicienelor, cu regret constat că prea puțin dintre ei își asumă responsabilitatea consecințelor sau potențialelor consecințe a ceea ce poate să se întâmple după ce ei au răspândit un anumit mesaj care a fost impregnat de stereotipuri sau prejudecăți sau a fost ambalat așa încât să genereze de fapt comentarii de ură sau comentarii care promovează stereotipuri și prejudecăți.
2: Da, dar cât de important este modul în care autoritățile, vorbesc aici de guvernare și cei care sunt la cârma apeleurilor și societatea inclusiv, deci vorbesc despre aceste comunități, pentru că dacă eu dau un feedback negativ astăzi, mâine, repet acest lucru, atunci am o influență, da? Și mai ales dacă ești lider. Cât de important este ca să comunicăm și cât de pregătiți sunt acei primari, de exemplu, ca să comunice corect, eficient cu societatea?
3: Acum n-aș putea să dau o notă pentru toți primarii și consilierii din administrația publică locală, dar impresia este că nici cei din administrația publică locală, nici mulți din administrația publică centrală nu au pregătirea necesară de a comunica pe anumite subiecte sensibile, subiecte care în jurul cărora se manipulează foarte mult cu date sau cu cifre sau fără acestea, pentru că dacă ar utiliza datele oficiale, probabil ar fi mai ușor să combați anumite mesaje. Eu am zis ceva timp în urmă, urmărind anumite discursuri din, inclusiv din plenul Parlamentului, că e nevoie de alfabetizare juridică, civică, a drepturilor omului pentru mulți dintre cei care ajung în funcții publice, pentru că nu au pregătirea necesară să înțeleagă că anumite decizii pe care le iau sau anumite modificări de politici publice sau legislative pe care le întreprind nu respectă nici măcar legislația națională sau Constituția Republicii Moldova, ne mai vorbim de convențiile internaționale, da? Deci, din start se încalcă niște principii importante în funcționarea acestui stat, doar pentru că au ajuns în acele funcții prin vot, da? Fără să ne fi uitat cât de pregătiți sunt de fapt să lucreze pe aceste subiecte foarte nișate.
2: Domnule Triboi, vedem deci că acest fenomen este în creștere, nu mai este unul marginal, ați menționat și dumneavoastră cu 50% creștere deja în acest an, comparativ cu anul trecut. Iată, cine garantează că acești oameni sunt protejați și nu ajung victime ale exploatării, pentru că cel mai recent caz care a atras atenția publică este cel al muncitorilor din Nepal și Bangladesh cazați în vagoane. Și cum a fost posibil ca 102 persoane să ajungă să locuiască în astfel de condiții? Și care sunt drepturile lor? Pentru că până la urmă vorbim despre vieții omenești.
5: Da, dacă ne referim la drepturile cetățenilor străini, ele sunt aceleși ca și a cetățenilor Republicii Moldova, dar cu două condiții, nu pot să-ți fac serviciu militar și nu pot să fac parte dintr-un partid politic. În rest, drepturile sunt aceleași. Cu privire la locul de trai, persoana, când obține acest drept de ședere, sau persoana juridică, când depune actele pentru a obține un drept de ședere pentru un străin, el prezintă documentele de unde aceste persoane vor locui, ne referim la un contract de locațiune sau dacă străinul are un bun imobiliar pe teritoriul Republicii Moldova. Cu privire la situația în care sau acele persoane au locuit în vagoane care au fost dotați cu condițiile necesare, după cum
2: nu știm dacă chiar erau dotate cu condițiile necesare, cum în public
5: au ieșit.
2: Da, noi am văzut că nu erau atât de dotate.
5: Da, asta ține de angajatorul pe care le-a predispus, pentru că la Inspectorat General pentru Migrație, la sigur, când au fost examinat dosarul, au fost alte acte depuse și în baza acestor au fost acordat acest drept de ședere. Ulterior, deja angajatorul și are responsabilitatea de a respecta condițiile contractuale. În primul rând trebuie să respecte achitarea salariului la timp, în suma care a fost convenită în contract, achitarea sau transferurile sociale și medicale. În continuare, în cazul în care străinul dreptul de ședere se revocă, nu face față condițiilor sau angajatorul nu este mulțumit și nu se regăsește la un altă companie și nu dorește benevol să părăsească teritoriul Republicii Moldova, atunci angajatorul care l-a invitat și l-a încadrat în câmpul muncii este obligat să suporte cheltuielile de returnare de pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Dar s-a spus că autoritățile cunoșteau situația aceasta încă cu un an în urmă. Și aici vine întrebarea, de ce s-a intervenit așa de tardiv?
5: Deci au mai fost careva verificări la acea companie, cum facem și alte verificări la toate companiile, nu doar cu scopul de a depista careva nereguli, dar și cu scopul informative. Ulterior, companiile au fost somate pentru înlăturarea neajunsurilor și, iarăși, depinde de factorul decizii din companie cât de rapid înlătură aceste neajunsuri sau somații la care le sunt din partea autorităților.
2: Deci, condițiile de trai au fost verificate inclusiv de ANSA, IGME a fost acolo. Unde este problema, totuși? Noi vedem, este la angajator, la verificare sau la cadrul legal, unde găsim această problemă? Pentru că noi am văzut că și de ce tot fac trimitere la acest caz, pentru că dacă să mai facem o paralelă, atunci mai avem și căminul de la Universitatea Agrară, care de asemenea nu sunt în tocmai niște condiții decente în unele locuințe.
5: Din punct de vedere legislativ, nu avem o noțiune ce înseamnă un trai decent. La moment nu este prevăzut câți metri pătrați trebuie să fie acordat unui cetățean și de ce condiții trebuie să dispună. Și din considerentul acesta, deja cred că merge o interpretare a fiecărui, la fiecare angajator, în ce condiții ofer străinilor. De regulă,

0: care este situația, că dăm bine seama că nu este ceva, nu este în regulă acolo.
1: Domnule Bot, ar trebui să schimbăm la nivel de legislație acest lucru referitor la acești metri necesari pentru trai sau pentru alte condiții? Cum vedeți dumneavoastră?
2: Bine, asemenea normă exista într-un cod care devenise cu timpul atât de caduc și anacronic încât era inevitabilă abrogarea lui. Mă refer la codul locativ, unde scria că fiecare persoane, membru de familie, trebuie să fie garantat un spațiu de 9 metri pătrați. Asta încă e cumva niște reminiscențe încă din legislația sovietică. Acum, iată, domnul Trebuie spune că asemenea norme nu s-au mai regăsit într-o nouă legislație. Nu știu, scapă dacă într-adevăr poate există într-o hotărâre de guvern sau în altă parte, dar chiar nu cunosc dacă s-a mai păstrat un asemenea standard. Deci, aia, da, cu certitudine e cazul. Doi, mai avem și practica Curții Constituționale. Dacă vă aduceți aminte acea sesizare făcută, cred că, de Andrei Năstase vis-a-vis de ce ar trebui să însemne un nivel de trai decent, deci minimul de existență, la ce trebuie să fie raportat. Și avem, într-adevăr, o practică a Curții Constituționale care scrie plus minus, descrie anumiți parametri, criterii de analiză sau de valorificare acestei noțiuni. Dar problema e că noi nu am dezvoltat-o în careva legislația aparte, astfel încât să putem acum face trimitere la ea. Și atunci când vor exista asemenea provocări precum sunt acele vagoane în care am depistat atâți muncitori, ne vom pune întrebarea, ok, dar care este totuși norma de referință care scrie că omul nu poate trăi într-un vagon sau poate trăi acolo, dar dacă are, nu știu, sursă de apă, curent și așa mai departe.
1: Da, dar dacă să facem comparație, noi am văzut foarte multe reacții și comentarii de la internauți și spuneau că, adică, părinții noștri și nu numai părinții noștri, dar și rudele, au fost, de exemplu, la muncă în Rusia, de exemplu, și acolo tot au locuit în aceste vagoane. Adică nu era o problemă. De ce ar fi la noi o problemă?
2: De ce? Că și undeva în Evul Mediu, în epoca de piatră, strămoșii noștri locuiau în cu totul alte condiții. Lumea evoluează și sigur că un nivel și un standard de calitate a vieții trebuie respectat, indiferent despre cine vorbim, fie un apatrid, un străin sau un cetățean al Republicii Moldova. Deci, cu siguranță avem situații unde și cetățenii Republicii Moldova, lucrând la anumite munci, li se oferă niște condiții absolut execrabile, da, de existență și de lucru. Și nu e de neglijat. Respectiv, același standard trebuie să-l... Adică când reclamăm o problemă, o reclamăm și în privința străinilor. Și altă soluție pur și simplu nu există. E rău de altfel că aici în platou nu există vreun reprezentant a iubitului meu Centru de Combatere a Traficului de Ființe Umane, fiindcă chiar mi-e interesant ce se întreprinde către ei, ce statistici au ei pe acest segment, fiindcă avem o situație cu acești migranți. Mi-e chiar interesant care a fost reacția și dacă există un dosar pendinte penal în acea instituție.
1: Deci în acea solicitare am solicitat și prezența dumnealor, însă...
2: Ei sunt ocupați oamenii. Organul nu doarme, de ce ei lucrează?
3: Da, și asta în condițiile în care, dacă îmi permiteți, grupul reprezentat de muncitorii migranți este unul vulnerabil. Pentru că vin într-o țară străină a cărei limbă nu o cunosc, legislație cu atât mai mult, atât doar că se bazează, merg pe mâna intermediarilor și a angajatorului, din ce le spun și din ce mi-explicau și colegii mai devreme, informațiile pe care le primesc atunci când ajung în Republica Moldova. Deci sunt un grup vulnerabil din mai multe puncte de vedere și riscul pentru, iată, inclusiv trafic de ființe umane și nu doar, eu cred că există și el va crește atâta timp cât autoritățile nu vor răspunde, cel puțin nu ne vor spune ce fac. În cazul ăsta, iată, colegii din acest inspectorat.
1: Există riscul ca astfel de cazuri să fie folosite pentru a alimenta ideea că toți migranții reprezintă o problemă?
3: Da. Da, absolut, și nu e o noutate, nu e ceva care a apărut sau a fost vociferat în spațiu public ieri sau săptămâna trecută. La Promolex monitorizăm fenomenul discursului de ură din 2018. Eu am început ceva mai devreme să cercetez acest subiect și nu a avut loc nicio campanie electorală în care să nu existe discuții, trimiteri cu prejudecăți și stereotipuri în raport.
1: Începând cu 30.000 de sirieni, de exemplu.

0: Da, da, povestea sau știrea falsă cu 30.000 de sirieni a fost periodic resuscitată în diverse formate și de către diversi oameni deschid paranteza, a rămas în memoria socială, a rămas anumite resentimente și anumite frici legate de această știre falsă. Puțin probabil cunosc că a fost fals, mulți au considerat că și în continuare că a fost ceva, un risc real pentru Republica Moldova. Și ceea ce auzim astăzi este o prelungire a acestei știri false luată dintr-o altă unghi și cu alte mesaje, da. Dar e ceva ce se întâmplă în spațiu public și în mediul online din Republica Moldova. Aceste tipuri de mesaje nu sunt unice și nu sunt situații sau exemple separate. E ceva care se utilizează consecvent, ca să zic așa.
1: Domnule Triboi, având în vedere că vorbim de aproape 25.000 de cetățeni, așa, plus minus, asta este cifra, aflați legal în Republica Moldova, iar numărul muncitorilor este în creștere și spuneați dumneavoastră că există o tendință. Are IGM suficiente resurse pentru verificări și totodată a fost menționat și faptul că un ofițer de migrație revin peste 1.000 de dosare. Este această încărcare una normală sau cum să-i zic?
2: Din punct de vedere operațional, da, într-adevăr, un ofițer IGM are un număr mai voluminos de dosare. Cum încercăm să ieșim din această situație? Mult ne ajută prevenirea, informarea, ieșirea în teritoriu prin care purtăm discuții atât cu angajatorul cât și cu angajații despre drepturile și obligațiile pe care le au acestea, nu, cum am spus anterior, doar combaterea unei ședere legale, dar punem accentul pe informarea și ulterior care face parte dintr-un domeniu pe viitor de integrare în societate a străinilor.
1: Dar câte cazuri de încălcare a legislației privind muncitorii străini a identificat IGM, de exemplu, nu știu, ultimul an sau de la începutul anului până în prezent, dacă aveți niște cifre să...
2: La moment cifrele nu le am, dar sunt publice pe site-ul nostru. Sunt, vorbim despre contravenții, cea mai gravă contravenție ar fi prestarea serviciei sau munca nedeclarată, care poate fi sancționat atât străinul cât și persoana juridică care angajează acel străin fără actele necesare. Ulterior, numărul contravențiilor este și legat de termen. Da? Străinul, ca să obțină un drept de ședere, trebuie să respecte prin legislație, are o condiționalitate, să depună înainte de expirare dreptului ședere 30 de zile. Dacă nu ai depus în decurs de 30 de zile pentru prelungire sau pentru acordarea acestui drept de ședere, tu ești sancționat contravențional cu o amendă. De asta, veți privi nota pe 6 luni la Inspectorul General pentru Migrație, acolo este numărul de contravenții și suma contravențiilor care a fost aplicată și care a fost și achitată.
1: Cel mai multe încărcări cu referire la care state se întâmplă? Iată, cel mai mult vedem din Nepal, Bangladesh, aici vedem o încălcare mai multă sau mai pronunțată, să zic așa.
2: Nu aș spune că asiacele predomine din considerent că la muncă ilegale, de regulă, se află persoanele care nu au nevoie de o viză sau de invitație de a intra pe teritoriul Republicii Moldova, deci ei încalcă ulterior regimul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova de 90 de zile și se trezesc într-o ședere ilegală care noi, când se depistează, se întocmesc deja procesele verbale. Despre Bangladesh, Nepal, de regulă, persoanele, dacă intră pe teritoriul Republicii Moldova în baza unei invitații ulterioare a unei vize, de regulă angajatorul, dacă este cointeresat de această forță de muncă, respectă termenii și depune pentru prelungire la timp.
1: Așa, Vă rog.
0: Da, eu voiam aici să adaug, pentru că întrebarea și așa, din punctul meu de vedere, nu vreau ca cei care ne ascultă să pună etichete că anumite contravenții, da, ilegalități sau nerespectarea, hai, ca să fiu mai explicită, niște termeni care nu sunt respectați și pentru nerespectarea lor primesc o sancțiune sub formă de amendă. Este specifică unui grup de persoane care vin dintr-o anumită țară. Pentru că aceste încălcări pot fi săvârșite, admise de oricine, indiferent de etnia, naționalitatea, cetățenia pe care o are. Și probabil, acum, din perspectiva mea, deseori văd inclusiv la mesajele care sunt publicate în rețelele de socializare, paginile pe care le au colegii din Inspectoratul General al Poliției, care menționează de prea multe ori, ca să nu zic, în general le menționează țara din care provine o persoană care este găsită vinovată pentru o anumită infracțiune sau ilegalitate. Deci acest detaliu, el nu contează. Pentru că se riscăm să creăm în spațiu public spațiu pentru niște etichete puse pe nedrept și de acolo, din aceste etichete, o să apară și stereotipuri și prejudecăți în raport cu aceste persoane și cred că e important să înțeleagă cei care ne ascultă că nu... Adică o ilegalitate de genul ăsta poate fi săvârșită de
1: oricine.
0: Oricine.
1: Da. Domnule Triboi, dar există muncitori străini care sesizează o problemă? Iată, chiar dacă nu cunoaște limba română, nu cunoaște legea, se adresează ei de regulă sau nu?
2: Nu pot spun că sunt așa de multe. Parvin cel mai des ori prin intermediul unui e-mail, dar ulterior, împreună cu Inspectorul de Stat al Muncii, se examinează această sesizare, dacă este necesar să fac și verificări la fața locului pentru verificarea celor declarate în petiție, că pentru a constata într-adevăr această încălcare sau nu. N-aș spune că sunt multe, sunt la număr de până la 10 pe an.
1: Pe an.
2: Da.
1: Deci nu este în creștere, nu există o tendință, pentru că numărul lor, odată ce se mărește, probabil și petițiile pot să apară mult mai mult.
2: Da, înțelegem că numărul lor pot să apară, dar de regulă angajatorii respectă legislația în vigoare și nu ajung până la sesizări la autoritățile publice.
1: Domnule Bot, importul forței de muncă poate deveni o soluție permanentă sau trebuie tratat ca o etapă temporară, în opinia dumneavoastră și din punct de vedere a drepturilor omului? Pentru că noi înțelegem că avem nevoie de forță de muncă, să importăm, dar această forță de muncă este și mai ieftină, cum spuneați dumneavoastră, fără de multe vicii. Cum ar trebui să ne privească, cred că pe fiecare dintre noi ar trebui să ne privească acest lucru.
3: În dependență, ce plan are statul ăsta pentru următorii 20-30 de ani pentru a redresa situația demografică, fiindcă dacă tendința se va păstra, cu siguranță importul de forță de muncă va crește. Respectiv, o bună parte din societatea noastră va deveni una alogenă. Da, sigur, asta va genera poate pe alocuri situații de stigmatizare, fiindcă poporul Republicii Moldova pe departe nu este acel popor creștin bine intenționat care acceptă pe oricine în casa sa. Dar cu regret o spun chestia respectivă. De aceea doar rămâne să vedem, fiindcă după câte vedem guvernările, cât de des ele se perind, ele nu au un plan de durată care să fie respectat ulterior, preluat de celelalte guvernări. Deci totul se rezumă la anumite decizii ad hoc. Deci acum nu putem frâna economia care are nevoie de forță de muncă și ești normal, că de unde o să iei? Deci nu poți bloca venirea străinilor în teritoriul Republicii Moldova atât timp cât este necesar să completeze anumite locuri vacante. Doar din perspectiva faptului că îți bați capul cumva de localnici. Dacă localnicii nu sunt suficienți să acopere aceste necesități ale economiei, deci o altă soluție pur și simplu nu ai.
1: Dar credeți dumneavoastră că este nevoie de o dezbatere, nu știu, națională despre imigrație, despre o culturalizare, o cunoaștere mai bine, despre aceleși drepturi ale omului, despre aceleși drepturi, pentru că avem justiție, omul poate să se adreseze unde are nevoie la acel organ de drept.
3: Sigur că este nevoie, deci este exact aceeași situație despre care vorbea colega, deci ridicarea nivelului de cultură juridică, da? Deci e vorba doar de o dezbatere publică despre acest fenomen al migrației, imigrației și așa mai departe, da? Ci e o nevoie, cred că o dezbatere largă despre, în general, încotro mergem noi, da? Care este vectorul nostru de dezvoltare? Bine, acum am prins, iată, vectorul de integrare în Uniunea Europeană, dar până la urmă, știți cum, legile europene nu-ți garantează că mâine poi mâine se va crește, va spări starea demografică a Republicii Moldova. Deci, cu alte cuvinte, ne vom naște într-un număr mai mare, dat fiind faptul că trăim, iată, în Uniunea Europeană.
1: Deci, da, dar o altă temere este că odată cu venirea acestor imigranți la muncă, ei vor rămâne aici, își vor crea familii aici, nu vor pleca, deci da, o parte vor pleca acasă, dar asta este temerea cei ce am mai analizat-o așa pe online. Și aici este temerea că, într-un fel, vin aici și își vor forma familii cu moldovencele noastre.
3: Exact aceeași situație am mărturisit-o noi când plecam de aici, ne stabileam acolo, Italia, Franța și așa mai departe, ne făceam, stabileam familiile acolo și acum vorbim despre acei moldoveni ca fiind diaspora, dar acolo ei sunt percepuți ca cetățeni cu drepturi depline, integrați în acea societate, respectiv e același, dacă putem să-i spunem risc, îl avem în Republica Moldova. Deci și spuneam că atunci când, dacă ne, cumva ne oboseam să creăm un spațiu, da, completat de oameni nu din Asia, dar din Europa, de ce n-am asimilat valul de migranți din Ucraina? Dar în condițiile în care doar cei din Asia vor să completeze locurile vacante și să lucreze pentru economia națională Republicii Moldova, eu cred că atunci discuțiile despre faptul că vin străinii și ne fură moldovencile sunt absolut sterile.
1: Și totodată locurile de muncă ale cetățenilor noștri, inclusiv acesta este un mit care și chiar aș vrea aici părerea dumneavoastră, ne fură?
3: Sigur că e un mit. Ce să-ți furi? Deci fiecare este creatorul propriei averi, propriului viitor. Dacă ăsta este modelul care tu l-ai creat, deci să pleci din această țară, sigur că locul tău va pleca. Eu țin minte foarte bine că la lecțiile de drept administrativ am avut odată o discuție cu profesorul meu, Viorel Rusu, care a spus un lucru foarte simplu. Pământurile nu rămân goale niciodată. Deci în momentul X, când va fi un loc vacant aici în Republica Moldova, o parcelă nelucrată, cu siguranță ea va fi completată, fie de cineva din Asia, fie de cineva din Europa.
0: Eu cred că aș putea completa răspunsul, pentru că întrebarea mi se pare și oportună și importantă și necesară. Și aș avea multe lucruri pe care să le zic, dar încerc să fiu succint.
1: Vă rog, sunt de final și să mai reușim.
0: Da, este nevoie de o strategie bine gândită pe mai multe segmente. Nu doar economic, ci și social, și cultural, și religios. Pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce spuneți că apare în spațiu public sunt, de fapt, niște consecințe a necunoașterii, neînțelegerii și a faptului că oamenii cred că țara trebuie să arate uniform. Toți albi, toți ochi albaștri, toți ortodoxi și nu mai știu ce. Cu regret, noi nu putem să trăim într-o astfel de lume, pentru că suntem globalizați, suntem interconectați. În cazul ăsta, haideți să închidem granițele țării și să stăm toți aici. Nimeni nu pleacă? Nimeni nu pleacă, nici în Europa de Vest, acolo unde au familie și soți, soții, prieteni, și nimeni nu intră dinspre Est în Republica Moldova. Ce este absurd și utopic și este absolut nerealist. Noi nu putem trăi așa. Țara aceasta are nevoie să fie conectată, să fie deschisă, dacă își dorește să se dezvolte. Dezvoltarea nu vine din a rămâne închiși. Dezvoltarea e atunci când deschizi ușa și vezi ce se întâmplă în altă parte și schimbi. Mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Această strategie, așa cum spunea și un coleg de-al meu, Leos Bancă, din societatea civilă, combaterea prejudecăților trebuie să devină prioritate în Republica Moldova, pentru că noi nu mai suntem societățile pentru care, știți, când s-au scris Constituțiile, s-au scris pentru societăți uniforme. Aceiași oameni cu aceeași cultură și religie și obiceiuri. Noi o să fim în continuare într-o dinamică, într-o schimbare, vor veni oameni noi, vor pleca oameni noi, și noi avem nevoie să ne deschidem, să învățăm și să ne asigurăm că și noi și cei care vin se simt respectați și nu, drepturile lor nu sunt încălcate. Fie că e vorba de cineva, așa cum spunea colegul meu, apatrid, străin sau e cetățean, vecinul tău care tocmai ți-a dat un pachet de sare.
1: Pe final, aș vrea să discutăm despre soluții, pentru că am înțeles problema pe larg, care este problema, dar cu ce soluții vine Republica Moldova ca stat? Și cred că corect ar fi să începem cu IGM-ul, Inspectoratul General pentru Migrație. Iată, are niște soluții, nu știu, veți face niște campanii de informare, de în contra temerilor care s-au format în societate, de exemplu.
2: La sigur, la ce segment se lucrează activ și la moment, cu privire la campaniile de informare a străinilor, cu verificările sau controlele care sunt efectuate, nu doar, cum am menționat mai multe ori în această emisiune, pentru combaterea șederii ilegale, dar inclusiv pentru informarea angajaților și agenților economice despre respectarea drepturilor. Și totodată, cum am menționat, persoana străină când are prima legătură cu IGM-ul, sunt și partenerii care, de dezvoltare care ne ajută, ei sunt programe de integrare la care poate să aplice pentru a învăța, a studia limba română, pentru a studia cultura, religia și a vizita tot ce este pe teritoriul Republicii Moldova. Și asupra acestor campanii de informare și integrare străinilor se lucrează activ.
1: Dar trebuie ca angajatorul, de exemplu, să aibă niște obligații mai clare privind cazarea, informarea, integrarea acestora. Vă doriți ceva să schimbați la nivel legislativ sau doar veți merge cu controle și cu aceste campanii?
2: Din punct de vedere legislativ, urmează să intre o nouă lege din iunie 2027 cu privire la admisia, ședere și combaterea, care transpune directivele Uniunii Europene și deja toate schimbări care au fost necesare au intervenit în acest act legislativ.
1: Doamna Coropcinco, pe lângă educația publică, ce soluții mai vedeți?
0: Soluții pentru combaterea prejudecăților și stereotipurilor. În primul rând, cred că trebuie să fie aplicată legislația. Noi avem prevederi din codul contravențional și penal care sancționează discursul de ură, instigarea la discriminare sau faptele care sunt motivate de prejudecată, adică sunt săvârșite pentru că autorul acestor fapte are anumite prejudecăți în raport cu o anumită persoană sau un grup de persoane în baza unor caracteristici. Iată, vorbim de naționalitate, de cetățenie, de culoarea pielii, de limba vorbită și altele. Noi avem dificultăți în a implementa această lege. E nevoie de resurse, de capacitare pentru instituțiile care au atribuții în acest sens, mă refer la Consiliul Audiovizualului și la Inspectoratul General al Poliției și Procuratură. Deci e nevoie să ne asigurăm că aceste instituții au suficiente resurse umane și financiare care să implementeze, să aplice legea corespunzător, eficient, proporțional și necesar atunci când este cazul. Unu și doi, e nevoie de foarte mult efort comun. Dumneavoastră întrebați despre campanii. Campaniile nu trebuie să fie implementate doar de IGP separat. IGP, IGM, îmi cer scuze, trebuie să lucreze împreună cu alte instituții, cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Educației, cu Inspectoratul General al Poliției, Consiliul pentru Egalitate, Oficiul Avocatul Poporului, cu instituțiile media. Campaniile de acest gen trebuie să acopere, să fie realizate împreună cu toate instituțiile și cu toți actorii relevanți, inclusiv din societatea civilă, și să acopere un spațiu geografic cât mai larg pentru a putea să facem pași nu o să rezolvăm, pentru mine e foarte clar, dar cel puțin putem să încercăm să facem pași mai apropiați pentru a combate acest fenomen.
1: Domnule Bot, referitor la soluții, foarte succint, avem 30 secunde.
3: Care eu sper că statul ăsta undeva acum ticluiește într-adevăr o politică autentică de durată pentru dezvoltarea Republicii, pentru dezvoltarea demografică a Republicii Moldova. Fiindcă inclusiv ar fi cazul de a întreprins măsuri pentru ca diaspora să revină acasă sau cel puțin să investească propriile capitaluri aici, dar nu să ne aducem aminte de ei doar o dată în 4 ani când avem nevoie de votul lor.
1: Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am discutat astăzi despre acest fenomen. Noi îl vom urmări clar lucru foarte atent. Sperăm să avem și date mult mai concrete din partea instituțiilor statului. Cu noi a fost domnul Cornel Triboi, domnul Alexandru Bot și doamna Irina Koropchenko. Eu sunt Cristina Benche și vă mulțumim pentru că ne urmăriți împreună cu doamna Elena Vieru din regie. Eu vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră aici, la Radio Moldova, la ora 10 și 10 minute, încă o nouă ediție Spațiul Public. La revedere!
4: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Primul post de radio din

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Pentru această seară, în intervalul orelor 21-23, Ministerul Energiei estimează un deficit de energie electrică de 130 de megawatt-oră. Apa și canalizarea vor fi mai scumpe pentru locuitorii municipiului Chișinău. Spitalul Clinic Bălți are un nou director interimar. Pe 5 iulie se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 38 de grade. Detalii în jurnal. Un deficit de 130 de megawatt-ore de energie electrică este estimat pentru această seară în intervalul orelor 21-23. Energocom și toți operatorii implicați au întreprins măsurile necesare pentru a cumpăra energia disponibilă pe piață. Vor fi utilizate inclusiv mecanismele de energie de avarie gestionate de Mold Electrica, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, dacă nu vor fi identificate cantitățile necesare, există riscul unor deconectări. Pentru a evita un astfel de scenariu, oamenii sunt îndemnați să reducă în această seară consumul, să amâne folosirea mașinilor de spălat, a cuptarelor electrice și a altor electrocasnice mari și să utilizeze aparatele de aer condiționat doar dacă este absolut necesar. Totodată, oamenii sunt îndemnați să-și încarce telefoanele și să aibă la îndemână lanterne în cazul unor eventuale întreruperi. Amintim că ieri Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat măsuri de reducere a consumului de energie electrică aplicabile administratorilor clădirilor publice și ai spațiilor comerciale, întreprinderilor cu procese de producție energofage, operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, autorităților publice centrale și locale, precum și administratorilor blocurilor locative și ai clădirilor dotate cu ascensoare. Apa și canalizarea vor fi mai scumpe pentru locuitorii municipiului Chișinău. Noile tarife au fost aprobate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Totuși, entitatea a redus considerabil tariful cerut de Apa Canal Chișinău, care și-a dorit o majorare cu peste 10 lei. Detalii ne oferă Olga Mânzat.
2: Locuitorii capitalei vor plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Astfel, tariful pentru apa potabilă crește de la 12 lei și 99 de bani la 14 lei și 3 bani pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o majorare de 1 leu și 4 bani. Se scumpește și serviciul de canalizare. Tariful urcă de la 5 lei și 63 de bani la 6 lei și 63 de bani pentru un metru cub, adică cu 1 leu mai mult decât în prezent. În total, consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 66 de bani pentru un metru cub de apă și canalizare, față de 18 lei și 62 de bani în prezent. Oamenii spun că scumpirile se țin în lanț în ultima perioadă, ceea ce le afectează bugetele. Aceștia susțin că nu văd altă soluție decât să economisească.
3: E imposibil. Ce facem noi, pensionari? 3.000 de lei pensie. Am lucrat 40 de ani în secția construcțiilor. Sau trebuie să spălăm o dată în lună sau de câte ori pe lună trebuie să spălăm noi.
4: E scump? Nu suntem de acord cu așa preț. E urât.
5: Pensie mică de tot, e scump pentru noi pensionerii. Nu numai 21, dar și 10 e scump pentru noi. Cum am să ne descurcăm? Până amuia nu tot o ridicat. Am să ne descurcăm, am să mâncăm mai puțin, am să spălăm o dată în lună. Am să facem așa, să ieșim din situații. Plătim și comunalnică, dacă nu plătești, vine și stai.
6: Am să ne descurcăm. Uite că pe raion este și mai scump. Așa că nimic strașnic noi. Mai economisim. Eu nu cred ceva să mai ieftinească. Păi simt, rămâne mă leac salariile din urmă, dar scumpirile este de așteptat.
2: Ultima ajustare a tarifelor la apă și canalizare a fost operată în martie anul trecut. Atunci tariful la apă a crescut cu peste 2 lei, iar cel pentru canalizare a fost majorat cu aproximativ 1 leu și 50 de bani. Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea hotărârilor ANRE în Monitorul Oficial. Pentru luna august, facturile vor fi calculate proporțional. Consumul înregistrat până la aplicarea noilor tarife va fi achitat conform prețurilor vechi, iar consumul ulterior va va fi calculat la noile tarife.
1: Spitalul Clinic Bălți are un nou director interimar. Ministrul Sănătății Alexandru Casnaș a anunțat astăzi detașarea Ludmilei Capcelea de la Spitalul Raional Florești, unde a ocupat funcția de directoare pentru a prelua temporar conducerea instituției. Ministerul Sănătății a dispus totodată un control complex al activității spitalului, care vizează managementul, utilizarea banilor publici și condițiile în care sunt tratați pacienții. Consolidarea echipei, îmbunătățirea proceselor administrative și orientarea serviciilor către nevoile pacienților se numără printre prioritățile anunțate de noua directoare. Cu detalii, Eva Fruntașu.
7: Consolidarea comunicării cu întreaga echipă și evaluarea situației din instituție sunt primele obiective anunțate de noua directoare interimară a Spitalului Clinic Bălți, Ludmila Capcelea.
8: Se va face o evaluare a situației actuale, se vor vedea punctele forte, punctele slabe, oportunitățile, amenințările pentru a defini o strategie de dezvoltare a celei mai mari instituții din nordul țării spre beneficiul pacienților. Viziunea mea este simplă: servicii medicale centrate pe necesitățile pacientului. Prima problemă este comunicarea interpersonală cu angajații instituției, comunicare între departamente, comunicarea cu instituțiile cu care conlucrează Spitalul Clinic Bălți spre beneficiul pacientului și pentru a avea o continuitate în prestarea serviciilor medicale.
7: Procedura de numire a unui director titular este blocată de procese judiciare aflate în desfășurare, a explicat ministrul Sănătății Alexandru Casnaș. Potrivit oficialului, Ludmila Capcelea a fost detașată de la un alt spital pentru că nu este asociată cu grupurile de interese din interiorul Spitalului Clinic Bălți.
9: Nu putem numi un director sau începe un concurs pe această perioadă. Doamna Capcelea, de ce este adusă din afară sistem? Doamna Capcelea vine cu o misiune și cu un mandat foarte clar. Dumnezeu nu face parte de un grup de interes. Dumnezeu are o misiune, în primul rând, să apropie și să unească acest colectiv care este dezbinat. Deciziile luate de către doamna Capcelea trebuie să aibă un impact pozitiv față de pacienții din această regiune, pentru că instituția este una strategică pentru Nord, dar spre regret, noi vorbim mai puțin despre actul medical, mai mult despre conflictele interne ce se întâmplă aici.
7: Precizăm că schimbarea intervine la mai puțin de o lună după precedenta modificare a conducerii Spitalului Clinic Bălți. La începutul lunii iulie, fostul ministru al Sănătății, Emil Ceban, l-a desemnat pe Vladimir Pascaru în funcția de director interimar. Decizia a fost luată după ce în spațiul public au apărut imagini din blocul alimentar al spitalului, în care se vedeau vase depozitate pe jos, chiuvete ruginite și condiții insalubre. Fotografiile au generat un val de reacții și au determinat Ministerul Sănătății să efectueze verificări. Administrația Spitalului Clinic Bălți a precizat atunci că spațiul surprins era utilizat doar pentru spalarea și curățarea fructelor și legumelor, iar hrana destinată pacienților era preparată într-o altă încăpere. Totodată, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora angajații spitalului ar fi semnalat în repetate rânduri problemele existente, însă administrațiile precedente nu ar fi dat curs solicitărilor.
1: În primele 6 luni ale anului curent au fost acordate peste 5600 de permise de ședere provizorie pentru cetățeni străini, dintre care aproximativ 3900 au fost eliberate în scop de muncă, susțin reprezentanții Inspectoratului General pentru Migrație. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de perioada similară a anului trecut, când au fost emise aproximativ 1500 de permise pentru muncă. Cei mai mulți provin din Nepal, Bangladesh, Uzbekistan, Sri Lanka și India, fiind angajați în construcții, agricultură, industrie, sectorul Horeca și servicii de livrare. Republica Moldova atrage tot mai mulți cetățeni străini pentru a acoperi deficitul de forță de muncă, însă fenomenul aduce în prim plan provocări legate de integrarea acestora, respectarea drepturilor și adaptarea legislației, susțin experții. Cu detalii, Olga Mânzat.
2: Inspectoratul General pentru Migrație pune accent atât pe controle, cât și pe informare și prevenție, susține șeful adjunct al instituției, Cornel Triboi. Potrivit acestuia, străinii beneficiază de programe de integrare, inclusiv cursuri de limba română și activități de familiarizare cu legislația și cultura Republicii Moldova. Totodată, din iunie 2027 urmează să intre în vigoare o nouă lege privind admiterea și șederea străinilor, armonizată cu directivele Uniunii Europene. Totodată, oficialul a recunoscut că legislația actuală nu stabilește un standard clar privind condițiile minime de locuire pentru muncitorii străini. Cornel Triboi a mai menționat că un noi angajat al inspectoratului îi revine peste 1000 de dosare, ceea ce face munca mai anevoioasă.
10: Din punct de vedere operațional, un ofițer IGM are un număr mai voluminos de dosare. Cum încercăm să ieșim din această situație? Mult ne ajută prevenirea, informarea, ieșirea în teritoriu prin care care purtăm discuții atât cu angajatorul cât și cu angajații despre drepturile și obligațiile pe care le au acestea, nu, cum am spus anterior, doar combaterea unei ședere legale, dar punem accentul pe informarea și ulterior, care face parte dintr-un domeniu de pe viitor de integrare în societate a străinilor.
2: Republica Moldova are nevoie de o strategie pe termen lung privind migrația prin muncă și de norme clare referitoare la condițiile de trai, susține avocatul și expertul în domeniul justiției și drept de la comunitatea Watchdog, Alexandru Bot. El a subliniat că importul de forță de muncă este determinat atât de dezvoltarea economică, cât și de criza demografică, iar statul trebuie să asigure aceleași drepturi sociale tuturor angajaților, indiferent de cetățenie.
11: Lumea evoluează și sigur că un nivel și un standard de calitate a vieții trebuie respectat, indiferent despre cine vorbim, fie un apatrid, un străin sau un cetățean al Republicii Moldova. Deci, cu siguranță avem situații unde și cetățenii Republicii Moldova, lucrând la anumite munci, li se oferă niște condiții absolut execrabile, da, de existență și de lucru. Și nu e de neglijat. Respectiv, același standard trebuie să-l... Adică când reclamăm o problemă, o reclamăm și în privința străinilor. Și altă soluție pur și simplu nu există.
2: La rândul său, experta Promolex, Irina Coropcenco, a avertizat că temerile față de muncitorii străini sunt alimentate de necunoașterea și de discursurile politice bazate pe stereotipuri și prejudecăți. Ea a pledat pentru campanii de informare desfășurate în comun de instituțiile statului și societatea civilă.
12: Da, este nevoie de o strategie bine gândită pe mai multe segmente. Nu doar economic, ci și social, și cultural, și religios, pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce spuneți că apare în spațiu public sunt, de fapt, niște consecințe a necunoașterii, neînțelegerii și a faptului că oamenii cred că țara trebuie să arate uniform. Toți albi, toți ochi albaștri, toți ortodoxi și nu mai știu ce. Cu regret, noi nu putem să trăim într-o astfel de lume pentru că suntem globalizați, suntem interconectați.
2: Amintim că la începutul lunii iulie, peste 100 de cetățeni din Bangladesh și Nepal au fost documentați de colaboratorii Inspectoratului General pentru Migrație în urma unei investigații de presă în care au fost descrise condițiile de trai ale muncitorilor care locuiau în vagoane în apropiere de Chișinău. Audierile din Parlament au elucidat faptul că aceștia urmau să locuiască în 10 apartamente din orașul Criuleni, însă angajatorii le-au schimbat adresa de reședință în vagoane în condiții antisanitare.
1: Mai multe autorități publice locale din raionul Anenii Noi contestă decizia Ministerului Mediului de a amplasa cel mai mare centru regional de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova în apropierea satelor Șerpeni și Puhăceni. Acestea susțin că amplasamentul a fost ales înainte de finalizarea tuturor procedurilor legale, iar locuitorii ar fi fost consultați abia după luarea deciziei. De cealaltă parte, Ministerul Mediului respinge acuzațiile și afirmă că proiectul respectă toate etapele prevăzute de legislație. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Jovmir.
13: Centrul Regional de Gestionare a Deșeurilor urmează să deservească peste 1,1 milioane de locuitori din municipiul Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei. Reprezentanții comunităților locale susțin că nu se opun modernizării sistemului de gestionare a deșeurilor, ci modului în care a fost luată decizia privind amplasarea centrului. Într-un comunicat comun al Consiliilor Sătești din Puhăceni și Șerpeni, precum și al Consiliului Raional Anenii Noi, se afirmă că documentele Ministerului Mediului ar indica existența unui alt teren considerat mai potrivit din punct de vedere tehnic, însă acesta nu ar fi fost selectat din cauza opoziției comunității din zona respectivă. Guvernul este criticat și pentru faptul că ar fi declarat terenul de utilitate publică și ar fi inițiat procedurile de expropriere înainte de finalizarea evaluării impactului asupra mediului. Autoritățile locale atrag atenția și asupra riscurilor pentru resursele de apă și solicită realizarea unui studiu hidrogeologic înainte de continuarea proiectului. Investiția este finanțată de Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Contactată de Teleradio Moldova, șefa interimară a Direcției Politici de Gestionare a Deșeurilor și a Situațiilor Contaminate de la Ministerul Mediului, Rodica Poprițac, a respins acuzațiile potrivit cărora proiectul ar fi fost aprobat fără respectarea procedurilor legale.
14: Orice investiție în gestionarea deșeurilor, toate activitățile planificate trec evaluarea de impact. Nu putea să fie o decizie fără ca să treacă etapele de consultări, transparență decizională.
13: Referitor la afirmația potrivit căreia ar fi existat un alt teren mai potrivit pentru amplasarea centrului, reprezentanta ministerului a precizat că legislația prevede analiza mai multor opțiuni.
14: Atunci când au fost evaluate, au fost luate în calcul câteva opțiuni, dar totul se reiese la studiul de fizibilitate ca să fie investiția fizabilă pentru a fi implementată.
13: De asemenea, Rudica Poprițac a subliniat importanța implementării sistemului regional de gestionare a deșeurilor, menționând că este necesară crearea unor regiuni de management al deșeurilor pentru soluționarea problemei la nivel național.
1: Două nave comerciale deținute de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Autoritățile de la Ankara condamnă incidentele și avertizează că intensificarea atacurilor asupra transportului maritim civil poate afecta siguranța navigației și aprovizionarea cu produse alimentare. Ministerul turc de externe a anunțat că atacurile au avut loc după ce navele au plecat luni seara din portul rusesc Novorossiysk. Ankara și-a exprimat îngrijorarea față de extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, subliniind că incidentele afectează transportul maritim civil. Ministerul turc de externe a făcut apel la toate părțile implicate să ia măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației, avertizând că riscurile asupra rutelor comerciale pot avea consecințe asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim Marine Traffic, navele navighează sub pavilionul Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii turcești. Rușii pregătesc o invazie în zona Cernigov, susțin ucrainenii. Potrivit Nexta, serviciile de informații ucrainene au date despre planurile Rusiei de a invada zona. Dezvăluirea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Graniță de Stat, Andrei Demchenko. Regiunea Cernigov se află în nordul Ucrainei și se învecinează cu Rusia și Belarus. O eventuală penetrare a zonei i-ar duce pe ruși foarte aproape de capitala ucraineană, Kiev. În prezent, în zona nu există o linia frontului. În celelalte părți ale frontului, luptele continuă, dar fără victorii sau înfrângeri importante. În schimb, ambele tabere îi intensifică atacurile aeriene asupra țintelor militare și civile de pe teritoriul Ucrainei și Rusiei. Secretarul Trezorăriei Statelor Unite, Scott Bessent, a declarat că s-ar putea ajunge la un acord cu Iranul privind redeschiderea strâmtorii Ormuz astăzi sau mâine, scrie The Times of Israel. Acesta a menționat că Washingtonul este în discuții cu partea iraniană și că există șansa să se ajungă la un acord pentru a deschide strâmtoarea și a avansa către o situație mai clară în acest conflict. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 5 august se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 17 și 22 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 35 și 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
15: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa lui Ion Nicolaescu Maccabi Tel Aviv a fost amendată de UEFA după meciul din manșa retur cu Sheriff Tiraspol din turul 2 preliminar al Ligii Europa. Clubul din Israel a fost amendat cu 40.000 de euro și este obligat să joace următorul meci de acasă în competițiile europene fără spectatori. Sancțiunea a fost aplicată din cauza utilizării de către fanii lui Maccabi a pirotehnicii în timpul întâlnirii cu echipa din Tiraspol. Astfel, primul meci din runda a treia preliminară din Liga Europei dintre Maccabi Tel Aviv și CSKA Moscova, programat pentru 6 august la Batumi, se va disputa fără spectatori. Sheriff Tiraspol și-a aflat posibilele adversare din faza play-off a Ligii Conferințelor, asta în cazul în care Vespele Negre trebuie să treacă mai întâi în turul 3 preliminar de elvețienii de la St. Gallen, în cazul în care Sheriff va accede mai departe, va da peste învingătoarea dublei manșe dintre Valur Islanda și Nordsjælland Danemarca. Primul meci va avea loc în deplasare pe 20 august, iar returul peste o săptămână pe teren propriu. Vă reamintim că partida tur dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen este programată pe 6 august la Tiraspol, iar returul pe 13. Echipa lui Ștefan Bodișteanu, FC Botoșani, rămâne fără victorie în acest sezon din Superliga României la fotbal. Formația sa s-a văzut învinsă în partida de pe terenul lui U Cluj din etapa a treia, chiar dacă a reușit prima să deschidă scorul. După partidă, directorul sportiv al lui U Cluj, fostul internațional moldovean Eugeniu Cebotari, a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii clujenilor.
16: Băieți, felicitări echipei, în primul rând, pentru caracterul care l-au arătat, pentru determinarea, ambiția de a câștiga, de a-și dori. Și avem trei puncte foarte mari pentru obiectivul nostru.
15: A fost Eugeniu Cibotari. După această înfrângere, Botoșani rămâne în zona mlăștinoasă a clasamentului, fiind pe locul 14 din 16 echipe, cu doar 2 puncte acumulate. Într-o altă partidă, Farul Constanța a ținut-o în șah chiar la ea acasă, pe formația FCSB. Marinarii au condus la pauză cu 2-0, dar roșalbaștrii au revenit în partea a doua și au smuls un punct din această întâlnire. De remarcat că FCSB a ratat și un penalti în minutul 69 prin Florin Tănase. După această remiză, FCSB conduce Superliga alături de Rapid București, ambele cu câte 7 puncte, dar roșalbaștrii sunt pe primul loc grație unui golaveraj mai bun. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
17: Bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, sunt Ludmila Alexei și vă invit să ascultați Vocile Diasporei. Exact un an în urmă, pe 1 august 2025, lansam împreună prima ediție a emisiunii. A fost un an de muncă intensă, plină de emoții și de conectare profundă cu oamenii noștri de pretutindeni. Bilanțul primului an înseamnă 53 de ediții, peste 100 de invitați și o geografie sonoră care a cuprins peste 20 de țări. Din Statele Unite ale Americii și Canada până în Europa de Nord, din marile capitale europene până în Japonia, Orientul Mijlociu și Liban. Am adus la microfon moldovenii din cele mai înalte instanțe ale lumii, de la Organizația Mondială a Sănătății, Curtea de la Haga și Consiliul Europei, la profesori de la mari universități americane, medici, cercetători, dar și critici, cineaști, scriitori și antreprenori care duc cu mândrie numele țării noastre în lume. Iar astăzi, la ediția cu numărul 53, mergem la Geneva alături de o doamnă care ne reprezintă în vârful diplomației globale, Tatiana Molcean, secretar executiv al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Dar înainte de a lua legătura cu Tatiana Molcean, vă invit să ascultați rubrica
0: Info Diaspora.
18: Cea de 10-a ediție aniversară a Zilelor Diasporei se va desfășura în perioada 3-21 august sub genericul Oriunde ai fi, Moldova ne unește. Evenimentul central al programului, Forumul Diasporii, este programat pentru ziua de 7 august la Palatul Republicii din Chișinău. Punctul de atracție al acestei ediții este o premieră absolută, Ziua Ușilor Deschise. Numai puțin de 22 de instituții publice își vor deschide porțile, oferind 31 de ateliere fizice și online, unde cetățenii din diaspora vor putea dialoga direct cu autoritățile de la Chișinău. Programul include de asemenea expoziții de carte, drumeții tematice și competiții sportive. Detalii complete și formularele de înregistrare pot fi găsite pe pagina oficială a Biroului Relații cu Diaspora. Scriitorii și artiștii din diaspora vor fi sărbătoriți pe 3 august la Biblioteca Națională în debutul programului Zilele Diasporei. Va fi inaugurată expoziția Autori Basarabeni în Lume, ce reunește peste 120 de volume scrise de moldoveni stabiliți peste hotare. În plus, vor avea loc lansări de carte semnate de autori din Franța, Marea Britanie și expoziție de ilustrație contemporană create de artiști din Belgia. Programul DOR, ediția din acest an, invită copiii din diaspora acasă. Sub egida Guvernului și a Biroului Relații cu Diaspora, în acest an, tabăra guvernamentală DOR, Diaspora, Origine, Rădăcini, se desfășoară în două serii, reunind copii și tineri din peste 20 de țări. Aceștia participă la ateliere de limbă, tradiții, meșteșuguri și activități interactive menite să le consolideze identitatea culturală și legătura cu țara natală. Peste 2800 de kilometri pe bicicletă, de la Paris la Briceni. O poveste inspirațională din diaspora franceză face în conjurul rețelelor în această perioadă. O tânără de 18 ani și tatăl ei, stabiliți de ani buni în Franța, au străbătut peste 2800 de kilometri pe bicicletă. Aceștia au transformat dorul de casă într-o adevărată aventură pe două roți, traversând Europa la peste 40 de grade, pentru a ajunge în satul de Baștine. Blăsinești, traiul Briceni! Asociațiile de moldoveni peste ocean din regiunile Chicago, New York, Montreal și Toronto pregătesc delegații care vor participa activ la cele peste 160 de evenimente din cadrul zilelor băștinașilor, programate în peste 100 de localități din Moldova în luna august. Vor avea loc festivaluri locale precum festivalul Nunta din Străbuni la Nimoren sau festivalul Covorului la Râșcani, concepute special pentru a reuni oamenii de acasă cu cei stabiliți peste hotare. Totodată în Canada se finalizează pregătirile pentru campania anuală de colectare de cărți în limba română și fonduri pentru bibliotecile rurale din Republica Moldova. Iar acum o veste de interes direct pentru conaționalii noștri din Italia și Franța. Ambasadele și consulatele Republicii Moldova continuă programul misiunilor consulare itinerante, venind mai aproape de comunitățile de moldoveni din zonele îndepărtate. În loc să parcurgeți sute de kilometri până la Roma, Milano sau Paris, echipele consulare se deplasează direct în orașele voastre. În locații temporare, cum sunt cele din regiunea Lyon în Franța sau din nordul și sudul Italiei, puteți solicita reînnoirea pașapoartelor, buletinelor de identitate, dar și perfectarea procurilor sau altor acte notariale. Calendarul complet al deplasărilor pentru luna august, precum și modalitatea de programare prealabilă, sunt disponibile pe paginile oficiale de Facebook și pe site-urile ambasadelor Republicii Moldova din Italia și Franța.
17: Ați ascultat rubrica Info Diaspora. Urmează acum interviul ediției Stați aproape.
0: Basarabeni de succes.
17: Astăzi, la Vocile Diasporei, intrăm în culisele unei profesii mai deosebite, iar invitata mea este doamna Tatiana Molcean, secretar executiv al Comisiei Economice a ONU pentru Europa, un diplomat care cunoaște și realitatea de la Chișinău, dar și arta negocierilor de la Palatul Națiunilor, și vorbim despre cum funcționează lumea din spatele ușilor închise și cum se vede Moldova de la tribuna din Geneva. Tatiana, vă spun bună seara și bine ați venit la emisiunea Vocile Diasporei.
19: Bună seara și bine v-am găsit!
17: Traseul dumneavoastră profesional include o etapă esențială și mai întâi ați fost ambasadoare și reprezentant permanent al Republicii Moldova la Geneva, apărând în acest fel interesul național, ca apoi să fiți numită la conducerea Comisiei Economice a ONU, de unde coordonați activitatea pentru 56 de state membre. Vreau să vă întreb despre cum s-a produs această schimbare de perspectivă, care a fost momentul în care ați realizat că rolul dumneavoastră nu mai este să pledați pentru o singură țară, ci să gestionați echilibrele și prioritățile economice ale mai multor țări din regiune.
19: Este o întrebare destul de complicată, pentru că nu s-a produs o schimbare, să zic eu așa, bruscă, sau a fost un moment anumit când am zis că gata, reprezentarea intereselor doar a Republicii Moldova nu este suficient sau nu este tot ce aș putea face. Cred că mai degrabă, chiar și în ziua de astăzi, când reprezint sau promovez, așa cum ați spus și dumneavoastră, interesele și discuțiile cu peste 56 de state membre, în unele cazuri fiind vorba chiar și de mai multe, în dependență de subiectul despre care vorbim, mai degrabă este o evoluție firească. Republica Moldova este pe deplin ancorată în aceste procese internaționale și atunci, cumva, anumite procese sunt similare atât pentru Moldova, pentru România, dar și țări mai îndepărtate, deci toți au aceleași interese, au aceleași obiective de a dezvolta economia, fie că este vorba de domeniul transportului, energetic, statistică chiar, sau mediul înconjurător. Deci nu a fost o ruptură sau o schimbare bruscă, a fost o evoluție firească, pentru că, cum ziceam, în perioada în care am activat la Geneva anterior, am interacționat destul de activ cu aceste organizații și ulterior, deci am considerat că aș putea contribui mai mult la procese mai extinse. Pentru că în ziua de astăzi nicio țară nu este doar se dezvoltă de sine stătător, este ancorat într-o anumită regiune, într-un anumit mediu și asta a fost, cum zic eu, evoluție firească.
20: Da, a fi secretar executiv al Comisiei Economice ONU înseamnă să fii și omul care stabilește agenda. Aduce 56 de guverne la aceeași masă și se asigură că deciziile globale despre economie, mediu și transport devin reguli nu doar, să zicem, scrise pe hârtie, dar aplicate pe teren în toată Europa și peste hotarele ei. Dar dacă ar fi să explicați unui ascultător obișnuit ce faceți dumneavoastră în fiecare zi și la conducerea Comisiei Economice pentru Europa, cum ați descrie această funcție? Cum începe o zi acolo la ONU și ce aveți pe agenda de discutat? Ce urmează apoi? Cum vedeți că planurile sau planificarea zilnică se realizează? Dacă există și o postproducție sau o postfactum, să vedeți care sunt rezultatele. Cât de facil este să verificați rezultatele în teren?
19: În primul rând vreau să menționez, ne-am asumat acest rol sau am devenit secretar executiv al UNECE într-o perioadă nu tocmai simplă pentru sistemul internațional, pentru multilateralism în general. Cunoașteți foarte bine că sunt destul de multe provocări, începând cu pacea și securitatea, inclusiv în regiunea noastră, dar nu numai. Schimbările climatice, în fiecare zi auzim despre noi calamități, inclusiv în regiunea pe care, nu aș spune că doar responsabilă, dar regiunea în care lucrăm foarte activ. Deci această dificultate, deseori am auzit întrebări pentru ce avem nevoie de ONU, pentru ce avem nevoie de careva organizații. Și cred eu că anume UNECE, deci Comisia Economică pentru Europa, este una care dă răspunsuri tocmai exacte și fără ca să ne dăm seama, fiecare de noi este afectat în fiecare zi de careva din rezultatele muncii depuse de echipa UNECE. Vă dau un exemplu. Deci direcția responsabilă de transport din cadrul UNECE sunt cei care gestionează reglementările internaționale pentru industria automotivă. Deci orice mașină, atunci când vă urcați în ea, vedeți că are anumite standarde, deci fereastra, centura de siguranță. Toate aceste standarde și normative au fost elaborate în cadrul UNECE, de fapt, de către statele membre. Regulile de circulație, cerințele pentru inspecția auto a vehiculelor, pentru emisii, pentru siguranța rutieră. Deci, cum spuneam, este una din cele mai precise, exacte și cu impact imediat asupra cetățenilor, organizații din sistemul ONU. Și nu o spun pentru că sunt eu la conducerea ei, dar pentru că cred ferm în acest fapt. Și nu doar în domeniul transporturilor, mai avem și alte domenii, mediul înconjurător, statistica, spuneam anterior, standardele pentru efectuarea recensământului populației, inclusiv cel care s-a produs și în Republica Moldova, se fac în corespundere cu acele reglementări care au fost elaborate în cadrul UNECE. Un alt domeniu care influențează direct cetățenii oricărei țări, sau majorității țărilor din regiunea noastră și nu doar, produsele agroalimentare, atunci când le procurați în magazine în special, au o anumită clasificare. Da? Nu vorbesc de siguranța alimentară, de standarde sanitare sau fitosanitare, dar atunci când mergeți și vedeți un măr sau un alt produs și scrie categorie 1, categorie 2 sau 3, atunci știți că sunt de o anumită formă, sunt toate de o anumită greutate, fermitate, inclusiv aceste standarde sunt elaborate în cadrul UNECE. De asta și ziceam, este o organizație cu rezultatele muncii. Mă întrebați cum se petrece o zi sau cum se desfășoară o zi și cum pot vedea sau verifica rezultatele muncii UNECE. În fiecare zi, practic în primul an, descopeream noi domenii, în ce sens noi domenii, standarde, chestii care au o aplicare practică pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. Și mie îmi place foarte mult acest lucru atunci când cineva își pune întrebarea pentru ce avem noi nevoie de ONU, pentru ce avem noi nevoie de aceste reuniuni.

0: instrumentele cele mai bine știute la nivel mondial, nu doar în regiunea celor 56 de țări membre a UNECE, pentru expertiza, pentru bunele practici care le oferă țărilor atunci când se află în dificultate, dacă au un râu, un lac sau ape subterane în comun. Anume, acest instrument a UNECE este cel care le oferă un ghid tehnic, să spunem, mai puțin politizat, pentru a gestiona aceste resurse, care preridirăm, într-adevăr, în ultimii ani, vedem că au devenit un instrument politic tot mai dificil, mai complex pentru state de a gestiona.
1: Da, mulțumesc, Tatiana Mulcean, pentru aceste detalii. Din interiorul organizației pe care o conduceți, sunt niște exemple foarte bune, foarte concrete. Poate că de multe ori cei din afară nu înțeleg când discutați și analizați diferite proiecte și... Recent v-ați întors de la New York, ați participat la un eveniment la nivel înalt dedicat Forumului Politic pentru Dezvoltare Durabilă și Siguranță Rutieră Globală și vreau să vă întreb care a fost miza politică și economică a acestei reuniuni din Statele Unite.
0: La New York, unde s-a cartierul general al ONU, avem în fiecare an în luna iulie Forumul Politic de nivel înalt privind dezvoltarea durabilă. UNECE, fiind una din cele 5 comisii regionale, are responsabilitatea de a asigura că în regiunea respectivă acele agende sau acele politici globale care sunt formulate în cadrul ONU sunt implementate în țările și în regiunea respectivă. În cazul dat vorbim de Agenda 2030 sau Agenda pentru Dezvoltare Durabilă. Și, într-adevăr, la mijlocul lunii iulie, împreună cu colegii mei din celelalte comisii, dar și din statele membre, am evaluat, am analizat în ce măsură este realizată această agendă. După cum cunoașteți, nu avem mult timp rămas până în 2030. Cu părere de rău, situația la zi nu arată atât de bine încât ne-am fi dorit. Cumva avem și niște explicații logice, aș spune eu. În primul rând, epidemia COVID. Da? Între timp au mai fost conflicte care s-au multiplicat, nu doar în regiunea noastră, dar și în multe alte regiuni ale lumii. Și în analiza pe care am făcut-o referitor la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, am realizat că mai puțin de 20% sunt, să spunem așa, la un nivel nu doar acceptabil, dar la un nivel la care am fi mulțumiți de nivelul de realizare. Încă un număr suficient de obiective sunt pe o traiectorie pozitivă, dar avem și, cu părere de rău, situații destul de multe când vedem că în loc de progres avem un regres. Totodată, pentru regiunea noastră, cred că sunt multe domenii unde putem fi mândri de realizările țărilor, în primul rând. Apropo, Republica Moldova a fost una din cele 56 de țări care sunt în zona UNECE. Au prezentat rapoartele de țară, Republica Moldova inclusiv, și da, multe dintre țări au rezultate foarte bune în mai multe domenii. Dar, cum ziceam și anterior, crizele interminabile, nu se finalizează una, începem alta, au afectat ritmul implementării acestor obiective. În acest an am examinat în special cele ce țin de dezvoltarea urbană a orașelor. La fel, domeniul energetic a fost un criteriu sau un domeniu pe care l-am evaluat separat. Și la fel, gestionarea apelor. Aici, desigur, cum spuneam și anterior, pentru noi, pentru UNECE, a fost o sesiune cu o atenție sporită. Obiectivul ce ține de dezvoltarea urbană și, în special, a fondului locativ, realizăm că este unul cu o prioritate deosebită și nu doar pentru regiunea noastră. Disponibilitatea locuințelor, în engleză spunem affordability, posibilitatea de a avea și a achiziționa aceste locuințe au devenit într-adevăr o preocupare globală pentru majoritatea populației. Deci acestea au fost unele din subiectele care au fost examinate în cadrul reuniunii Forumului Politic de nivel înalt și da, aveți dreptate, practic imediat după a fost și o reuniune dedicată siguranței rutiere, unde organizația pe care o conduc, UNECE, contribuie în mod aparte prin toate acele instrumente, convenții, normative.

0: de standarde, dar și prin programele de instruire, prin programele de consiliere a țărilor pentru a îmbunătăți situația la nivel global. Deci nu doar în regiunea noastră, dar într-adevăr la nivel global.
1: Aș vrea în continuare să vorbim despre cum este văzută Moldova pe culoarele de la Geneva, dar nu înainte de a aminti că țara noastră este parte a UNEC, odată cu aderarea sa la Organizația Națiunilor Unite din 2 martie 1992, dar deși această organizație pe care o conduceți include mai multe puteri economice globale, așa cum ați menționat, toate cele 56 de state membre, de la țări mari din Europa și America de Nord până la statele din Caucaz și Asia Centrală, au statut egal la masa de negociere și participă direct la adoptarea standardelor internaționale pentru economie, transport, mediu și energie. Cum este văzută Moldova la Geneva și dacă Chișinău se vede adesea prin prisma problemelor interne sau a crizelor geopolitice, dacă și o țară mică are voce la fel de puternică și care este auzită la egal cu țările influente și țările dezvoltate?
0: Eu aș spune că Geneva este dintre capitalele multilaterale, cum le numim noi, acea capitală unde permite țărilor precum Republica Moldova, și Moldova nu este cea mai mică, lucrând la Geneva am descoperit state cu mult mai mici ca populație ca Republica Moldova, dar în special acele țări care nu au capacități, și mă refer capacități în primul rând nu financiare, pentru că adevărata, mă rog, puterea a unui stat eu o consider populația sau resursele umane pe care le are, și sunt țări cu mult mai mici ca Republica Moldova care nu își pot permite misiuni diplomatice sau vizite multiple pe parcursul unui an în diferite țări, capitale. Geneva, cred că este una dintre cele mai active și cele mai benefice pentru reprezentarea unei țări, pentru că avem totuși organizații internaționale, nu doar Organizația Națiunilor Unite, sunt foarte multe organizații internaționale care și au sediu la Geneva. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, într-adevăr, atunci, în aceste cazuri, vedem cum vocea fiecărei țări contează, un vot sau o prezență, și aceasta face diferența. Cred că Republica Moldova, ca și multe alte țări, valorifică cu succes această oportunitate, fiind foarte activ, inclusiv în cadrul UNEC, dar sunt anumite domenii care, aș spune eu, pentru economie sau pentru specificul unei țări, nu sunt tocmai prezintă un interes sporit. Și asta este foarte bine, pentru că țara știe să prioritizeze ce domenii sunt relevante pentru activitatea sa. Mai ales atunci când sunt resurse limitate, este bine să poți face această prioritizare. În cadrul UNEC, în special în ultima perioadă, am văzut o activitate sporită în domeniul ce ține și de protejarea mediului înconjurător, deci în activitățile convențiilor ce țin de evaluarea impactului asupra mediului sau accesul la informație, da, privind impactul asupra mediului, la fel în politicile ce țin de gestionarea aging, deci îmbătrânirii populației. Un alt fenomen cu care se confruntă activ regiunea noastră este îmbătrânirea populației, și avem un comitet, grup de lucru care în special elaborează politici și recomandări practice pentru state cum să gestioneze aceste domenii. Și aici este la fel o dimensiune pe care am văzut destul de activ reprezentanții din țara noastră. Domeniul dezvoltării urbane, sau mai exact cel care am menționat și anterior, gestionarea politicilor de fondul locativ, cadastral, urbanistic, deci un interes deosebit pentru țară. Și dacă vorbim de transport, iarăși, unde este un domeniu destul de bine cunoscut, sau UNEC este bine cunoscut pentru activitatea în acest domeniu, da, poate în grupurile de lucru care elaborează norme, standarde noi, cum ar fi cele pentru transportul care este autonom, da? În limba română, cred că așa ar fi corect. Nu sunt tocmai cei mai activi, dar în tot ce ține de conectivitate, coridoare, transport rutier, cum ar fi reglementările ce țin de convențiile TIR și altele, Moldova este destul de activă și pe politicile energetice. Deci în activitatea comitetelor ce țin de domeniul energetic, eficiența energetică, utilizarea resurselor regenerabile, o activitate foarte intensă.
1: Deci, fără cosmetizări, când se rostește numele Republica Moldova într-o ședință la ONU, deci este percepută de ceilalți diplomați pe o notă pozitivă și suntem priviți ca un partener destul de serios? Da.
0: Aș spune doar că deseori am auzit în, a spus dumneavoastră, în culoarele sau în, în rândul diplomaților și nu doar al diplomaților, dar organizațiilor care sunt la Geneva, voi încerca să traduc, da, că Moldova deseori pushes above its weight, deci împinge mai mult decât greutatea sa, da? Dacă traducem mot a mot.
1: Așa.
0: Face cu mult mai mult decât în mod normal ar fi resursele care sunt în țară.
1: Da. Am înțeles, frumoasă constatare, și este o mândrie pentru noi să auzim că întotdeauna ne încercăm forțele și încercăm să fim în rând cu toate țările lumii, chiar dacă uneori resursele sunt epuizate.
2: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
1: Suntem în dialog cu doamna Tatiana Molcean, secretar executiv al Comisiei Economice a ONU pentru Europa. Trecem de la culisele diplomației la un subiect esențial. Discutasem și mai devreme despre asta, dar foarte puțin, despre Moldova la Geneva, ce lecții neasimilate avem pe parcursul nostru european și care este rolul real al oamenilor noștri care sunt stabiliți în Elveția, al diasporei, în dezvoltarea statului nostru. Așadar, doamna Molcean, cât de greu este să-ți păstrezi neutralitatea de diplomat ONU când pe masa de lucru ajung dosare care ating direct interesele și securitatea țării noastre? Unde se termină fișa postului și unde începe patriotismul? Se întâmplă deseori că atunci când aveți pe masă de lucru proiecte ce vizează țara noastră să trageți mai mult, să aduceți o vorbă în plus, să aduceți și argumente, sau îi lăsați pe alții să, să-și spună opinia?
0: Am un răspuns destul de simplu. Avem niște norme și rigori destul de specifice în acest caz, da? La, atunci când este vorba nemijlocit de țara din care faci parte, pentru că atunci când am depus jurământul, mi-am asumat acest angajament că nu mai reprezint o țară, dar toate țările și interesele, să spun, nu doar a regiunii, dar la nivel global. Și da, sunt anumite rigori care urmează să le respectăm, dacă este vorba de întrevederi, dacă este vorba de angajamente specifice. Și nu este atât de dificil până, într-un final, nu este totul alb sau negru, nu este totul pentru Moldova sau pentru altă țară. Nu avem asemenea situații care le-aș numi aproape de conflict când ai de ales pentru unul sau altul. Pentru că orice activitate pe care o face UNECE, dacă este în beneficiu unei regiuni, subregiuni sau unei țări anumite, va avea un impact pozitiv și asupra celorlalți din regiune. În ziua de astăzi este foarte greu și în special în dosarele care le gestionăm noi, fie că este vorba de, cum am spus, resursele sau elemente aer. Avem o convenție deosebit de importantă privind calitatea aerului. Aerul nu știe frontiere, da? Accidente industriale. Așel, se întâmplă într-o regiune, sunt afectate toate țările. Deci, cumva, nu sunt pusă într-o situație când am sentimentul că se protejează doar o țară, doar un interes. Deci se examinează fiecare aspect în parte și atunci ne uităm, să zic așa, care este beneficiul sau rezultatul pe care trebuie să-l obținem pentru a îmbunătăți situația. Lucrez foarte bine cu echipele de țară. Sunt 17 țări care numim noi de program country, da? Inclusiv Republica Moldova în regiunea UNECE, cu echipa de țară condusă de resident coordinator, deci coordonatorul rezident. Lucrăm foarte activ și, iarăși, nu simt o dilemă pentru atunci când este vorba de Republica Moldova sau de altă țară. Am călătorit și am lucrat foarte mult cu țările din Asia Centrală, Uzbekistan, Kazahstan, Tajikistan și cu țările din Caucaz și cu țările din Balcani, deci cu toate care au aceste echipe de țară. Și cumva, la un moment dat, simți că toate aceste țări sunt ale tale. Nu este... nu am fost pusă în situația când ai sentimentul că promovezi un anumit stat în detrimentul altora.
1: Da, am înțeles. Deci, conform fișei de post, nu aveți voie să trageți mai mult pentru țara din care veniți.
0: Vreau să spun că anume specificul activității este în așa fel, deci activitatea se desfășoară în așa mod, că nu ai cum să favorizezi sau să ajuți o singură țară. Deci, sunt toate în interdependență. Anumitor procese face imposibil această favorizare a unui stat anume.
1: În acest august, Moldova marchează 35 de ani de la declararea independenței și după 35 de ani, economia, dar și alte domenii importante ale țării rămân încă foarte vulnerabile și mereu avem nevoie sau suntem dependenți de sprijinul exterior. Care ar fi lecția celor 35 de ani care încă nu au învățat-o nici cetățenii, nici cei din diasporă? Și aici o să vin cu exemplul, pentru că Moldova este dependentă energetic. Cum am putea să facem tranziția verde fără să împovărăm cetățenii? Ce standarde sau soluții trebuie să aplice țara noastră de urgență pentru ca să fim pe deplin conectați la infrastructura și piețele din Europa? Ce spune organizația pe care o conduceți?
0: Cred că în acești ani Republica Moldova a avansat foarte mult. Da, știu că uneori, în special în aceste zile când avem o criză în Orientul Mijlociu, care afectează, chiar dacă mulți cred că este o scuză, da, afectează foarte mult economia tuturor țărilor, nu doar din regiunea noastră. Prețul produselor, tuturor produselor crește, nu doar petrol, gaze. A crescut foarte mult. Lecția care aș spune că urmează încă să o învățăm este că cumva ține nu doar de Republica Moldova. Pentru Republica Moldova este important să continue acele procese pe care le-a inițiat și cred că se avansează în direcția bună, inclusiv pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie și atât pentru sursele tradiționale, cât și pentru cele alternative. Și aici, din toate datele pe care le avem, vedem că se avansează destul de mult, dar sunt vulnerabilități externe de care, indiferent cât de mult nu și-ar dori Republica Moldova, cât de multe resurse nu ar aloca, cât de mult sprijin nu ar primi, nu depinde de țară. Și cazul care vă l-am spus acum din Orientul Mijlociu este un caz specific și nu a anticipat, dar este o criză cu care nu doar Republica Moldova, dar și țările mai dezvoltate ca Republica Moldova au dificultăți în a face față. Și atunci, eu cred că lecția pe care noi toți trebuie să o învățăm este că orice eveniment, chiar dacă nu este în imediata vecinătate, chiar dacă este vorba de o țară care este un proces de dezvoltare și conflicte permanente în alt capăt al lumii, într-un final poate afecta ne-a afectat pe noi toți. De asta este foarte important să contribuim la acele discuții care uneori par interminabile referitor la drepturile omului, referitor la dezvoltare durabilă, referitor la pace în orice colț al lumii. De asta este important pentru țări să participe inclusiv ca Republica Moldova, să aibă o voce la ONU, să aibă o voce în procesele mai complexe, aș spune eu, decât cele despre care am vorbit noi cu dumneavoastră astăzi, care sunt par mai practici, mai aproape de fiecare cetățean, dar acele procese care țin de drepturile omului, în special, cred că este foarte important de a continua, de a fi prezenți, de a lupta. Chiar și atunci când multe voci internaționale spun că, da, care e interesul nostru, care va fi impactul. Am discutat foarte mult cu colegii din cadrul ONU, ce facem cu războaiele și conflictele. Și una din lecțiile învățate este că cea mai bună soluție este prevenirea și prevenirea se face prin dezvoltare. Deci trebuie să continuăm să sprijinim țările să se dezvolte și apoi să ne preocupăm de alte aspecte.
1: Vă mulțumim pentru această lecție de rigoare și pentru că purtați cu atâta demnitate numele Republicii Moldova la Națiunile Unite. Sunteți diplomatul care vede Moldova din marile capitale ale lumii, dar și omul care își poartă rădăcinile cu mândrie. Ce i-ați dori țării unde vă sunt rădăcinile? Nu ca secretar executiv al UNICE, ci pur și simplu ca moldoveancă.
0: Îi doresc Republicii Moldova ca cetățenii ei, ca noi oamenii, să-i purtăm cinste, să o promovăm. Acesta este mesajul cel mai important. Respectul cetățenilor față de țara unde și-au originile, unde și-au rădăcinile.
1: Privind din interiorul comunității internaționale de la Geneva, care este imaginea sau valoarea elvețiană care vă inspiră cel mai mult în activitatea dumneavoastră?
0: Banal, voi repeta ceea ce am spus și anterior, deci lecția învățată din Elveția și inclusiv din perioada când am fost ambasador pentru această țară, nu doar la ONU, este angajamentul civic, deci participarea populației la luarea decizii, la influențarea oricăror procese din această țară. Mi-aș dori să fim și noi la fel de activi, dar și documentați și informați atunci când se hotărăște viitorul țării. Deci asta este lecția învățată de la elvețieni și mi-aș dori mai mult.
1: Totuși, există un model elvețian pe care ați vrea să-l duceți în Republica Moldova, pe care oamenii ar trebui să-l respecte cu rigurozitate, care poate mai puțin se vede la noi, se simte la noi, dar uite, aici, în Elveția, există de sute de ani, pentru că această țară este atât de frumoasă, toate sectoarele funcționează atât de bine, chiar dacă există mici probleme, ele nu se văd din exterior. Totuși vorbeam de acel model elvețian care merită să fie învățat.
0: Ceea ce spuneam, deci orice decizie care se ia, fie că este vorba de o comunitate, da, într-o localitate anumită, într-un canton sau la nivel de țară, este consultată, dar consultată nu formal, dar consultată în detalii cu populația și practic nicio decizie nu se ia fără avizul populației. Da, pare excesiv uneori, dar într-o măsură ajustată, cred că putem învăța foarte mult de la această țară, de la Elveția, cum putem asigura un adevărat proces participativ al populației și atunci cred eu că și participarea și angajarea și deciziile vor fi privite altfel.
1: Mult succes în activitatea dumneavoastră la conducerea UNECE și vă mai așteptăm la Radio Moldova. Dragi prieteni, a fost o adevărată plăcere să o avem alături de noi în această ediție pe Tatiana Molcean, secretar executiv al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Pentru cei care cunosc mai puțin activitatea acestei structuri, UNECE este una dintre cele 5 comisii regionale ale Națiunilor Unite, având un rol crucial în stimularea integrării economice, susținerea tranziției verzi, dezvoltarea transporturilor durabile și protecția mediului în peste 50 de țări partenere. Să avem un lider din Republica Moldova într-o funcție de o asemenea anvergură la nivel de subsecretar general al ONU nu este doar un motiv de mândrie, dar și o dovadă a valorii și profesionalismului pe care conaționalii noștri le duc în lume. Prezența diplomaților noștri în prima linie a deciziilor globale oferă o voce puternică țării noastre, construiește punți de încredere și arată că Moldova are specialiști capabili să contribuie la soluționarea marilor provocări internaționale.
2: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
1: Atât pentru ediția de astăzi, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această emisiune. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați, oriunde v-ați afla în lume, gândul bun și rădăcinile ne țin mereu aproape. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varsari vă dorim toate bune, pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom continuă achiziția de gaze naturale necesare pentru anul gazier 2026-2027. La noile runde de licitații au participat companii din mai multe țări, inclusiv România, Bulgaria, Luxemburg, Malta, Austria și Grecia. Potrivit Energocom, produsele propuse spre achiziție au vizat completarea portofoliului de gaze pentru sezonul rece, atât pentru perioada trimestrială, cât și pentru livrări lunare. Astfel, Energocom a cerut la licitație volume de până la 225.000 de megawatt-oră pentru trimestrul 1 al anului 2027, respectiv perioada ianuarie-martie anul viitor. Totodată, pentru produsele lunare din decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, volumele solicitate au variat între 84.000 de megawatt-oră și 155.000 de megawatt-oră per produs. Achizițiile sunt realizate prin produse de tip forward, în baza unei formule de preț corelate cu indicele TTF, conform cotațiilor publicate de Argus Media. În acest mod, contracararea anticipată permite securizarea volumelor necesare pentru perioada de livrare, iar prețul final se determină ulterior, conform condițiilor contractuale. Procesul de achiziție rămâne în desfășurare, iar Energocom va continua să organizeze noi runde de licitații în funcție de necesarul de gaze, strategia aprobată și condițiile de piață. Informațiile privind volumele contractate vor fi comunicate după finalizarea procesului de achiziție. Aproximativ 7 km ai drumului național R20 Orhei-Rezina-Râbnița urmează să fie modernizați prin lucrări de întreținere periodică. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările pe două sectoare din apropierea localităților Cinișeuți și Tahnăuți, raionul Rezina. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările vor include frezarea și plombarea gropilor, reabilitarea zonelor degradate, precum și aplicarea marcajului rutier, cu utilizarea microbilelor reflectorizante pentru creșterea vizibilității pe timp de noapte. De asemenea, pentru fiecare sector sunt prevăzute lucrări specifice de îmbunătățire a stării părții carosabile. Termenul prevăzut pentru finalizarea lucrărilor este de 3 luni. Valoarea estimată a contractului este de 11,5 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Companiile interesate pot depune ofertele până pe 21 august. Reuniunea ministrilor de interne ai Uniunii Europene organizată astăzi pentru a aproba problema fluxului masiv de la frontiera din exclava spaniolă Ceuta din nordul Africii s-a desfășurat într-un ton constructiv, iar statele membre au recunoscut răspunsul imediat și eficient al Madridului, a declarat ministrul spaniol de interne Fernando Grande Marlaska, citat de Reuters. Aproximativ 70.000 dintre cei 72.000 de migranți care au intrat în Ceuta au plecat, a spus oficialul, adăugând că spațiul Schengen nu a fost niciodată compromis, întrucât enclava nord-africană este una inclusă în acord. Libanul și Israelul au desfășurat astăzi la Roma o nouă rundă de discuții mediate de Statele Unite, unde Beirutul a cerut retragerea treptată a Israelului din sudul Libanului, transmite Euronews. La negocierile desfășurate la Washington în iunie, Israelul și Libanul au convenit asupra unui acord cadru care prevede dezarmarea Hezbollah, retragerea treptată a forțelor israeliene din sudul Libanului și desfășurarea armatei libaneze în regiune, începând cu zone pilot. Negocierile din această săptămână reprezintă a șaptea rundă de discuții imediate de Washington de când Hezbollah a implicat Libanul în războiul din Orientul Mijlociu în luna martie, prin lansarea de rachete asupra Israelului, în sprijinul aliatului său, Iran. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 5 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 17 și 22 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 35 și 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la Popas turistic. Vă salută de la microfon Daniela German, din regie Aurica Varzari. Astăzi vă propunem o excursie în raionul Drochia, iar prima destinație este Catedrala Adormirea Maicii Domnului din oraș. Lăcașul a fost construit în perioada anilor 1989-1998 și are două nivele, ne spune preotul de la Catedrală, Elisei Vuluță.
3: Două nivele, unul care este hramul orașului, în cinstea adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și a doilea este în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Zvârtorul de Mir. În orașul Drochia nu era niciun locaș sfânt, unde creștinii ortodoxi nu puteau veni. Atunci, în anul 1989, un grup de creștini au început a strânge cele necesare de a se construi acest sfânt locaș. Dar părintele Pavel Vuluță a venit să-și îndeplinească și să ajute creștinii, atunci s-au început lucrările.
2: Realizat în stil neobizantin, biserica este primul lăcaș sfânt din oraș. Forma și amplasarea turlelor a gândit-o și a elaborat-o preotul paroh Pavel Vuluță, iar ideile sale au fost executate de meșteri din Tighina și de peste Hotare.
3: Construcția a durat până în anul 1998, la care această construcție pe din afară este de niște meșteri iscusiți din Vinița, Ucraina, dar pictura este pictată pe cânepă de maestru. Atunci, la momentul dat, era și rectorul Facultății Arte Plastice din București, a pictat cu un grup de studenți de-a lui, a pictat această frumusețe pe care ne putem bucura noi astăzi.
2: La zidirea pereților au muncit meșteri din Vinița, Ucraina, iar materialele de construcție au fost aduse din Ucraina și Letonia. Pictura interioară a fost elaborată de maestrul român Petre Achițenie. Suprafața totală a picturii este de circa 3.000 de metri pătrați. În opinia experților, Catedrala cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Drochia este unicul edificiu din Republica Moldova pictat în acest stil.
3: Acest stil a fost preluat mai mult de la România. Maestrul Petru Achițenie, el a luptat. Asta și a fost ultima lui lucrare. Pictat peste 50 de biserici, dintre care și prin New York. Asta a fost ultima sa lucrare pe care tot o săvârșit. Dar pictura asta este unică, care ține pe ani.
2: Iconostasul unde a fost?
3: La București.
2: Cunoașteți?
3: Pictura e făcută de Petru Achițenie, dar iconostasul e făcut de fiul său, academician la București, și icoanele care prin părți tot e făcută de fiul lui Petru Achițenie.
2: Ce lemn s-a folosit aici?
3: Stejară este.
2: Cât timp a luat pictarea întregii catedrale?
3: 4 ani.
2: De atunci s-au mai reînnoit culorile, poate
3: fără. Nu s-a reînnoit nimic, pe închine. Da.
2: Cele 5 cupole ale catedralei îl simbolizează pe Iisus Hristos și pe cei 4 evangheliști, a mai adăugat preotul Elisei Vuluță. Iar la sfințirea acesteia a fost prezent și regele Mihai al României. Catedrala ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului este o adevărată capodoperă a arhitecturii sacre în peisajul urban și rămâne un important reper din orașul Drochia, atrăgând privirile orășenilor și turiștilor.
0: Popas turistic.
2: Rămânem tot la Drochia, tot în oraș, și mergem la Muzeul de Istorie și Etnografie. Edificiul actualului muzeu în trecut a fost o clădire administrativă a grădinii zoologice din orașul Drochia, construită aproximativ în anii 1970, ca apoi să fie transformată în centrul de creație al copiilor. Din anul 2018 este edificiul Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă a orașului Drochia. Dumitru Postovan, directorul muzeului.
4: Am aranjat sala Casa Mare. Pe urmă am început din toate acumulările, adică donațiile la oameni care au fost. Ne-am stărit foarte mult ca să punem baza acestui muzeu. Avem foarte multe lucrări din tabere organizate. Deci, două săli legate etnografie, una de țesături, inclusiv și Casa Mare. Vrem să extindem pe o sală aparte expozițională cu lucrările de pe pictură care sunt făcute la noi în tabără, o tabără foto-pictură, împreună cu domnul Mihai Potărnichi, Uniunea Pictorilor, Universitatea Ion Creangă și cu studenți.
2: Clădirea are două nivele, cu 5 săli expoziționale, galerie de artă și sală de conferințe. În prezent, în Muzeul de la Drochia sunt expoziții permanente ce prezintă obiecte și artefacte de interes istoric, etnografic și artistic, dar și colecții ce sunt expuse temporar și care povestesc despre cultura și istoria regiunii. După o perioadă de circa 20 de ani, cât clădirea muzeului era folosită în alte scopuri, astăzi lucrurile au revenit la normal. Aici sunt organizate activități educative pentru elevi, evenimente culturale care sporesc interesul turiștilor de a păși pragul acestei instituții.
4: Aici a fost cândva zona zooparc, adică pe urmă a fost Casa de Creație, noi am preluat clădirea de la Casa de Creație.
2: La amenajarea sălilor expoziționale, clasificarea pe categorii a obiectelor muzeale au contribuit și specialiști de la muzeele naționale din Chișinău.
4: Domnul Tudor Zbârne ne-a ajutat foarte mult, domnul Ioan Zamșa, domnul Alexei Vidrașcu, care chiar de la început a fost o bază, mâna dreapta mea. Pe urmă, când am aranjat noi toate lucrurile, am invitat la Muzeul Național, ne-au consultat.
2: Una dintre cele mai importante expoziții din muzeu care reflectă viața socială din raionul Drochia de cândva este cea de fotografii și albume vechi, ne povestește directorul Dumitru Postovan.
4: Albumurile sunt anii 56, cum se făceau înainte activitățile pe raion. Asta montaj de fotografii, noi l-am recules ajutorul cuiva, adică ceea ce am reușit să culegem, represii staliniste, le-am găsit și în arhive.
5: Acolo aveți niște exponate din cinematografie?
4: Astea sunt aparatele de fotografie cum se făceau filmele la noi înainte. Puneau lenta, anii 60-65 așa. Aici tot așa undeva, anii 65, adică de la 65 încoace. Camerele sunt toți sunt anii 60-70.
5: De unde le aveți?
4: Adunat de la persoane care din oraș.
5: Au dorit să le doneze?
4: Da, da, care au dorit să le doneze.
5: Și aparat de radio?
4: Nimic. Anii 60-70, cam așa ceva de ales. Foarte mult m-a ajutat la toate lucrurile astea. Actorul nostru moldovean, Ion Scutenic, a lucrat foarte mult la Moldova Film.
5: Aici sunt câteva albume care descriu viața cultural-artistică a raionului Drochia, din ce ani?
4: Începând cu anii 60-56. Interesant, el trebuie pur și simplu stai să le studiezi fiecare. Se găsesc foarte multe momente și chiar sunt plăcute unele momente care le privesc.
5: Vin drochienii astăzi la muzeu, se regăsesc în fotografii și regăsesc poate rudele.
4: În cazuri, chiar fost de la Țară Grasă, că regăsesc foarte mulți aici în fotografiile astea.
2: Fotografiile sunt ca niște documente, mărturii ale trecutului. Într-o altă sală, o altă expoziție, alte acte despre care ne povestește muzeograful Svetlana Pântea.
6: Deci, ritualele legate de naștere, de botez, de cumătrii, de cununii și în genere la copii le place când mai facem și sărbătorile de Sfântul Andrei, sărbătorile legate de Sfântul Dumitru, sânzăienile, noi chiar am preluat plante pentru a arăta anume cum era aranjată o casă mare cu toate sânzăienile de pe timpuri. Sunt covoare care au peste 100 de ani. Covoare ca model fata cu cireșele. Mai avem încă și floarea pomul vieții. Mai avem încă și câteva țesături rare pe care noi drochienii le numim coasta vacii. Nu știu dacă mai sunt în alte zone, dar noi le avem aici, preluate tot din raionul Drochia.
2: La muzeu puteți admira și mai multe colecții de obiecte din ceramică, lemn, fier.
6: Pic destul de vechi, cum ar fi gavanosul acesta, are peste 150 de ani. Este un obiect rar. Tot ce vedeți aici este arătat copiilor și le permitem chiar uneori copiilor să le pipă, adică să simtă și ei, exemplu, dacă vorbim despre faptul că acest obiect este foarte rar, deci melesteul și cu macahonul, nu prea mulți copii acum ar putea să le vadă. Mai avem un obiect foarte vechi, ștubei. În acest obiect se punea o căldare de cenușă și o căldare de un cop și se primea leșcia, cu care femeile își spălau și părul, dar înălbeau și pânza. Este buduieșul care are și el peste 150 de ani, deci în care se zbătea smântâna și se primea untul. Avem și obiecte cum ar fi fierul de călcat vechi, are 200 de ani. Este mai nou puțin, dar nu se mai pune jăratic în el, deja se punea pe plită la încălzit.
2: Într-un alt departament al muzeului este sala de obiecte meșteșugărești. Sunt descrise amănânțit toate etapele de prelucrare cândva a cânepei industriale, ce era folosită ulterior ca stofă pentru confecționarea hainelor. Ne povestește în continuare muzeograful Svetlana Pântea.
6: Aici avem un panou legat de producerea și prelucrarea cânepei. Această plantă se lua, făceau snopuri, se puneau în baltă sau în râu, dacă era râu curgător. Noi am avut marele noroc să trăim alături de chetrosul este râul Cubolta și acolo spuneau snopii și timp de o lună de zile acești snopi stăteau la înmuiat. După aceea acești snopi se scoteau, se clăteau și se puneau la uscat. După aceea erau uscați, erau aduși în gospodărie. Primul lucru care se făcea trebuia numai decât ca acești snopi să fie bătuți. Se luau cu, iată așa, cu bătătorul, eu am să vă arăt. Unii se punea frumos cânipa și se bătea. Până toate puzderea din tulpină ieșea. După aceea se trecea la cele două ragile. Ragila, deci este un tip de pieptene care este montat pe o scândură de lemn în care sunt bătute câteva cuie, iată, sub formă rotundă, așa ca snopul respectiv să fie tras și până la urmă, vă dați seama, era o muncă titanică ca să se primească până la urmă, iată, observați, cânipa aceasta brută. Asta nu este altceva decât coaja de pe planta de cânipă. Era fuiorul din cânipa brută. După aceea începeau să fie pieptănate prin, iată, diferite pieptene, iată, avem diferite pieptene și după aceasta se pieptănau cu pieptene de lemn. După aceea, din fuiorul de cânipă brută se primea fuiorul de cânipă foarte bine prelucrată și uitați, firul de cânipă deja este ca părul omenesc.
2: Următoarea etapă pentru prelucrarea cânepei industriale era aranjarea firului pe furca de brâu, un alt obiect ce se găsește în colecția din această sală muzeală.
6: Cei mai bogați, mai înstăriți drogheli, pentru că am avut și mai înstăriți, iată, își puteau permite să-și procure numai decât, iată, furca de picior. Avem noi aici trei modele de furca de picior, ele toate sunt în funcțiune, este pedala pe care se călca cu piciorul, iată, uitați-vă, și în felul acesta firul se lega și se putea toarce mai ușor. După ce încercau să toarcă, se folosea fuse, iată, și gheme. Dacă au fost ghemele create, trebuiau aceste gheme să fie puse pe râșchitor. Iată, avem mai departe râșchitorul, dar de pe râșchitor, de cum aveam nevoie, de o vânteniță, ca apoi să le punem pe niște musorele. Și iată, aceste musorele le foloseau de acum mai departe la țesut.
2: În trecut, oamenii își confecționau hainele din firele obținute la prelucrarea cânepei industriale. Pe larg era folosită și lâna. Cămăși, pantaloni, sumane sau alte piese vestimentare confecționate anume din materiale naturale pot fi admirate la Muzeul din Drochia, toate donate de locuitorii raionului.
6: Deosebirea dintre cânipă și dintre lână care o avem aici este cânipa are minirea de a absorbi umiditatea și cămășile care se țeseau din cânipă erau foarte rezistente, în primul rând era fierul rezistent. În al doilea rând, era foarte răcoare vara și era destul de cald iarna. Deci costumele populare din cânipă erau, mai ales țarii, erau foarte des folosite la muncile agricole. Țăranii le preferau. Era foarte răcoare și foarte bine.
2: Mergem mai departe, spre o altă expoziție.
6: Rar întâlnite în alte muzee sunt niște îmblăcie. Este un obiect alcătuit din două bețe mai lungi, care este legat la capăt, iată, vedeți, cu niște fâșii înguste de piele de animal, anume din piele de vită, și cu capătul mai lung se ținea și cu capătul mai scurt se bătea cânipa și astfel ieșeau firișoarele de cânipă. Tot astfel se bătea și orzul și ovăsul, deci țăranii au muncit foarte mult pentru ca noi astăzi măcar să rămânem cu obiectele care este o memorie a strămoșilor noștri. Deci dacă observați aici tot ce este legat de gospodărie, noi avem diferite. Noi până am găsit și coarne de animale pentru a le arăta că 100 de ani în urmă, iată, se făceau astfel de cuiere. Avem două modele. Erau foarte inventivi strămoșii noștri.
2: Svetlana Pântea, muzeograf la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă a orașului Drochia. Tot aici, la muzeu, este și spațiul pentru artiștii locali, unde vin pentru prezentări de carte, lansări de CD-uri, recitaluri de cântece și poezii. Este spațiul pentru diferite evenimente culturale, la care sunt invitați nu doar drochienii, dar și oaspeții care își doresc să redescopere mai mult acest ținut din nordul Republicii Moldova. Continuăm excursia prin raionul Drochia și ne îndreptăm în cele ce urmează pe calea undelor spre satul Măcăreuca. Aici se află biserica din lemn, veche de peste două secole. Ne povestește Petru Flocosu, ghid de turism.
7: Asta e biserica de lemn din satul Măcăreuca, care este construită din 1793. Ea de la început a fost acoperită cu stuf, apoi acoperită cu lemn, cu șindrile. Această biserică este monument istoric-arhitectural.
2: Are
5: rezistat în fața barbarilor și mereu a fost considerată ca un bastion al istoriei.
7: Biserică în formă de casă, tipuri când năvăleau diferite hoarde, menirea lor era să nimicească și religia și dacă în întâmpinarea lor găseau biserică, ei le dau foc, pe atunci erau cam toate din lemn făcute, dar asta biserică era sub formă de casă și ce era specific la ea, crucile se scoteau și când s-auzeau că vin barbare, crucile se scoteau și când vedeau, gândeau că asta pur și simplu e o casă a unui, să zicem, unui boier. Și atunci, în așa mod, a scăpat de aceste incendii care puteau să fie.
5: Cine a construit-o?
7: Se presupune că aici au locuit o dinastie de boieri, dinastia Rousseau, care au și fost titori vreo acestei biserici, dar se spune că adică a fost un oarecare Bucur care a fost organizatorul construcției acestei biserici. Desigur, biserica este veche, desigur că prezintă un interes istoric, prezintă un interes turistic, dar la momentul dat se cere de urgență o reconstrucție.
5: Cea mai recentă restaurare a Lăcașului Sfânt a avut loc în anul 1986, ne povestește Petru Flocosu.
7: În 1985-86, când am venit eu în coace la Cotova, am organizat și am reparat această biserică timp de aproape un an de zile. Am construit acest cavou care se vede, l-am căutat prin cărți istorice de arhitectură ca să fie corespundă bisericii. Nu era nimic aici, dar din spusele, povestirile oamenilor în vârstă, am aflat că aici sunt înmormântat matușca, deci o nepoată de ei. Și atunci am construit și acest cavou. Biserica a fost reparată cu scopul de a crea un complex istorico-arhitectural din acest sat.
5: Astfel a fost creat un complex turistic, arhitectural și religios. O carte de vizită a satului Măcăreuca.
7: În acest complex este inclusă biserica de lemn, Adormirea Maicii Domnului, care o vedeți, biserica de piatră, care este în partea dreaptă, vedeți, care împlinește 100 de ani. Ea a fost construită numai, cum se spune, a fost ridicată numai pereții. Știm de 70 de ani, ea a fost și-a păstrat. A fost construită din piatra de aici locală, prelucrată cu mână, zidită cu albuș de ou și, practic, ea prezintă un interes arhitectural, anume pereții bisericii. Odată cu renașterea religiei în ultimul timp după regimul sovietic, ea a fost finisată și astăzi funcționează.
5: În ce stil e construită biserica aceasta din piatră?
7: Uitați-vă câte pereții. Apoi, pe stilul românesc, este în anii 20. S-a început, îndată după și s-a lipit Moldova de România, atunci s-a început a construi.
5: Ce hram e biserica aceasta?
7: Tot așa, tot Adormirea Maicii Domnului. Și exact așa seamănă orice biserică, zic, de pe timpul lui Cedru. Dar sus de acum
5: au reconstruit.
7: Terminat-o, pentru că a fost, uite, vedeți de unde se începe cuprișul. Până acolo a fost. Și era ca o cetate.
5: Dar de ce au decis
7: cu așa să facă?
5: Da.
7: Păi altfel nu știa. Ei vreau cât mai repede să facă. Știți cum pe atunci? Că era numai preț ca cetate. Ați văzut cetatea de Soroce până a fi reconstruit cu acuperiș?
5: Da.
7: Păi de așa era. Mai mult nu era nimic. Tot aici, în acest complex, este și parcul care a fost tot în 85 sădit. Este un parc destul de frumos. Alt monument este poarta la intrare, care ați văzut-o iarăși prezintă un interes arhitectural. Alt obiect este parcul satul și mai sus de acest parc este conacul Rousseau. Toate acestea formează un complex istoric-arhitectural care prezintă un interes istoric, un interes turist.
5: Atât biserica de lemn cât și cea de piatră reprezintă oaza de spiritualitate a creștinilor din Măcăreuca, dar și a oaspeților pelerini sosiți în localitate. Însoțiți și mai departe de ghidul de turism Petru Flocosu, ajungem în satul Cotova, la fel din raionul Drochia, patria izvoarelor de prin regiune.
7: Asta este izvorul mare din Cotova, care practic prezintă un conglomerat hidrologic de izvoare. Mai înainte izvorau vreo 36 de izvoare, acum mai puțin vreo 20 ceva, s-au mai supat, s-au mai săcat, comparativ cu cum era în trecut. În trecut cu vreo 200 ceva de ani, unul de apă era de 320 litri de apă, s-a cutit ca cel mai mare izvor din Europa. Acum, ultimele măsurări au fost, depth de apă este de 160 litri, temperatura permanent constantă a apei este de 11 grade, niciodată nu îngheață.
5: Satul Cotova așadar este vestit datorită izvoarelor cu apă curativă de aici. Complexul hidrologic este cu adevărat impresionant și adună numeroși turiști.
7: este pe o suprafață cam de vreo 500 de metri pătrați. Apa, cum izvorește, se vede, a fost practic construită de vreo două ori. În 2001, pentru un proiect, am clădit acest zid. Și cu vreo 4 ani în urmă, la Fondul Național Ecologic, a fost acordat vreo 200 de mii și apoi primăria a acordat vreo 60 de mii. Care l-a amenajat, care are forma de astăzi, care, cum îl vedeți, zic eu, a fost pur și simplu reconstruit. Și ultima dată, noi, printr-un proiect la Uniunea Europeană, noi am amenajat centrul de agrement, unde am sădit iarăși copaci, zic că vedeți în față cu pinii și nu numai ăștia. Am amenajat un foișor, un scrinciu, scaune, o platformă de observații sus, dacă vedeți de acolo. Și am construit scena improvizată.
2: Aici au loc diferite evenimente culturale, locale și raionale.
7: Noi am trecut aici deja de două ori, Festivalul Izvoarelor, la care au participat mulți artiști amatori din, nu numai din raion, dar și din alte raioane. Și promovăm anume acest monument hidrologic. Odată cu reparația acestui, amenajarea acestui centru, noi am reparat practic toate izvoarele din comunitate. În comunitate sunt mai mult de 120 de izvoare. De aceea noi promovăm anume 100 de izvoare din Cotova, pentru că anume aici la Cotova, din acest râu subteral care curge din munții Carpați spre Varsa Marea Neagră, anume în Cotova el iese la suprafață. Și anume aceste izvoare formează un conglomerat hidrologic, o apă foarte bună, o apă cristalină.
2: Petru Flocosu, ghid de turism. Izvoarele de la Cotova reprezintă o importantă resursă naturală pentru localnici și sunt ca o carte de vizită a satului, dar și o componentă importantă pentru dezvoltarea conceptului de turism ecologic din partea de nord a Republicii Moldova.
0: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
2: Un oraș cu o istorie extraordinară, capitala istorică a Turciei, Istanbul, este contopirea culturilor orientale și occidentale. Acest oraș a fost întotdeauna bogat prin artă și artiști, iar bijuteriile au un loc esențial în această istorie. Astăzi facem popas într-un atelier de confecționare a bijuteriilor din Istanbul. Acolo, periodic, sunt organizate și expoziții. Diversitatea colecției este una impresionantă, iar inspirație și astăzi pentru Giuvayergii este istoria. Ne povestește Emre Dilaver, directorul creativ al atelierului.
8: Istanbul a fost o capitală imperială și există un trecut imens, nu doar cel otoman. Mergând mai departe, Bizanțul, de asemenea vechile civilizații din Anatolia, au fost o inspirație pentru noi.
2: Astfel, Giuvayergii din toate timpurile au ținut să-și îmbogățească tehnica de confecționare a accesoriilor. Au folosit și folosesc diferite materiale și pietre prețioase, iar formele și modelele sunt unice și se lucrează cu migală la fiecare detaliu.
8: Chiar și părțile inelelor care rămân nevăzute sunt lucrate. Giuvayergii noștri prin spiritul vremii. Tehnica companiei noastre în trecut a fost aparent bine primită din anumit grup de cunoscători de bijuterii care s-au săturat de bijuteriile pe care le poți vedea la multe alte persoane. Și în timp, noi am devenit și un fel de magnet pentru oameni talentați.
2: Prosperitatea economică atât a Imperiului Bizantin cât și mai târziu a Imperiului Otoman a ajutat această formă de artă să se dezvolte. Pe măsură ce puterea Imperiului Otoman s-a extins, accesul la pietre și metale prețioase a devenit mai ușor. Oamenii cu expertiză proveniți din granițele extinse ale Imperiului au îmbogățit această profesie. Meșteșugari cu origini diferite au format un stil unic de bijuterii din Istanbul. Iar astăzi, giuvayergiilor din Istanbul li se mai spune artiști.
9: People not only from the disciplines of jewelry making but also from various disciplines of arts.
8: Noi suntem aici specialiști nu doar din domeniul fabricării bijuteriilor, dar și din diverse discipline ale artelor. Suntem maestri în gravarea pietrelor prețioase, maestri aurari. Și astăzi suntem în atelier, nu doar ocupându-ne de fixarea de pietre scumpe. Colaborăm cu sculptori, pictori, mozaicari, ceramiști. Ne putem asemăna cu atelierul lui Carl Faberge grijă și asta ne face cu adevărat distincți, dat fiind că toți ceilalți se concentrează pe fabricarea bijuteriilor în masă. Suntem curajoși și răbdători și ceea ce părea a fi un risc la început devine un succes pe termen lung.
9: And what seemed to be a risk at the very beginning of became success in the longer run. There are single pieces.
8: Există piese unice în colecția noastră care pot depăși chiar și $1,000,000 americani. Aceasta, de exemplu, este un aur de 24 de carate în combinație cu argint, diamante, pietre prețioase colorate.
2: Unele bijuterii sunt valoroase nu doar ca preț, dar și din punct de vedere cultural și spiritual.
8: Ceea ce vezi este o pictură realizată manual pe bază de metal, inspirată de o pictură grecească din secolul al VII-lea, înainte de Hristos. Decorul acestui inel este inspirat din mitologia greacă și îl înfățișează pe zeul focului, al metalelor, al fierarilor, sculptorilor și artizanilor. Este securea cu două tăișuri al lui Hephaistos, numită Argos.
9: Hephaistos, namely Argos.
2: Cele mai frumoase bijuterii erau confecționate pentru sultani și astăzi accesoriile din metale scumpe și pietre prețioase sunt considerate un lux.
9: Rock crystal.
10: Okay.
9: We also work like that with emeralds and so.
8: Cristal de stâncă. Lucrăm și cu smaralde și așa mai departe. Acest inel este scobit în formă de domuri și apoi umplut cu email și pictat din interior. Sacrificiul este foarte mare, așa că trebuie să luăm în calcul distrugerea a 8 pietre înainte de a obține un rezultat bun. Se crapă în procesul de lucru și uneori abordarea este greșită. Așadar, mai ales cu sculpturile figurative, pot arăta ca niște caricaturi la sfârșitul zilei. Sunt rebut, așa că începem să lucrăm din nou cu pietre noi. Acest inel, spre exemplu, costă $100,000. Acesta, de exemplu, ar fi în jur de $13,000.
9: Close to $13,000. For example, we make these intaglio carvings also with rubellite.
8: De exemplu, facem aceste gravuri intaglio și cu rubelite. Facem și cu smaralde. Lucrăm și cu multe pietre din familie berilului, aquamarin, ametist, citrin, cristal de stâncă, toate naturale. Munca e grea, bineînțeles. Mulți dintre clienții noștri sunt colecționari.
2: Din timpuri străvechi, pietrele prețioase au fost foarte apreciate. Cele mai utilizate erau smaraldul, rubinul, safirul și perlele. Pietrele erau adesea încrustate în icoane, coroane și bijuterii de ceremonie. Iar dintre metale, cel mai răspândit era aurul. Vechile tradiții și tehnici sunt respectate și astăzi de juvaiergii locului.
9: In this building 50, so we have our workshops in the upper floors.
8: În această clădire suntem 50 de persoane, deci avem atelierile noastre la etajele superioare și împărțim munca. Cineva se ocupă de diamante, deci în medie 7 sau 8 oameni lucrează la fiecare piesă. Avem o echipă de tineri creativi, care sunt desenatori excelenți. Așa că ne întâlnim cu ei. Totul începe cu povestirea. Și apoi, din schițe brute, din povestire, ajungem la desene detaliate. Atunci începem să producem piesa. Am avut acces la perle baroce gigantice din Marea de Sud acum câțiva ani și am creat din ele figurine marine fantastice. Le-am numit 20.000 de leghe submări, după cartea lui Jules Verne. Confecționarea unor asemenea piese durează mult. Fiecare bijuterie este într-un singur exemplar, unul din fiecare.
2: Emre Dilaver, directorul creativ al unui atelier de bijuterii din Istanbul. Istanbulul, cunoscut anterior ca Bizanț și Constantinopol, a fost un centru comercial major de-a lungul timpului. Orașul a servit drept pod între Orient și Occident, facilitând comerțul cu bijuterii și pietre prețioase. De-a lungul secolelor, Istanbulul a adunat o varietate de bijuterii de lux datorită influențelor culturale și comerciale. Istanbulul este adesea numit orașul bijuteriilor, datorită rolului său important în industria bijuteriilor și a pietrelor prețioase. Această denumire reflectă nu doar bogăția și diversitatea bijuteriilor disponibile în oraș, dar și tradiția și istoria îndelungată în acest domeniu. Prieteni, atât am avut a vă povesti astăzi la Popas Turistic. Semnăm cu drag regizorul Aurica Varzari și redactorul prezentator Daniela German. Mulțumim pentru atenție, vă așteptăm și data viitoare, peste o săptămână. La revedere!

0: retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Locuitorii capitalei vor plăti mai mult pentru apa potabilă și canalizare. ANRE a stabilit astăzi noi tarife. Autoritățile au aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației în sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. În urma analizei a aproximativ 40.000 de salarii din sectorul public, premierul Vasile Tofan a constatat că 86% dintre angajați au salarii sub 20.000 de lei.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Apa și canalizarea vor fi mai scumpe pentru locuitorii municipiului Chișinău. Noile tarife au fost aprobate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Totuși, entitatea a redus considerabil tariful cerut de apă Canal Chișinău, care și-a dorit o majorare cu peste 10 lei. În ce alte localități au fost majorate prețurile și ce cred oamenii despre acestea, ne spune Anastasia Rusu.
2: Locuitorii capitalei vor plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Astfel, tariful pentru apa potabilă crește de la 12 lei și 99 de bani la 14 lei și 3 bani pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o majorare de 1 leu și 4 bani. Se scumpește și serviciul de canalizare. Tariful urcă de la 5 lei și 63 de bani la 6 lei și 63 de bani pentru un metru cub, adică cu 1 leu mai mult decât în prezent. În total, consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 60 și 6 de bani pentru un metru cub de apă și canalizare, față de 18 lei și 62 de bani în prezent. Ultima ajustare a tarifelor la apă și canalizare a fost operată în martie anul trecut. Atunci, tariful la apă a crescut cu peste 2 lei, iar cel pentru canalizare a fost majorat cu aproape 1 leu și 50 de bani. Oamenii spun că scumpirile se țin lanț în ultima perioadă, ceea ce le afectează bugetele. Aceștia susțin că nu văd altă soluție decât să economisească.
3: E imposibil. Ce facem noi, pensionarii? 3.000 de lei pensie. Am lucrat 40 de ani în secția construcțiilor. Au ars arhiva de la Grajan Stroi și am rămas 5.000 de oameni fără pensie. Minimal am primit-o. Mă închipuiți? Sau îmi trebuie să spălăm o dată în lună sau de câte ori pe lună trebuie să spălăm noi?
4: Părerea e scump. Nu suntem de acord cu așa preț. Și gata, n-am cuvinte. E urât.
5: Pensie mică de tot? Căneșne că e scump pentru noi pensionerii. Nu numai 21, dar și 10 e scump pentru noi. Și asta e pensie. Cum am să ne descurcăm? Până amu iar nu tot o ridicat. Ridică și ridică și ridică. Am să ne descurcăm, am să mâncăm mai puțin, am să spălăm o dată în lună. Am să facem așa, să ieșim din situații. Plătim și comunalnic, dacă nu plătești, vine și stai.
6: Am să ne descurcăm. Uite că pe raion este și mai scump. Așa că nimic strașnic noi. Mai economisim și înainte. Tot normal. Eu nu cred ceva să mai ieftinească. Păi simt, rămâne mă leac salariile din urmă, dar scumpirile este de așteptat.
2: În aceeași ședință, ANRE a aprobat și noile tarife pentru serviciile de apă și canalizare prestate de operatorii din Ocnița, Căinar și Iurceni. În cazul Apă Canal Ocnița, tariful pentru apa potabilă a fost majorat ușor, locuitorii urmând să achite cu 3 bani mai mult pentru un metru cub de apă. Prețul aprobat de ANRE este de 30 de lei și 20 de bani pentru un metru cub, în timp ce operatorul solicitase o creștere până la aproape 40 de lei. Pentru serviciile de canalizare și epurarea apelor uzate în Ocnița, tariful a fost redus, ajungând la 31 de lei și 27 de bani pentru un metru cub. La Căinari, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă a fost majorat de la aproximativ 16 lei la peste 18 lei pentru un metru cub. În schimb, serviciul de canalizare și epurare va costa mai puțin, tariful fiind redus aproape la jumătate. Pentru locuitorii de servicii de Iurceni Servicii, prețul pentru apa potabilă va crește, ajungând la aproape 29 de lei pentru un metru cub, iar tariful pentru canalizare va fi ușor redus. Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea hotărârilor ANRE în Monitorul Oficial. Pentru luna august, facturile vor fi calculate proporțional. Consumul înregistrat până la aplicarea noilor tarife va fi achitat conform prețurilor vechi, iar consumul ulterior va fi calculat la noile tarife.
0: Criza energetică din regiune pune presiune pe Republica Moldova. Astfel, țara noastră trebuie să fie pregătită pentru posibile riscuri pe piața energiei electrice în contextul secetei hidrologice care afectează producția regională și al problemelor pe care le întâmpină România. Situația actuală este diferită de criza energetică precedentă, deoarece problemele nu mai sunt doar locale, ci afectează întreaga regiune, susțin autoritățile.

0: Totodată, acestea avertizează că energia ar putea deveni mai scumpă în perioada următoare și îndeamnă populația să reducă consumul în orele de vârf pentru a evita supra-solicitarea sistemului. Ce soluții au fost identificate și cât de mult ne afectează criza de pe piața energetică din regiune, ne spune Vitalie Frăsâneanu.
1: România, care a declarat stare de alertă în energetică, se află acum într-o perioadă critică din cauza nivelului scăzut al Dunării, existând riscul opririi celui de-al doilea reactor de la Cernavodă, care asigură în total aproximativ 20% din producția de energie electrică de peste Prut, susține experta în energetică din România, Eugenia Gușilov. Ea a precizat într-o intervenție la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova că România încearcă să compenseze deficitul prin importuri din Bulgaria și Ucraina și măsuri de reducere voluntară a consumului, însă și alte state din regiune se confruntă cu probleme similare. Potrivit acesteia, dacă situația se agravează, atunci Republica Moldova va fi afectată. Pe termen lung, susține experta, schimbările climatice impun investiții accelerate în energie regenerabilă, stocare și dezvoltarea prosumatorilor pentru reducerea vulnerabilității sistemului energetic.
2: România încearcă să nu lovească în Republica Moldova, dar vă dați seama că oricât de mult România încearcă, dacă la noi merg lucrurile prost, s-ar putea să fiți noastră victimă colaterală. Păi vedem că tot ce înseamnă infrastructură pe care ne-am bazat până acum s-ar putea să nu mai facă față în momentul în care se schimbă drastic vremea. Da? Deci schimbările climatice vin și s-ar putea să arunce în aer tot ce erau socotelele noastre și calcule, cum că ne ajunge, ne descurcăm, traversăm prin perioada asta critică așa și așa, uite, s-ar putea să nu ne mai ajungă în momentul în care vine o secetă de genul ăsta care te lovește, scade producția pe hidrocentrale și acum se pare că poate să scoate din joc, din funcțiune și energia atomică.
1: Dacă reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă vor fi oprite, presiunea asupra întregii piețe regionale va crește considerabil, susține expertul în energetică de la comunitatea Watchdog, Eugen Muravski. El a mai explicat că România are încă anumite rezerve, însă acestea sunt mai costisitoare.
3: Acum oricum există, hai să spunem, surse de rezervă care pot fi activate pe perioada de criză, inclusiv generare pe bază de cărbune, care în mod normal ea este prea scumpă, pentru că cărbunele este cea mai poluantă sursă de energie, această poluare ea se taxează, de-aia ele ori o să fie activate acum în România, mai sunt și surse pe bază de gaz natural, desigur că o să lucreze la nivel regional de găsit surse de importuri din țările care poate totuși nu se confruntă cu o criză la fel de mare.
1: Republica Moldova importă peste 60% din energia electrică necesară, iar aproximativ 40% provine din România. Menținerea acestor livrări este esențială, însă depinde de evoluția situației din regiune, a precizat secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Vitalie Mâța. Potrivit acestuia, în următoarea lună există riscul ca, în intervalul 18-23, energia să fie mai greu de procurat și mai scumpă din cauza reducerii producției regionale. Autoritățile pregătesc un set de măsuri pentru gestionarea situației, a mai comentat Mâța.
4: Acum se lucrează, deci în scurt timp vor fi publicate acele măsuri și vor fi comunicate corespunzător. Este vorba de măsuri pentru Energocom, pentru operatorul pieței de energie electrică, pentru producători, vor fi anumite restricții în anumite ore. Deci vorbim de același set de măsuri, dar cu adaptare la situația la zi.
1: Totodată, în timpul emisiunii Spațiul Public a fost abordată și situația de pe piața carburanților. Vitalie Mâța a precizat că lipsa motorinei a fost raportată temporar la mai multe stații PECO, însă măsurile adoptate de autorități au redus numărul acestora. În prezent, stocurile de motorină existente în țară ar asigura consumul pentru aproximativ 9 zile, în cazul opririi totale a importurilor. Problemele au fost cauzate de mai mulți factori, inclusiv perturbări ale aprovizionării cuțiței, reducerea transporturilor pe Dunăre din cauza secetei și creșterea costurilor logistice. Autoritățile susțin că monitorizează zilnic importurile și nivelul stocurilor. Experții consideră că în prezent piața carburanților nu reprezintă un risc la fel de mare precum sectorul electroenergetic și recomandă evitarea panicii și a cumpărărilor excesive. Amintim că guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile, pe fondul problemelor apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere.
0: Ulterior, autoritățile au anunțat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. Deciziile au fost aprobate luni de către Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan. Astfel, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul orelor 18-22 pentru protejarea consumului intern în orele de vârf. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție intensive își vor reorganiza activitatea pentru a evita consumul major de energie, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
5: Pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22, potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor. Măsura va fi aplicată de MOLD Electrica, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării. Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de racordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea într-un termen cât mai scurt. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare. Totodată, Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și raportată operativ zilnic evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. De asemenea, MOLD Electrica va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea la nevoie a mecanismelor de asistență de urgență. Comisia a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta iluminatul din încăperile neocupate. Între orele 18 și 6 dimineața vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție, cuptoare electrice, instalații de topire, își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 6-9 și 18-23. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru reducerea consumului de energie în intervalele orare menționate, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin optimizarea iluminatului public, fără afectarea serviciilor esențiale. Totodată, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. În contextul agravării deficitului hidrologic și al diminuării debitelor fluviului Nistru, Comisia a decis restricționarea utilizării apei, inclusiv cele potabile, pentru activități neesențiale, astfel încât resursele disponibile să fie suficiente pentru populație, spitale, școli și celelalte servicii vitale. Operatorii economici industriali, ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică, urmează să reducă consumul de apă cu cel puțin 20%. Și în agricultură apa va fi utilizată mai responsabil. Astfel, irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Comisia a mai decis activarea surselor alternative, inclusiv sondele de rezervă, cisternele pentru distribuirea apei și motopompele, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localitățile afectate. Amintim că Guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile, pe fondul problemelor apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere.
0: În urma analizei a aproximativ 40.000 de salarii din sectorul public, premierul Vasile Tofan a constatat că 86% dintre angajați au salarii sub 20.000 de lei. Totodată, 152 de persoane sau 0,35% din numărul total au salarii mai mari de 80.000 de lei. Oficialul a anunțat măsuri pentru reducerea salariilor și a beneficiilor considerate excesive în sectorul public. Cu detalii, Eva Fruntașu.
6: Guvernul urmează să verifice individual actual cele mai înalte venituri salariale și pachete de compensare identificate în instituțiile publice, a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit oficialului, pe durata investigației vor fi sistate orice plăți suplimentare pentru lefurile care depășesc de 3 ori salariul mediu pe economie, adică mai mult de 52.200 de lei lunar. Plățile respective au fost, în unele cazuri, o modalitate prin care unii angajați și-au suplimentat veniturile. De asemenea, autoritățile vor lansa și o platformă în care cetățenii să poată vedea nivelul de salarizare pe instituție și funcție, a mai spus Tofan.
7: Pentru cele mai înalte 100 de pachete salariale de compensare, vrem să le investigăm în regim manual pe toate. Pentru perioada de investigare, orice adaos, bonus, diurne suplimentare trebuie oprite pentru salariile care reprezintă mai mult de 3 ori salariul mediu pe economie. De asemenea, în perioada de investigație, pentru salariile mai mari, oprim orice ajutor material, care a fost tot o portiță de a-și adăuga premii și bonusuri nejustificate.
6: Guvernul intenționează să intervină și asupra modului în care sunt repartizate profiturile companiilor de stat și instituțiilor publice, a mai declarat Vasile Tofan.
7: Vrem să oprim și această normă pentru perioada de investigare. Vrem să aducem mai multă transparență în cheltuirea banului public. Vom publica un catalog disponibil la toată lumea care va arăta nivelul de salarizare per instituție, per funcție. Pentru companiile de stat, dar și pentru instituțiile publice, vom institui o raportare regulată în format video, unde conducătorii acestor instituții trebuie să raporteze pe lucru făcut, care va conține inclusiv un raport pe remunerare.
6: De asemenea, executivul pregătește și alte măsuri pentru reducerea cheltuielilor. Printre acestea se numără scăderea numărului membrilor consiliilor companiilor de stat la 3 sau 5 persoane în funcție de dimensiunea întreprinderii sau eliminarea completă a acestor consilii în cazul companiilor mici, a dat asigurări secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
8: Vom depune efort să aducem mai multă transparență în cadrul de remunerare. Vom lucra cu întreprinderile de stat, societățile pe acțiuni unde statul are majoritate să le oferim acea platformă. Vom aplica acele condiții ca și cum sunt listate la bursă. Vor trebui odată în 3 luni să vie în fața cetățenilor, în fața jurnaliștilor, societății civile să prezinte care au fost rezultatele financiare, ce urmează să facă, dacă sunt anumite probleme, cum urmează să depășească.
6: Amintim că subiectul salariilor nesimțite din sectorul public a devenit unul de interes după cazul de la Moldața și a fost discutat la prima ședință a guvernului Tofan. Atunci premierul a cerut elaborarea unor soluții pentru ordonarea sistemului până la 31 iulie și a solicitat secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, să prezinte un set de propuneri pentru ajustarea sistemului de remunerare.
9: Evoluții săptămânale.
0: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 35 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 30 de lei și 75 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână s-a majorat cu 2 lei și 11 bani și costă 32 de lei și 82 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a crescut cu 3 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și a ajuns la 20 de lei și 11 bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 30 de bani și este de 17 lei și 49 de bani.
9: Dicționar economic.
0: Principala formă de economisire disponibilă în țara noastră este depozitul bancar. Acest produs financiar constă în depunerea la bancă a unei sume de bani pe o perioadă definită pentru care banca plătește o dobândă. Banii depuși la bancă sunt plasați într-un cont, iar deținătorul are dreptul să-i recupereze conform condițiilor din contract. Pentru unele categorii de persoane, banii păstrați la bancă pot reprezenta economii stringente pentru viața de zi cu zi, cum ar fi salariu, pensia, ajutorul de șomaj sau indemnizația persoanelor vulnerabile. Statul asigură depozitele plasate în băncile din Republica Moldova prin intermediul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. Acesta garantează rambursarea în caz de faliment a băncii atât a depozitelor în lei cât și a celor în valută străină. Totuși, atenție, nu toată suma este rambursată. Indiferent de numărul depozitelor și mărimea lor, plafonul de garantare stabilit la moment este de 50.000 de lei. O altă formă de economisire existentă pe piața financiară autohtonă sunt depunerile de economii la asociațiile de economii și împrumut. De regulă, aceste instituții financiare sunt prezente în zonele rurale și au drept scop facilitarea accesului la finanțare pentru membrii asociației. Totodată, înainte de a putea face careva depuneri sau a obține împrumuturi, trebuie să devii parte a asociației și să achiți cota de membru. Un aspect important este faptul că la moment, spre deosebire de depozitele bancare, depunerile de economii nu sunt încă garantate. Astfel, orice persoană care depune o sumă de bani la o asociație își asumă integral riscul. Termenul de investiție financiară se referă referă la orice cheltuială efectuată pentru achiziționarea unor active financiare cu scopul de a obține un profit. Cele mai frecvente active financiare apar sub forma de acțiuni, obligațiuni, pensii facultative, asigurări de viață sau alte instrumente. Piața financiară națională dispune de o paletă limitată de active financiare ce pot fi achiziționate de către persoanele fizice în scop investițional. La modul teoretic, sunt disponibile doar valorile mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor în scopul finanțării datoriei publice, acțiunile unor companii care sunt admise spre tranzacționare la bursa de valori și unele planuri de pensii facultative sau asigurări de viață. Premierul român interimar Ilie Bolojan a anunțat noi măsuri pentru asigurarea necesarului de energie electrică în contextul crizei generate de seceta prelungită și de episodul prelungit de caniculă. La sediul Guvernului de la București a avut loc ieri o discuție cu marii consumatori industriali de energie. După întâlnirea pe care premierul interimar Ilie Bolojan a avut-o ieri la Palatul Victoriei cu marii consumatori de energie, la care au participat aproximativ 140 de reprezentanți ai acestora, el a anunțat că două companii au decis să-și întrerupă producția până în 19 august, ceea ce înseamnă economie de 200 de megawați. Tot ieri, militarii români au distrus stânca Pârjoaia folosind 100 de kilograme de explozibil într-o operațiune de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în România este prognozată să scadă la un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Amintim că autoritățile de la București au declarat stare de alertă la nivel național pentru perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Ministerul Finanțelor din Lituania a elaborat un proiect de hotărâre prin care propune alocarea a peste 12,2 milioane de euro către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea de asistență refugiaților ucraineni. Potrivit publicației Delfi, suma urmează să fie alocată prin fonduri împrumutate din numele statului. Cea mai mare parte a fondurilor, aproximativ 12 milioane de euro, este destinată compensării cheltuielilor efectuate în perioada aprilie iunie acestui an, scrie Evropeiskaya Pravda. Banii vor fi utilizați pentru finanțarea diferitelor forme de asistență socială. Alte 310.000 de euro sunt prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor estimate în perioada 1 iulie 30 septembrie.
9: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu radio.

to follow your will. Give me some.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert.

0: Bună seara! Ascultă ce a pățit odată vulpea când a intrat în cotețul găinușii pestrițe. E vorba de găinușa aceea care se oase odată un ou de aur. Apoi, în cotețul ei, nimerise vulpea. Și când a sărit odată și a început a clânțăni din dinți de lăcomie, dar n-a dovedit să o apuci pe găinușă, căci ea dovedise să sară pe o bârnă de sus. Vulpea tot sărea să o apuce și a agățat cu coada ușa cotețului. Deodată ușa s-a închis. S-a speriat cu mătra vulpe, iar găinușa a întrebat-o: Vulpe, vulpe, de ce ți-s dinții atât de ascuțiți?
1: Ca să mă apăr prietenii de dușmani,
0: răspunse șireata de vulpe. Dar cine-s dușmanii aceștia?
1: Lupii și vulturii,
0: minția. Va să zic că mie-mi ești prietenă.
1: Desigur, desigur, dă-mi drumul, moțată dragă, că nu s-am făcut niciun rău. Bine,
0: îți deschid dacă-mi ghicești trei ghicitori pe care le-am auzit de la bunicul și bunica stăpânii mei, răspunse găina. Vulpea ce să facă? Se învoie? Și găina începu. Ia spune, vulpe, ce iubesc mai mult decât orice oamenii și animalele?
1: Carne, desigur, răspunse vulpea.
0: Ba, greșești, bunicul zice că mai mult decât orice oamenii și animalele iubesc viața. Acum întrebarea a doua. Ce e roșu, cald? Pe cei ce dorm îi trezește și pe toți îi bucură?
1: E cu coșul, cine poate fi altul? Strigă vulpea. Eu una mă trezesc îndată când simt vreun cucoșel pe aproape.
0: Ba nu, iar n-ai ghicit, e soarele. Vulpii au început a-i tremura labele de frică. Mai avea de răspuns la o întrebare. Dacă nu răspunde drept, nu scapă cu viață. Iar găinușa a întrebat-o: ce-i mai ascuțit decât cuțitul?
1: Acum și răspund, se bucură vulpea. Asta o știu eu bine. E o întrebare, e ușoară de tot întrebarea. Mai ascuțit decât cuțitul sunt dinții mei.
0: Nu, nu, vulpe. Bunica zice că mai ascuțită decât orice cuțit e mintea celui deștept. E, dar văd că ai în cap numai gânduri rele, așa că nu-ți pot da drumul. Și găinușa cea pestriță începu a cotcodăci tare, tare. Bunelul, crezând că găinușa s-a ouat, a deschis ușa cotețului și ce să vadă? Vulpea! A prins-o binișor pe găinărița cea șireată și a făcut din blănița ei un guler frumos pentru bunică. Iar găinușa de bucurie s-a mai ouat un ou pentru stăpânii săi și iarăși nu unul obișnuit, ci un ou mare și aurit. Noapte bună, drăguță! Dormi, că-i târziu!

0: Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. În această seară, între orele 21 și 23, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova va trece printr-o perioadă dificilă, cauzată de consumul foarte mare de energie din întreaga regiune. În acest context, președintele Parlamentului Igor Grosu îndeamnă cetățenii la solidaritate. Dacă fiecare dintre noi va reduce pentru doar 2 ore consumul de energie acolo unde este posibil, vom contribui la menținerea stabilității sistemului și la protejarea serviciilor esențiale, se arată în mesajul transmis de șeful legislativului. Potrivit oficialului, autoritățile și operatorii sistemului întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura alimentarea cu energie electrică, iar spitalele, serviciile de urgență și infrastructura critică vor funcționa în regim normal. Precizăm că un deficit de 130 de MWh de energie electrică este estimat pentru această seară în intervalul orelor 21-23. Energocom și toți operatorii implicați au întreprins măsurile necesare pentru a cumpăra energia disponibilă pe piață. Vor fi utilizate inclusiv mecanismele de energie de avarie gestionate de Mold Electrica, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, dacă nu vor fi identificate cantitățile necesare, există riscul unor deconectări. Amintim că ieri Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat măsuri de reducere a consumului de energie electrică aplicabile administratorilor clădirilor publice și ai spațiilor comerciale, întreprinderilor cu procese de producție energofage, operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, autorităților publice centrale și locale, precum și administratorilor blocurilor locative și ai clădirilor dotate cu ascensoare. Centrala nucleară Zaporojia a rămas astăzi fără alimentare externă cu energie electrică timp de aproximativ o oră, a anunțat compania ucraineană Energoatom, care operează centralele nucleare din Ucraina. Potrivit companiei, în această perioadă, centrala a funcționat cu ajutorul generatoarelor diesel de rezervă, relatează Current Time. Compania precizează că o situație similară s-a produs și la 1 august, de la începutul anului curent. Acesta este al 12-lea caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică la centrala nucleară Zaporojie. Reprezentanții Energoatom avertizează că fiecare pierdere a alimentării externe reprezintă o amenințare directă la adresa securității nucleare și radiologice. Autoritățile ruse care administrează centrala nu au comentat informațiile privind întreruperea alimentării cu energie electrică. Cu o zi înainte, ei au anunțat că 4 angajați ai centralei au fost răniți din cauza unor drumuri minate. Budapesta a evitat la limită oprirea completă a centralei de la Pax, deoarece nivelul apei din Dunăre, care a început să crească, a permis țării să mențină funcțională singura sa centrală nucleară, relatează Euractiv. Nivelurile record de scădere ale Dunării au stârnit îngrijorări tot mai mari în regiune, Austria confruntându-se cu o scădere a producției de energie hidroelectrică, în timp ce producția de energie nucleară a României a fost grav afectată. La nivelul minim, debitul la Budapesta a fost de doar 723 de metri cubi de apă pe secundă, în scădere față de peste 1000 înregistrat la jumătatea lunii iulie. Conform previziunilor autorităților germane, germane, nivelul Dunării va rămâne cu mult sub nivelurile istorice în prima săptămână a lunii august. În cazul în care situația s-ar agrava, Bruxelles are în vedere o discuție regională la care să participe statele membre cele mai afectate, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Euroactiv, cu scopul de a coordona orice măsuri operaționale sau politice necesare. În Grecia, incendiul de amploare din vestul regiunii Atica încă nu este sub control. Pompierii se străduiesc să stingă focarele active, transmite Radio România Actualități. Zona este însă supravegheată în permanență și cu ajutorul dronelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență. La operațiune participă 450 de pompieri, 126 de autospeciale și 22 de echipe pedestre sprijinite de voluntari, cisterne ale administrației locale și utilaje ale regiunii Atica și Grecia Centrală. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 5 august se prevede cer senin, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Creații la BIS. Program de muzică clasică.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi concertul pentru pian în sol major de Maurice Ravel, în interpretarea pianistului francez Matisse Cadignol și a Orchestrei Naționale de Cameră, suplimentată cu grupul de suflători, cu Valentin Doni la pupitrul dirijoral.

Delegația a sunat la sala cu orgă din Chișinău în cadrul ediției a 22-a a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, eveniment organizat în colaborare cu Ambasada Franței și Alianța Franceză în Republica Moldova.

Concertul în sol major a fost penultima creație a lui Ravel. Compozitorul se gândise la un concert pentru pian bazat pe teme basce încă în 1906, apoi în 1913, dar au trecut 15 ani înainte ca el să revină la această idee. A început să-l schițeze în 1929 și au trecut aproape 3 ani până când concertul a fost terminat. Într-un interviu cu criticul muzical Pierre Leroy, publicat în octombrie 1931, Ravel a spus: singura mea dorință a fost să scriu un concert autentic, adică o lucrare strălucitoare care să evidențieze clar virtuozitatea solistului. Opusul, pe care inițial m-am gândit să-l intitulez Divertisment, are cele trei părți obișnuite: Allegro, o structură clasică compactă, urmată de un adagio, și finalul, o mișcare plină de viață, în formă de rondo, concepută în conformitate cu tradițiile clasice. Concertul a fost dedicat pianistei Marguerite Long, care l-a cântat în premieră la Salle Pleyel pe 14 ianuarie 1932, cu Ravel dirijând orchestrul La Mureux.

Născut în 2000, la 22 de ani, Matisse Catignol și-a obținut diploma de master la Conservatoire National Supérieur de Musique din Paris, cu mențiunea unanimă foarte bine, după cursuri urmate cu Florent Buffard, Claire Désert, Romano Pallottini și Roger Muraro. Continuă de asemenea să studieze pianul cu Clémentine Daudet și Bernard Dascoli. Înainte de a fi admis la conservatorul din Paris, Matisse a fost eleva lui Michel Leduc la conservatorul din Aix-en-Provence. A câștigat numeroase concursuri internaționale. În calitate de solist, cu orchestra conservatorului din Aix-en-Provence, a interpretat 3 concerte pentru pian, de Beethoven, Rachmaninov și Brahms. În martie 2023 a reinterpretat al doilea concert al lui Beethoven cu Orchestra Simfonică din San Remo la Festivalul de Muzică de Cameră Bosolei, sub bagheta lui Giancarlo De Lorenzo. În mai același an a cântat concertul numărul 2 de Rachmaninov cu Orchestra Conservatorului din Paris, sub conducerea lui Pierre-Michel Durand. A susținut și multiple recitaluri de pian. În concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, alături de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Valentin Doni, a interpretat concertul pentru pian și orchestră în sol major de Maurice Ravel.

Valentin Doni a absolvit Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, clasa de dirijat a lui Isai Alterman și cea de compoziție a lui Pavel Rivilis. Din 1990, timp de 2 ani, a studiat cu maestrul Ovidiu Bălan, iar mai apoi cu profesorul Jean-Sébastien Béraud la Conservatorul Național Regional din Rueil-Malmaison, Franța. A beneficiat de stagii de perfecționare în anul 2000 la Academia de Muzică din Lyon și la Filarmonica din Lille și a început cariera de dirijor în Orchestra de Muzică Populară Folclor. Din 1991 este dirijor permanent, iar din 1988 până în 2004 deține funcția de director artistic și prim dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Cu acest colectiv și cu alte orchestre, Valentin Doni a întreprins turnee în multe țări din Europa și Asia. Italia, Spania, Portugalia, România, Franța, Rusia, Bulgaria, Austria, Ucraina, Coreea de Sud, în care a dirijat capodopere ale muzicii universale, dar și piese contemporane în prima audiție. A colaborat cu artiști consacrați de renume mondial, precum Dora Schwarzberg, Patricia Kopaczynskaia, Michel Burdoncle, Dan Tyson, Laure Favre-Kahn, Leana Isakadze, Mark Zeltzer, Constantin Lifschitz, Vladimir Viardot, Maria Bieșu, Nicolae Petrov și alții, promovând în același timp și tineri muzicieni talentați. Deține titlul de maestru în artă al Republicii Moldova, iar în anul 2002, guvernul francez i-a conferit titlul de cavaler al Ordinului în Arte și Litere.

Prieteni, am ascultat concertul pentru pian în sol major de Maurice Ravel, în interpretarea pianistului francez Mathis Catignol și a Orchestrei Naționale de Cameră, suplimentată cu grupul de suflători, dirijor Valentin Doni. Înregistrarea a fost realizată la sala cu orgă din Chișinău, în cadrul ediției a 22-a a Festivalului Internațional Nopțele Pianistice. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: Stimați auditori, la această oră vă propun să rămâneți pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul muzical care vă oferă posibilitatea să ascultați o voce de neuitat. Ea a intrat în inimile mai multor generații de melomani, chiar de la debut. Produs acum mai bine de 55 de ani, ori vocea ei rămâne la fel de îndrăgită, iar numele ei la fel de drag.

Am difuzat piesa Crede-mă, înregistrată de Sofia Rotaru în anul 1980. Muzica este semnată de Ion Aldea Teodorovici, versurile de Ștefan Petrache. Fiind un program în care este evocat talentul, personalitatea îndrăgitei interprete, supranumită regina muzicii pop, am inclus amintirea ale celor care au cunoscut-o, cu care a colaborat. Compozitorul Anatol Chiriac și poeții Grigore Vieru, Dumitru Matkovski și Andrei Strâmbeanu. Toți acești trei poeți plecați în eternitate. Astfel, această înregistrare ar putea avea calificativul istorică, fiind realizată în anul 2007, cu ocazia aniversării a 60-a a îndrăgitei interprete.

0: pot cânta.
1: Chiar dacă anii, ba chiar deceniile, au trecut ca o clipă în eternitatea devenirii, memoria melomanilor păstrează refrenele de neuitat ale Sofiei Rotaru, compozitorul Anatol Chiriac.
2: Mă bucur foarte mult că Sofia Rotaru cântă în continuare cântecele compozitorilor din Moldova, le cântă în continuare și se bucură de un succes bine meritat. Vreau să spun că din tot repertoriul pe care îl are doamna, îmi vine foarte greu să vă spun care piese îmi plac foarte mult sau mai mult. Mie îmi place și O rămâi și Romantica și Melancolie și tot ce a cântat doamna. Și piesele lui Ioan Alde Teodorovici și Dolgan și Doga și așa mai departe. În ultimii ani nu i-au mai scris melodii, n-am mai avut melodii nouă, dar cred că dacă mă reîntorc la muzică o să-i fac din nou melodii, fiindcă îmi place foarte mult. Felul ei de a-și menține tinerețea, frumusețea, măiestrie pe care o are, în sens că îi permite, și mă bucur foarte mult.

0: Cu ocazia frumosului jubileu al Sofiei Rotaru au fost organizate multiple manifestări cultural-artistice. Biblioteca Națională a găzduit în cadrul salonului muzical o întâlnire cu admiratorii ei. Au onorat invitația mai multe personalități distincte ale culturii și literaturii naționale, care au vorbit cu multă dragoste despre omagiată. Primul meu interlocutor, scriitorul Andrei Strâmbeanu.
1: Stimate Andrei Strâmbeanu, cu siguranță ați asistat la spectacolele Sofiei Rotaru pe care le prezenta pe timpuri la Chișinău. Aș ruga să vă amintiți de acei primi pași care au fost de bun augur.
2: Nu numai am asistat la concertele Sofiei Rotaru, am asistat la bucuria de a se naște o mare cântăreață în Moldova, Sofia Rotaru. Întâmplarea am făcut că să fiu prieten cu Sofia Rotaru, mi-a apropiat foarte mult cânticul Primăvară, pe care ea l-a cântat și singură și cu surorile. Sunt două interpretări ale Primăverii magistrale, absolut fantastic. Cred că sunt cele mai bune interpretări ale Primăverii, din câte am auzit eu. Pe urmă, când era dânsa la Ialta, eu eram la Casă de Creație de mai multe ori și de fiecare dată, nu știu cum s-a întâmplat, au avut și concert acolo și am fost și invitat la casa ei. Și în toate cazurile vreau să vă spun că am observat că era o fată cu foarte mare demnitate. Sofia Rotaru a făcut carieră numai cu talentul, este o fată nemaipomenit de demnă. Lumea artiștilor este o lume vorbită, se vorbește mult. Nimeni niciodată nu va spune o vorbă urâtă despre Sofia Rotaru. Este o femeie de aur care a făcut cinste neamului nostru, deși timpurile au fost de asemenea natură, că ea a trebuit să trăiască la Kiev, Bucovina făcând parte din Ucraina actualmente, dar eu mă bucur întotdeauna, poate nu atât de când și ei, cât de numele ei. Totdeauna anunț Sofia Rotaru și acest lucru mă umple de mândrie că în toate ea rămâne a noastră.
1: Stimat Andrei Strâmbeanu, așa cum ați amintit, s-a speculat foarte mult faptul că Sofia Rotaru a plecat din Moldova, de fapt aici a făcut doar studiile. Cum credeți, dacă avea să rămână în Moldova, avea să aibă acest succes enorm?

0: pe care îl are acum?
1: Da, putea să aibă acest succes enorm și putea să aibă un succes și mai enorm. Sofia Rotaru, eu o consider o foarte mare cântăreață. Eu o consider o cântăreață deosebită. Sofia Rotaru, dacă ar fi locuit la noi, ar fi fost mai dorită poate. Trebuie să știți că lumea în care a intrat la Moscova este o lume cruntă, crâncină, o lume a concurenții, imorală, în cele mai des cazuri. Eu nu spun, ea a făcut bine că a rămas așa cum a rămas. Dar Sofia Rotaru, cu același succes, putea să facă o foarte mare carieră rămânând în provincie, așa zisă provincie.

0: despre Sofia Rotaru cu multă emoție, poetul Dumitru Matkovski.
1: Stimate Dumitru Matkovski, unul dintre cântecele de succes din repertoriul Sofia Rotaru este scris pe profundele dumneavoastră versuri Inimă de mamă. V-aș ruga să vă amintiți de procesul de a creare acestui cântec extraordinar.
2: A fost de mult, prin anul 76, probabil, au trecut atâția ani. L-am scris, apropo, pentru Ion Aldea special și respectiv Ion era de acum bine cunoscut cu Sofia și l-a cântat Sofia. Atunci am mai cântat Inima de mamă din nou și Să tot iubești. Eu mă închin în fața ei, îi sărut mâna, sărut sufletul și cred că cântecele ei sunt pline de suflet. Ea a pus mult suflet, ceea ce va rămâne din noi, din toți, dacă va rămâne ceva, suflet.

0: putea fi lipsă de la salonul muzical poetul Grigore Vieru, cel care a contribuit la îmbogățirea repertoriului Sofie Rotaru cu multe cântece frumoase, scrise în colaborare cu Anatol Chiriac, Ion Alda Teodorovici și alți compozitori.
1: Stimate Grigore Vieru, întotdeauna ați vorbit cu mult drag despre Sofie Rotaru pentru că ați cunoscut-o foarte bine în procesul de creație, deoarece ați lansat foarte multe cântece împreună scrise cu Ion Alda Teodorovici, dar și cu Anatol Chiriac. A fost o colaborare foarte fructuoasă. Vă rog să o comentați puțin.
2: O cunosc de mai mulți ani și am fost întotdeauna așa de fericit, bucuros de colaborarea noastră. Ea ținea foarte mult la acest pământ, dar era și supărată, nu pe pământul nostru. Era supărată pe un profesor de la conservator, pentru că ea venise fetișcană dintr-un sat de acolo de aproape plicând de pe lângă noi și dăduse examenele aici la conservator și decantul i-a pus nota 3. Așa, vă dați seama, Sofie Rotaru, vă zic voce ei, merita nota 3. Și urmă a mai stat puțin, a rămas totuși aici, însă locuia la un cămin prezențesc și era și bolnavioară de plământ și faptul ăsta că era și bolnavioară și supărată, evident, a plecat. Și la cenunții s-a oferit o vilă, un apartament și după aia s-a mutat, după cum bine știți, la Ialta, pentru că avea nevoie de aerul mării. Însă unii sunt supărați.
1: Cum a continuat să cânte cântece?
2: Asta vreau să vă spun. Unii sunt supărați, mă uit chiar și azi. M-am așteptat să vină foarte multă lume, pentru că sunt sigur că nu există un suflet care nu i-ar fi dragă vocea ei, dar probabil că nu s-a stins încă supărare unul de ce a plecat. Dar ea a continuat de acolo să ne reprezinte. A cântat și cântecile noastre în limba română, melancolie, romantică. Și când mergeam la Riga Bunoară pe timpuri sau la Tashkent sau în altă parte, lumea vrea cu multă dragoste. Sofie Rotaru, Sofie Rotaru, voastră, spunea, nu spunea că eu că de-a voastră și mi-a arătat Sofie Rotaru o scrisoare. Primea zilnic sute de scrisoare din toate republicile. O scrisoare foarte nostimă, de la un inginer din Tashkent. Dragă Sofie Rotaru, vă mulțumesc că mi-ați dedicat cântecul Melancolie mie, care nu mă cunoașteți. De unde mă cunoașteți? Colegii mei de Pirou, când cântați, mă cheamă, vine că se cântă piesa care s-a dedicat-o ție, Sofie Rotaru. Semna inginer Melanculiev. Așa încât ea ne-a reprezentat acest pământ frumos al nostru, bogat în talente și a rămas o voce caldă, frumoasă și inspirată.

mai dragă.

Am difuzat programul al cărui protagonist a fost Sofia Rotaru. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Curtea de apel Centru a admis cererea Ministerului Justiției privind limitarea activității Partidului Republican Inima Moldovei pentru o perioadă de 12 luni, după ce Comisia Electorală Centrală și Serviciul de Informații și Securitate au sesizat Ministerul în legătură cu existența unor suspiciuni rezonabile privind corectitudinea finanțării formațiunii. Ministerul Justiției a anunțat că decizia a fost pronunțată astăzi de Curtea de Apel Centru în baza legislației în vigoare. Potrivit instituției, instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de Ministerul Justiției. Instituția mai menționează că hotărârea instanței este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile. Într-o reacție publică, Partidul Republican Inima Moldovei a declarat că potrivit deciziei instanței, restricțiile privind activitatea formațiunii vor expira la 25 septembrie curent. Totodată, formațiunea susține că înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, candidații săi au fost excluși din scrutin, iar activitatea partidului a fost limitată în baza unor suspiciuni de finanțare ilegală. Reprezentanții partidului afirmă că, în urma unui control financiar desfășurat de Comisia Electorală Centrală pe parcursul a 8 luni, finanțarea formațiunii este perfect legală. Republica Moldova va crea un sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente care va fi destinat evidenței, monitorizării și raportării centralizate a stocurilor de medicamente de uz uman pe întreg teritoriul țării. O hotărâre de guvern în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Noul instrument va permite supravegherea disponibilității medicamentelor pe întreg lanțul de aprovizionare, fabricanți autohtoni, importatori, distribuitori angro de medicamente, farmacii, instituții medico-sanitare publice și private. Astfel, prin instituirea sistemului, autoritățile vor dispune de un instrument centralizat pentru monitorizarea curentă a stocurilor, emiterea alertelor preventive, generarea rapoartelor analitice și sprijinirea deciziilor de intervenție în caz de riscuri de penurie. Noul sistem este necesar în condițiile în care, în prezent în Republica Moldova, nu există un mecanism automatizat de colectare și urmărire a datelor privind stocurile de medicamente la nivel național. Astfel, monitorizarea disponibilității medicamentelor se realizează fragmentat și predominant reactiv pe baza sesizărilor din piață sau a unor acțiuni ad hoc ale autorităților. Prin crearea noului sistem informațional, Republica Moldova se aliniază practicilor europene și își consolidează capacitatea de a preveni penuriile de medicamente, pregătindu-se în același timp pentru viitoarele obligații ce decurg din statutul de stat candidat la Uniunea Europeană. Peste 2,3 miliarde de lei au fost alocați pentru plata pensiilor și a prestațiilor sociale către beneficiarii care primesc banii prin carduri bancare, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. Plățile vor fi disponibile după procesarea acestora de către prestatorii de servicii de plată prin sistemul guvernamental MPay. Finanțarea vizează beneficiarii de pensii, indemnizații pentru familiile cu copii, indemnizații de maternitate pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații sociale. Persoanele care nu primesc plățile pe card pot ridica banii de la oficiile poștale din țară. CNAS atenționează că prestațiile achitate prin intermediul poștei trebuie ridicate în termen de 3 luni. În caz contrar, plata este suspendată. Pentru reluarea plăților suspendate, beneficiarii trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu și să depună o cerere. Un proiectil a lovit o navă sub pavilion indian în apropierea Yemenului, provocând răsturnarea și scufundarea acesteia, dar toți cei 14 navigatori aflați la bord au fost salvați, a declarat ministrul indian al transporturilor maritime. Rafinăriile indiene au trecut la transportul de mărfuri din Orientul Mijlociu pe bază de livrare de la atacurile Houthi asupra mai multor petroliere saudite. Traficul din Marea Roșie a fost perturbat în largul coastei Yemenului de către Houthi, aliați cu Teheranul, care doresc să blocheze exporturile saudite, extinzând conflictul Statele Unite-Iran, care a blocat deja aprovizionarea cu petrol din strâmtoarea Ormuz. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 5 august se prevede cer senin, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

În sfârșit, toate bune și frumoase. Chiar cu netehnele sale, bătrânul era gata mai întotdeauna să pună mâna pe arcuș, dar vorba e că serile se aduna la club lume de pe lume. Veneau băieți și fete din sat, veneau din partea locului, de pe la raion, veneau marinari fiind în concediu, invalizi de război, partizani, cine știe prin ce miracol ajunși în seara aceea la clubul din Valea Rezeșilor. Ferește, fiecare venea cu dispoziția sa, fiecare avea melodiile sale preferate și dacă tinerimii din sat era mai totdeauna pe plac ceea ce purta cu sine Moș Dănuțe, musafirii așteptau, ba chiar mai mult, cereau să fie cântate și alte melodii. Aici însă, vai, bătrânul Vioris nu putea prinde melodii noi, nu le putea pune în colacul de melodii știute din moși strămoși pe care le purta cu dânsul și deseori se pomenea în culme petrecerii ocărât și huiduit. Până la urmă a zis că nu se mai duce la club să cânte, căci mai era și fricos acel viorist al satului. Și cam pe la amiază, ochitea el cum ochitea și numai ce vedea el lăcata la ușă, iar Moș Dănuță e alt de unde nu-i.

0: Mata, de mult ai venit de la deal. Dar mânzul ce faci? Zbordă? Se joacă de unul singur? Dar de ce nu-i leagă el o zgardă roșii la gât? Poate n-are. Coborau spre pod să treacă de cealaltă parte a satului, unde era clubul. Luna de-abia răsărise. Casele și-au șternut coșurile în drum, fumegând sub garduri străine. Un vântuleț blând de primăvară alerga prin livezile oamenilor, culegând frunze uscate să-și facă culcuș peste noapte. Iar lângă fântâna lui Moșirofte stătea o vițică însetată și se uita cu multă mahnă la trecători. Gheorghe a jelit-o din mers.
1: Săraca vită, stăpânii petrec, iar ea îndură.
0: Dar a cui?
1: A lui Pricochi, cel din deal.
0: Și unde petreci Pricochi acela?
1: S-a dus în musafirii la Petreni, că nevasta e de acolo.

și frumoasă zi de primăvară, zi în care s-a arat, s-a asemănat, s-a sădit, s-a hultuit, osteneala totuși n-a doborât pe nimeni, căci clubul gemea de lume. Aveau ceva ciudat, ceva misterios cluburile în anii cei de la sfârșitul războiului. Faptul că undeva se luptă și se moare pentru o cauză dreaptă și că luptă și mor oameni legați prin sânge de acest sat, de această lume, semăna pretutindeni un fel de grabă amestecată cu înfrigurare. Și fiecare băietan se vedea de acum ostaș și fiecare fetiță se vedea de acum vădană. Și cât nu era târziu, fiecare încerca să-l găsească pe cel ce era sortit să fie al lui. Și cât nu era târziu, fiecare vroia să guste din ceea ce îi se cuvenea. Și pentru a se găsi unul pe altul, pentru a se despărți unul de altul, se adunau serile la club.

Se întâmpla să fie seri vesele și frumoase. Se întâmplau și seri gălăgioase, cu încăierări și multă supărare, căci se bea pe atunci mult. Iar basamacul acela răbufnea până la urmă în buclucuri și certuri. Cele mai urâte însă erau serile mute, când se aduna lume, dar nici cânt, nici voie bună. Fetele se temeau ca de necuratul de acele seri mute. Rusanda se ruga în sine ei, ferita sfântul să ajungă să fie scoasă în lume tocmai într-o seară de aceea. Dar pe semne de ce ți-e scris nu scapi, căci tocmai nenorocul cel ai aștepta la club. Moș Dănuțe nu vroia să vină să cânte nici în ruptul capului. Pe la amiază îi se năzăriseră niște mașini cu soldați și închipuindu-și că soldățimea aceea a venit anume pentru a petrece la club, zicea că nu vrea să se facă de râs la bătrâneți. În cele din urmă, rugat de toată lumea, s-a dus și l-a adus ichimaș. După câteva bătute din vremuri de demult, Moș Dănuță a fost rugat de militari să cânte Catiușa. Renumita Catiușa, care, fiind și săltăreață, iar acum nu se mai poate bună de joc. Dar bătrânul a zis că nu o știe până la capăt și, fricos de înfire, a pornit să-și strângă vioara. Ichimaș, disperat, era pus în joc onoarea satului. S-a apucat să-l învețe acolo pe loc cântecul. Strângându-l pe bătrân dintr-un ungher, a început a-i cânta de unul singur. Sermanul băiat, o fi fost el bun țintaș la război, dar nici rusește, nici voci, nici memorii, că încurca versurile în modul cel mai barbar. Unde ți-i ceața de râu? Unde ți-i slivezile date în floare? Unde ți-i Catiușa? Musafirii erau porniți pe mare ceartă. Băieții din partea locului, știind prea bine că bietul ichimaș vrea el, dar nu poate cânta, râdeau pe înfundate, până ce un clopoțel de fată a explodat, umplând sala clubului de râset. Ce-to? La o asemenea trădare, ichimaș nu se aștepta. A pornit să o caute pe neobrăzata, care nu și-a putut ținea râsul întrânsa. Dar, fire bolnavă, în timp ce o căuta, obrazul îi se făcea pământiu, ochii tulburi și toate prevesteau apropierea leșinului. Ținea să o găsească cu orice preț. Dar când îi se părea că, uite, pune mâna pe dânsa, de fiecare dată îi răsărea Gheorghe Doinaru în față, pe care nu avea ochi să-l vadă. În cele din urmă, repezindu-se cu pumnii la dânsul, a strigat: Smiert nemețchim ocupantam! Și s-a prăbușit la podea.

0: Pe la miezul nopții, luna a fugit în nori. Un întuneric adânc și rece s-a lăsat peste valea satului. Zguduită de cele întâmplate, cu un sentiment de vinovăție, Rusanda venea tăcută alături de băiat și se ruga de un singur lucru: să ajungă cât mai repede acasă amândoi teferi și nevătămați. Gheorghe i-a pus un braț pe umeri, a întrebat-o: ți-i frig?
1: Nu, mie oarecum.
0: Era oarecum de Gheorghe că l-a făcut să o scoată în lume tocmai într-o seară atât de nefericită. Era oarecum de Mușdănuță, care a fost elev o singură zi în viață și mai mult nu putea prinde o melodie. Era oarecum de Ichimaș, că a fost silit de împrejurări să cânte ceea ce nu știa. În sfârșit, era oarecum de acea lume multă care venise cu atâtea speranțe în seara aceea și se întorcea atât de dezamăgită.

biserică atât de des că nu se vedea unde calzi cu piciorul. Era un umble de ghicitul. La fie ce pas te așteptai să dai într-o prăpaste și toți mergeau cu mâinile puțin înainte să nu dea în vreun gard. În cele din urmă, Gheorghe s-a obișnuit cu întunericul, pac când treceau pe lângă fântâna lui Rofte, a zărit vițica ce mai stătea așteptând să fie adăpată. Acum pierduse orice nădejde, lingeau lucul jilav. Lăsându-și fata în drum, Gheorghe s-a apropiat, a scos două căldări de apă și le-a turnat în uluc. Vițica și-a înfipt botul în apă, mutând din picioare mare plăcere.

0: Mai scoți o caldare.
1: Să știi că ești fricoasă. A găsit-o prin întuneric și au pornit. Cu toată rușinea, undeva în adâncul firii sale, Gheorghe se simțea fericit că e sănătos, că nu-l prinde tremuriciul când e lumea mai dragă. Pășind alături, fragedă și puțin dică, Rusanda răspândea în jur un farmec pe care Gheorghe nu-l cunoscuse până atunci și toate drumurile, casele, gardurile, toate cele cunoscute și râs cunoscute de el, îi păreau acum proaspete, noi, căci le vedea pentru prima oară împreună cu Rusanda. Un suflet curat și tânăr s-a lipit de sufletul lui ca un copil și era a plânge, și era a râde lui Gheorghe.

în sfârșit au ajuns la portița Rusandei, copila s-a gândit că mucoșii cei din jurul lui Chimar se uitau rău la Gheorghe și tot șopoteau ei în de ei. După o scurtă frământare a intrat iute în gradă, a căutat ceva pe bâșbâite, apoi s-a întors și i-a șoptit: știi ce, bani Gheorghe, am să-ți dau un băț. Ce să fac cu dânsul? Apoi să te duci acasă, nu vezi ce întuneric. Gheorghe i-a pus o palmă pe umăr și a lipit obrazul de fruntea ei, l-a coborât iute și, ajungând la buze, a sărutat-o. Rusanda stătea nemișcată, năucită, de parcă ar fi repetat în mintea ei cele întâmplate ca să le înțeleagă mai bine. Deodată a ars-o rușinea. Maică sfânt, ce face el cu mine? A scos repede o batistuță, a pornit cu ea spre buze, dar mâna n-a îndrăznit să șteargă arsura primei sale dragoste. Și încurcată, cumplit, copila și-a plecat fruntea. M-ai făcut de rușine, Badi Gheorghe. Gheorghe însă nu a auzit. Stătea ferindu-și fața ca să nu-i stingă vântul farmicul celor două buze fragede, nesărutate încă, aproape copilărești, de n-ar fi fost așa de fierbinți.

Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. Zina Cenușă, Răzvrătitul. Novelă în lectura autoarei și un interviu cu prozatoarea.
1: Următorul, strigă președintele din cabinetul său, vădit grăbit. Azi, conform programului, el primea pe toți membrii colectivei cu probleme personale. Și aceștia veniră ca niciodată de mulți. Timpul trecu surprinzător de repede și acum avea teamă că întârzie la o ședință raională. Următorul zic, strigă președintele mai apăsat. Nea Vasile privi gospodărește în stânga și în dreapta sa, de parcă n-ar fi înțeles că afară de el, la ușa cabinetului, nu mai e nimeni. Rămase ca de obicei printre ultimii. Nici la doctor, nici la președinte nu-și dădea silință să intre printre primii, chiar dacă venise întâiul la ușa cu pricina. Tactica era avantajoasă. Mai întâi că afla câte ceva despre fiecare din cei prezenți. Unii aveau necazuri mai mari ca ale sale și atunci Nea Vasile se încuraja pe sine însuși. Tot mai bine se simțea cu bieții nenorociți decât vorbindu-le surzilor, că vorba aceea, sătulul nu crede pe cel flămând. Oricum, știa bine că doctorul sănătate nu-i mai dă, iar șefimea, de când se știe dreptate, nu-i mai face. Dar avea nevoie și de unul și de celălalt ca aerul. Odată la câțiva ani, Nea Vasile totuși se dădea pe mâna doctorilor, dar nu de bunăvoie, ci pentru că ambițioasele este de fiice ale lui, văzându-l șchiopătând, țineau morțiș să-l arate doctorului. Avea de pe timpuri o schijă, ce uneori se răzvrătea în carnea lui și atunci vai și amar de bătrânețile lui. Asta cu ceaiuri și alifii nu ieșea. La președinte însă venea neîndemnat de nimeni și cu voie bună. Bătrânul mucalit era de părere că e o plăcere să discuți cu un om deștept. Câți deștepți din iștea a supraviețuit Nea Vasile. Unul i-a mobilizat la război un frate care încă nu împlinise anii. Dar fiindcă taman îl călcase rândul pe el, pe Vasile, comisarul îl trimise și pe frate său, care era mai voloneț și mai făcut, că zicea tot el, comisarul, nu le-o fi urât împreună. Soarta a vrut ca din războiul cela el să se întoarcă viu, alegându-se doar cu blestemata de schijă din picior, iar frate său să moară copil încă fiind. Altul l-a răscolăcit și l-a deportat. A făcut 7 ani de Siberie albă. Ce mai frică, foame și frig a tras în Siberia aceea, Doamne Dumnezeule! Al treilea a vrut să-l deie în colhoz. Numai că aici n-a mers cum a vrut acest al treilea. Și cam așa s-au perindat superiorii în viața lui Nea Vasile. Și ce te-a adus pe la noi, nene? Întrebă președintele plictisit. Știa el că omul dă rar pe la ușile lui, dar când vine, cară cu sine noian de probleme. Tinerelul președinte nici nu visa să devină președinte în locul lui taică-său. Când îl vedea cum venea acasă de la cărmuire, tunând și fulgerând, în zilele când avuse ghinion să dea ochi cu Nea Vasile. Și acum el însuși era cu atenția încordată, neștiind din ce parte va fi mușcat. Păi, știut lucru, nevoia m-a adus. Ce nevoie, Nea Vasile? Păi, mi-ar trebui vreun braț de lemne sau vreo căldare de cărbuni pe la iarnă. E potolit moșneagul, se gândi președintele. Însă cu toată cumințenia lui nu vede lemne și mai ales cărbuni, cum nu-și vede ceafa. Președintele rezolvă pe loc problema țăranului. Avem noi acolo niște lemne și ceva cărbuni, dar vezi, mata, i-am rezervat oamenilor. Și eu nu sunt om din satul ăsta? Apoi, nu așa mai înțeles, nea Vasile. Ziceam că pentru oamenii care muncesc în colhoz, dar mata ești și eu ce sunt? Întrebă înfipt țăranul, văzând că președintele șovăie. Mata ești separatist. Adică nu mergi cu toată lumea la oaltă. Mai mitică? O luă nea Vasile de pe poziție de vârstă și pe limba satului. Taică tău, Dumnezeu să-l ierte, zicea că sunt individualist. Acum cei cu născoceli de colhozuri și de porecle au luat țărână în gură, bre. Tu de ce vrei cu tot din adinsul să-mi dai cu ele în obraz? Eu ziceam că toți muncesc în colhoz și fiecare trăiește din câștigul lui. Nu umblă cu cerutul. Asta era din calea afară. Nea Vasile descoperea că tizul și leatul lui, care nu fusese altul decât tatăl puștiului din fața sa și căruia satul îi zicea ca unui venetic, Vasile Andreevici, mai mult din frică decât din respect, chiar dacă fusese președinte, avea un băiat fără cei 7 ani de acasă. N-avea despre ce vorbi cu el și hotărâ să încheie negustoria invocând oboseala bătrâneților. Dacă e pe asta, dragul moșului, află că eu nu cer. Nu vreau să-ți spun unde erai tu atunci când eu îmi pierdeam piciorul la război. E dreptul meu. Să mă ierți dacă te-am supărat puțin. Las că găsește moșul niște lemne. Găsește, nene, cred că știi de unde să le iei. Ce supărare aș putea să am? Aș fi bucuros să te ajut, dar vezi și mata cum e situația. Unul are nuntă și îi trebuie lemn de cuptor, altul are mort și îi trebuie scândură de sicriu, al treilea are copii mulți și mici, cărora le trebuie căldură și tot așa. Nea Vasile iese din biroul președintelui cum intră, cu mâinile goale și prognozul confirmat, ca totdeauna. Afară îl luă pe murgu de căpăstru, căci îl lăsase legat de o ștachetă a gardului ce împrejmuia o grădiniță de flori și porni domol spre cimitir. Era vară, era cald, iar în cimitir umbra mai deasă ca în tot satul și iarba mai moale ca în luncă, neatinsă de lama coasei. Ajunse în partea veche a cimitirului și se așeză cu grijă lângă un mormințel cu o cruce joasă de lemn pe care abia se mai vede prenumele, anul nașterii și al morții celui de zăcea acolo. Nea Vasile culese cele câteva crenguțe scuturate peste mormânt, netezi iarba de pe el cum ar fi netezit obrăjorii unui copil. Dragul tate băiețel, acum ai fi avut stare și familie, ai fi fost în rând cu lumea. Curtea casei noastre ar fi fost plină de copiii tăi și de musafirii tăi. Lumea m-ar fi vorbit cam un fiu. Nimic nu mi-aș fi dorit mai mult ca această zaviste. N-am aflat la nimeni în sat un fecior cum aș fi avut eu. Dacă ai fi fost, aș fi trăit și îmbătrânit pentru grijile tale, ci nu pentru ale satului. Nea Vasile stătea de vorbă în gând cu unicul său copil. Mai mult nici nu avea cui își împărtăși gândurile. Deși născut și crescut aici, cu părinți din părinți deloc, soarta a vrut ca niciunul din neamurile lor să nu încapă în acest cimitir. Tata și mama au rămas pe drumurile evacuației, 2 frați nu s-au întors de la război, surori n-a avut. Unchii și mătușile și-au găsit locul de veci în satele unde aflaseră trai mai bun sau se măritaseră. Ce-i drept avea cumnați, bărbații surorilor soției. Trăia cu ei în bună înțelegere. Erau oameni buni și săritori la nevoie, dar aveau și ei grijile lor. La ce bun să le mai pună în cârcă și pe ale lui? Și apoi cumnații nu erau nici frații, nici proprii feciori. Erau totuși sângele altor neamuri, copiii altor tați. Lumea Vasile îi se strângea inima ca într-un cârcel. Se întoarse de la mormânt și privi la calul ce păștea lacom în preajma sa. Mănâncă, murgule, paște iarbă, că de seară avem de lucru până pe la miezul nopții. Vom căra lemne de foc. Și a avut nea Vasile lemne de foc toată iarna. Și pe când lumea făcea focul cu economie, coșul casei lui nea Vasile fumega mereu, ca la cazangerie. Iar în casă, oricine intra, se simțea bine ca vara. Dar uite că, la câteva zile după Paștele Blajinilor, președintele trimite un olăcar la nea Vasile cu poruncă să vină îndată la cârmuire. Vorbă de clacă, fiindcă omul nu știa să fie avut contract cu președintele ca să vină la ordin. Spune-i domnului președinte că separatistul n-are treabă cu cârmuirea. Acum sunt grăbit, plec să-mi fac rost de ardezie, zise nea Vasile către curier, că era un leat de-al lui, necăjit ca și el, dar care făcea slujba la cârmuire pentru un ban mai mult. Pensia nu-i ajungea nici pentru pâine de armite să-și mai cumpere o haină sau un bocanc. Grea viață, nene! Către musafir, nea Vasile zise cu bunăvoință: și dacă tot una a intrat în casa mea, așez un pic, că și mie îmi țiuie urechile de atâta singurătate. Mai schimbară o vorbă, între două păhăruțe de vin mai drămăluiră niște noutăți din sat și-și luară ziua bună, grăbindu-se fiecare la ale lui. Nu că nea Vasile nu reuși să strângă mescioara și curierul iar veni. Hai mă, frate meu, strigă el la poartă speriat, că se desfașă șeful. Zice că dacă nu vii, te bagă la pușcărie. Ce-ai făcut, mă, că l-ai nervat așa pe domnul? Uite că nu merg. A zis fără tine să nu mă întorc. Păi nu te du. Vino să terminăm vorba aceea cu ardezia. Ție nu-ți trebuie? Că dacă am plecat împreună după ea, ne-ar fi mai ușor de adus. Curierul îl privea trăsnit. Mă, frate meu, tu ești nebun. Și cu toată frica de președinte, că i-a zis să nu vină fără nea Vasile, o luă îndată spre cărmuire. Dacă așa ți-e voia, dădu nea Vasile, indiferent din umere, și își cătă de treabă. Când tocmai îl înhăma pe murgu, la poartă frânară în loc cei 100 cai putere ai limuzinei președintelui. De ce nu vii, omule, dacă ți-am poruncit? Mie mulți copii îmi poruncesc. Ba să le fac țuruiece, ba să-i învăț ample tibice, ba să-i plimb cu murgu, ba alte giumbușlucuri, li se năzar. Dar nu înainte de a da bună ziua. Așa le-am poruncit și eu lor. Numai că nu întotdeauna am vreme să mă joc cu ei. Doar dacă vreunul vine bătut și obișnuit de ceilalți. Cu dumneata am să stau o leacă de vorbă. Văd că te strânge cizma, nu șagă. Prea mărunțel scuturi din pinteni. Lasă nea Vasile că mie nu mi-arde a glumă. Am să-ți dau altă dată bună ziua, de două ori la rând. Și trecu direct la subiect. Ia zi drept, mata ai morți la cimitir? Ai fost la Paștele Blajinilor, la mormintele lor? Am un prunc înmormântat acolo. Azi, dacă trăia, era de-o seamă cu tine. Am fost la mormântul lui tocmai astă vară, când dădea în pârg poama cea veratică. Acu de Paște, e adevărat, n-am fost. Dar ai știre că de pe mormintele celor care au fost fruntea satului lipsesc crucile? Ia-n auzi, și sub crucile care au rămas odihnesc, adică cei care au fost rușinea satului. Ei, așa iese. Nea Vasile, vreau să zic că de pe niște morminte au fost scoase crucile, știi asta? Știu, Dumitre, că doar în sat cu oamenii trăiesc. Președintele nu lua în seamă reproșurile domoale ale bătrânului. El avea firul lui de gânduri. Din vișinari, aproape de partea veche a cimitirului, unde azi nu mai îngroapă nimeni morții, au fost scoase crucile de pe mormântul lui Gheorghe Gajosu, Dumitru Leancă, Taisie Melnic, Costache Oprea, Vasile Săraru. Dumnezeu să ierte, ăștia m-au răsculăcit, apoi m-au ridicat în Siberia împreună cu nevastă, părinți și socri. De asta ai mei nu au morminte aici, că și-au lăsat oasele pe la ușii albi. Iar mai încoace, chiar la hotar cu lotul școlii, lipsesc crucile lui Afanas Batcă, Gheorghe Hostropăț, Iluță Buză, Anton Arcașu. Și pe ăștia Dumnezeu să ierte, ei au umblat pe urmele mele să mă deie în colhoz. Eu eram fugar să scap, că treaba cu colhozul nu era un lucru benevol, cum scrie azi în cărțile copiilor. Se făcea cu amenințare și frica. Și dacă au văzut că nu mă dau, mi-au luat tot de la casă. Șaraban, plug, boronă, car, boi, până și zestrea nevestei, bulendrele de toate zilele mi-au vânturat pe drumuri. Tocmai așa i-am vânturat eu cenușa. Nea Vasile, spune drept, Natalia, ai scos crucile? Am zis eu asta? Așa care va să zică? Și tata? Ce tato? Tate, de ce ai luat crucea? Că pentru asta... Ehe, băiatule, crucea lui taică-tău se vede a luat-o unul mai amărât ca mine. Că taică-tău, Dumnezeu să-l ierte, de tare multe cruci la cap ar avea nevoie ca să poată...

Îl cunoști bine, nu-i așa? El a luat crucea tatei? Nu. El, de recunoștință că i-ai dat o felie de pâine de saț, îți pupă mâna. Vorba e că, într-o zi, taică tău l-a scos de corvoadă. Ca așa se proceda atunci. Cei care nu erau membri ai colectivei erau brații de muncă sigure și gratuite la lucrări de obște. Cu mâinile și vitele acestora, cai, junci, boi, se căra piatra la făcutul șoselelor, se săpau șanțuri, canale și tot așa. Și ziceam că-i venise rândul și lui Mucuță, dar omul era plecat de acasă de câteva zile. Nevastă sa nu putea merge în locul lui, știa ea de ce. Și l-a rugat pe taică-tău să o păsuiască. Zicea să găsească alt gospodar care să-l înlocuiască pe Mucuță. Dar cui să-i piese de umilințele unei neveste de individualist? Și cum se afla în șa, de sus, când i-a ars un bici, abia dacă l-a putut dezrăsucide pe trupul ei. Nu mult după aceea, Anton Mucuță s-a întors în colhoz, iar nevastă sa cu pruncul și-au găsit liniștea sub nucul pe care îl știi bine. Întâmplarea, sau poate Dumnezeu așa a vrut, a făcut ca taică-tău să fie înmormântat la picioarele ei. Ia să vezi tu bine, măi băiete, la Paștele Blajinilor, lângă prosoapele voastre înflorate, încărcate de colaci, olive și păști, cine își întinde modesta pomana a văduvului, dacă nu curierul dumitale? Președintele stătea cu privirea țintă spre bătrân, cu gura întredeschisă, cu obrazul consternat de ce auzea și simțea. Nea Vasile, am să te bag la pușcărie. Încercarea vină n-are, dragul Neică, dar până una alta, pune-i lui taică-tău la cap o stea, nu cruce, că el a fost comunist convins, ci nu omul lui Dumnezeu. Iar mormântul înnobilează-l cu o piatră din marmură, că asta în foc nu arde. Deși, dacă stai să te gândești mai bine, ar fi bună de colac la fântână. Cât stă tu de vorbă cu domnul președinte, numai bine termină în hămatul lui Murgu. Nea Vasile deschise larg poarta să-l scoată din curte. Dumitraș, președintele, rămânea în curtea bătrânului, străin, pierdut și nenorocit.

0: Dragi ascultători, aceasta a fost novela Răzvrătitul, pe care ați audiat-o în lectura autoarei. Iar acum tot pentru dumneavoastră, vreau să-i adresez doamnei Zinaida Cenușă câteva întrebări. Doamna Zinaida Cenușă, de la ce ați pornit la scrierea acestei novele?
1: Am pornit de la un caz concret, de la obida unui om în vârstă, care a suportat multe în viața lui. Și vreau să vă spun că atunci când îl auzeam cum vorbește, atât de mult m-a impresionat ceea ce vorbește și despre ceea ce vorbește, încât m-am hotărât să o scriu în mijloacele mele artistice de care dispune scrisul meu, să o înșir pe hârtie. Dar atunci când am auzit cazul, nu era nici timpul ca să scriu, nici locul ca să o editez undeva. Așa încât am mai așteptat un pic cu ea. Deci am scris-o și am lăsat-o așa, neredactată, novela, am lăsat-o neredactată pentru un pic mai târziu. A apărut posibilitatea asta și am scris ceea ce ați auzit.
0: Această novelă este una din ultimele dumneavoastră piese literare sau mai aveți ceva în sertarul de lucru?
1: Nu este chiar ultima. Mai am eu ceva acolo în sertar și mă gândesc că am să mai scriu, nu pun punctul aici, dar am vrut să scriu, fiindcă acum lumea nu se mai grăbește să editeze, e greu de editat și eu nu mai lucrez la editură ca să fiu atât de

0: încărcată cu lucrul asupra manuscriselor colegilor mei, am și eu destul timp ca să meditez, să citesc mai mult, să lucrez mai mult. Și am terminat de scris, de redactat un manuscris al meu cu novele. Să vă spun că am încercat să scriu o proză de proporții, să fac povestiri mai mari, dar nu mi-a ieșit. Așa recunosc, sincer, nu mi-a ieșit. Și de aceea rămân fidelă scrisului.
1: Genului scurt.
0: Da, prozii scurte, novele, genului scurt al prozei. Și am 50 de novele triste. Zic triste fiindcă așa sunt și zilele mele, ale noastre, chiar vreau să zic. Și atunci când am terminat de adunat novelele pentru acest manuscris nou, în ultima lectură am văzut că într-adevăr sunt triste. Căutam titlu pentru acest manuscris și am văzut că într-adevăr sunt triste. Și așa și le-am numit. Le-am numărat, am văzut că sunt 50 și le-am numit 50 de novele triste. Acasă mai am un manuscris absolut nou de novele. Îndată ce vor apărea ele, voi da drumul la alt manuscris.
1: Dar apropo de novelele astea, ce tematică abordați în ele?
0: Este atât de diferită și atât de variată. Vă spun, cele mai frumoase subiecte totuși ți le servește viața.
1: Se simte în creația dumneavoastră că țineți, oricum țineți mai mult la sat, la problemele satului, la oamenii ce locuiesc acolo.
0: Ce să fac? Sunt și eu o țărancă. Așa cum spunea Marcela Benea, sunt țărancă, ca și mama, ca și bunica.
1: Aș vrea să vă mai întreb dacă sunteți o scriitoare pesimistă sau optimistă.
0: De ce mă întrebi?
1: Vă întreb pentru că, deși parțial ne-ați răspuns la această întrebare, totuși, cum credeți? Sau aveți dumneavoastră vreo speranță în ziua de mâine, că și în soarta creației dumneavoastră vor ajunge totuși aceste bucăți literare pe masa cititorului?
0: Sincer să zic, atunci când lucrez, atunci când scriu, mă simt foarte puternică. Se pare că știu totul, se pare că pot totul, se pare că voi realiza totul. Și probabil că asta mi-ajută să termin novela, să termin povestirea. Dar după ce am scris-o, după ce am redactat-o, după ce am văzut-o în ultima lectură, îmi dau seama că totuși, chiar dacă și-am realizat ceva, am realizat numai pentru mine, fiindcă nu am posibilitatea să o dau cititorului. Unica mea posibilitate ca să-mi văd novela este studioul dumneavoastră, radio.
1: Noi vă mulțumim pentru încredere.
0: O altă posibilitate sunt plecările mele la țară. Acolo le spun oamenilor ce am de spus și vreau să vă spun că mă ascultă în special femeile. Dar vreau să zic, și eroina novelelor mele este la fel mai mult femeia. Deci am scris despre femeia medic, femeia țărancă, femeia muncitoare. Așa mi-a ieșit. N-am ales în mod special eroul acesta pentru o novelă, dar așa mi-a ieșit. Se vede că mi-este mai mult dragă surata, sora mea, femeia.
1: Ce face prozatoarea Zinaida Cenușa atunci când pana îi se odihnește?
0: Numai o femeie putea să dea o asemenea întrebare șmecheră. Ca orice femeie. Mă gândesc la casă, la familie, la copii. Fac și eu ce face orice gospodină pe lângă casă, fiindcă nu sunt angajată nicăieri la un serviciu. Acum redactez un manuscris de folclor la una din editurile, din multele edituri care sunt la noi în Chișinău. Și că asta e. Dar cred că nu e puțin, fiindcă...
1: Și am înțeles că atunci când pana novelistei tace, oricum lucrați.
0: Cu părere de rău, Tăcerea penii este de foarte lungă durată. Îmi este greu să scriu.
1: Vă mulțumim pentru prezența în studioul nostru, pentru novela aceasta frumoasă, Răzvrătitul, și vă dorim succese mai departe și ca aceste novele să nu vă rămână numai în sertar, să vadă lumina zilei și să ajungă la cititor.
0: Vă mulțumesc și eu pentru urări.
2: La Revelația Arhivei ați ascultat novela Răzvrătitul de Zina Cenușă în lectura autoarei. Regie artistică Raisa Pagone. Regia de sunet Larisa Savici. Înregistrare din anul 1996.

0: Univers poetic.
1: Vă invităm să ascultați versuri de Ștefan Doru Dăncuș. Lectura Alexei Revenco.
2: Nesiguranța 27. Migrația începe. Vânătorii s-au strâns la sfat cu armament cu tot, se simt dramatici printre clipe zori, loviți de enigmaticul exod. Sunt rece însă, mă gândesc la tine. Cu toamnă în brațe și cu munți pustii va începe vânătoare. Va fi bine. Ce dimineață veștere va fi. Voiam să fii la cina cea de taină, când va fi foc, friptură, vin, cărări, când cizmele vor ocoli o haină în buzunarul căreia-s țigări, să pregătim vânatul pendelete, un vânt subțire a fi bătut activ, iar eu te-aș fi îmbrățișat cu sete printre copacii goi, fără motiv. Am râde, ca și ceilalți, am strânge blazate crengi și vreascuri pentru foc, și la o vreme noaptea ne-ar înfrânge, între braconieri ne-am face loc, și absolvit de orice concept moral, ar ține un veac o spățu ilegal. Dar iată ce stupidă dimineață, departe ești, sunt încă în viață. A 28-a noapte simplă. Ne vor spune leneș noapte bună, ploile în suave armistiții. Vom privi o vreme împreună, încolțind politice solstiții. Ne vom vinde hainele uscate mlaștinilor care ne-au chemat, când aceste versuri izolate ne vor da o noapte și un pat. Te voi dărâma pe o galerie susținută în sărutul meu. Îmi va bate inima doar mie, prăbușitul dintre noi mere. Scrumiere pline vor întinde orele strivite de prăpăd, și încercănarea ta cu minte printr-un filtru epic am s-o văd. Nu închide ochi, e de vreme. Sunt vânați pe străzi îndrăgostiți, ploile se scurg în teoreme. Am ratat acele armistiții. A 29-a petrecere. Nu-i așa că poate am fi mai îngeri dacă ne-am aprinde o țigară? Dacă am epuizat în frângere la acea petrecere de-o seară? Nu-i așa că șerpii din artere ne-ar întinde mărul cu păcat prin orbite moarte în cădere devenite verb intoxicat? Noi vom fi nemulțumiți deodată, ne vom cerne iarăși până la os, deschizând o sferă încuiată, căutând un teatru mai frumos. Nu-i așa că nu putem pretinde în acest desfrâu universal o lumină care ne-ar aprinde prin puterea semnului egal? Ce păduri de oase sunt în mine, oxidând orașul istovit, parcă-mi sunt și buzele străine, parcă-s punct ochit și punct lovit. Ar mai fi o vorbă grea rămasă, echitabil poate ne-am privi, moartea mea pe drumul către casă. Nu-i așa că astfel ne-am iubit? Fotografia numărul 30. Dar singuri? Nu, e frunza prea aproape. Nu s-au făcut fotografii așa. Cum o să stea definitiv sub ploape? Și cum de s-a sfârșit și moartea ta? Zâmbiți, vă rog, acestor grave arme, fiți mai senini, mai propriu conturați, iar noi zâmbim, iar specia doarme, numai așa putem părea curați. Nu înțelege ce se poate face cu doi amanți lăsați de capul lor. Poate un iad, poate un minut de pace, poate un mormânt mitraliat cu flori. Fotocolor, îmbătrâniți în rate, zâmbiți, vă rog, în sensul interzis, iar grupele de sânge sunt anulate și chiar trăim și nu avem permis. Mai circulă mental câte o silabă, vreun Vivaldi grăbit, incidental. Noi ne iubim, ei nu ne mai întreabă de ce-am fugit din regnul animal. Pe unde ne desprindem și ne atingem? De ce în unul singur ne-am retras? De ce ne ardem și de ce ne stingem? De ce atât de magici am rămas deodată singuri? Știm că lumea doarme și frunzele ne fac fotografii. Și nu zâmbim acelor grave arme și nu murim și nici nu suntem vii. Treizeci și două de frunze pentru o singură femeie. M-am angajat ca paznic al orelor cândva, dar mi-au blocat viața războaielelor dese. Am renunțat și uite, șomez în viața ta și se ridică în jur în păduri de paranteze. Nu pleacă trenurile, autogara e plină, tăcerea claxonează, dar suntem surzi cu toții. Nu ne condamnă nimeni, deși suntem de vină, pentru o frunză prinsă sub adjectivul roții. Călătorind, ne ajunge un anotimp defect, pe drumuri sigilate și prin autogări, și trupurile noastre se caută corect cu puncte de vedere, cu nervi, cu motivări. Murim în destinații, ne naștem în plecări, zadarnici expeditori tăceri ghilotinăm, dar ne ajung din spate prin rece autogări, ne îmbrăcăm în silă și orelor ne dăm. Eu tac privind aiurea, în fața mea taci tu, participăm la masa tăcerii devotați, comedianți isterici cu ochii în patru, cu același plâns cu care vom fi executați. A 33-a întoarcere spre fereastră. De-ai ști cu câtă trudă se naște această toamnă, cum doare pe versanții ființelor ce mor. Ai ști ce rost au răi și bunii ce înseamnă și cum ucid cuvinte pentru acest decor. Un frig polisemantic forează enervant distanța dintre versuri în care-s numai eu. Doar un pustiu anemic am mai rămas vacant și la pustiul ăsta sunt repetent mereu. Urmează să te caut, ori poate să-ți fiu hartă, urmează poate restul războiului util, ori nu urmează astăzi decât fereastra spartă în care se rănește de o eră un copil. Sunt disperat, sunt unic, sunt orb, sunt ambiant. M-am abonat din vreme la frunzele din parc, copilul și fereastra și pașnicul de sant de o ieră se rănește, de o viață o tot sparg. Nici n-ar conta acestea de am fi plecați acasă, de n-am rămâne singuri, de am fi adevărați și uite cum se naște istoria nervoasă și ne găsește palizi, uciși, stupefiați. Mai bine îmi beau cafeaua și-ți scriu scrisoare ție. Mai bine n-ar fi bine, mai bine tu și eu, când nu mai e nici noapte, nici zi, și nu se știe de ce și cum, și uite, sunt repetent mereu.
1: Ați ascultat versuri de Ștefan Doru Dăncuș în lectura lui Alexei Revenco. Regie Angela Titioi Drăgan, redactor Nina Parfentie, înregistrare din anul 2016.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom continuă achiziția de gaze naturale necesare pentru anul gazier 2026-2027. La noile runde de licitații au participat companii din mai multe țări, inclusiv România, Bulgaria, Luxemburg, Malta, Austria și Grecia. Potrivit Energocom, produsele propuse spre achiziție au vizat completarea portofoliului de gaze pentru sezonul rece, atât pentru perioada trimestrială, cât și pentru livrări lunare. Astfel, Energocom a cerut la licitație volum de până la 225.000 de megawatt-oră pentru trimestrul 1 al anului 2027, respectiv perioada ianuarie-martie anul viitor. Totodată, pentru produsele lunare din decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, volumele solicitate au variat între 84.000 de megawatt-oră și 155.000 de megawatt-oră per produs. Achizițiile sunt realizate prin produse de tip forward în baza unei formule de preț corelate cu indicele TTF, conform cotațiilor publicate de Argus Media. În acest mod permite securizarea volumelor necesare pentru perioada de livrare, iar prețul final se determină ulterior, conform condițiilor contractuale. Procesul de achiziție rămâne în desfășurare, iar Energocom va continua să organizeze noi runde de licitații în funcție de necesarul de gaze, strategia aprobată și condițiile de piață. Informațiile privind volumele contractate vor fi comunicate după finalizarea procesului de achiziție. Aproximativ 7 km ai drumului național R20 Orhei-Rezina-Râbnița urmează să fie modernizați prin lucrări de întreținere periodică. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările pe două sectoare din apropierea localităților Cinișeuți și Tahnăuți, raionul Rezina. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările vor include frezarea și plombarea gropilor, reabilitarea zonelor degradate, date, precum și aplicarea marcajului rutier cu utilizarea microbilelor reflectorizante pentru creșterea vizibilității pe timp de noapte. De asemenea, pentru fiecare sector sunt prevăzute lucrări specifice de îmbunătățire a stării părții carosabile. Termenul prevăzut pentru finalizarea lucrărilor este de 3 luni. Valoarea estimată a contractului este de 11,5 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Companiile interesate pot depune ofertele până pe 21 august. Două nave comerciale deținute de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Autoritățile de la Ankara condamnă incidentele și avertizează că intensificarea atacurilor asupra transportului maritim civil poate afecta siguranța navigației și aprovizionarea cu produse alimentare. Ministerul turc de externe a anunțat că atacurile au avut loc după ce navele au plecat luni seara din portul rusesc Novorossiysk. Ankara și-a exprimat îngrijorarea față de extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, subliniind că incidentele afectează transportul maritim civil. Ministerul turc de externe a făcut apel la toate părțile implicate să ia măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației, avertizând că riscurile asupra rutelor comerciale pot avea consecințe asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim Marine Traffic, navele vizate navighează sub pavilionul Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii turcești. Rușii pregătesc o invazie în zona Cernigov, susțin ucrainenii. Potrivit Nexta, serviciile de informații ucrainene au date despre planurile Rusiei de a invada zona. Dezvăluirea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Graniță de Stat, Andrei Demchenko. Regiunea Cernigov se află în nordul Ucrainei și se învecinează cu Rusia și Belarus. O eventuală penetrare a zonei i-ar duce pe ruși foarte aproape de capitala ucraineană, Kiev. În celelalte părți ale frontului, luptele continuă, dar fără victorie sau înfrângeri importante. În schimb, ambele tabere intensifică atacurile aeriene asupra țintelor militare și civile de pe teritoriul Ucrainei și Rusiei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 5 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 17 și 22 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 35 și 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Moldova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
5: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul consacrat Zilei Internaționale a Francofoniei. O seară muzicală plină de eleganță, culoare și rafinament, inspirată de farmecul culturii franceze. Evoluează orchestra de suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta dirijorului Iulian Rusu din România. Înregistrare din 31 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
6: În această seară celebrăm eleganța, rafinamentul și diversitatea culturii franceze prin muzică, într-o atmosferă inspirată de farmecul inconfundabil al acestei țări. În continuare, vă invităm să vă delectați cu un program muzical divers, în interpretarea orchestrei de suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta dirijorului invitat din România, Iulian Rusu. Clarinetist și dirijor, apreciat atât în țară cât și peste hotare, Iulian Rusu se remarcă prin expresivitatea interpretării și rafinamentului artistic, aducând pe scenă o viziune muzicală plină de sensibilitate și energie. Repertorul dirijorului include lucrări aparținând tuturor epocilor și stilurilor creatoare, inclusiv operetă, operă și balet. Programul serii debutează cu o lucrare plină de energie și strălucire, Fanfare de Paul Ducasse. Interpretează Orchestra de Suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijor Iulian Rusu.

Urmează o pagină muzicală din repertoriul liric francez, uvertura operei Le Domaine Noir de Daniel François Espire-Hubert.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul consacrat Zilei Internaționale a Francofoniei. O seară muzicală plină de eleganță, culoare și rafinament, inspirată din farmecul culturii franceze. Evoluează orchestra de suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta dirijorului Iulian Rusu din România. Înregistrare din 31 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Urmează să ascultați celebrul Bolero de Maurice Ravel, o capodoperă construită pe un crescendo fascinant care cucerește prin ritm și intensitate.

Urmează lucrarea Côte de Otto, semnată de Ferrer Ferran, o creație plină de energie și culoare ce impresionează prin dinamism și expresivitate.

Programul serii continuă cu lucrarea Nostradamus de Otto Schwarz, care captivează prin atmosfera sa misterioasă și tensiunea dramatică.

Încheiem seara cu energia și spiritul inconfundabil al lui George Gershwin prin celebra sa lucrare, Un american la Paris. Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră evoluează Orchestra de Sufleturi a Filarmonicii Naționale Sergei Lunkevici, dirijor Iulian Rusu.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul consacrat Zilei Internaționale a Francofoniei. O seară muzicală plină de eleganță, culoare și rafinament, inspirată din farmecul culturii franceze. A evoluat Orchestra de Suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta dirijorului Iulian Rusu din România. Înregistrare din 31 martie 2026 de la Palatul Republicii din

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom continuă achiziția de gaze naturale necesare pentru anul gazier 2026-2027. La noile runde de licitații au participat companii din mai multe țări, inclusiv România, Bulgaria, Luxemburg, Malta, Austria și Grecia. Potrivit Energocom, produsele propuse spre achiziție au vizat completarea portofoliului de gaze pentru sezonul rece, atât pentru perioada trimestrială, cât și pentru livrări lunare. Astfel, Energocom a cerut la licitație volum de până la 225.000 de megawatt-oră pentru trimestrul 1 al anului 2027, respectiv perioada ianuarie-martie anul viitor. Totodată, pentru produsele lunare din decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, volumele solicitate au variat între 84.000 de megawatt-oră și 155.000 de megawatt-oră per produs. Achizițiile sunt realizate prin produse de tip forward în baza unei formule de preț corelate cu indicele TTF, conform cotațiilor publicate de Argus Media. În acest mod permite securizarea volumelor necesare pentru perioada de livrare, iar prețul final se determină ulterior, conform condițiilor contractuale. Procesul de achiziție rămâne în desfășurare, iar Energocom va continua să organizeze noi runde de licitații în funcție de necesarul de gaze, strategia aprobată și condițiile de piață. Informațiile privind volumele contractate vor fi comunicate după finalizarea procesului de achiziție. Aproximativ 7 km ai drumului național R20 Orhei-Rezina-Râbnița urmează să fie modernizați prin lucrări de întreținere periodică. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările pe două sectoare din apropierea localităților Cinișeuți și Tahnăuți, raionul Rezina. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările vor include frezarea și plombarea gropilor, reabilitarea zonelor degradate, precum și aplicarea marcajului rutier cu utilizarea microbilelor reflectorizante pentru creșterea vizibilității pe timp de noapte. De asemenea, pentru fiecare sector sunt prevăzute lucrări specifice de îmbunătățire a stării părții carosabile. Termenul prevăzut pentru finalizarea lucrărilor este de 3 luni. Valoarea estimată a contractului este de 11,5 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Companiile interesate pot depune ofertele până pe 21 august. Două nave comerciale deținute de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Autoritățile de la Ankara condamnă incidentele și avertizează că intensificarea atacurilor asupra transportului maritim civil poate afecta siguranța navigației și aprovizionarea cu produse alimentare. Ministerul turc de externe a anunțat că atacurile au avut loc după ce navele au plecat luni seara din portul rusesc Novorossiysk. Ankara și-a exprimat îngrijorarea față de extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, subliniind că incidentele afectează transportul maritim civil. Ministerul turc de externe a făcut apel la toate părțile implicate să ia măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației, avertizând că riscurile asupra rutelor comerciale pot avea consecințe asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim Marine Traffic, navele vizate navighează sub pavilionul Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii turcești. Rușii pregătesc o invazie în zona Cernigov, susțin ucrainenii. Potrivit Nexta, serviciile de informații ucrainene au date despre planurile Rusiei de a invada zona. Dezvăluirea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Graniță de Stat, Andrei Demchenko. Regiunea Cernigov se află în nordul Ucrainei și se învecinează cu Rusia și Belarus. O eventuală penetrare a zonei i-ar duce pe ruși foarte aproape de capitala ucraineană, Kiev. În celelalte părți ale frontului, luptele continuă, dar fără victorie sau înfrângeri importante. În schimb, ambele tabere intensifică atacurile aeriene asupra țintelor militare și civile de pe teritoriul Ucrainei și Rusiei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 5 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 17 și 22 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 35 și 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Locuitorii capitalei vor plăti mai mult pentru apa potabilă și canalizare. ANRE a stabilit astăzi noi tarife. Autoritățile au aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației în sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. În urma analizei a aproximativ 40.000 de salarii din sectorul public, premierul Vasile Tofan a constatat că 86% dintre angajați au salarii sub 20.000 de lei.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Apa și canalizarea vor fi mai scumpe pentru locuitorii municipiului Chișinău. Noile tarife au fost aprobate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Totuși, entitatea a redus considerabil tariful cerut de apă Canal Chișinău, care și-a dorit o majorare cu peste 10 lei. În ce alte localități au fost majorate prețurile și ce cred oamenii despre acestea, ne spune Anastasia Rusu.
2: Locuitorii capitalei vor plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Astfel, tariful pentru apa potabilă crește de la 12 lei și 99 de bani la 14 lei și 3 bani pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o majorare de 1 leu și 4 bani. Se scumpește și serviciul de canalizare. Tariful urcă de la 5 lei și 63 de bani la 6 lei și 63 de bani pentru un metru cub, adică cu 1 leu mai mult decât în prezent. În total, consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 60 și 6 de bani pentru un metru cub de apă și canalizare, față de 18 lei și 62 de bani în prezent. Ultima ajustare a tarifelor la apă și canalizare a fost operată în martie anul trecut. Atunci, tariful la apă a crescut cu peste 2 lei, iar cel pentru canalizare a fost majorat cu aproape 1 leu și 50 de bani. Oamenii spun că scumpirile se țin lanț în ultima perioadă, ceea ce le afectează bugetele. Aceștia susțin că nu văd altă soluție decât să economisească.
3: E imposibil. Ce facem noi, pensionarii? 3.000 de lei pensie. Am lucrat 40 de ani în secția construcțiilor. Au ars arhiva de la Grajan Stroi și am rămas 5.000 de oameni fără pensie. Minimal am primit-o. Am zis, sau nu trebuie să spălăm o dată în lună sau de câte ori pe lună trebuie să spălăm noi.
4: Părerea e scump. Nu suntem de acord cu așa preț. Și gata, n-am cuvinte. E urât.
5: Pensie mică de tot, cănește că e scump pentru noi pensionerii. Nu numai 21, dar și 10 e scump pentru noi. Și asta e pensie. Cum să ne descurcăm? Până amu iar nu tot o ridicat. Ridică. A să ne descurcăm, a să mâncăm mai puțin, a să spălăm o dată în lună. A să facem așa, să ieșim din situație. Plătim și comunalnic, dacă nu plătești, vine și stai.
6: A să ne descurcăm. Uite că pe raion este și mai scump. Așa că nimic strașnic noi. Mai economisim și înainte. Tot normal. Eu nu cred ceva să mai ieftinească. Pur și simplu rămânem alea cu salariile din urmă, dar scumpirile este de așteptat.
2: În aceeași ședință, ANRE a aprobat și noile tarife pentru serviciile de apă și canalizare prestate de operatorii din Ocnița, Căinari și Iurceni. În cazul apă canal Ocnița, tariful pentru apa potabilă a fost majorat ușor, locuitorii urmând să achite cu 3 bani mai mult pentru un metru cub de apă. Prețul aprobat de ANRE este de 30 de lei și 20 de bani pentru un metru cub, în timp ce operatorul solicitase o creștere până la aproape 40 de lei. Pentru serviciile de canalizare și epurare a apelor uzate în Ocnița, tariful a fost redus, ajungând la 31 de lei și 27 de bani pentru un metru cub. La Căinari, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă a fost majorat de la aproximativ 16 lei la peste 18 lei pentru un metru cub. În schimb, serviciul de canalizare și epurare va costa mai puțin, tariful fiind redus aproape la jumătate. Pentru locuitorii de servicii de Iurceni servicii, prețul pentru apa potabilă va crește, ajungând la aproape 29 de lei pentru un metru cub, iar tariful pentru canalizare va fi ușor redus. Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea hotărârilor ANRE în Monitorul Oficial. Pentru luna august, facturile vor fi calculate proporțional. Consumul înregistrat până la aplicarea noilor tarife va fi achitat conform prețurilor vechi, iar consumul ulterior va fi calculat la noile tarife.
0: Criza energetică din regiune pune presiune pe Republica Moldova. Astfel, țara noastră trebuie să fie pregătită pentru posibile riscuri pe piața energiei electrice în contextul secetei hidrologice care afectează producția regională și al problemelor pe care le întâmpină România. Situația actuală este diferită de criza energetică precedentă, deoarece problemele nu mai sunt doar locale, ci afectează întreaga regiune, susțin autoritățile. Totodată, acestea avertizează că energia ar putea deveni mai scumpă în perioada următoare și îndeamnă populația să reducă consumul în orele de vârf pentru a evita supra-solicitarea sistemului. Ce soluții au fost identificate și cât de mult ne afectează criza de pe piața energetică din regiune, ne spune Vitalie Frăsâneanu.
7: România, care a declarat stare de alertă în energetică, se află acum într-o perioadă critică din cauza nivelului scăzut al Dunării, existând riscul opririi celui de-al doilea reactor de la Cernavodă, care asigură în total aproximativ 20% din producția de energie electrică de peste Prut, susține experta în energetică din România, Eugenia Gușilov. Ea a precizat într-o intervenție la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova că România încearcă să compenseze deficitul prin importuri din Bulgaria și Ucraina și măsuri de reducere voluntară a consumului, însă și alte state din regiune se confruntă cu probleme similare. Potrivit acesteia, dacă situația se agravează, atunci Republica Moldova va fi afectată. Pe termen lung, susține experta, schimbările climatice impun investiții accelerate în energie regenerabilă, stocare și dezvoltarea prosumatorilor pentru reducerea vulnerabilității sistemului energetic.
8: România încearcă să nu lovească în Republica Moldova, dar vă dați seama că oricât de mult România încearcă, dacă la noi merg lucrurile prost, s-ar putea să fiți noastră victimă colaterală. Păi vedem că tot ce înseamnă infrastructură pe care ne-am bazat până acum s-ar putea să nu mai facă față în momentul în care se schimbă drastic vremea, da? Deci schimbările climatice vin și s-ar putea să arunce în aer tot ce erau socotelele noastre și calcule, cum că ne ajunge, ne descurcăm, traversăm prin perioada asta critică așa și așa, uite, s-ar putea să nu ne mai ajungă în momentul în care vine o secetă de genul ăsta care te lovește, scade producția pe hidrocentrale și acum se pare că poate să scoate din joc, din funcțiune și energia atomică.
7: Dacă reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă vor fi oprită, presiunea asupra întregii piețe regionale va crește considerabil, susține expertul în energetică de la comunitatea OCDOC, Eugen Moravski. El a mai explicat că România are încă anumite rezerve, însă acestea sunt mai costisitoare.
9: Acum oricum există, hai să spunem, surse de rezervă care pot fi activate pe perioada de criză, inclusiv generare pe bază de cărbune, care în mod normal ea este prea scumpă, pentru că cărbunele este cea mai poluantă sursă de energie, această poluare ea se taxează, de-aia ele ori o să fie activate acum în România, mai sunt și surse pe bază de gaz natural, desigur că o să lucreze la nivel regional de găsit surse de importuri din țările care poate totuși nu se confruntă cu o criză la fel de mare.
7: Republica Moldova importă peste 60% din energia electrică necesară, iar aproximativ 40% provine din România. Menținerea acestor livrări este esențială, însă depinde de evoluția situației din regiune, a precizat secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Vitalie Mâța. Potrivit acestuia, în următoarea lună există riscul ca, în intervalul 18-23, energia să fie mai greu de procurat și mai scumpă din cauza reducerii producției regionale. Autoritățile pregătesc un set de măsuri pentru gestionarea situației, a mai comentat Mâța.
10: Acum se lucrează, deci în scurt timp vor fi publicate acele măsuri și vor fi comunicate corespunzător. Este vorba de măsuri pentru Energocom, pentru operatorul pieței din energie electrică, pentru producători. Vor fi anumite restricții în anumite ore. Deci vorbim de același set de măsuri, dar cu adaptare la situația la zi.
7: Totodată, în timpul emisiunii Spațiul Public a fost abordată și situația de pe piața carburanților. Vitalie Mâța a precizat că lipsa motorinei a fost raportată temporar la mai multe stații PECO, însă măsurile adoptate de autorități au redus numărul acestora. În prezent, stocurile de motorină existente în țară ar asigura consumul pentru aproximativ 9 zile, în cazul opririi totale a importurilor. Problemele au fost cauzate de mai mulți factori, inclusiv perturbări ale aprovizionării Cuțiței, reducerea transporturilor pe Dunăre din cauza secetei și creșterea costurilor logistice. Autoritățile susțin că monitorizează zilnic importurile și nivelul stocurilor. Experții consideră că în prezent piața carburanților nu reprezintă un risc la fel de mare precum sectorul electroenergetic și recomandă evitarea panicii și a cumpărărilor excesive. Amintim că guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile, pe fondul problemelor apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere.
0: Ulterior, autoritățile au anunțat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. Deciziile au fost aprobate luni de către Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan. Astfel, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul orelor 18-22 pentru protejarea consumului intern în orele de vârf. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție intensive își vor reorganiza activitatea pentru a evita consumul major de energie, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
11: Pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22, potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor. Măsura va fi aplicată de MOLD Electrica, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării. Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de racordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea într-un termen cât mai scurt. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare. Totodată, Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și raportată operativ zilnic evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. De asemenea, MOLD Electrica va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea la nevoie a mecanismelor de asistență de urgență. Comisia a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta iluminatul din încăpirile neocupate. Între orele 18 și 6 dimineața vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție, cuptoare electrice, instalații de topire, își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 6-9 și 18-23. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru reducerea consumului de energie în intervalele orare menționate, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin optimizarea iluminatului public, fără afectarea serviciilor esențiale. Totodată, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim, pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. În contextul agravării deficitului hidrologic și al diminuării debitelor fluviului Nistru, Comisia a decis restricționarea utilizării apei, inclusiv cele potabile, pentru activități neesențiale, astfel încât resursele disponibile să fie suficiente pentru populație, spitale, școli și celelalte servicii vitale. Operatorii economici industriali, ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică, urmează să reducă consumul de apă cu cel puțin 20%. Și în agricultură, apa va fi utilizată mai responsabil, astfel irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Comisia a mai decis activarea surselor alternative, inclusiv sondele de rezervă, cisternele pentru distribuirea apei și motopompele, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localitățile afectate. Amintim că guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile, pe fondul problemelor apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere.
0: În urma analizei a aproximativ 40.000 de salarii din sectorul public, premierul Vasile Tofan a constatat că 86% dintre angajați au salarii sub 20.000 de lei. Totodată 152 de persoane sau 0,35% din numărul total au salarii mai mari de 80.000 de lei. Oficialul a anunțat măsuri pentru reducerea salariilor și a beneficiilor considerate excesive în sectorul public. Cu detalii, Eva Fruntașu.
12: Guvernul urmează să verifice individual cele mai înalte venituri salariale și pachete de compensare identificate în instituțiile publice, a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit oficialului, pe durata investigației vor fi sistate orice plăți suplimentare pentru lefurile care depășesc de 3 ori salariul mediu pe economie, adică mai mult de 52.200 de lei lunar. Plățile respective au fost, în unele cazuri, o modalitate prin care unii angajați și-au suplimentat veniturile. De asemenea, autoritățile vor lansa și o platformă în care cetățenii să poată vedea nivelul de salarizare pe instituție și funcție, a mai spus Tofan.
13: Pentru cele mai înalte 100 de pachete salariale de compensare, vrem să le investigăm în regim manual pe toate. Pentru perioada de investigare, orice adaos, bonus, diurne suplimentare trebuie oprite pentru salariile care reprezintă mai mult de 3 ori salariul mediu pe economie. De asemenea, în perioada de investigație, pentru salariile mai mari, oprim orice ajutor material, care a fost tot o portiță de a-și adăuga premii și bonusuri nejustificate.
12: Guvernul intenționează să intervină și asupra modului în care sunt repartizate profiturile companiilor de stat și instituțiilor publice, a mai declarat Vasile Tofan.
13: Vrem să oprim și această normă pentru perioada de investigare. Vrem să aducem mai multă transparență în cheltuirea banului public. Vom publica un catalog disponibil la toată lumea care va arăta nivelul de salarizare per instituție, per funcție. Pentru companiile de stat, dar și pentru instituțiile publice, vom institui o raportare regulată în format video, unde conducătorii acestor instituții trebuie să raporteze pe lucru făcut, care va conține inclusiv un raport pe remunerare.
12: De asemenea, executivul pregătește și alte măsuri pentru reducerea cheltuielilor. Printre acestea se numără scăderea numărului membrilor consiliilor companiilor de stat la 3 sau 5 persoane în funcție de dimensiunea întreprinderii sau eliminarea completă a acestor consilii în cazul companiilor mici, a dat asigurări secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
14: Vom depune efort să aducem mai multă transparență în cadrul de remunerare. Vom lucra cu întreprinderile de stat, societățile pe acțiuni unde statul are majoritate să le oferim acea platformă. Vom aplica acele condiții ca și cum sunt listate la bursă. Vor trebui odată în 3 luni să vie în fața cetățenilor, în fața jurnaliștilor, societății civile să prezinte care au fost rezultatele financiare, ce urmează să facă, dacă sunt anumite probleme, cum urmează să depășească.
12: Amintim că subiectul salariilor nesimțite din sectorul public a devenit unul de interes după cazul de la Moldața și a fost discutat la prima ședință a guvernului Tofan. Atunci premierul a cerut elaborarea unor soluții pentru ordonarea sistemului până la 31 iulie și a solicitat secretarului general al guvernului Alexei Buzu să prezinte un set de propuneri pentru ajustarea sistemului de remunerare.
1: Evoluții săptămânale.
0: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 35 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 30 de lei și 75 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână s-a majorat cu 2 lei și 11 bani și costă 32 de lei și 82 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a crescut cu 3 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și a ajuns la 20 de lei și 11 bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 30 de bani și este de 17 lei și 49 de bani.
1: Dicționar economic.
0: Principala formă de economisire disponibilă în țara noastră este depozitul bancar. Acest produs financiar constă în depunerea la bancă a unei sume de bani pe o perioadă definită pentru care banca plătește o dobândă. Banii depuși la bancă sunt plasați într-un cont, iar deținătorul are dreptul să-i recupereze conform condițiilor din contract. Pentru unele categorii de persoane, banii păstrați la bancă pot reprezenta economii stringente pentru viața de zi cu zi, cum ar fi salariu, pensia, ajutorul de șomaj sau indemnizația persoanelor vulnerabile. Statul asigură depozitele plasate în băncile din Republica Moldova prin intermediul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. Acesta garantează rambursarea în caz de faliment a băncii atât a depozitelor în lei cât și a celor în valută străină. Totuși, atenție, nu toată suma este rambursată. Indiferent de numărul depozitelor și mărimea lor, plafonul de garantare stabilit la moment este de 50.000 de lei. O altă formă de economisire existentă pe piața financiară autohtonă sunt depunerile de economii la asociațiile de economii economii și împrumut. De regulă, aceste instituții financiare sunt prezente în zonele rurale și au drept scop facilitarea accesului la finanțare pentru membrii asociației. Totodată, înainte de a putea face careva depuneri sau a obține împrumuturi, trebuie să devii parte a asociației și să achiți cota de membru. Un aspect important este faptul că la moment, spre deosebire de depozitele bancare, depunerile de economii nu sunt încă garantate. Astfel, orice persoană care depune o sumă de bani la o asociație își asumă integral riscul. Termenul de investiție financiară se referă la orice cheltuială efectuată pentru achiziționarea unor active financiare cu scopul de a obține un profit. Cele mai frecvente active financiare apar sub forma de acțiuni, obligațiuni, pensii facultative, asigurări de viață sau alte instrumente. Piața financiară națională dispune de o paletă limitată de active financiare ce pot fi achiziționate de către persoanele fizice în scop investițional. La modul teoretic, sunt disponibile doar valorile mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor în scopul finanțării datoriei publice, acțiunile unor companii care sunt admise spre tranzacționare la bursa de valori și unele planuri de pensii facultative sau asigurări de viață. Premierul român interimar Ilie Bolojan a anunțat noi măsuri pentru asigurarea necesarului de energie electrică în contextul crizei generate de seceta prelungită și de episodul prelungit de caniculă. La sediul Guvernului de la București a avut loc ieri o discuție cu marii consumatori industriali de energie. După întâlnirea pe care premierul interimar Ilie Bolojan a avut-o ieri la Palatul Victoriei cu marii consumatori de energie, la care au participat aproximativ 140 de reprezentanți ai acestora, el a anunțat că două companii au decis să-și întrerupă producția până în 19 august, ceea ce înseamnă economie de 200 de megawați. Tot ieri, militarii români au distrus stânca Pârjoaia, folosind 100 de kilograme de explozibil într-o operațiune de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în România este prognozată să scadă la un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Amintim că autoritățile de la București au declarat stare de alertă la nivel național pentru perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Ministerul Finanțelor din Lituania a elaborat un proiect de hotărâre prin care propune alocarea a peste 12,2 milioane de euro către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea de asistență refugiaților ucraineni. Potrivit publicației Delfi, suma urmează să fie alocată prin fonduri împrumutate din numele statului. Cea mai mare parte a fondurilor, aproximativ 12 milioane de euro, este destinată compensării cheltuielilor efectuate în perioada aprilie iunie acestui an, scrie Evropeiskaya Pravda. Banii vor fi utilizați pentru finanțarea diferitelor forme de asistență socială. Alte 310.000 de euro sunt prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor estimate în perioada 1 iulie 30 septembrie.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Evocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Programul de astăzi îl are protagonist pe Ion Zaharia, renumitul flautist care s-a remarcat în peisajul muzical național prin virtuozitate și sensibilitatea interpretării sale. Sonoritate clară, frazare expresivă și un rafinament tehnic care îi permite să redea cele mai fine nuanțe ale partiturii.

Absolvent al Conservatorului de Stat din Moldova, în prezent Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Ion Zacharia s-a format sub îndrumarea unor renumiți maestri ai școlii instrumentale moldovenești, într-o perioadă în care exigența artistică și perfecțiunea tehnică erau valori fundamentale.

De-a lungul carierei sale, Ion Zaharia a activat ca solist și instrumentist în diferite orchestre și ansambluri de muzică clasică și de cameră, colaborând cu dirijori, compozitori și interpreți de marcă din Republica Moldova și din străinătate. Repertoriul său cuprinde lucrări variate, de la capodopere ale barocului, cum ar fi creații de Bach, Telemann sau ale clasicismului de Mozart, Vivaldi, până la creații contemporane, inclusiv lucrări semnate de compozitori din Moldova, printre care Eugen Doga, Ghenade Ciobanu, Zlatan Kac, dar totodată a interpretat și propriile sale creații. Să ascultăm Arioso pentru flaut solo, înregistrare din anul 1993.

Pe parcursul anilor, Ion Zaharie a fost membru al mai multor orchestre simfonice și camerale, printre care Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, Orchestra Națională de Cameră, dar și diverse ansambluri de muzică contemporană și tradițională. A susținut mai multe concerte și recitaluri atât pe scene naționale cât și în turnee peste hotare, contribuind activ la promovarea artei interpretative autohtone. Mai mulți ani, Ion Zaharie a fost conducătorul ansamblului Syrinx, rondo din sonata numărul 1 pentru pian de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Ion Zaharia și ansamblul Syrinx. Înregistrare din anul 1991.

Pe lângă activitatea sa de interpret, Ion Zaharia este apreciat și ca profesor dedicat, formând noi generații de flautiști și transmițând mai departe secretele tehnicii ale expresivității muzicale. Munca sa pedagogică este reflectată în participările reușite ale discipolilor săi la concursuri naționale și internaționale. Prin întreaga sa activitate, Ion Zaharia rămâne o personalitate de referință a artei interpretative din Republica Moldova, contribuind la păstrarea și dezvoltarea tradițiilor muzicii clasice în spațiul cultural autohton și internațional.

Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Ion Zaharia flaut, chitară Anatol Zaharia. Înregistrare din anul 1991.

Amintesc, Ion Zaharia s-a născut la 5 august 1941 în satul Nicolaevka din raionul Cahul. A decedat la 24 noiembrie anul 2020.

0: stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Evocări. Protagonist, flautistul Ion Zaharia. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom continuă achiziția de gaze naturale necesare pentru anul gazier 2026-2027. La noile runde de licitații au participat companii din mai multe țări, inclusiv România, Bulgaria, Luxemburg, Malta, Austria și Grecia. Potrivit Energocom, produsele propuse spre achiziție au vizat completarea portofoliului de gaze pentru sezonul rece, atât pentru perioada trimestrială, cât și pentru livrări lunare. Astfel, Energocom a cerut la licitație volume de până la 225.000 de megawatt-oră pentru trimestrul 1 al anului 2027, respectiv perioada ianuarie-martie anul viitor. Totodată, pentru produsele lunare din decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, volumele solicitate au variat între 84.000 de megawatt-oră și 155.000 de megawatt-oră per produs. Achizițiile sunt realizate prin produse de tip forward în baza unei formule de preț corelate cu indicele TTF, conform cotațiilor publicate de Argus Media. În acest mod permite securizarea volumelor necesare pentru perioada de livrare, iar prețul final se determină ulterior, conform condițiilor contractuale. Procesul de achiziție rămâne în desfășurare, iar Energocom va continua să organizeze noi runde de licitații în funcție de necesarul de gaze, strategia aprobată și condițiile de piață. Informațiile privind volumele contractate vor fi comunicate după finalizarea procesului de achiziție. Aproximativ 7 km ai drumului național R20 Orhei-Rezina-Râbnița urmează să fie modernizați prin lucrări de întreținere periodică. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările pe două sectoare din apropierea localităților Cinișeuți și Tahnăuți, raionul Rezina. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările vor include frezarea și plombarea gropilor, reabilitarea zonelor degradate, precum și aplicarea marcajului rutier cu utilizarea microbilelor reflectorizante pentru creșterea vizibilității pe timp de noapte. De asemenea, pentru fiecare sector sunt prevăzute lucrări specifice de îmbunătățire a stării părții carosabile. Termenul prevăzut pentru finalizarea lucrărilor este de 3 luni. Valoarea estimată a contractului este de 11,5 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Companiile interesate pot depune ofertele până pe 21 august. Două nave comerciale deținute de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Autoritățile de la Ankara condamnă incidentele și avertizează că intensificarea atacurilor asupra transportului maritim civil poate afecta siguranța navigației și aprovizionarea cu produse alimentare. Ministerul turc de externe a anunțat că atacurile au avut loc după ce navele au plecat luni seara din portul rusesc Novorossiysk. Ankara și-a exprimat îngrijorarea față de extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, subliniind că incidentele afectează transportul maritim civil. Ministerul turc de externe a făcut apel la toate părțile implicate să ia măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației, avertizând că riscurile asupra rutelor comerciale pot avea consecințe asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim Marine Traffic, navele vizate navighează sub pavilionul Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii turcești. Rușii pregătesc o invazie în zona Cernigov, susțin ucrainenii. Potrivit Nexta, serviciile de informații ucrainene au date despre planurile Rusiei de a invada zona. Dezvăluirea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Graniță de Stat, Andrei Demchenko. Regiunea Cernigov se află în nordul Ucrainei și se învecinează cu Rusia și Belarus. O eventuală penetrare a zonei i-ar duce pe ruși foarte aproape de capitala ucraineană Kiev. În celelalte părți ale frontului luptele continuă, dar fără victorie sau înfrângeri importante. În schimb, ambele tabere intensifică atacurile aeriene asupra țintelor militare și civile de pe teritoriul Ucrainei și Rusiei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 5 august se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 17 și 22 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 35 și 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei ascultați Profil Literar, Gheorghe Ciocoi, o emisiune de Luminița Popa realizată în anul 1997.

0: Poetul azi. Nu îmbătrânește poetul doar atunci când de viață câmpului nu se lasă. Ochii lui străbat veacurile și cheamă steaua de sus în pragul casei. De la acea timidă neobservată biografie, de la acea filă de cronic al trecutului, poetul cu pasul său dictitor își meșterește singur potecile tăcute. Dacă îl compari pe poet cu o toamnă, vei greși, fără doar și poate, fiindcă toamna nu cântă numai romanțe despre un luceafăr arzând la mijloc de noapte, nici cu stejarul nu-l poți asemui. Rădăcinile poetului nu ocrotesc numai un metru argilos de pericolul alunecării. Rădăcinile lui, lucru cât se poate de firesc, atâtea pământuri le țin între ele legate. Când trece pe stradă, rar cine nu-l recunoaște, nu-l oprește, nu-l salută. Tei îndrăgostiți îi știu ceasurile cu popasuri scurte. Pe aleea clasicilor îl vezi mai rar vara, când frunza se înfierbântă. Când trece el pe aici, ia forma păsării până și cuvântul. Nu îmbătrânește poetul când el este a toamnei salvare. Poetul vine singur la judecată, vine sigur de roadă, ca și ei, ca plugarii. Verbul lecuiește sufletele de lâncezeală cleioasă, rece. Ați observat? Fața arborilor se înseninează. Pe lângă arbori, poetul trece.
1: Au mai trecut ani și poetul care era adânc convins de adevărul poeziei sale, poetul care a rămas sensibil și receptiv pe tărâmul trăirilor intime, subiective și totodată din plin omenești, fiindcă cele mai frumoase poezii lirice sunt acelea în care simplitatea vorbirii obișnuite se îmbină în adevăr cu metafore proaspete, individuale, cărțile căruia confirmă un poet serios, echilibrat și îndrăgostit de tot ce e frumos în viață, a împlinit vârsta de 55 de ani. Acest poet, care se închină cu pioșenie în fața stelei Eminescu, în fața arborilor îndrăgostiți și în fața porților albastre, se numește Gheorghe Ciocoi.

0: Despre poezia poetului Gheorghe Ciocoi vor scrie criticii și istoricii literari. Noi ne vom limita doar la aprecierile prietenilor care îl cunosc bine și a specialiștilor. De aceea am să-i ofer microfonul dintr-un început domnului Ion Melniciuc, doctor în filologie.
1: Pe Gheorghe Ciocoi l-am cunoscut în urmă cu 37 de ani. Eram studenți la litere. Printre cei 75 de studenți la anul întâi, dânsul avea un contur ușor sesizabil. Pretutindeni umbla cu o carte sub soară. Odată l-am întrebat: dormi cu cartea sub soară? Nu, o țin sub pernă. Citești dormind? O simt mai aproape. Era un volum de poezii a marelui Eminescu, ediție îngrijită de Perpesicius. Mai mirosea încă a vopsea tipografică. Pe atunci, cine avea această carte era crezut poet și noi, colegii de facultate, îl credeam pe Gheorghe Ciocoi poet. Și n-am greșit. Pe parcursul anilor de studii, mi se destăinuia cu câte o poezie pe care probabil se temea să o dea la lumină. Treceam peste stângăciile inerente oricărui început și îi spuneam cu aer de critic versat: scrie, Gheorghe, ai talent. Zâmbea nevinovat: până la talent. Talentul e un dar de la natură, dragul meu. Dacă ți-ai dat să-l ai, îl ai, și dacă nu... Astăzi mă bucur sincer că naivitatea mea de atunci a avut sorți de izbândă. Poetul Gheorghe Ciocoi nu are nevoie de laude. Lauda cea mare i-o face însăși poezia sa, cu priză la publicul cititor. L-am întâlnit mai de unezi în stradă și l-am întrebat, fără să vreau: de ce nu mai porți cartea ce e sub soară? O port în suflet. N-a glumit. Toată lumea știe că Gheorghe Ciocoi este un împătimit de frumos, adică de Eminescu. Citiți-i poeziile cu leitmotivul Eminescu și vă veți convinge aievea.

0: despre poetul care își selectează fiice verb din limba română cu mult gust și rafinament pentru a-l așterne pe foaia inspiratoare, despre creatorul de poeme pline de înțelepciune și adevăr, ne va vorbi și scriitorul Mihail Ion Cibotaru.
1: Gheorghe Ciocoi scrie o poezie care vrea să îmbogățească prin cuvânt puritatea, virginitatea, castitatea, curăția, dacă vreți, este așa un cuvânt, fie ea a spiritului său propriu sau și a lumii pe care o discută. Aceasta este o poezie care, aș zice eu, îi seamănă la chip și la vorbă prin lumina pe care o reflectă. O lumină a unui soare văratic, pârguitor, compusă din reacții și atitudini trăite în cele mai diverse împrejurări, aceasta este o poezie lirico-meditativă într-un spațiu intim, dar și una a conversației diurne de la om la om, tresăriri, habitudini, îndoieli și certitudini fragmentate de vis și realitate, de tandrețea și umanismul ființelor care își au privirea adâncită dincolo de acest timp fragil, obosit și confuz, încă de pe acel perpetu fundal cu toiag și mioare. Poate că de aceea orice poezia sa, întotdeauna pornind într-o larghețe imnică, solemnă, aburoasă, aproape ireală, mai apoi treptat se comprimă, asigurându-și în final cea mai concretă, telurică platformă. Întocmai cum spunea poetul Ion Bolduma, de fiecare dată mă apuc să scriu un poem de proporții, dar la urmă mă aleg doar cu 4-5 strofe, dacă nu chiar cu numai 4-5 rânduri. Dar dacă 4-5 strofe sau 4-5 rânduri scrise într-o noapte, într-un an sau într-o viață, îmbogățesc spiritul cu puritate, aceasta nu e puțin. Raportez lucrurile la afirmația mea. Mă refer la confuzia de valori la care s-a ajuns. Mă uit la vânzoleala spiritului lăsat baltă, în cele mai pestrițe ieftinisme, oferite mereu și la nesfârșit celui mai pestriț public, spectator și cititor. Invoc, în fine, ca pentru reflecție, faimoasa scrisoare oamenilor a lui Exupéry. Nu există decât o problemă, una singură, să redescoperim că este o viață a spiritului și mai înaltă decât viața inteligenței, singura care să îl satisfacă pe om. A te afla sub semnul purității spirituale, a munci în acest sens, a scrie cele 4-5 strofe sau rânduri ale sufletului tău. La masa înființării poemilor pe care le încropește cu ani și a cunoscutelor caiete de cultură de care se îngrijește zilnic, poetul și publicistul Gheorghe Ciocoi adauge prin efort măsura proprie de probitate cuvântului și însăși vieții sale.

0: pentru a întregi portretul poetului Gheorghe Ciocoi, cărțile căruia denotă un spirit neogoit și prolific, care zi de zi dăltuiește cu migală și dragoste în granitul graiului matern, l-am rugat pe criticul literar Tudor Paladi să ne pregătească un discurs cu referințe la creația domniei sale.
1: Calea oricărui poet este prin tradiție în fond o cale a încercării indirecte de sine, prin cuvânt și într-o acesta, pe serpentina cunoașterii și autocunoașterii. Însoțitorii lui de drum firește în această muncă sufletească sunt, oricât ni s-ar părea de strani, uneori elementele naturii și, adesea, modelele consacrate ale altor creatori de ieri și de azi, de acasă ori din altă parte, către care aspiră, într-un fel, orice poet. Timpul, evident, cerne și alege necruțător, punând pe cântarul valorilor nu numai produsul literar ca atare, recunoscut la o adică de către opinia publică din toate încercările condeierului, ci și efortul personal de găsire și de depășire, de încadrare în peisajul creației generației, epocei, al cântărețului îndrăgostit de exprimarea de sine, adică de ideea de om și de frumos, din perspectiva general umanului. Apoi, în atare temeritate, izbutesc, se știe de obicei, nu mulți și nu întotdeauna, și nu chiar dintr-o dată. Izbânda lirică, oricum, ca și orice izbândă, de altfel, nu vine din zbor, ea nu vine pe sus sau pe jos, ci de regulă numai de sus și de jos, și de remarcat, destul de anevoios. Având realmente vocația lirismului hrănită de cerul cepeleuților și de izvoarele lui August, vorbind în metafora poetului însuși, Gheorghe Ciocoi a trudit onest cu darul lui de acasă și cu agoneseala din cultura literară națională și universală, ca un fiu de plugar al cuvântului răurat de sudoarea frunții și a inimii, a temperamentului său leonin, precum ne mărturisește legenda, tradiția horoscopică. De aceea, personal, prețuim dublu efortul versuitorului, adică al cântărețului, altfel spus, de a cânta atât constelația dragostei sau a amforei, arborii îndrăgostiți sau steaului Eminescu, toate în același rând titluri de carte, prin care poetul și-a tălmăcit în cuvinte și în imagini universul său, iar în idei și în sentimente și-a exprimat metafora încercării de sine. Cât și acel imbold spiritual superior al scrierei cu sine a cuvântului, a imaginii, a ideii, a sentimentului, a simbolului și a metaforei în definitiv. Ori ele, toate acestea, sunt propriu-zis suflu din suflul poetului, care le-a dat ritmul și candoarea respective, pecetea personală a trăirii, fără de care cuvântul nu se întraripează, nu capăt acea inexprimabilă dimensiune a comunicării, precum săgeata fără de efortul arcului și al arcașului nu poate poseda traiectoria zborului.

Versurile lui Gheorghe Ciocoi vin de acasă, de sculțe. Mesajul lor metaforic, grefat pe diverse contururi social-umane, este palpabil în rândurile inspirate, rostuind cu de la sine putere chemarea într-un frumos și într-o căutare expresivă și ideatică a acestuia. Cu toată grelimea sau ușurătatea lor rece de altcândva, treptat ele s-au subțiat, dobândindu-și cu timpul profilul etico-civic jinduit, cu perspectivele lui telurice, ironice și polemice, din perspectiva întregului și a valorii, a omenescului și a firescului vibrant, autonom. Steaua lui Eminescu, ultimul titlu de carte al poetului, de fapt anulează indirect ceea ce s-a dovedit scriitură de dragul scriiturii și ceea ce e mai puțin ponderabil în scrisul său anterior, pur imagistic sau pur socialmente angajare sau tribut publicisticii ideologice. Și totodată acest volum confirmă vocația lirică a autorului din mai multe unghiuri de vedere. În mare, în acest volum liric, cuvântul e tot una cu poetul. Ei înving deopotrivă aceeași stihie infinită a spațiului național și universal al ideii, al încercării poetului de sine. Versul dumnealui aici a rupt în primul rând zăgazul ermeticii imagistice, formale, iar în al doilea rând cuvintele și-au căpătat aspectul lor propriu, de acasă, comunicativ. Apoi, ritmurile interioare vorbesc mai mult ca oricând de neliniștile umane, de zbuciumul sufletesc al personajului liric, alias al autorului, trăind cu durerile și cu bucuriile baștinei, pământului și neamului, ce și-au istoria devenirii, evoluției și involuției lor. În acest sens, versurile lui Gheorghe Ciocoi, prin configurația lor ultime, sunt comunicative și expresive, lirice și incisive uneori, ironice și polemice adesea. Cu alte cuvinte, Steaua lui Eminescu este volumul care îl consacră în peisajul poeziei naționale, de aici și de acum. Conturul scriitorului este completat și de liniile atitudinale ale publicisticii dumnealui, pe tărâmul căreia activează de mai multă vreme. Îi cunoaștem efortul depus pentru apariția cuvenită a caietelor de cultură alături de Mihai Cimpoi în cadrul săptămânalului Viața Satului. Dar momentul cel nou în creația poetului o constituie, repetăm, Steaua lui Eminescu. Aici cuvintele au vitalitate și sens, culoare și spațiu interior. Ele dau vigoare volumului de întregire a poetului, a ființei lui lucrătoare în largul limbii și al poeziei. Că versul dumnealui poartă însemnele candorii și al elanului sufletesc în parte, ne demonstrează și lirica infantilă, universul ideatic și etic al plachetelor pentru și despre copii, cum sunt troleibus pentru un urs și ce pot face mâinile de bace. Deci calea spre cuvânt și într-un cuvânt s-a dovedit realmente pentru Gheorghe Ciocoi o cale a încercării controlată de bunul simț și de cultul frumosului, a încercării de a nu muri, cum ar spune tot poetic, confratele său de breaslă mai mare, consăteanul său, cepeleuțeanul Victor Teleucă. Prin Steaua lui Eminescu, Gheorghe Ciocoi devine, de facto și de iure, posesorul unui univers liric personal, inconfundabil, egal cu sine. Versul său sobru iluminează cerul baștinei și cerul izvorului, suflul pământului și al tradițiilor lui perene, istoria fragmentatului său neam de vremurile cumplite, vorba cronicarului, și apoi îndreptățește înainte de toate acea pornire autorecească, temerară, în căutarea frumosului, după cum remarcase cândva eruditul critic literar Vasile Coroban, cinstind tot deodată și pe această cale a cuvântului, a cunoașterii artistice, expresia de gală și de lucru, adică întotdeauna ideatică, a limbii române, a infinitului ei național și universal.

0: considerat oportună și intenția de a-i adresa câteva întrebări chiar poetului care, singur în fața universului misterios și straniu, își adresează întrebări fundamentale pe care și le pune de fapt poetul situat în spațiul temporal dintre clipă și veșnicie. De unde vine poetul Gheorghe Ciocoi?
1: Da, asta e o întrebare foarte complicată. Eu am încercat să fac un răspuns în literatura și arta, dar și răspunsul acela e destul de evaziv, fiindcă nu eu, dar noi cu toții probabil venim de undeva, adică venim de acasă. Și chiar aș zice eu că toți cei 5 miliarde de oameni ai planetei Pământ tot vin de acasă. Adică de la baștină, de la pragul părintesc, de la ochii mamei, de la brațul tatei, de la mângâierea nucului de la poartă, de la fântâna cu apă rece și așa mai departe și așa mai departe.
0: Ce amintire sau cea mai frumoasă amintire din copilărie, care este ea? Acum peste ani vă mai amintiți de ceva foarte impresionant?
1: Da, după
0: ce rămânem un pic în lumea copilăriei.
1: Păi da, este, îmi pare că Arghezi chiar într-un loc spune că poezia e cea mai apropiată de copilărie sau copilăria e cea mai apropiată de poezia, de poezie. În orice caz, aceste două noțiuni, poezia și copilăria, au mers și vor merge probabil într-un pas, fiindcă poetul, după părerea mea, este același copil care, dacă, să zicem așa, un om, un bărbat, o femeie, n-are importanță, își păstrează copilul, înseamnă că el poate
0: copilul să... Copilul din sine, copilul
1: da,
0: din
1: copilul
0: suflet.
1: Copilul din suflet poate să se apropie de fila albă. Dacă cumva s-a întâmplat ceva cu acest copil, înseamnă că fila albă poate de acum să nu mai fie trebuitoare.
0: Domnule Ciocoi, atunci să ne spuneți, ce stare de spirit aveți când împliniți vârsta de 55 de ani? Ați rămas la fel de romantic, mereu același poet tânăr și cu speranța în victoria binelui și frumosului, după cum zicea Mihai Cimpoi?
1: Da, Mihai Cimpoi zice undeva că face aluzie la poet romantic. Eu până azi n-am înțeles ce e asta poet romantic, dar să-l credem pe academicianul Mihai Cimpoi. Fiindcă a face noțiunea poeziei ca și a face noțiunea poetului este un lucru extrem de greu și până în ziua de azi nu știu dacă este o formulă exactă a noțiunii poeziei, a noțiunii poet. Noi încercăm să facem cumva explicația acestor noțiuni, dar de fiecare dată fila albă de hârtie ne învață că orice poezie începe de la zero, de la nimic, de la o întrebare cât fila de hârtie.
0: Cum fiecare poet își are o definiție a poeziei? Care e definiția poetului Gheorghe Ciocoi? Mă rog, să nu o spunem chiar atât de dur definiție, dar oricum.
1: Eu o să-l mai întrebați când o să aveți ocazia pe Mihai Cimpoi, poate el cred că e mult mai înarmat cu noțiunile ce este poezia, ce este poetul, ce este critica, ce este literatura. Eu un singur lucru aș vrea să spun. Prima mea carte, care se numește Constelația Dragostei, am încercat chiar acolo să fac o definiție a poeziei și răsfoind această primă carte a mea, Constelația Dragostei, aș risca, mai bine zis, să vă citesc această poezie acum. Altă filă din acest caiet își pierde profilul virgin. Tăios, melancolic, strident, mă întrec pe mine și vin înapoi la filele uitate, legate în snop ca spicele, le joc peste văi și sate cu ulcioare și cântece. Altă filă îmi fură nopțile, zilele, crizantemele, oare și cu torțele de fila nouă mă voi teme? Ispită de veci, poezie, fug de tine prin lume și foi. Arunc condeiul, începe să scrie plugul cu brazdă de holdă, începe să scrie plugul greoi. Nici când căutată în adins, nici când păzită de focuri, poezie, aseară prima dată a nins, prima dată pe aceste locuri, va trece un om cu părul bălai. Tu, poezie, sora lui dreaptă, să dai mai tare în cai, chiar și învins, el pe nimeni nu așteaptă, omul cu părul bălai, omul cu părul nins.
0: Nimeni dintre noi nu ar putea întru totul să-și canalizeze trăirile și sentimentele. De cele mai multe ori, întâmplare e cea care o face sau decide. Cât de des v-au găsit întâmplările fericite sau poate nu prea fericite?
1: Da, într-adevăr, Luminița, ai abordat o problemă. Întâmplările sunt pragurile peste care ori trecem, ori nu trecem. Chiar maestrul Mihai Potârniche mi-a demonstrat o fotografie așa pe fonul unui arbore parcă după un incendiu, după un cutremur, și l-am întrebat: bădiți Mihai, dar ce metaforă ai în arborele astea, alături de arborele celăi și un ciocoi? El mi-a spus că asta e destinul matale. Și m-am gândit atunci cât de exact acest Mihai Potârniche a presimțit prin ochiul lui inspirat, ochiul lui de fotograf cu ochi de artist, destinul omului. Și fiindcă am ajuns la acest capitol, aș vrea să numesc numai 2 ani, anul 1988, care mi-a răpit feciorul Corneliu, care de acum era la al 19-lea an, și anul 1992, care mi-a răpit soția, Nelea, și stau uneori de vorbă cu fiica Violeta și nu pot înțelege cum de am rezistat la aceste lovituri crâncene, lovituri dramatice, cu atât mai mult că mi-amintesc, cred că redactorul șef la Viața Satului, Vasile Spinea, își aduce aminte, că după acel noiembrie 88, vorbesc de cazul cu feciorul, jumătate de an nu m-am putut amplasa sau în lucrul, în serviciul de la redacție. Dar, cum se vede, rana s-a lecuit și, slavă Domnului, mergem înainte.
0: Istoria nu înseamnă numai trecut, ci și prezent. Ce reprezintă pentru poetul Gheorghe Ciocoi noțiunea de secol sau de timp, dacă vreți, fiindcă v-ați referit oricum și la timp?
1: Timpul, iarăși, e o noțiune ca și poezie aproape indescifrabilă, fiindcă ni se pare că a fost un eveniment. Ne-am trezit a doua zi, acest eveniment nu mai este, a rămas poate cicatricea, a rămas amintirea, dar poezia și timpul cred că merg în același pas. Și probabil scriitorul prin asta rămâne pe fila amintirii, printr-o frază spusă. De exemplu, pământeanul, binecunoscutul scriitor Constantin Stamati, care a trăit prin părțile Ochniței, mai bine zis la Ochnița, are o frază extraordinar de dimensională, aș zice eu. Bunului patriot și fumul țării sale îi se pare dulce și mirositor. Vă să zic că acest Constantin Stamati, pe care unii l-au ținut în umbră nițel, dar să nu uităm că marele George Călinescu, în binecunoscuta istorie a literaturii române, spune aproximativ următoarele, că multe din poeziile lui Stamati pot sta doar alături de cele ale lui Eminescu. Ei, dar abătându-mă de la timp, am ajuns de unde am pornit, am ajuns la poezie.
0: Ați făcut o incursiune în timp.
1: Da.
0: Gândurile care nu dorm niciodată în subconștient. Nu vă zdrobesc uneori viața, nu vă fac prieteni cu teama de propriile gânduri și planuri, de propria persoană?
1: Vreau să fug de propria persoană și vreau să apelez iarăși la colegi, fiindcă mă gândesc eu că nu știu dacă Ciocoi trebuia să fie poet sau scriitor, dar cine a făcut, de exemplu, ca acea echipă de studenți de la anul 1960 ai universității ca să se întâlnească din cele mai diferite sate ale Republicii împreună? Îi am în vedere pe Mihai Cimpoi, Aurel Ciocanu, Ion Vieru, Victor Prohin, Iulian Nicuță, Ion Milniciuc, binecunoscutul lingvist, și același Gheorghe Ciocoi. Poate am uitat pe cineva. Vedeți că o uniune a scriitorilor în miniatură. Înseamnă că este parcă un dat, parcă este ceva prescris, că uite, adică Cimpoi și Aurel Ciocanu trebuie să ocupe cu literatura. Așa eu înțeleg, de undeva vine de departe, dar ca să fug de poezie, vreau să zic că îl stimez foarte mult pe un mare cântăreț al nostru, Nicolae Solac, și țin minte un concert al domniei sale, când el a interpretat prima dată Miorița, când a ieșit la scena filarmonicii și după ce orchestra termină introducerea, el începe a cânta și se oprește un nod în gât și acest maestru Nicolae Solac nu poate din prima încercare să interpreteze Miorița. Toată sala în timpul ăsta a stat încremenită. Timp de vreo 10 minute după aceea și-a revenit acest Nicolae Solac și ne-a adus Miorița așa cum o știm, și aș vrea să citesc și acest vers, care n-aș zice că e o dedicație, dar e un vers iarăși luat din prima mea carte. Cum vedeți, vreau să arăt că mai sunt încă tânăr. Cartea Constelația Dragostei, să vă citesc această poezie Nicolae Solac și poate mai variați poezia cu un cântic a acestui Nicolae Solac. Vă zic că poezia Nicolae Solac.

să le ridice până în dreptul buzei, până dau de busuioc și de frunze și nu murim. Și ne hrănim numai cu ploi, ne hrănim cu toamnele noi și ne sapă anii mormântul, dar noi nu murim, că nu moare pământul, că păsările cântă, că ardem fără pară uneori, mocnind și răsucindu-ne până ajungem viori.

0: dragă măi, tot umblând pe deal și vân, n-ai văzut și n-ai aflat cuvântul ce și-a relat. Of, ficiorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit, s-o întâlni pe-un verde plai ca grădinile din rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi și fioroși. Și pe lângă dânsul s-o dat și atâta l-a înconjurat, până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și în lume și-au pierdut urma, dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit. De la avere s-au svădit, s-au bătut până au murit. Că așa-i pe pământ lăsat, din aferea cu păcat să n-ai parte niciodată.
1: Fără împrospătarea sufletului, fără schimb de impresii și informații, nu putem trăi. E lucru cert. Ce-și dorește sau pe cine-și dorește atunci în preajmă poetul Gheorghe Ciocoi?
2: În primul rând, ia vreau să apelez la un vers pe o supracopertă de carte. Eu, ca și alaltă, e rămân, floturând pe buze cuvinte de iubire. Vreau ca dragostea, bunătatea, omenia să rămână un dat, o avere a oamenilor, fiindcă ultimul timp, dacă observați, în locul bunătății și dragostei vine viclenia, vine goana după bani, vine vicleșugul și mă tem să nu vină sfârșitul lumii, cum se zice. De atât am doresc ca să o am în față, alături, în preajmă, fiica Violeta, ginerele Viorel, care este și ca un fecior. Vreau să rămân alături cerul de la Cepeliuț, să rămân alături speranța, că totuși o să apară cartea mea, Steaua Eminescu, stă în haină de corectură și așteaptă ziua apariției, dar cum zice același academician Mihai Cimpoi, în ciuda greutăților economice, totuși câte o carte, odată la 10 ani, la 50 de ani o să apară.
1: Domnule Ciocoi, am auzit că sunteți omul cu 100 de prieteni în jurul dumneavoastră, prieteni care sunt cu durerile lor, care cu rănile lor, care cu bucuriile lor. Nu e prea mult pentru o singură persoană?
2: Păi, dacă este loc în inimă, eu mai adaug la cei 100 pe care i-ați numit, încă 100, încă 50, încă 1000, încă 2000. Principalul să fie toți oameni de omenie, oameni ai sincerității, oameni ai cuvântului dat și oameni ai cuvântului executat. Față de viața satului am un sentiment deosebit și cei 10 ani, acolo eu îi apreciez foarte înalt, fiindcă anume în timpul ăsta când am fost lovit de dramele despre care ați vorbit, dacă nu era

Acest om, Vasile Spinei, dacă nu era aceeași poetă Laura Rucan, dacă nu era Mihai Morăraș, ceilalți prieteni, probabil că nici eu nu rezistam. Așa că viața satului înseamnă inspirație, înseamnă rezistență, înseamnă în cele din urmă poezie și publicistică.

0: Mesaj către poetul Gheorghe Ciocoi. Mânat de dorința de a stabili raporturi cât mai precise între el și sentimentele împreună cu care sau în lăuntrul cărora trăiește, zice poetul Vasile Filip, omul a inventat unitățile de măsură. O unitate de măsurat timpul, o unitate de măsurat distanța, o unitate de măsurat volumul, o unitate de măsurat temperatura, o unitate de măsurat forța și așa mai departe. Pentru timp, omul a stabilit mai multe unități de măsură: minutul, ora, ziua, săptămâna, luna, trimestrul, semestrul, anul, secolul, mileniul, era. Numai că, inventând toate acestea, omul n-a reușit nici să spună totul și nici să cuprindă totul între limitele acestor unități de măsurat timpul. Atunci s-a simțit nevoia poetului. Poetul s-a născut, deci, și dintr-o necesitate firească, nu doar ca un produs superior al materiei și divinității. Nevoia omului de a se raporta și altfel la dimensiunile existenței sale, dincolo de unitățile de măsurat foarte precise. Omul simțea necesitatea metaforei. Spiritul său iscoditor și neliniștit impunea apariția poetului, care este cel mai mare inventator de metafore. Și poetul a inventat două noi unități de măsurare a timpului, clipa și veșnicia. Două metafore uluitoare prin forța sugestiei, care definesc cele două extreme ale gamei unităților de măsurare a timpului. Clipa numește efemeritatea acestuia, veșnicia ne înfățișează infinitatea lui. Prin lucrarea talentului său, poetul nu are vârstă. Dacă poetul Gheorghe Ciocoi a izbutit din plin să-și trăiască clipa, atunci la sigur nu are 55 de ani, așa cum are omul Gheorghe Ciocoi. Noi, colaboratorii Departamentului Emisiuni Culturale, îi urăm ca și de acum încolo să-și trăiască intens viața alături de cei dragi, alături de prieteni și colegi. Vă mai urăm multă sănătate și reale bucurii. Semnează acest mesaj regizorul artistic Vera Zakrivski și redactorul prezentator Luminița Popa.
1: Emisiune realizată în anul 1997.

0: Fonoteca Radio.
1: La Fonoteca Radio ascultați un fragment din jurnalul Amintiri din Casa Umbrelor de Ariadna Șalari în lectura Tamarei Berzoi.
2: Mi-a rămas în memorie acel lică cosmescu vesel și bun de gură ce se dăruia tuturor risipindu-și generos spiritele, gândurile, povețele cu o solicitudine agreabilă, aproape afectuoasă, creându-ți impresia că jonglează cu scăpările sale de intelect, însuflețit oricând și animat ca un adolescent permanent ce nu se irosește, fiindcă deține secretul perpetuei sale tineresc de spirit. Alexandru Cosmescu trecuse ca și mine prin lagărul de repatriere. Băștinaș din Pitești, nu știu ce fată Morgană l-a demenise pe meleagul basarabian, fiindcă nu făcea impresia să fie fanatist de morbul comunismului și nici aventurier dornic să încerce toanele furtunii cu orice prilej. Deși nici vorbă că-și trăia și dânsul, ca toată breasla literaților din lume, mare aventură a explorării spiritului în căutarea ineditului creator. Dar acesta e trecutul său, de care n-avem dreptul să ne atingem, dacă el însuși evita să-l scoată în vileag. Îl înțelegeam prea bine, pentru că eu însumi, într-o situație analogă, mă feream să aduc vorba de anii studenției mele de la București, de experiența publicitară de la revistele Orizont și Flacăra, de primele cărți editate în România, adică de vremea acelui început luminos, făgăduitor, pe care mă grăbisem să-l îngrop în subteranele inimii ca pe ceva clandestin de care nu era voie să-ți amintești în public. Doar un neînțeles tabu plana în aerul pe care îl respiram și ne avertiza într-o formă tacită că în viața fiecăruia există ceva unde nu trebuie să scormonești, fiecare destin avându-și dreptul la tăcerea sa. Trebuie să menționez că în acei prime ani după revenirea mea în baștina basarabeană, mai dănuia pe acel meleag un climat propice neconformismului, rezonanță anteriorului regim constituțional român. Pătura intelectuală basarabeană, scăpată de deportările în gulagurile siberiene, ori cruțată de destin în vremea războiului și a foametei postbelice, făcea parte din vechea intelectualitate română, germinată în solul unei realități spirituale liberal-democratice. Așa că procesul de politizare comunistă, întreprins de aparatul partinic, proaspăt instaurat în acest colțișor extremal din vastul Imperiu Sovietic, trebuia să țină cont de acest lucru, înțelegând că n-are încotro. Acest lucru l-am resimțit din primele momente, întâlnind atmosfera cordială, camaraderească a micului colectiv de scriitori moldavi, căruia i-am apreciat mediul unit, solidar, unde în condițiile acelea vitrege de după război, toate restriștile se îndurau cu neobișnuit stoicism, făcându-se haz de necaz de lipsurile precare, iar bucuriile, ca și necazurile, deveneau comune, ca într-o familie strânsă, în stare să depășească pașnic disensiunile inevitabile. Această atmosferă frățească, unde se prețuiau încă relațiile firești între oameni, se răsfrângea și asupra șanselor literaturii moldave, ce abia încolța în matrice socialistă. Iar eu astăzi sunt pornită să o calific ca un comunism primar, naiv și inconștient, adăpat în solul ce mai păstra rezonanțele drepturilor omului și valorile universal umane, în care mai credeau băștinașii, formați în alt echivalent de legitate, în altă mentalitate istorică, dar totuși încredințați de faptul că odată cu fascismul doborât se va instaura o ordine echitabilă în lume. Acest optimism politic se datora nici vorbă și diplomației subtile a celor de la conducere, care sub regimul stalinist își făcuseră obiceiul să succeadă ciclul deportărilor cu scurte perioade de repaus, când în locul intimidării inițiale începea să acționeze așa zisul covrig în calitate de nad. Întoarcerea mea la baștina basarabeană se nimerise după un val de recente deportări din anul 1941. Așadar, avusesem norocul să încap într-o perioadă de reflux represiv, și acesta pare să fie dedesubtul concesiei dobândite de cărturarii moldavi, când aceștia i-au câștigat în patrimoniul literaturii pe cei doi mari clasici români, pe Eminescu și pe Creangă, care pe fundalul unei limbi încă nedegradate în vremea aceea cimentau speranța în perspectiva și viitorul literelor moldave. Dar Nada Cucovrigul a mai însemnat pentru scriitorii moldavi și acel imobil cu două etaje de pe șoseaua Costiujenilor, construit din fondurile Uniunii Scriitorilor, ce venea să asigure cu spațiu locativ vreo duzină de scriitori. Astfel, ne-am pomenit adunați la un loc ca ciocleși la grămadă, Vladimir Rusu și Iosif Balțan, Alexandru Cosmescu și Ion Druță, Petru Zadnipru și Vasile Coroban, Lev Barski, Boris Lăstaru, Simeon Pasco, Fiodor Ponomari și printre ei Ion Constantin Ciobanu, consortul meu de un an de zile, împreună cu mine. Cei mai în vârstă, ca Barski și Ponomari, Balțan și Vlăstaru, participaseră la război, aveau decorații și distincții militare. Acum, în viața civică, unii se aflau la posturi de conducere, dar cât privește stagiul literar, toți aveam un modest început, ceva plachete de versuri sau opusuri de proză scurtă, ori novele de respirație mai largă, ce văzuseră lumina tiparului, abia în variantele de revistă. Îmi pare că numai Cosmescu avea de acum un roman, Dealul Viei, publicat la editură în volum aparte. Poate de unde cei ce se aseamănă se adună, s-a consolidat de la bun început un nucleu al tineretului, dar fără a exclude principial pe ceilalți, fiindcă de sărbători devenise o tradiție ca toate familiile din această casă norocită să întindă o masă comună și să petreacă împreună. Era un fel de rânduială a vremii, statornicită, bănuiesc, de mirajul acelui comunism primar, pornit aparent să mulțumească toată lumea. Oricine nu-i bucuros în țara asta să-și scarpene limba la un păhăruț de tămâios sec și să înfulege din bucatele nepretențioase ale gospodinelor ce nu vor să tragă cu obrazul. În restul zilelor însă decidea o altă rânduială, convergența afinităților personale focalizat tinerețea în holul cel mai spațios al apartamentului împărțit de Alexandru Cosmescu și Ion Druț. Această incintă comună devenise un fel de salonaș sufragerie, al cărui spațiu liber îngăduia o măsuță rotundă și câteva scaune împrejur, unde Velea, ospitaliera consoartă a lui Lică Cosmescu, întreținea duhul permanenților oaspeți cu cafeluțe turcești, oferindu-i soțului prilejul de a-și dezvălui marele său talent de chiromant, ghicind în cafea doritorilor. Ori această artă a gazdei se bucura de un mare succes, în special la sexul frumos, care înțelegea să prețuiască harul verbal și discreția pronosticurilor spirituale de adevărată vocație, ce stârneau eclatante hohote de râs întreținătoare de bună dispoziție. Așadar, cafeluțele se implicau ca ceva organic, mijloc de destindere, ori de câte ori atmosfera, n-ar zice că îl încesea, mai curând dimpotrivă, se electriza din calea afară, în toiul unor dispute ce amenințau să atingă o limită alarmant de sofisticată și deci necesita o schimbare de macaz, ori, cel puțin, temperarea tonalității cu care se afirmau sau se contestau anumite adevăruri. Oricât ar părea de curios, dar în acest salonaș improvizat, asemenea dispute, uneori destul de alunecoase, nu supărau pe nimeni. Poate de unde ele concordau cu stilul gazdelor, cu lipsa de conformism îngăduit cu larghețe, doar se aflau la ei acasă. Și aici se permitea, ba chiar erau încurajate, orice surprize spirituale, mai ales dacă probau un simț al umorului. În fapt, după atmosfera și discuțiile ce se înfiripau în acest salonaj deschis, unde se formula un stil personal de trăire și inteligența avea priză, îți dădeai seama, fără să vrei, că elita spirituală românească încă nu se epuizase din acel prezent istoric pe care cunoscute forțe încercau să-l croiască și să-l modeleze în noile teritorii acaparate după aspectul hegemonului proletar. Trebuia să fii orb, să nu vezi că anume aici, în acest spațiu focalizator de energii tinerești, mai trăia și se manifesta în continuare recenta spiritualitate românească, fie și lipsită de strălucitoarea alură din trecut, fie și într-un decor necorespunzător. dar în condițiile postbelice acest lucru nu mai conta. Principalul era că putea să mai subziste, fie și într-o ediție nouă, aparent afiliată la astringența ideologicului oficial, aristocratismului, spiritului intelectual național, și faptul că artisticul stilului său neordinar se mai putea degaja, deocamdată nestingherit, aproape ca în perioada de odinioară, înainte de înstăpânirea sovietică. Așa că aici, în salonașul improvizat al tânărului literat Cosmescu, în cercul animat al celor ce poposeau încoace, avea iluzia că timpul se oprise locului, că totul este posibil în viața asta.
1: La Fonoteca Radio ați ascultat un fragment din jurnalul Amintiri din Casa Umbrelor de Ariadna Șalari, în lectura Tamare Berzoi. Regia artistică Viera Zakrevski, redactor Ilie Teleșcu. Înregistrare din anul 1994.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom continuă achiziția de gaze naturale necesare pentru anul gazier 2026-2027. La noile runde de licitații au participat companii din mai multe țări, inclusiv România, Bulgaria, Luxemburg, Malta, Austria și Grecia. Potrivit Energocom, produsele propuse spre achiziție au vizat completarea portofoliului de gaze pentru sezonul rece, atât pentru perioada trimestrială, cât și pentru livrări lunare. Astfel, Energocom a cerut la licitație volume de până la 225.000 de megawatts oră pentru trimestrul 1 al anului 2027, respectiv perioada ianuarie-martie anul viitor. Totodată, pentru produsele lunare din decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, volumele solicitate au variat între 84.000 de megawatts oră și 155.000 de megawatts oră per produs. Achizițiile sunt realizate prin produse de tip forward, în baza unei formule de preț corelate cu indicele TTF, conform cotațiilor publicate de Argus Media. În acest mod, permite securizarea volumelor necesare pentru perioada de livrare, iar prețul final se determină ulterior, conform condițiilor contractuale. Procesul de achiziție rămâne în desfășurare, iar Energocom va continua să organizeze noi runde de licitații în funcție de necesarul de gaze, strategia aprobată și condițiile de piață. Informațiile privind volumele contractate vor fi comunicate după finalizarea procesului de achiziție. Aproximativ 7 km ai drumului național R20 Orhei-Rezina-Râbnița urmează să fie modernizați prin lucrări de întreținere periodică. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările pe două sectoare din apropierea localităților Cinișeuți și Tahnăuți, raionul Rezina. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările vor include frezarea și plombarea gropilor, reabilitarea zonelor degradate, precum și aplicarea marcajului rutier cu utilizarea microbilelor reflectorizante pentru creșterea vizibilității pe timp de noapte. De asemenea, pentru fiecare sector sunt prevăzute lucrări specifice de îmbunătățire a stării părții carosabile. Termenul prevăzut pentru finalizarea lucrărilor este de 3 luni. Valoarea estimată a contractului este de 11,5 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Companiile interesate pot depune ofertele până pe 21 august. Două nave comerciale deținute de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Autoritățile de la Ankara condamnă incidentele și avertizează că intensificarea atacurilor asupra transportului maritim civil poate afecta siguranța navigației și aprovizionarea cu produse alimentare. Ministerul turc de externe a anunțat că atacurile au avut loc după ce navele au plecat luni seara din portul rusesc Novorossiysk. Ankara și-a exprimat îngrijorarea față de extinderea extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, subliniind că incidentele afectează transportul maritim civil. Ministerul turc de externe a făcut apel la toate părțile implicate să ia măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației, avertizând că riscurile asupra rutelor comerciale pot avea consecințe asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim Marine Traffic, navele vizate navighează sub pavilionul Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii turcești. Rușii pregătesc o invazie în zona Cernigov, susțin ucrainenii. Potrivit Nexta, serviciile de informații ucrainene au date despre planurile Rusiei de a invada zona. Dezvăluirea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Graniță de Stat, Andrei Demchenko. Regiunea Cernigov se află în nordul Ucrainei și se învecinează cu Rusia și Belarus. O eventuală penetrare a zonei i-ar duce pe ruși foarte aproape de capitala ucraineană, Kiev. În celelalte părți ale frontului, luptele continuă, dar fără victorie sau înfrângeri importante. În schimb, ambele tabere intensifică atacurile aeriene asupra țintelor militare și civile de pe teritoriul Ucrainei și Rusiei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 5 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 17 și 22 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 35 și 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
4: Prieteni, la această oră propunem atenției dumneavoastră selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evaluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evoluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul O seară Beethoven. A evoluat Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral, la pian Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.